0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani.
2: This is the word of God. The Lord turn his face towards you and give you peace.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
5: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
4: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
5: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
4: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
5: Yule wa miezi 4.
4: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
5: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
4: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
5: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
4: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
6: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Start times leo kuna raha tunajiamulia.
13: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 chukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji, aliyeko katika kipindi hiki cha kuwaombea viongozi ni mwinjilisti Elia Yekonia Elia. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu kile cha Yeremia, anasema kwamba kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii. Mungu anawatambua viongozi hawa, wanapitia shida na misukosuko ya kila aina. Ninakwenda kuomba ili Mungu awapiganie na kuwatetea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wa mbinguni, niko mbele zako Baba nikiwaleta viongozi hawa wa wilaya hii ya Kakonko. Mungu wa mbinguni, ninaomba ukawapiganie, ukawatetee, ukaonekane katikati ya maisha yao, ukaonekane katika kazi zao Bwana Yesu. Mungu wangu na baba yangu, ninamleta mikononi mwako mkuu wa wilaya hii ya Kakonko. Mungu, ninaomba umpiganie. Ziko changamoto nyingi zinazotokea katikati ya maisha yake, katikati ya kazi yake. Mungu wa mbinguni, naomba ukamwepushe. Ninaomba uachilie afya, achilia amani, achilia furaha katikati ya maisha yake, nikijua ya kwamba hakuna lisilowezekana kwako, yote yanawezekana. Ninamleta kwako katibu tawala wilaya hii ya Kakonko. Baba, ninaomba ukamtetee, pigana mfano mwema na wote wanaopigana naye, teta nao Baba wanaoteta naye. Mungu wa mbinguni, ukamtetee changamoto zote na vizuizi vyote Baba, ukasimame mwenyewe mfano mwema, maana peke yake hatoweza. Katika jina la Yesu Kristo, ninamleta mbele zako mkurugenzi huyo wa wilaya Kakonko. Baba wa mbinguni, nahitaji uonekane kwake. Mtetee Mungu wa mbinguni, mpiganie Mungu wa mbinguni, tenda kazi katikati ya maisha yake. Mungu, achilia maisha, achilia hekima, achilia maarifa, achilia busara katikati ya maisha yake, katikati ya kazi yake, ili aongoze kwa haki, aongoze kwa kusema kweli. E mfalme wa amani, mpiganie, mfunike kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kakonko, namleta kwako Baba, namsogeza kwako. Ninaomba Jehova uonekane kwao, watetee Mungu mwenye uweza, wapiganie Mungu mwenye mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Vizuizi vya kila aina, hila zote za shetani ambazo adui anaendelea kuziachilia katikati ya maisha yake, zikapate kushindwa kupitia jina lako. Ninawainua viongozi hawa Baba, onekana kwao Baba, watetee Mungu wa mbinguni, wapiganie mfalme wa amani, wainue Jehova, washike kwa mkono wa kuume wa haki yako, ili Mungu wasiangamie, ili Bwana Yesu wasianguke. Usipowashika Bwana Yesu, watashindwa. Mungu wa mbinguni, watie nguvu Bwana Yesu, ili wasiweze kukata tamaa, katika jina la Yesu Kristo. Ninabunja na kung'oa mapando yote ya hila, mapando yote ya unafiki katikati ya kazi zao, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Baba ikatawale, neema yako Bwana Yesu ikaonekane, neema yako Bwana Yesu ikatende kazi ndani yao, katika jina la Yesu Kristo. Tenda kazi ndani yao, ili waongoze kwa haki na kweli, kwa busara na hekima na maarifa, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa mbinguni, kwa sababu nakwenda kuwalinda, kwa sababu nakwenda kuwatetea, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, amen.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Shalom, shalom mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sita shaka tayari kumekucha. Pole sana wewe ambaye kumekucha ukiwa na matatizo. Pole sana, lakini amini kwamba yupo Mungu mtetezi wetu ambaye anatushindia, atupa neema, atupa nguvu za kuendelea kushinda. Na hongera sana wempata nafasi ya kuwa hai siku ya leo, na pia hauna changamoto yoyote, kwa hongera sana. Na mshukuru Mungu, ambia Mungu asante, siko staili lakini kwa neema yako niko salama. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Dani Daniel kutoka kanisa la Sabato Matengenezo, kanisa linapatikana pale Mwanga Mji Mwema. Nipo mtumishi wa Mungu, anapatikana pale, namba yake ya simu ni 0685956572. Ni namba ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Dani Daniel. Na nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, na hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kipindi hewani ni Amka na Neno. Amka na tumaini jipya, amka na maelekezo mapya, amka na kitu kipya ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina sana, habari za asubuhi ya leo?
1: Nzuri.
0: Karibu tena kwa siku nyingine.
1: Amina.
0: Nini natamani kumwambia msikilizaji siku ya leo?
1: Lengo langu, natamani kumwambia msikilizaji wetu kwamba awe tayari sasa kusikiliza kipindi chetu kinachoanza na alfajiri ya leo, na Mungu atambariki.
0: Amina sana. Msikilizaji wangu, tunapata wimbo kutoka kwa mtumishi wa Mungu huyu Daniel, wimbo kwa jina Nimekombolewa na Yesu. Karibu mtumishi.

0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa wimbo mzuri kabisa kwamba tumekombolewa na damu ya Yesu na kubali kukombolewa na Yesu ili mambo yakawe sawa sawa. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa wimbo.
1: Amina.
0: Msikilizaji, tayari mtumishi wa Mungu ameimba wimbo mzuri kabisa. Najua tumeimba wote kwa pamoja. Tumekombolewa na Yesu, tuko salama ndani kwake. Sasa tunaelekea kipengele cha maombi, cha kwenda kujifunza neno la Mungu katika siku ya leo. Lakini kukumbusha tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685956572, 0685956572, namba ya mtumishi wa Mungu. Mwinjilisti Daniel kutoka kanisa la Sabato Matengenezo, akasema patikana pale Mwanga mji mwema. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya neno.
2: Amina, asante sana ndugu yetu mtangazaji, nawe pia tunazidi kukuombea dua kwa Mwenyezi Mungu pamoja na sala na maombezi ili Mungu azidi kukubariki na kukutia nguvu katika kazi yako hii.
0: Amina.
2: Ndugu yetu msikilizaji, nina imani kubwa kwamba tumekuwa pamoja katika vipindi vilivyotangulia. Kumbuka, naomba nikukumbushe usiende mbali ukapotea. Tuna mfululizo wa masomo 10 ambayo ni kutafsiri amri 10 za Mungu ambazo ndizo zimeijenga Biblia nzima. Karibu kila fundisho ambalo mwanadamu amepatiwa analopaswa kujifunza kwa kutoka katika amri za Mungu katika Biblia limejengwa juu ya msingi wa amri 10 za Mungu. Hii ni kwa sababu hiyo tu ndio maana Mungu akaamua kuziandika hizi kwa kidole chake. Na ndiyo maana Mungu akazitoa kwa nabii Musa ili awafundishe wana wa Israeli. Na tulisoma juzi katika ile kutoka sura ya 32 fungu la 15, tukaambiwa kwamba ni Mungu aliyeziandika kwa kidole chake. Tukasoma kutoka 24 mafungu yale ya 12 na kuendelea, tukasoma kwamba Mungu alimkabidhi nabii Musa amri hizi ili awafundishe watu. Na tukasoma vizuri katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 fungu lake la 155, mtunga zaburi akasema wokovu utakuwa mbali na watu wasio haki kwa sababu hawajifunzi juu ya amri zako. Mpendwa, tunaendelea. Juzi tulikuwa tukitafsiri juu ya amri ya kwanza, kwa nini Mungu alikataza tusiwe na miungu mingine, tusiabudu Mungu mwingine. Jana tukajifunza juu ya amri ya pili, kwa nini Mungu alikataza utengenezaji wa sanamu katika masuala ya ibada. Leo tunakwenda na amri ya tatu. Ndugu yangu msikilizaji, tuende moja kwa moja sasa katika Biblia, tukianza kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu lake la 7. Biblia inasema, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ndugu yangu msikilizaji, hii ni amri ya tatu katika orodha ya amri 10 za Mungu zilizoandikwa kwa kidole chake. Hebu tujifunze amri hii vizuri kwa undani, tukijadili na kujibu hoja karibu tatu pia katika amri hii. Hoja ya kwanza, je, heshima ni nini? Heshima ya jina hili la Mungu lina thamani gani? Lina heshima gani zaidi ama dhidi ya miungu wengine, ama dhidi ya kingine chochote kinachoonekana au kisichoonekana? Heshima ya jina la Mungu ikoje? Jambo la pili tutakalojifunza ni kwamba nini maana ya kulitaja jina lake bure Mwenyezi Mungu? Inawezekana ndugu yangu msikilizaji, wewe ukawa ni mmoja wapo kati ya watu wanaotaja jina la Mungu bure wakati kumbe hujui. Ndugu yangu msikilizaji, niombe tuwe pamoja tunapojifunza. Jambo la tatu, tutaangalia aina za makundi ya watu mbalimbali ambao wanalitaja jina la Bwana Mungu bure bila kujua. Ni vizuri tuwe pamoja ili uangalie kama unaweza kuwa katika moja wapo ya makundi hayo. Ndugu yangu msikilizaji, uwe tayari kufanya matengenezo na kurudi katika ukweli wa milele, hatimaye kuweza kuokolewa. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 111 fungu lake lile, Zaburi sura ya 111 fungu lake lile la 9, Biblia inasema hivi: amewapelekea watu wake ukombozi, ameamuru agano lake liwe la milele, jina lake ni takatifu na la kuogopwa. Sikiliza ndugu yangu msikilizaji, Biblia inasema kwamba jina la Mungu wetu ni jina takatifu tena lenye kuogopwa. Aha, kwa nini ni lenye kuogopwa? ni kwa sababu ndilo jina hilo pekee la muumbaji wetu. Ndilo jina hilo pekee lisiloweza kufananishwa na kulinganishwa na chochote. Hivyo ndugu yangu msikilizaji, tunaanza hapa kupokea maelekezo na kupokea wito kwamba tunapaswa kuliheshimu na kuliogopa, tusilitumie bure bure hata mahala pasipokuwa na sababu za msingi. Kitabu cha Zaburi pia sura 148, katika Zaburi hii hii, angalia ndugu yangu sikiliza, sura 158 fungu lake lile la 11. Biblia inasema, wafalme wa dunia na watu wote wakuu na watawala wote wa dunia, vijana wa kiume na wanawali, wazee na watoto, na walisifu jina la Bwana, maana jina lake peke yake limetukuka, adhama yake i juu ya nchi na mbingu. Ndugu yangu msikilizaji, pote katika Biblia nzima msisitizo ni huu huu, kwamba jina la Mungu linapaswa kuogopwa kwa sababu adhama yake, heshima yake, utukufu wake uko juu ya mbingu na dunia yote na vyote vilivyomo. Hivyo ndugu yangu msikilizaji, kulitumia jina la Mwenyezi Mungu katika utani, kulitumia jina la Mwenyezi Mungu katika mambo yasiyofaa, ndugu yangu msikilizaji, ni wazi kwamba tunajiumiza wenyewe na tunajionyesha kwamba hatumheshimu Mungu wetu. Kitabu kile cha Maliko sura ya 7 fungu lake la 6 mpaka 9, ndugu yangu msikilizaji, tumeyasoma mara nyingi sana haya mafungu. Yesu akasema, wale watu wanaofundisha mambo ambayo ni kinyume na neno la Mungu, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Yesu hapa alitumia maneno makali sana ya huzuni, akasema, sasa wananitaja jina langu katika vinywa vyao, wakati mioyoni mwao simo. Ndugu yangu msikilizaji, kufundisha mafundisho yaliyo kinyume na neno la Mungu ni miongoni mwa tabia za kulitaja bure jina la Mungu. Waweza kujipa imani na kujipa uhakika kwamba unamtaja Mungu na msifu Mungu, wakati kumbe ikiwa unafundisha mafundisho yaliyo kinyume na ukweli, mbingu zinakuhesabu kwamba unalitaja jina lake Mungu bure na unalitania, kwa sababu huonyeshi kicho na heshima kwenye kwa jina hilo. Tukague kidogo aina za kulitaja bure jina la Mungu wetu. Nini maana ya kulitaja bure jina la Mungu? Kitabu cha Zaburi cha Isaya sura yake ya 48 fungu lake la kwanza, ndugu yangu msikilizaji, sikiliza Biblia inavyosema. Sikieni haya enyi watu wa nyumba ya Yakobo, mnaoitwa kwa jina la Israeli, mliotoka katika maji ya Yuda, mnaoapa kwa jina la Bwana na kumtaja Mungu wa Israeli, lakini si kwa kweli wala si kwa haki. Ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuona watu wakiwa katika ubishi wa kawaida tu, hata ubishi wa michezo, ubishi wa mipira, ubishi wa mambo ya kawaida tu ya siasa, mkakuta mtu analitaja jina la Mungu, anasema dini ya Mungu, haki ya Mungu, Mungu mwenyewe ameona, sijui Mungu. Kumutaja taja Mungu, ndugu yangu mpendwa, pasipo haki au kwa mambo yasiyo ya lazima, ndugu yangu msikilizaji, ni jambo la hatari sana katika maisha yetu. Ni uvunjaji wa amri ya pili. Hivyo ndugu yangu msikilizaji, ninakutolea wito na kukushauri kwamba jitahidi kuanzia leo usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako kwenye michezo, kwenye ubishi wa siasa, kwenye ubishi wa kibiashara, kwenye nini. Yaani umekosana tu na mtu kidogo, na unasema basi Mungu, dini ya Mungu, Mungu anaona, Mungu ataona. Hata kama ni baba yako, ndugu yangu msikilizaji, akasikia unamtaja taja jina lake hapo nje, baba yumo ndani ya nyumba, hata katika mambo tu ya michezo ya karata, michezo ya bao, kwenye kahawa, unataja baba yangu fulani, baba yangu fulani, kila dakika baba yangu fulani. Ni nani mzazi anayeweza kulidhia? Kila mzazi atasikitika. Lazima atamuuliza kijana, kwa nini unanitaja taja bila sababu? Ndugu yangu msikilizaji, ndio maana Mungu naye katika amri zake 10 alikataa tusichezee jina lake na tusilitaje taje bure. Lazima tulitaje mahala pa lazima na mahala ambapo tunataka kufanya ibada kuhusu yeye. Hapo ndipo tutakuwa tumemheshimu Mungu wetu. Ndugu yangu msikilizaji, kundi lingine la watu wanaolitaja taja jina la Mungu bure, angalia kitabu cha Yakobo. Yakobo, ndugu yangu msikilizaji, ni kitabu ambacho kiko katika Agano Jipya, mwishoni kabisa huku, jirani ya kitabu cha Waebrania, tunapata kitabu cha Yakobo. Katika Yakobo hii sura yake hii ya 5 Ndugu yangu msikilizaji, na fungu lake la 12, hili ni kundi lingine la watu wanaolitaja bure jina la Mungu. Sikiliza Yakobo 5 fungu la 12. Biblia inasema, lakini zaidi ya yote ndugu zangu, msiape wala kwa mbingu, wala kwa nchi, wala kwa kiapo kingine chochote, bali ndiyo yenu na iwe ndiyo, na hapana yenu iwe hapana, msije mkaangukia katika hukumu. Nimewahi kutembelea siku moja katika mahakama moja ambapo kulikuwa kunaendeshwa kesi mbalimbali za watu zikitolewa hukumu zake. Mtu niliona anavyowekwa pale mbele ya kizimba, kama ni Mkristo anapewa kitabu cha dini ya Ukristo, kama ni Muislamu anapewa kitabu cha dini yake, anaagizwa na anahitajika kuapa kulingana na maelekezo ya dini yake. Walio wengi wamekuwa wakiapa, lakini baadaye katika maelezo anatoa maelezo yasiyokuwa ya kweli, akichanganya ukweli na uongo, mpaka pale tu sheria inapochunguza na kumbaini kwamba huyo alikuwa kweli ni mkosaji. Ndugu yangu msikilizaji, kutumia kiapo, kuapa kwa jina la Mungu wakati unaongea mambo yasiyo kweli, lazima tutambue kwamba ni dhambi mbele za Mungu wetu. Hata kama ungetumia kiapo, ukatumia kiapo cha jina la Mungu, harafu kasema maneno ya uongo, harafu sheria isikubaini kama mkosaji, usijivune kwamba umefaulu, wala usidhani kwamba umeweza. Tambua kwamba unaweza kupewa haki duniani, lakini mbele za Mungu bado ukawa ni mwenye hatia, maana umelitaja jina la Bwana Mungu wako bure kwa bila sababu ya msingi. Ndugu yangu msikilizaji, tunapoenda kumalizia somo letu katika alfajiri ya leo, nimekuwa tukisoma kitabu hiki cha huyu mwandishi mashuhuri sana aliyeandika mambo ya dini katika miaka ya zamani. Kitabu kinaitwa Wazee na Manabii, sura ya 27 ukurasa wa 312. Mwandishi huyu alisema hivi: usilitaje jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu atajia jina lake bure. Anasema amri hii sio tu kwamba inakataza viapo visivyo vya kweli na kuapa kwa kawaida kawaida, la, lakini inatukataza kulitumia jina la Mungu katika namna za kawaida tu, au katika hali ya kutojali, bila kujali umuhimu wake na ukuu wake. Kwa kutaja jina la Mungu bila kutafakari kwa wakati wa mazungumzo ya kawaida tu, kwa kumsihi katika mambo madogo madogo yasiyo na maana, na kwa kurudia rudia kulitaja jina lake mara kwa mara, tunakuwa hatumheshimu na hatuliheshimu hilo jina lake. Jina lake ni takatifu na la kuogopwa, tunapaswa kutambua hivyo. Ndugu yangu msikilizaji, katika somo la asubuhi ya leo, naomba sasa nikutolee wito ndugu yangu msikilizaji, kitabu kile cha Warumi sura yake ya 16 fungu lake la 18, pale pia wameorodheshwa kundi la watu wengine ambao hulitaja bure jina la Mungu, ambapo humo ni kundi la wanafiki, wale watu wanaotumia neno la Mungu ili kujipatia faida. Ndugu yangu msikilizaji, wanatumia neno la Mungu, wanatumia kivuli cha dini, wanatumia kivuli cha kuwa viongozi wa dini ili kupata faida zao. Mtume Paulo akasema watu wa namna hiyo Mungu wao ni tumbo, wanachumia tumbo, wanatumia Biblia, wanatumia jina la Yesu, wanatumia kofia ya dini kujipatia faida yao wenyewe. Ndugu yangu msikilizaji, huko pia ni kulitangaza jina la Mungu bure na hatutapata faida yoyote. Kitabu kile cha Petro wa pili pia, sura ya pili fungu lake la kwanza, tumekuwa tukisoma juu ya viongozi wa dini ambao Petro hiyo aliwaita kama manabii, ambao wataingiza kwa uwerevu mafundisho yasiyo ya haki, mafundisho yaliyo na lengo la kupoteza watu. Huko pia ndugu yangu msikilizaji ni kulitaja bure jina la Mungu ili kujipatia faida. Utaweza kusoma maneno hayo pia hata katika Timotheo wa kwanza 4 fungu la kwanza. Tunapokwenda kumaliza ndugu yangu msikilizaji, na kuomba katika alfajiri hii ya leo, usiwemo miongoni mwa watu wasioheshimu jina la Mungu. wanaotumia jina la Mungu kujipatia faida zao, wanaotumia jina la Mungu kama kofia ili kuweza kudanganya umma na kuwafundisha vitu ambavyo Mungu hakutuma. Hiyo itakuwa ni hatari, ndugu yangu msikilizaji. Turudi wote katika amri za Mungu na kuzitii na kulitaja jina lake katika usahihi wake na mahali palipo na umuhimu tu. Hapo ndipo tutakapookolewa. Mungu atubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina sana. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa la asubuhi ya leo.
2: Aha.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu mtumishi wa Mungu ametufundisha neno zuri kabisa, namna ya kufuata sheria za Mungu, usitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Aifundisha vizuri kabisa. Tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi. Mtumishi wa Mungu anaenda kuomba, lakini tupate tena wimbo kutoka kwa mtumishi wa Mungu Dani Danieli, kwa jina kazi yangu.

0: Amina sana, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa maombi hayo au kwa wimbo mzuri kabisa. Wimbo wake kazi yangu ikesha. Karibu kwa ajili ya ombi.
1: Asante sana ndugu yetu msikilizaji. Tunashukuru Mungu kwamba tumeendelea kuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi hiki. Na sasa nikualike tuweze kusujudu na kupiga magoti. Ikiwa mahali ulipo mazingira yanakukubalia kuweza kupiga magoti, ni heshima kubwa tushuke mbele za Mungu tupige magoti. Karibu kwa ombi. Mungu wetu mtakatifu, Baba Mora mwenye kweli, mkuu wa uzima, tunakushukuru sana e Bwana kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Umetubariki Baba, umetupatia neema Mungu wetu ya kuifikia siku hii nyingine mapambazuko mazuri, pamoja na kuwa kuna changamoto mbalimbali na taarifa mbalimbali zenye kutufurahisha lakini zingine zikiwa zinatuhuzunisha. Mungu wetu, tunakushukuru Baba kwa kumetupatia neema tuweze kuliitia jina lako na kukutukuza wewe kwa kuwa umekuwa mwema kwetu. Jina lako Mungu wetu litukuzwe sana. Baba mtakatifu, pamoja na shukrani tulizo nazo, unatambua kwamba tunayo mahitaji e Bwana. Tunazo shida mbalimbali katika afya zetu, tunazo shida mbalimbali hata afya ya kiroho. Watu wengi, jamii kubwa, tunashindwa kuelewa ni kipi Mungu anachotaka tufanye katika maisha yetu tunapokuwa budu. Tusaidie e Bwana. Tunaanguka magotini petu tukikulilia Mungu wetu. Wale walio na changamoto za magonjwa, changamoto za ndoa, changamoto za biashara, changamoto za namna mbalimbali. O Jehova Mungu, tunakusihi mkono wako wa milele ukawaguse, ukawaponye Bwana, ukawahurumie Bwana. Shinda na kufukuza nguvu za mapepo wachafu zilizo na lengo la kuwaletea huzuni na kuvunja mipango yao. Baba, nguvu za giza zishindwe katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tunayo imani kubwa kwamba utaendelea kutubariki. Tujalie tunapoendelea kujifunza kweli zako, hatimaye tuelewe Bwana, ili kwa msaada wa Roho Mtakatifu tukayaishie mausia yako na hatimaye tuokolewe. Tunashukuru kwamba umesikia na utatenda yote mema, ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
0: Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Amka Neno katika siku ya leo. Nikukumbushe tu jina langu ni Chris Kizeba. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu Daniel kutoka kanisa la Sabato Matengenezo, Mwanga Mji Mwema. Namba yake ya simu ni 0685956572. Mungu akubariki sana na endelea kubarikiwa siku ya leo na siku ikawe njema kwako. Amen.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako.
1: This is the word of God. Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso,
2: wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe kwenye kipindi chetu makini kwa kazi ya kanda Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic. Nikuase tu popote ulipo, unaweza kumwamsha jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM apate furaha ya kujifunza na kuelekeza nisi gani ya kuweza kujitibu ama kupambana changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Nikwambie msikilizaji, katika Biblia kitabu cha Mhubiri 10 aya ya 17 inasema, heri kwako mchi mfalme wako wakiwa mtoto wa watu, na wakuu wako hula wakati ufaao ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Hula wakati unaofaa. Unajua kuna wakati mtu unakuta unaamka asubuhi chai, baada ya dakika 45 sijui kuna chapati, sijui baada ya dakika 45 sijui kuna hiki. Utaratibu wa kula unatakana uwe na wakati maalum. Kwa siku haupaswi kuzidisha milo mitatu, na si vizuri kula katikati ya mlo. Kula chakula kwa wakati mmoja, alafu baada ya hapo pumuzisha tumbo lako ili usijiletee matatizo mbalimbali katika mwili. Mwili wako unaweza kujenga afya nzuri sana pale unapofuata kanuni bora za ulaji bora. Inaweza kukusaidia sana. Kumbuka kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Tuko pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero. Ndipo huduma zetu zinapofanyika kila siku, na tuko pale na huduma kuanzia saa 2 asubuhi mpaka jioni. Lakini kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Maeneo ya stesheni, ukifika pale stesheni unakuwa kama unaelekea posta kidogo tu, ukivuka tucho kidaraja hicho, ukitokea posta, ukitokea stesheni, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna kibarabara kinakuja ofisini kwangu hapa, utatukuta hapo tukuhudumia msikilizaji wangu. Tuombe tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba mbinguni, Mungu mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu neema yako iliweze kuturuhusu tuamke salama asubuhi ya leo, tubariki tunapoanza kipindi chetu cha asubuhi ya leo. Bariki wale wanaokwenda makazini, linda nchi yetu izidi kuwa na amani. Ongoza viongozi wa kanda, wakazi wa viongozi wa kata, wa mitaa, na viongozi wa wilaya, na viongozi wa mkoa na wa kitaifa. Wanapofanya kazi ya kusimamia watu wako, Mungu wangu, ninakuomba wape busara na hekima, uwalinde na afya zao, uwapatie amani na ushindi. Tunaomba amani yako itawale. Tunapoanza kipindi hiki, kilete uamsho na uponyaji ndani ya kila mmoja wetu. Upendo wako pamoja nasi, katika jina lako Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina. Msikilizaji, nikwambie kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, afya ndio mtaji katika maisha. Hakuna taasisi duniani ama kampuni duniani inayoajiri watu wagonjwa wagonjwa. Taasisi zote za kidunia, za dunia hii, zinapenda kupata watu wazima, wenye afya njema, wenye akili njema, wanaoweza kufanya kazi kwa weledi na kwa utaratibu uliopangwa na taasisi hizo. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba afya yako ndio mtaji, wewe jaribu uende tu kwenye taasisi yoyote ile. Hata unapoenda kwa mfano kuomba upate nafasi kwenye jeshi labda la polisi, kuna vipimo maalum lazima upelekwe ukapimwe. Unapoenda sio jeshi la wananchi, lazima upimwe. Unapoenda kwenye ofisi mbalimbali, huwezi kwenda kufika kwenye hiyo ofisi uambie kwamba mimi ni mgonjwa, huwa naumwa naumwa, naomba msio mnanituma kazi ngumu, na kuambia watakwambia hautufai wewe. Tunahitaji mtu mwenye afya njema na afya yako, na ndio maana nakuta kwamba kama umefikisha miaka 60 kwenda juu, wanakushauri ustaafu. Hata kama ni mjuzi wa mambo makubwa ya namna gani, lakini utaambiwa ustaafu, maana nguvu zako zinaendelea kupungua na uwezo wako wa kufikiri unazidi kupungua. Kwa hiyo jambo zuri zaidi ni kuchukua hatua ya kwamba afya yako, ili iweze kudumu na iweze kuimarika, Mungu ameweka vyakula mbalimbali ambavyo vinaweza kudumisha afya yako kuwa imara na kuwa madhubuti. Kwa mfano, niko nikikuelezea kwamba kuna wale wanaopata changamoto ya matatizo ya za figo. Nishaeleza kwamba figo za binadamu unaweza kuzitibu kwa kutumia ule mti wa mgomba. Jana nilikuwa kwenye safari nikitokea kule Tabora nikija Kigoma, mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, tabibu, nikupongeze sana kwa utafiti na uchunguzi na ufuatiliaji wa tiba za asili, jinsi ambavyo Mungu amekujalia neema ya kufanya kazi hii kwa ufanisi mkubwa sana. Nikamwambia, kwa nini? Akaniambia, mzee, hapa nilipo nilikuwa na ndugu yangu figo zake zimefeli kabisa. Tumetumia dawa za kila aina, kaonekana kwamba anatakana aanze dialysis. Alipokuwa yuko kwenye harakati za kwanza dialysis, alianza kama wiki moja, wiki mbili, ya tatu zikawa hela zimekata. Tukaona kwamba huyu mtu anaenda kaburini tukiwa tunaona na macho. Lakini tukakusikiliza redio moja hapa Kigoma, ukatuelekeza kwamba dawa ya kutibu figo nzuri sana ya kiasiri ni mgomba. Mgomba huu unaufanyaje? Unakata ule mgomba wote tu, sana sana ndizi mzuzu ndizo zinazopaswa kukatwa mgomba wake. Ukikata pale katikati, unachimba shimo kwenye shina la mti wa mgomba, pale katikati unachimba shimo na kisu kilichokaa vizuri kwa ukali vizuri, unachimba lile shimo, halafu unachukua majani ya mgomba unafunika pale juu, halafu unafunga na kamba za mgomba. Ukishafunga na kamba za mgomba, kesho asubuhi ukija utakuta lile shimo lilochimba katikati ya shina la mgomba limetoa maji yamejaa pale. Chukua kijiko kile cha kuchotea mboga pale nyumbani, unachota yale maji unaweka kwenye kikombe, halafu unafunika tena, yale maji anywe mgonjwa mwenye tatizo la figo. Tatizo la figo litatoweka kwa haraka sana. Litatoweka sana, kwa haraka sana. Kwa sababu ile yale maji yanaenda yanaondoa sumu zilizoko kwenye figo, na yanapoondoa zile sumu zilizoko kwenye figo, yanaondoa ule utendaji wa kazi ulio kumeferi wa figo na kusababisha figo zako zifufuke haraka na kuanza kufanya kazi kwa ufanisi. Akaniambia, ndugu yetu amepona kabisa. Alikuwa na vimba vimba miguu ilikuwa inajaa kama ina ukibonyeza na kwa kama ndizi iliyoiva, hairudi ile ngozi yake. Lakini sasa hivi yuko vizuri kabisa, anafanya shughuli zake bila tatizo lolote. Nikafurahi sana. Nikasema, kumbe watu wananisikiliza, wanafuatilia experiment na kwenda kufanya majaribio. Nitaruhusu kama una ushuhuda msikilizaji kwenye kipindi chetu cha siku ya leo, kama umewahi kutembelea pale wa Beroya, kama umewahi kutumia yale maelekezo niliyokuwa nikiyatoa ninayoyatoa kila siku hapa redioni, nitakuruhusu uniambie umepata faida gani baada ya kusikiliza kipindi chetu. Mwingine akanipigia simu wiki iliyopita akaniambia, tabibu, mimi nilikuwa ninaumwa malaria, niko hoi sana. Nikasikiliza ile tiba ya malaria, niliamua kuandika mahali fulani kwenye daftari, nikatafuta ile daftari langu nikalipata. Nikaenda nikachukua kweli malimau manne kama ulivyokuwa umeelekeza, nikayakatakata vipande nane, nikaweka kwenye sufuria malimau yale manne makubwa mazuri ya njano. Nilipoyachemsha nikachuja maji yake lita moja, nikanywa yakiwa moto moto kama chai. Nilipomaliza nikaenda nikalala kama ulivyoelekeza. Asubuhi naamka naenda kupima, naambiwa malaria sina. Yanapona kwa haraka sana na ya kushangaza. Hii imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wengi. Imenifurahisha sana kwa wale mnaofanya experiment. Mwingine ananiambia, tabibu, mimi niliwahi kutumia ile tiba ya vidonda vya tumbo ya kutumia viazi mviringo. Nimetumia siku 4 ya 5 ni tumbo langu lilikata kabisa. Ile juisi ya viazi mviringo, nimekuwa nikifundisha hapa viazi mviringo namna vinavyoweza kutibu vidonda vya tumbo, hasa vidonda viazi mviringo vinavyoitwa jamii ya Obama, ama vile viazi mviringo vyeupe. Ukichukua vile viazi mviringo unaviosha kama nilivyoelekeza. Ukishaviosha vile viazi mviringo, msikilizaji, ukakaa vizuri, unachukua skreta, usivipike wala usivichemshe vile viazi mviringo. Unachukua vikiwa vibichi hivyo hivyo, wala usivimenye. Unavichukua vile viazi baada ya kuviosha, unachukua kile skreta chako kile cha kusiginia nyanya, unasigina ule ujiuji, upate ujiuji kama kiwango cha nusu kilo hivi. Uchukue mfuko hii, mifuko ya kufungia vyakula kule sokoni au kitambaa safi, chuja, kamua kama pombe ya kienyeji kama wanavyokamuaga pukomoni. Kamua kabisa upate ile juisi ya viazi mviringo. Ile juisi yake ukiinywa glasi moja asubuhi, alafu na jioni utengeneze nyingine uinywe tena. Kwa siku 8 mpaka 14 au mwezi mmoja, tatizo la vidonda vya tumbo litatoweka kwa 100%. Lakini kama unahitaji kuongeza vitamini kwenye mwili wako, unahitaji kuongeza vitamini, kwamba mwili wako unahitaji uwe na nguvu za kutosha, kwa mfano unapotengeneza ile unga wa lishe wa watoto, kwa sababu nimekuwa nikifundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua ubuyu, unga wa ubuyu, unachanganyia kwenye unga wa lishe wa watoto, inasaidia sana kufanya vitamin C zipatikane kwenye unga, kwenye uji wa mtoto, ambazo zile vitamin C zinafanya mifupa yake iweze kuwa strong, isababishe mwili wake uwe na nguvu, asipate unyafuzi na upungufu wa vitamini na kumtengenezea utapiamlo. Watoto wadogo wanapaswa kula vyakula vyenye vitamini kwa wingi, inasaidia sana. Hata wale watoto ambao unakuta kwamba ameshindwa kutembea kwa wakati, kama jana nikiwa kwenye gari na kuja hapa Kigoma, mtu mmoja ananipigia simu anasema nina mtoto wa miaka 4. Yule mtoto wa miaka 4 tabibu hatembei, mwaka huu ni wa 4. Ila ukimwekea kimfano kitoroli fulani hivi, anaweza kashika, akaanza kukisukuma kawa anatembea polepole akiwa ameshikilia kile. Lakini ukimuondoa kwenye kile kitoroli, hawezi kusimama, hawezi kutumia nguvu zake. Nikamwambia njoo mchukulie omega 1, kile kirutubisho, ile dawa nzuri sana ambayo imesajiliwa na mkemia, imesajiliwa na tiba na baraza la tiba asili na tiba mbadala pale Dodoma, wale wanaosajili dawa za asili. Dawa nzuri sana, omega 1 inasaidia sana watoto wadogo, inasaidia watu wazima, inasaidia wazee, na inaongeza uwezo wa macho kuona vizuri, inatibu matatizo ya zile pingili za mgongo. Imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto za misuli na mifupa, inasaidia sana. Hiyo ndio kazi kubwa ya ile dawa inayoitwa omega 1. Kwa nikushauri tu kwamba utembelee pale Waberoya kliniki kwa tiba bora, makini, yakinifu, zinazoweza kukuletea afya njema yenye mafanikio na maisha marefu. Lakini pia nishakuelekeza kwamba kuna yale majani ya figiri, mboga za figiri, kuna mboga zinaitwa figiri, lisijajua kwa kiha mnazihitaje. Nilikuwa nikielezea usiku jana, nikwambie kwamba mboga hizi ni nzuri sana, hupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo. Kwa wale ambao unakuta kwamba miguu imevimba, unakuta kwamba umetoka Dar es Salaam umefika Dar es Salaam, umetoka Dar es Salaam umefika Kigoma, miguu imevimba, miguu imejaa maji, unashindwa ufanye nini, kienda kwenye tiba za kizungu watakupatia zile Rasix. Lakini ukija hapa, mimi ni kushauri tu kwamba unaweza kuchukua yale mboga hizo zinazozitwa figiri. Ukienda kwa wale wa mama wanaouza mboga za majani, waulize figiri ni mboga za namna gani, watakuonyesha. Yanaota kwenye majumba mengi, hasa wakati wa mvua, yanaota kwenye mashamba mengi, miti, majumbani humo inaota sana. Figiri huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini kwa haraka sana. Ni kazi kubwa ya figiri. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo ni biringanya, unapozitengeneza kama mchemsho, au nyanya chungu unapokula kama mchemsho. Yani unajua kuna wakati watu tumefikiria kwamba chakula binadamu ni ugali. Wengi unafika mahali jioni, itokee kwa mfano leo mke wako jioni unaporudi kutoka kazini, nakwambia mume wangu karibu chakula mezani, alafu amekuwekea maharage, amekuwekea labda pale mezani maharage, alafu una supu ya samaki, akakwambia hiki ndio chakula cha jioni ya leo. Yaani wengine utashangaa kwamba, maana umezoea akili yako umeizoesha kwamba chakula ni wali, halafu labda ni chapati, labda kingine ni mandazi au mkate, au kiongeza pale ndani unakuta kwamba labda unafikiria kwamba chakula chako kizuri ni ugali. Kwa hiyo unakuja, nimekuwa nikifundisha sana kwamba ukila ugali usiku, msikilizaji wangu, ugali una tabia ya kuto kutengeneza digestion kwa haraka. Yani mahindi yana tabia ya kuto kutengeneza digestion kwa haraka. Kwa hiyo wale wengi unakuta kwamba wanapata matatizo ya kiharusi, matatizo ya pressure, matatizo ya moyo, ni kwa sababu wanakula vyakula vingi vilivyokobolewa na kuondolewa caloline, yani vilivyoondolewa maganda, vilivyoondolewa viinilishe, ambavyo ndio chakula cha binadamu ndani ya mwili. Ndio maana jana nilikusomea Biblia, kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza aya ile ya 29, Mungu anapomwelekeza Adam na Eva, anawaambia kwamba wanapopaswa kula wale vyakula ambavyo vina matunda ambayo yana mbegu ndani, matunda ambayo yana mbegu, anasema hayo ndio kiwe chakula chenu. Sasa kuna matunda yamefanyiwa culturing na utafiti wa kisayansi na kuondolewa zile mbegu siku hizi yanaletwa sokoni akiwa hayana mbegu. Lakini unaposoma katika ile Mwanzo 1 aya 29 Mungu anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa Mungu anahitaji tule matunda ambayo yana mbegu ndani. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa mfano kama hizo biringanya, tunapozungumzia tikiti maji, tunapozungumzia bamia, tunapozungumzia hizo zote zinasaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa imara. Nikakueleza pia kwamba kusafisha ini nahitajika upate kitu kinaitwa arichoki. Husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwa urahisi. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia ama loquat. Loquat hizi sijui kwa Kiswahili tunaziita nini. Ni kama strawberry flani hivi, matunda flani hivi ya njano njano, huwa yanastawi kwenye, unakuta ile miti yake watu wanaita wanapanda kwenye ukuta wa nyumba, inazunguka ukuta wa nyumba, unakuta amezungusha kama ua ile miti matunda yake yale ambayo yana, ukiyatumia ni ya machachu sana, yanasaidia sana kuondoa sumu kwenye ini. Kwa hiyo pale Baberoya tunayo ile ambayo inasaidia kupambana na changamoto za ini, za aina yoyote ya ini, ugonjwa wote wa ini, ile hop juice ambayo ni chachu kweli kweli, lakini ukiitumia inaondoa sumu kwenye ini na kufanya ini lako liweze kuwa cured, liwe zuri kabisa, lisilokuwa na shida yoyote wala shaka yoyote. Lakini kuna pia kuna vile kiua viini kwenye mkojo, kuna raspberry kukinga dhidi ya athari za homa ya kibofu cha mkojo pamoja na magonjwa ya njia ya mkojo UTI bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Vyakula vinavyorejesha madini mwilini ni nazi. Nazi ina utajiri mwingi wa magnesium na calcium na phosphorus. Vyakula vingine virejeshwavyo madini mwilini ni lozi, alfalfa, kabeji, machungwa, tanapu za kijani. Hizi zinaweza kurejesha mwili vizuri sana. Kuna unajua unafika sokoni unakuta kwamba mtu anakuambia cornflower, cornflower ni chakula cha Wahindi. Sisi wa Afrika hatulagi. Yaani unajiuliza huyu ana akili vizuri? Maana kwa sababu kila kifika sokoni anakuta wanaopenda kununua sana vyakula hivyo ni watu wa aina fulani. Nataka nikwambie cornflower, kuna hizo turnip, hivyo ni vyakula vyetu ambavyo ni vyakula dawa. Vyakula ambavyo vinapambana na changamoto za maradhi ndani ya mwili. Lakini kana kwamba itoshi, kuna maparachichi. Maparachichi yanatibu nini ndani ya mwili na yanapambana na magonjwa aina gani? Maparachichi yanasaidia sana kuondoa kitu kinachoitwa ketonic acid. Yaani ile unapoambiwa hospitalini na madaktari wamepima wamekuta kwamba una uric acid kwa wingi ndani ya mwili. Una acid kwa wingi, kwa hiyo inasababisha kitu kinachoitwa unyongonyevu, kujisikia mchovu mchovu muda wote. Kwamba mwanake sumu zimezidi mwilini, na kile kinachoweza kuondoa sumu hizo zinazotokana na ulaji wa nyama mara nyingi ni hizo parachichi, inaondoa vizuri sana. Pia inaondoa mpaka zile uric acid. Halafu inaondoa hizo ketonic acid. Inapambana na zile lactic acid ambazo ni sumu zinazosababisha unyongonyevu ndani ya mwili, kutojisikia kuwa na nguvu za kutosha. Kwa hiyo parachichi ukinga dhidi ya upungufu wa damu, pia hulinda njia za chakula na hufanya kazi kwa kuimarisha mishipa ya damu na ushusha kiwango cha rehemu pamoja na troside, yani grease ama mafuta yaliyozidi ndani ya mwili yasiyohitajika. Japokuwa inatengeneza pia mafuta, lakini mafuta yote mabaya ndani ya mwili yasiyohitajika parachichi inayafanya yatoke nje. Vyakula vingine vyenye kushusha mafuta mwilini ni maharagwe. Ndio maana nimekuambia unaweza kugeuza mlo wako wa jioni. Yaani kwa mfano kama unapenda kula vyakula vya jioni, vyakula vyepesi, Usipende unaweza kaamua kula mchemsho wa nyanya chungu nishaelekeza hapa, ama ukaamua kula mchemsho au kachumbari iliyotengenezwa kwa kutumia saladi, ukachukua ile tango moja, ukachukua zile pilipili hoho mbili, ukachukua vitunguu maji viwili, ukachukua na nyanya zako mbili, ukakatakata hiyo kachumbari, ukala hiyo, ukashiba, ukaenda kulala. Hiyo nataka nikwambie inakutengenezea mwili wako kuwa standard, kuto kupata kisukari, kuto kupata matatizo ya magonjwa. Inatengeneza kinga. Yaani hicho ni chakula dawa unapokiingiza ndani ya mwili. Vyakula vinavyosaidia mmeng'enyo kuwa mzuri ndani ya mwili ni vyakula vya kama nanasi. Nanasi pia, ukichukua nanasi tu yenyewe huwa ni dawa nzuri sana ya mgongo, dawa nzuri sana ya miguu, hasa yale maganda ya nanasi. Unajua watu wengi wao kimenya nanasi huwa wanaenda wanatupa yale maganda yake. Nataka nikushauri leo hii ya kwamba ukimenya lile nanasi lako, ukishalimenya vizuri kabisa, yale maganda yake yakusanye, weka kwenye chombo. Ukishaweka kwenye chombo cha sufuria, weka maji lita moja, chemshe ichemke kama chai. Ikishachemka kama chai, halafu ukaweka na majani ya majani ya mchai chai. Majani ya mchai chai yale yanayootaga mle majumbani tunaotesha mara nyingi, weka na majani ya mchai chai, halafu kunywa kama chai. Inasaidia sana kutibu matatizo ya maumivu ya viungo na kuimarisha viungo vyako viwe strong. Lakini kana kwamba itoshi, pumpkin ama boga, nishafundisha hapa kwamba maboga yanatibu sana matatizo ya viungo. Ukichukua boga, boga ukikatakata vipande vidogo vidogo kama chipsi, halafu vianike vikauke. Halafu vikisha kauka, nenda kasage kwenye blender ama kwenye mashine upate unga wake. Ule unga wake unywe kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni. Ukifanya hivyo, msikilizaji wangu, inachokusaidia kwenye hii, inafanya uweze kuwa na mifupa strong, na mifupa imara, na mwili mzuri. Inaondoa maumivu yote ya mgongo, maumivu yote. Wengi wananiuliza, sasa unatufundisha dawa zote, unatuelekeza namna ya kujitibu wenyewe, sasa nani atakuja kwako? Wacha nikwambie, Mungu wetu ni mwenye upendo sana, kwamba pale unapokuwa wewe, wengine ambao hawawezi watakuja, na hao ndio watakao ni supporti. Kwa hiyo wewe ambaye umejifunza unaweza kutengeneza kule kule mwenyewe, na kama una maswali unahitaji kuniuliza, ni vizuri uniulize hapa, sio nikiwa kule nyumbani naendelea kuhudumia watu naanza kuniuliza ulifundisha juu ya pumpkin ama maboga kwamba yanatibu viungo. Naomba unielekeze tabibu. Rafiki yangu, sina muda wa kukuelekeza ukiwa peke yako. Ninaweza nikakuelekeza nikiwa kwenye kipindi hapa, ukiniuliza nikiwa hapa studioni. Lakini kama niko kule ofisini naendelea kuhudumia watu ambao wameniletea mchango wa hela kuja kunichangia, wanataka kupona, wewe unataka nianze kukuelekeza, sitakuwa na huo muda. Kwa hiyo simu yangu hii ninapokutajia kwamba niko hapa ofisini wa Beroya, sio ya kuniuliza tena ulifundisha juu ya kitu fulani, naomba unielekeze tena unikumbushe. Kama ukushika saa hii hukurekodi kipindi, nimefurahi sana ukanda wa Usukumani kule, watu wanapenda kurekodi vipindi vyangu. Unakuta mtu kwenye simu yake moja tu amejaza vipindi zaidi ya 20, amevijaza mle ndani. Anapotembea barabarani unakuta unasikia sauti ya Kajigiri inatoa speech za afya na juisi afya yako inavyoweza kuimarika. Imewasaidia wengi sana. Kwa hiyo kama unatamani na wewe huu una rekodi ili ubaki na kumbukumbu ya kutosha, au chukua daftari wewe unaandika, ninapotaja kitu fulani unaandika, inakusaidia sana. Sio mimi unaanze kunipigia simu nikiwa kule ofisini kwangu, hapana. Kwa hiyo nimesema nanasi linasaidia sana kutibu pia mifupa, husaidia pia mmeng'enyo wa chakula na vyakula vinginevyo vinavyosaidia mmeng'enyo wa chakula ni pamoja na papai. Papai kwa mfano, kama tumbo lako limefunga choa kitoki, unaweza kawa unachukua papai lililoiva vizuri, una katakata, tafuna pamoja na mbegu zake, ndio dawa inakolea vizuri sana, inafanya kazi kwa haraka. Ikiwezekana na kama wewe lioshe tu pale nje, katakata pamoja na maganda yake, afu litafune kula, inasaidia sana kutengeneza digestion yako au mfumo wako wa usagaji wa chakula kuwa wa haraka. Viazi na okra, okra yani bamia, bamia zinasaidia sana kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kukaa vizuri. Inasaidia sana. Kwa hiyo unaweza kaamua kuchukua bamia mbichi, ukawa unazitafuna zikiwa mbichi na kula, unameza, unakula, unameza, unakula, unameza. Zile bamia mbichi zinasaidia sana kutengeneza digestion yako, unakusaidia kupata choo laini kwa ufanisi bila shida yoyote. Inasaidia. Pia husababisha plum, kuna matunda yanaitwa plum. Matunda haya yanapatikana sana kule Iringa, kule Mbeya. Ukanda wa Kigoma sijawa na uhakika kama yanapatikana au nchi jirani hapa yanapatikana sijajua. Lakini plum huchochea ufanyaji kazi wa tumbo, vyakula vingine vinavyosababisha kualisha biringanya. Biringanya ukitengeneza ule mchemsho wake, ukaula, unasaidia kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kuwa laini na imara. Pia inasaidia machungwa. Machungwa yana antioxidant, yani yana vitamini C kwa wingi. Kwa hiyo machungwa ni muhimu sana katika mlo wako wa kila siku. Yana antioxidant 4 zenye nguvu: vitamini C, beta carotene, protein na flavonoids na folic acid. Husaidia kuepuka atherosclerosis pamoja na kuganda kwa damu. Kwa hiyo kutengeneza ile dutu niliyokuwa nikizungumzia kwamba kuna wakati unakuta mtu anakuambia misuli yangu inakaza, misuli yangu inaleta shida. Lakini vitamini C nyingi zaidi ambayo inaweza kukusaidia kwa haraka zaidi kama hujafika pale wa Beloya, ambayo inapatikana kwenye malimau. Ya kwenye malimau ina nguvu zaidi kuliko ya kwenye machungwa. Kwa hiyo kama unakamua juisi ya malimau, unapata kikombe kimoja jioni, inasaidia sana. Vinavyokinga dhidi ya saratani ni brokoli. Brokoli huwa inakinga sana. Kuna mboga fulani inakuwa ya kijani kama cabbage, inauzwa pale sokoni, inasaidia sana kutengeneza mwili wako usipate tatizo la kansa ndani ya mwili. Hiyo inaitwa brokoli kisayansi. Lakini tafakari zake ambazo uzuia na kupunguza kasi ya ukuaji wa seli za saratani ndani ya mwili. Kwa hiyo wakati mtu anapokuwa na tatizo la ugonjwa wa saratani ama kansa, anapotumia dawa, kwa mfano dawa zetu pale kutuna hope juice, mtu aliye na saratani akitumia wiki 3, wiki 4, tatizo linatoweka kabisa. Na wagonjwa wengi ambao wametembelea pale wa Beroya, pale Kahama na pale Nzega na pale Tabora, wametumia dawa yetu hii ambayo inaitwa hope juice. Kule kwa msajili tumeisajili kwa jina la Orosekero. Orosekero imeleta mafanikio makubwa sana kwa watu wenye changamoto za saratani. Limradi tu mgonjwa wako ana uwezo wa kula, akitumia hii hope juice tatizo lake linaweza likageuka kuwa historia. Kwa hiyo inasaidia sana apate pia na chakula ambacho ni jamii ya kabeji, machungwa kwa wingi, limau, plum, zabibu, nyanya. Hivi vyote vinaweza kusaidia kupunguza kasi ya saratani ndani ya mwili. Vyakula vya kukinga mwili dhidi ya upungufu wa damu, zinazobeba madini ya chuma kwa wingi, zinasaidia sana. Vyakula vile ni vyakula vyenye vitamini C kwa wingi, yanayohitaji mwili kwa kiwango kidogo, yanayotumika kusaidia uzalishwaji wa damu. Vyakula vingine vinavyosaidia kukinga dhidi ya upungufu wa damu ni biti nyekundu, aprikoti, karanga, passion, spinach na saradi. Hizi zinaweza kusaidia kufanya mwili wako uweze kuwa imara. Matunda yanayochukuliwa kuwa ni mwitu kwa nchi yasiyozalishwa ni matunda yanayofaa kwa afya kama yalivyo matunda mengine, na yana virutubisho kama yalivyo matunda mengine. Huwa hayana tabia tofauti na zile zinazopatikana kwenye matunda ya kawaida kama ilivyokuwa ikidhaniwa hapo mwanzo. Hata ulaji wake huleta raha mahususi ambayo huboresha uzoefu wa miaji. Jichati hii inaonyesha jinsi gani unavyoweza kutumia matunda hayo. Kwa mfano, kuna tunda linaloitwa kinyomoro. Nimeona ili tunda limelipata hapa soko la Kigoma. Nimekuwa nikiliangalia hapo, nikawauliza wenyeji, wakaniambia tunda hili tunalima maeneo ya upande wanalima upande kama unaelekea huko wilaya mpya huko, wanasema wanalima sana hiyo matunda. Sasa hivi wameanza kupanda kwa wingi, na matunda haya yanaitwa kinyomoro. Ni jamii ya nyanya, utafikiri nyanya chungu inavyokaa. inafanya kazi nzuri sana. Kinyomoro ngogwe kwa jina lingine huitwa mti nyanya, hutokana na muonekano wake ambao ni sawa na ule wa nyanya. Ni tunda la asili kwa wakazi wa Amerika Kusini, huliwa fresh na lina asili ya utindikali. Hili huleta mafanikio mazuri sana na linafanya mwili wako uweze kujisikia vizuri, na linasaidia mzunguko wako wa damu kuwa imara na kuimarisha damu. Tunda hili nimeambiwa kwamba linalimwa hapa Kigoma, maeneo mbalimbali ya ukanda wa kama unaelekea Burundi, barabara hapo watu wanalima sana hilo tunda. Lakini pia kuna ukwaju. Ukwaju ni tunda moja muhimu sana, ambalo ukwaju unapaswa upate juisi yake kila wakati, au kuwa una lambaramba ya zile ukwaju zenyewe zina chumvi ya asili ama sukari ya asili ambayo Mungu ameiweka mle ndani. Nyanya laini za tunda hili lenye umbo mithili ya jamii ya mikunde lina asili ya utindikali, na linaweza kusababisha kupunguza mafuta yasiyohitajika ndani ya mwili na kuimarisha misuli yako. Haya ni matunda ya asili ya wakazi wa Thailand, ambapo uchukuliwa kuwa matunda mazuri kweli kweli. Ladha yake iliyo na utamu, uchungu kidogo, husababisha na kwa karibu ya plum, yanakuwa inakaribiana na matunda jamii ya plum. Lakini pia kuna shoki, ni tunda linalopatikana kule Zanzibar, linapatikana pia Dar es Salaam. Hili ni tunda la wakazi wa nchi ya Malaysia, lina nyama laini kama zile za gurabu na ladha kama ya lozi. Lakini pia kuna tunda linalojulikana kama kiwamo. Hili ni tunda la wakazi wa Afrika kiuharisia. Hili ni tango poli. Tango poli unakuta inakuwa kama tumibabiba. Nimewahi kuona pale Kasulu sokoni. Ni zuri sana. Kwa mfano mtu aliye na tatizo la vidonda vya tumbo, gesi imemshika, gesi imepanda kabisa, ukikata hili tunda halafu ukatafuna na maganda yake, halafu kawa unameza, inaondoa hiyo gesi haraka na kutuliza vidonda vya tumbo kwa haraka. Hili tunda linakuwa na tumibamimba, linaitwa tangopoli. Siku hizi baadhi ya watu wanayapanda na kuyalima. Ni matunda mazuri sana. Mara nyingi nimekuwa nikiyakuta hata hapa Kigoma mjini, yako mle sokoni. Msikizaji, ni vizuri kama unayapata haya uwe unayakula kwa wingi, yanasaidia sana kurekebisha tatizo lako la tumbo. Hili ni tunda la wakazi wa Afrika kama nilivyokuambia. Kiwarisia hili ni tango poli lenye harufu na ladha kali, nyama zake ni nzito na lina miiba kwenye ganda lake freshi. Linaweza kumengenywa nyeka vizuri na kusababisha kuharisha kidogo na kuondoa matatizo ya sumu ndani ya mwili. Hili linafaa sana, ni vizuri sana. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya matunda, kuna pia hii zabibu bata. Zabibu bata ni Kiswahili, kwenye kisayansi tunaziita gooseberry. Asili yake ni Asia ya Mashariki pamoja na China. Hivi sasa zinalimwa katika nchi ya Colombia. Ziko sawa na cherry za kawaida, zikiwa na ladha ya uganga utabibu. Hizi zabibu bata ni tumatunda fulani hivi tudogo, maganda yake tukikomaa na kuiva mle ndani, maganda yake huwa yananyauka, halafu yanakuwa kama tumbaku iliyokauka. Inakuwa kama tumbaku, lakini kale kenyewe kanakuwa karangi ya njano. Tutamu sana tunda twake, yanatibu sana macho. Yaani haya matunda ukiwa na yara mara kwa mara, yanasaidia sana kutibu macho. Lakini pia majani yake ni dawa nzuri sana ya typhoid fever. Pale ofisini ukifika wa Beroya Clinic, majani haya ya mmea huu tunatumia pia kutibu bawasiri ya ndani kwa ndani, watu wanaosikia muwasho mkali kwenye njia ya haja kubwa. Unasikia muwasho ni mkali sana kule njia ya haja kubwa, kwa hiyo tunashauri mtu aende ijiinike. Inamsaidia kutibu tatizo hilo la bawasiri ya ndani kwa ndani ambayo bado haijatoka kwa nje, ambayo inasababisha muwasho kwenye njia ya haja kubwa. Lakini pia namba mbili, gooseberry hii au haya matunda zabibu bata matunda nani, majani yake yale ndio yale majani ambayo ukitumia kama una tatizo la typhoid au malaria sugu, au una mdudu yule anaitwa skanti, yule anayesababisha malaria yasipone. Wacha nikwambie, ukitumia majani ya hii zabibu bata inapona mara moja, tena kwa haraka. Na kama unaumwaga malaria mara kwa mara, ukitumia hii dozi ya hii zabibu bata, majani yake yale ambapo pale ofisini kwetu wa Beroya tunaita Viana yameleta mafanikio makubwa sana kwa wengi ambao wamekuwa na changamoto hii. Pale nyumbani kwangu Tabora nimepanda majani haya kwa wingi kwa sababu ya uadimu wake. Kwa hiyo nakuta kwamba haya ni vizuri sana, kwa mfano kama watu unahitaji kujitibu mwenyewe, haya matunda yanatibu vizuri sana. Majani yake yale yanatibu vizuri sana, yanatibu tatizo la typhoid fever, yanatibu tatizo la vidonda vya tumbo, yanaenda yanatibu tatizo la malaria sugu, yanaenda yanatibu matatizo ya bakteria kwenye ini, yanatibu vizuri sana. Yamekuwa ni msaada mkubwa katika tasnia ya tiba za mimea kule India, yamekuwa yakifanya kazi kwa muda wa miaka mingi sana. Kwa hiyo nikushauri msikilizaji popote ulipo, kumbuka wa Beroya Clinic ndio wadhamini wakubwa wa kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, na namba zetu za simu nimekutajia hapo, lakini pia unaweza kuziandika namba hizi kama unatamani kufika ofisini kwetu siku ya leo. Namba ni 0618 0618 2944 0618 2944 0618 292 0644. Kama una ushuhuda wowote umewahi kutembelea wa Beroya Clinic msikilizaji wangu, unahitaji kupata ushauri au kutoa ushauri au maelekezo, unaweza kunipigia saa hii ninapokusikiliza kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, unaweza kunipigia hapo. Na ukumbuke ninapopokea simu yako huku, uzime redio yako mara moja, nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio. Ukinisikiliza kupitia redio itasababisha mimi huku mitambo niliyo ninayoendesha vipindi hivi ilete tafulani kwenye masikio yangu, kwa hiyo tutashindwa kusikilizana. Kwa hiyo nakuomba sana ukipiga simu halafu kaona nimepokea, zima mara moja redio yako ili tusikilizane kupitia simu yako. Mungu akubariki sana kwa kuwa na akili zenye akili, kwa kunisikia vizuri na kunielewa vizuri. Endelea kunitafuta kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu wa kwanza kabisa hapa. Halo. Habari ya asubuhi.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Jafet Bujana kutoka Kikanda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Kwenye kipindi chako niliwahi kusikia.
0: Eh.
1: Kuna dawa fulani ni Kibambara.
0: Kibambara?
1: Asijui Wambara.
0: Banyambara, dawa ya nguvu za kiume iko pale wa Beroya Clinic.
1: Ndiyo, kuna sehemu nilisema kwamba huwa unazifuatilia. Kuna sehemu niliziona mazingira ya huku Kitanga hii ya Kigoma kabisa.
0: Hicho tumepishana kabisa. Sijajua hii unasema hiyo Banyambara haiwezi kupatikana kwa urahisi namna hiyo kama unavyosema. Labda ulete ofisini. Ukileta
1: kuna mazingira yalipo kabisa, yani inapatikana hiyo dawa.
0: Basi uje nayo ofisini hapa nije nione kama ni yenyewe ama sio yenyewe.
1: Sawa kiongozi.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama umewahi kutembelea Beroya Clinic, unahitaji kutoa ushuhuda wako, mnataka usikike moja kwa moja, unaweza kanipigia simu kwenye namba 0618 0618 292 0044. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
2: Nzuri kaka.
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Dani kutoka Kilimahewa.
0: Karibu Dani.
2: Asante mimi tano ulizie hizo vitabu mlivyokuwa unavitangaza bado vipo?
0: Bado vipo mko wangu. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinaendelea kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kunipigia kama una swali la kiafya, changamoto yoyote, nipigie simu 0618 292 044. Namba yuko hewani moja kwa moja 0618 292 044. Ah, huyu mwingine anatuma message anasema asante tabibu. Okay, twende kwa huyu aliyepiga. Halo. Zima redio yako, zima redio yako tafadhali.
3: Hapana, sina redio.
0: Hicho kinachotoa mwangwi tayari kinaniharibia kwenye mitambo yangu hapa.
3: Ndio.
0: Sijui unanisikiliza kupitia kwenye nini? Ungenisikiliza kupitia kwenye simu yako ingetusaidia sana kuwa na mawasiliano mazuri. Yaani huo mwangu unaopiga kelele huo unaumiza masikio yangu huku nashindwa. Naomba msikilizaji, kama unasikiliza redio nyingine we kwenye simu au kwenye nini, unapopiga simu nisikilize kupitia simu yako, nikipokea simu yako huku. Itanisaidia sana. Uzime kile chombo kingine unachotumia kusikiliza vipindi hivi. Halo.
4: Habari ya kazi.
0: Njema kabisa. Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi? Karibu.
4: Daudi kutoka Suru.
0: Karibu sana mzee wangu.
4: Uruwe kuongelea mnafu.
0: Ndiyo.
4: Sasa ni upata. Sijui una tiba yake ni ipi.
0: Mnafu.
4: Ndiyo.
0: Mnafu inaongeza macho kuona vizuri.
4: Ndiyo.
0: Mnafu unaimarisha mfumo wako wa usagaji wa chakula tumboni. Mnafu unasaidia kuimarisha mzunguko wako wa damu kukaa vizuri.
4: Ndiyo.
0: Mnafu unasaidia sana kuondoa maumivu. Kwa mfano utengenezo kiwa mkavu, unasaidia sana kutibu ukiwa unakunywa ule unga wake ule sasa kwenye uji ama kwenye maji ya moto. Inasaidia sana kutibu kizunguzungu na watu wenye matatizo ya kukosa usingizi. Mungu akujalie neema. Asante sana mzee wangu.
4: Unachemsha au unakunywa hivyo hivyo?
0: Unakunywa ikiwa hivyo hivyo mzee wangu. Tena ikiwezekana wewe unautafuna hata ikiwa mbichi.
4: Ah, swali la mwisho, kuna mtu ana gunia kama 4 za ulezi. Wewe unanunuaje? Gunia kubwa.
0: Gunia za nini?
4: Mtama mwekundu. Andao.
0: Mtama mwekundu, hiyo anipigie tu muda saa 2. Tutaongea naye tujue kwamba ni nini tunachoweza kukifanya.
4: Asante sana. Kazi njema.
0: Amina sana.
4: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nikushauri tu msikilizaji, kuna huyu ametuma message anasema asante sana ndugu tabibu. Habari za asubuhi. Naitwa Ilalangulu Nguruka. Hivyo juisi hapa Nguruka inapatikana maeneo gani? Nguruka hatuna ofisi. Iko Kigoma mjini, iko Kasuru mjini. Kwa hiyo kama unahitaji unaweza ukatuma hela ukatumiwa juisi ikakupata huko uliko vizuri bila shida yoyote. Lakini zaidi ya yote kwamba huduma za Waberoya Clinic zinapatikana kwenye vituo vyetu tu. Hatuna wakala naye tambaza mitaani. Kama kuna mtu tumemwandaa, tutawajulisheni kwamba fulani ni mtu wetu. Lakini usipende kutapeliwa wala kudanganywa kwamba Waberoya Clinic wanazunguka huku na kule. Hapana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea kwenye ofisi zetu. Halo.
5: Ndio, habari.
0: Salama, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na ndugu Majibu Jora kutoka kwenye nchi ya Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Mimi nilikuwa nauliza kuhusu, maana kuna siku moja ulizungumza kuhusu dawa ya kujitibu wakati nyoka amekung'ata.
0: Ndiyo.
5: Sasa ile dawa ile
0: ya, ukipunguza sauti mzee hatutaelewana. Ongeza sauti ili nikuelewe vizuri.
5: Nataka unikumbushi angalau kidogo ili niweze kukumbuka.
0: Nilifundisha kwamba unatumia mkaa wa mkaratusi. Ukinywa huo inaonyonya vizuri sana sumu, na mikaratusi Kasuru ni mingi sana.
5: Aha, unafungia kwenye lile jeraha au?
0: Unafungia kwenye jeraha afu nyingine unakunywa vijiko vitatu. Aha. Unachanganya na maji nusu lita. Halafu na meza vyote. Vinaenda vinanyonya ile sumu yote ya nyoka ili isikuletee shida zaidi.
5: Sawa.
0: Asante sana.
5: Asante sana.
0: Haya mzee wangu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuniuliza swali lolote la kiafya kwa namba 0618 0618 292 0044. Lakini pia kama umewahi kutembelea Beloya Clinic, unahitaji kuongea na mimi, unaweza kunipigia kwa namba hiyo 0618 292 0044. Leo bado kuna ile ofa ya Hope Juice, badala ya kuipata kwa shilingi 50 lita 5, leo unaipata kwa shilingi 35,000. Kwa hiyo unaweza kutuma ndugu yako yoyote, au ukatuma pesa yako kwa njia ya M-Pesa, ukatumiwa hiyo juisi ikakukuta kama ni kule Ilagara, kama ni kule Kasuru, kama ni kule Kibondo, kama ni kule vijijini Lake Tanganyika, unapata juisi hiyo, unaipata Hope Juice. Ni juisi ya matumaini, juisi ya ajabu ambayo imeleta afya kwa wengi ambao wametembelea Beloya Clinic. Halo.
6: Habari za asubuhi.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Unaongea na Zuhura Ramadhani kutoka Kigoma.
0: Karibu Zuhura.
6: Asante. Mimi mfuatiliaji wa vipindi vyako.
0: Ndio.
6: Nataka nikuulize swali moja. Mimi ninaumwa kifua.
0: Kifua.
6: Naumwa TB.
0: Sawa.
6: Na nipo kwenye dozi, lakini napata maumivu makali kwenye mifupa yangu ya viungo.
0: Sawa.
6: Hakuwa naumia sana, sijui inasababishwa na nini.
0: Hiyo kesi ukifika Beloya Clinic inaweza ikatibiwa vizuri, na hiyo shida ya tuberculosis inaweza kaisha haraka zaidi kuliko tiba za kizungu. Tiba za kizungu hatuwezi kukukataza kuzitumia, utaendelea kuzitumia, lakini tutofautisha na hii ya kwetu. Lakini hii ya kwetu tutaiovertake hiyo na kufanya ufanisi uwe mkubwa zaidi na kwa haraka zaidi.
6: Asante.
0: Na hayo maumivu yote yatapotea kabisa, mpaka ndani ya wiki moja ya pili utaanza kufurahia kabisa.
6: Umesema ofisi yako iko Kigoma sehemu gani?
0: Station ya treni hapa. Ukishafika station ya treni unakuwa kama unaelekea posta. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaenda posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa, kama unaenda hapa wanapotunza mawe ya kwenda kutengenezea sementi kule viwandani. Barikiwa sana, Mungu akujalie neema dada yangu.
6: Amina.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta, tuende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo.
7: Halo, naongea na Daudi kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Daudi.
7: Asante. Jamani, ni mara kwanza sikia hii kipindi, leo ndo nimeanza kusikia.
0: Hebu ongeza sauti Daudi, ongeza sauti Daudi, unasikika kwa shida sana.
7: Kuna sema hivi, yani mimi mgonjwa wa tumbo, ambao tumbo linajaa mara kwa mara, alafu na njia ambayo haiponi kabisa. Sasa hapo unaweza kunisaidiaje kwa muda huo ambao sijapata muda wa kuja hapo nani ofisini?
0: Nimeelezea namna ya kutumia dawa mbalimbali, hizo nilizozieleza, kama umezisikiliza vizuri. Kama umezisikiliza vizuri zinaweza zikakusaidia. Nimeelezea kwamba viazi vitamu na ni mviringo vinatibu tatizo la matatizo ya tumbo. Nimeelezea hizo nyanya pori majani yake namna yanavyotibu tatizo matatizo ya tumbo. Nikakuelezea namna ya kutibu vitu vingi tu nimeelezea hapo. Kwa hiyo ukiwa makini huwezi kusumbuka. Lakini kama hauko makini utalazimika kuja Beloya Clinic pale upate tiba kutokea pale ofisini kwetu. Tuna dawa nyingi sana ambazo ukizitumia kuanzia leo unaanza kuona mabadiliko na afya yako inaanza kuimarika. Namba yetu ya simu ni 0618 292 044. 0618 292 044. Tupigie kwa simu hiyo ili tuweze kuendelea kuelekezana. Kumbuka kitabu chetu cha Ijue Afya Yako bado kinapatikana. Kitabu hiki cha Ijue Afya Yako kinachozungumzia masomo mbalimbali ya kiafya, namna kujitibu ukiwa kule nyumbani, kitabu kipo. Ni shilingi 15,000 tu. Ni shilingi 15,000. Ukipata kitabu hicho utakuwa umepata nusu ya utabibu wetu wote, na maelekezo mengi ambayo ninakuwa nayatoa hapa na yatoa ndani ya kitabu hicho yanaweza kuwa msaada kwako mkubwa. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba kama unatamani kupata kitabu hiki unaweza kuagiza, kama uko kijijini popote pale ambapo magari yanafika, unaweza kutumia shilingi 15,000 halafu ukatuma Ukishatuma utaelekezwa namna ya kukipata ili kikufikie mahali ulipo kwa bei ya shilingi 15,000. Ya itakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo ni kuambia tu kwamba Wabeloya Clinic, Mungu ametujalia neema kuwa na ile Hope Juice.

0: Kwa hiyo naenda, naweza nikaenda kutoka kanieleza umbali fulani hivi kama mwendo wa kilomita moja, kwamba ili afike pale anapokwenda lazima apumzike mara tatu au mara nne. Nikamwambia pole sana. Nikachukua lita moja na nusu ya hope juice, nikamwambia nenda kanywe hii mama, kaitumie, alafu utaniletea majibu ndani ya siku nne. Akaenda akainywa. Ananiambia, yani mwanangu, utafikiri wewe ndio ulikuwa umeniroga, sasa umeondoa ule uchawi wako. Maana nina nguvu sasa hivi kama za nyati. Maana nilikuwa ninaumwa mgongo, nasikia mgongo umekaa vizuri. Nilikuwa nasikia kuchoka, kule kuchoka kumeisha. Nilikuwa najisikia mwili umekaa, utafikiri umeshikwa shikwa hivi, sasa hivi kumeisha. Nilikuwa na nimeenda kuinywa ile juisi, ninapokaribia kumalizia kuna uchafu umetoka kwenye via vya uzazi mwingi sana. Nikamwambia yeye, hizo zote nilikuwa nitaka mwili ambazo ilikuwa ni lazima zitolewe. Kwa hiyo imekuwa msaada mkubwa sana kwa wengi. Ala, endea kunitafuta, usibipu, namba yetu sio ya kubipu. Wewe kama unataka kuongea na mimi nipigie kwa namba 0618 292 0444. Hiyo namba iko hewani muda wote na siku nzima, itakusaidia sana kufika Waberoya kwa urahisi. Hello. Haya, naona wengine wanabipu, nasema msibipu lakini watu wanaendelea kubipu. Pole. Ukipiga piga kwa ufanisi, na nimekuambia nikipokea simu yako huku jitahidi uwe umezima redio yako. Hello. Haya. Naona unamwambia mtu azime redio, yeye ndo anawasha redio sasa kwa nguvu zote. Msikilizaji, jitahidi kutusikilizane vizuri. Hope Juice imeleta mafanikio makubwa, lakini pia kuna wale wanakuta kwamba ana tatizo la mgongo kwa muda mrefu. Akinama kidogo tu mgongo unauma. Pale Waberoya kuna zamivu. Halafu kuna hiyo Hope Juice, ukitumia hizo dawa mbili kesi yako inaisha kabisa. Hello.
1: Habari?
0: Nzuri kabisa, habari ya kwako?
1: Nzuri, Bwana asifiwe.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Filimoni Machumu kutoka Nyimbigwa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante baba. Mimi nilikuwa nahitaji unifahamishe kwamba hiyo hiyo nani viazi vyeupe vya vinavyohusiana na matatizo ya madoda ya tumbo.
0: Eh.
1: Dozi yake na kwaga ni shilingi ngapi baba?
0: Mimi sina pale ofisini ambavyo naviuza. Wewe bei ya viazi si unajua ni viko sokoni?
1: Aha.
0: Eh, wewe unaenda unanunua sokoni au uji kwangu? Ila kwangu ukija nina dawa za kutibu madonda ya tumbo. Kuna dawa inaitwa Tausi, kuna dawa inaitwa Alpha, kuna dawa inaitwa Chuzeni, kuna dawa inaitwa Omega 1, kuna dawa pale inaitwa Mkalala, kuna dawa pale inaitwa Zoe. Hizo zote zinafanya kazi ya kutibu matatizo ya tumbo kwa ufanisi mkubwa sana.
1: Amina, amina.
0: Eh, kwa hiyo ukija pale za kule kwangu zile utalipia pesa. Kwa hiyo dozi yake ni shilingi ngapi? Kuna wale wanaokunywa dozi 30,000, kuna dozi 40,000, kuna dozi 70,000. Inafuatana na ukubwa wa tatizo lako lina muda gani na limekaa kwa miaka mingapi. Ndilo litakalosaidia. Eh.
1: Sawa, sasa mtumishi, na lingine.
0: Eh.
1: Nimesikia ukizungumzia habari ya ndizi mzuzu. Hiyo ndizi mzuzu kwa lugha nyingine inaitwaje? Sasa mimi sifahamu
0: Kiswahili. Mzuzu ni Kiswahili. Sasa ukiniuliza labda nikutajie kisayansi.
1: Mzuzu ni kwa Kiswahili.
0: Eh, Kiswahili ni mzuzu. Kisayansi inaitwa Musa.
1: Aha, sasa labda inapokuwa imezaa inakuwa inafanya ile ndizi yake.
0: Ndizi wengine mnaziita sijui ndizi Bukoba.
1: Aha.
0: Lakini ndizi yoyote inaweza katibu figo vizuri tu bila shida yoyote. Sio lazima iwe hiyo kama haipo.
1: Aha.
0: Eh, hey, ili mradi ufuate maelekezo niliyokuelekeza, lakini usinipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu naendelea kuhudumia watu. Unaanza nielekeze habari ya ndizi wakati ulikuwa na muda wa kunieleza hapa redioni, ulishindwa kunipigia. Unikiwa hapa ndo ulize maswali yote. Asante sana.
1: Nimesha kuelewa muda mrefu baba, sana shukuru.
0: Aya, asante sana msikilizaji. Kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Na mimi ni mtabibu wako, naitwa Joseph Kajigiri kutokea pale Waberoya Clinic. Endelea kututafuta na kutupigia namna ya kufika Waberoya kwa Kasuru, tuko pale Nyasha Kirombero. Kwa Kigoma tuko karibu na stesheni ya treni, hapa ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Karibia sana ofisini kwetu, utapata huduma bora, makini, yakinifu. Na mimi ni mtabibu wako mwinjilisti Joseph Kajigiri. Ni kwake kwa kukuambia kwamba endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 0444. Tuombe.

0: Pamalizia kipindi chetu, Baba wa mbinguni, wewe ni mwema, umetujalia kuwa na wasikilizaji wako kwenye kipindi cha leo. Tunapoianza siku ya leo na kuelekea makazini kwetu, tulinde njiani, tubariki, tuepushe na mitego ya mwovu shetani, tupatie nguvu na ushindi kwa kila jambo. Kuna watu wanasafiri kwa meli, walinde wafike salama. Watu wanaosafiri kwa njia ya ndege, walinde wafike salama. Watu wanaosafiri kwa njia ya mabasi, walinde wafike salama. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina.
1: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo, kundi la Hamas limesema limekubali mpango wa baraza la amani la Rais Donald Trump kuondoa kabisa silaha zake katika ukanda wa Gaza. Watafiti nchini Marekani wanasema kiasi kikubwa cha madini ya urani na kobalti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanauzwa nje ya nchi. Na utasikia kuhusu mwanaume mmoja nchini Kenya ambaye anaishi na wake zake wawili ndani ya nyumba moja.
1: Mimi nilijipata by miaka 17, nilianza kujipata niko kwa ndoa ambapo tulianza na Cecilia. Juu kwa saizi tuko na Cecilia miaka 26 na Mariam tuko naye miaka 23.
0: Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Rais Donald Trump amesema bodi yake ya amani imefikia makubaliano ya kihistoria na Hamas kuhusu kuvuliwa kabisa silaha kundi hilo la Kiislamu la Palestina. Trump ameelezea makubaliano hayo kuwa hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa serikali mpya ya Palestina huko Gaza. Maafisa wa Hamas wamethibitisha kuwa wamefikia makubaliano ya hatua kwa hatua kuhusu suala la silaha na kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kutoka ukanda wa Gaza. Hata hivyo, kabla ya makubaliano hayo kufikiwa, afisa mmoja wa Israel alisema pendekezo hilo bado halijakidhi matakwa ya Israel. Siku ya Alhamisi iliripotiwa kuwa angalau wa Palestina 6 waliuawa na kwa mashambulizi ya risasi kwa upande wa Israel. Hispania imewatuma wanajeshi zaidi katika eneo lake la Kuwaita kaskazini mwa Afrika baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka kutoka Morocco huko Italia, ikiitaka Hispania kuondolewa kwenye mataifa ya Schengen ambayo inaruhusu safiri bila vizuizi vya mipaka ndani ya Umoja wa Ulaya. Florian Kajage na maelezo zaidi.
3: Wengi wao walivuka kwa kuogelea au kuelea baharini, hali iliyouzidi uwezo wa polisi wa eneo hilo, huku wengine wakipanda na kuvuka uzio wa mpaka. Maafisa wa eneo hilo wamesema watu wasiopungua 15 wamekufa maji katika jaribio hilo. Hispania imesema imefikia makubaliano na Morocco ya kuwarejesha wahamiaji hao nchini humo haraka iwezekanavyo. Serikali ya Rabat bado haijatoa maelezo kuhusu suala hilo. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez anatarajiwa kutembelea Kyoto siku ya Ijumaa. Wakati huo huo, maelfu zaidi ya wahamiaji wamekusanyika jirani na mpaka wakitarajiwa kuingia katika eneo hilo ambalo ni lango la kuelekea Umoja wa Ulaya. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Italia ametaka eneo la Schengen linaloruhusu usafiri bila vizuizi vya mipaka ndani ya Umoja wa Ulaya lifungwe kwa Hispania. Mwenzake wa Hispania amemtuhumu kwa kutumia suala la uhamiaji kama silaha kwa malengo ya kisiasa.
2: Rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi ameonya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati na kusambaa zaidi katika eneo hilo. Onyo hilo linatolewa siku moja baada ya ndege isiyokuwa na rubani ambayo haijulikani ilikotoka kusababisha moto katika meli mbili za kuhifadhi gesi katika bandari ya Demeter kwenye bahari ya Mediterania. Al-Sisi amesema uchunguzi unaendelea kubaini waliohusika na shambulio hilo. Na kuna ripoti za mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na kundi pinzani la wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF kusini mwa nchi hiyo. Mashuhuda wanasema ndege za kivita na ndege zisizo na rubani za jeshi la Sudan zimeshambulia maeneo yanayodhibitiwa na RSF katika majimbo ya North Kordofan na West Kordofan. Hakuna taarifa kuhusu watu waliouawa au kujeruhiwa na RSF, bado haijatoa tamko kuhusu mashambulizi hayo. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari umesomwa na mwenzangu Nasteha Mohamed. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye redio shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, tusikilize kupitia Radio Free Africa na Radio Kwizera kule Ngara. Kenya ni County FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda kuna Voice of Busoga, Radio Chitara na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yategea sikio kupitia Radio Muungano Beni na Lizardel Radio. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa baraza lake la amani limefikia makubaliano ya kihistoria na Hamas kuhusu kulivua kabisa silaha kundi hilo la Kiislamu la Wapalestina. Trump anasema hatua hiyo ni muhimu katika kuelekea kuundwa kwa serikali mpya wa Palestina huko ukanda wa Gaza. Nasteha Mohamed huyu hapa tena na maelezo zaidi.
2: Afisa mmoja mwandamizi wa Hamas ameiambia BBC kuwa wamekubali mpango wa kulivua kabisa silaha kundi hilo huko Gaza na kwamba taarifa rasmi itatolewa hivi karibuni. Hata hivyo, kabla ya makubaliano hayo kufikiwa, afisa mmoja wa Israel alisema pendekezo hilo bado halijakidhi matakwa ya Israel. Ni miezi sita tangu Israel na Hamas zilipaswa kuanza awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini kumekuwa na maendeleo machache huku mauaji dhidi ya Wapalestina yakiendelea huko Gaza. Siku ya Alhamisi iliripotiwa kuwa angalau Wapalestina sita waliuawa kwa mashambulizi ya risasi kutoka upande wa Israel. Rais Donald Trump alikuwa ametangaza awali kile alichokiita makubaliano ya kihistoria. Israel bado haijatoa maoni yake hadharani kuhusu makubaliano hayo. BBC imepata nakala ya mpango huo wa hatua nne unaoelezea mchakato wa awamu kwa awamu unaounganisha Hamas kuachana na silaha na kuondoka taratibu kwa wanajeshi wa Israel pamoja na kupelekwa kwa mamlaka mpya ya mpito ya Palestina inayoungwa mkono na kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu katika ukanda huo. Maafisa wa Marekani wamesema mpango huo umejengwa kwa misingi ya kutoaminiana kabisa na udhibitishaji, ambapo Hamas wala Israel hawatasonga katika awamu inayofuata hadi upande mwingine utekeleze ahadi zake. Maafisa hao wamesema makundi madogo ya wapiganaji huko Gaza yataanza kuanza kuachana na silaha kabla Hamas kuanza kuvunja miundombinu yake ya kijeshi, ikiwemo mtandao wao ardhini, magala ya silaha na vituo vya kutengeneza silaha. Hatua hiyo inafuatia muda mfupi baada ya Hamas kukamilisha uchaguzi wa viongozi wake uliomweka madarakani kiongozi wake wa Gaza Khalil al-Haya kuwa mkuu wa kundi hilo. Maafisa wa Palestina wanaohusika katika mazungumzo hayo wanaamini kuwa uongozi mpya ulikuwa tayari kufanya kile wanachokielezea kuwa uamuzi mkubwa zaidi wa kisiasa katika historia ya Hamas, ukichochewa na hali mbaya ya kibinadamu inayowakabili zaidi ya Wapalestina milioni mbili huko Gaza. Huko Gaza, hata hivyo, tangazo hilo halikupokewa kwa shauku kubwa na wananchi.
0: Taarifa yake Nasteha Mohamed. Watafiti nchini Marekani wanasema kiasi kikubwa cha madini ya urani kinachimbwa na kusafirishwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mauzo ya madini ya kobalti, jambo linalozua wasiwasi kuhusu usalama na uangalizi wa shughuli hizo. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Watafiti hao wameripoti katika jarida la Nature Communications kuwa wanakadiria hadi tani 5,000 za madini ya urani huenda ziliondoka DRC kati ya mwaka 2000 na 2024 na chini ya 10% kutangazwa au kuwekwa chini ya ulinzi wa kimataifa. Watafiti wanasema matokeo yao yanafichua pengo kubwa katika uangalizi wa nyuklia na mazingira katika ufunguo wa ugavi wa mpito wa nishati duniani. Madini ya cobalt kutoka ukanda wa shaba wa DRC ni muhimu kwa magari ya umeme, simu janja na mpito mpana wa nishati. Lakini watafiti kutoka Princeton na chuo kikuu cha Wisconsin wanasema urani kiasili hufungamana na cobalt na inasafiri bila kutambuliwa katika mauzo ya nje. Wanasema baadhi ya nyenzo za mionzi pia zinaishia kwenye taka za migodi na kuziweka jamii katika hatari. Watafiti wanatoa wito wa ulinzi mkali wa kimataifa katika mnyororo wa usambazaji wa cobalt ili kuendana na mahitaji yanayoongezeka. BBC iliwasiliana na serikali ya DRC lakini bado haijatoa majibu kuhusu utafiti huo. DRC ni mzalishaji mkubwa wa cobalt duniani. Mbali ya cobalt, nchi hiyo pia ina hazina kubwa zaidi duniani ya madini mengine ya thamani kubwa na yale muhimu kama vile coltan na dhahabu. Rasilimali hizi zilizoko chini ya ardhi zenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani trilioni 24 ndizo zinazochochea masoko ya teknolojia na nishati safi duniani. Lakini nchi hiyo imebaki katika hali ya umaskini kutokana na madini mengi kuchimbwa kiholela bila udhibiti wa serikali, na kiasi fulani kutokana na maeneo yenye utajiri wa madini kukumbwa na vita vya muda mrefu au vinavyojirudia rudia.
0: Taarifa yake Florian Kaijage. Mpango wenye utata wa FIFA wa kuuza hisa katika mashindano yake kwa wawekezaji binafsi umepata pigo kubwa. Mashirikisho 41 ya soka kutoka Amerika Kaskazini, Amerika ya Kati na Caribbean yameukataa mpango huo yakijiunga na upinzani wa pamoja wa mashirikisho yote ya Ulaya. Rais wa FIFA Gianni Infantino anasisitiza kuwa mpango huo ungeongeza kwa kiasi kikubwa ufadhili kwa mashirikisho ya soka ya kimataifa kote duniani. Mataifa yote 55 ya soka ya Ulaya yamekubaliana kususia kombe la dunia iwapo FIFA itatekeleza mpango huo. UEFA imesema timu zake zitashiriki katika mashindano ya FIFA tu iwapo mpango huo hautatekelezwa. Uamuzi huu ulifikiwa katika mkutano wa dharura wa shirikisho la soka Ulaya UEFA. Laura McAllister ni makamu wa rais wa shirikisho la soka barani Ulaya.
4: This poses a genuine. Ni wazi kabisa ni kitisho kwa mchezo wa soka, kwa sababu pale tu utakapouza hisa kwa wawekezaji binafsi kwenye mpira, ni wazi kabisa inatoa picha tofauti kabisa na msukumo wa tofauti kwa wale ambao ni wasimamizi wa mchezo husika.
0: Uwezekano wa timu za Ulaya kujiondoa katika mashindano ya FIFA huenda ukawakatisha tamaa wawekezaji wa mradi huo wa kuuza hisa katika mashindano yake kwa wawekezaji binafsi chini ya rais wake Gianni Infantino, kwa kuwa timu za Ulaya ndio zinazotawala mchezo wa soka. Lakini msikilizaji, unaweza ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili ukaendelea kusoma taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ikiwemo taarifa hii inayopatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Mzozo wa Iran, IRGC yadai kushambulia kambi za jeshi la Marekani nchini Kuwait. Taarifa hii inapatikana hapa, lakini kuna taarifa nyingine, ukweli kuhusu alama za Freemason na maana yake. Lakini kiongozi wa upinzani Uganda Kizza Besigye aanguka na kupoteza fahamu mahakamani. Dalili ndogo tano ambazo watu wengi huzipuuza lakini zinaweza kuashiria ugonjwa mkubwa. Je, unazifahamu? Dalili hizo ni zipi hasa? Unaweza ukazisoma hapa. Lakini kwa nini ujenzi wa msikiti nchini Japan umezua utata? Unafahamu wanawake sita wenye ushawishi mkubwa barani Afrika? Taarifa hii pia inapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Tunajua nini kuhusu mapendekezo kwa Iran kwenye mlango bahari wa Hormuz? Taarifa hii pia inapatikana hapa. Na kutoka Ukraine hadi Zanzibar, mgahawa uliozaliwa kutokana na vita. Taarifa hii pia unaweza ukasoma makala yake kwa kina zaidi ndefu katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na sasa moja kwa moja tukapate habari za michezo, na tayari amefika hapa Florian Kaijage. Twenze tu.
5: Asante sana Skola. Tumesikia ya FIFA, lakini hayo ni ya nje ya uwanja. Sasa tuangalie yanayojiri katika viwanja vyenyewe. Fainali za mataifa Afrika kwa wanawake zinaendelea nchini Morocco. Kenya imekuwa timu ya kwanza kuyaga mashindano hayo baada ya kukubali kichapo cha goli 1-0 mbele ya Senegal. Kenya imetolewa kwa kufungwa michezo yote miwili ya mwanzo, kwani katika mchezo wa kwanza ilichezea kichapo cha 4-0 mbele ya wenyeji Morocco. Katika mchezo mwingine wa kundi A, Morocco wamewachapa Algeria 1-0 na kufuzu kwa hatua ya robo fainali. Leo kuna michezo miwili ya kundi B, ambapo Ivory Coast inakipiga na Afrika Kusini kabla ya Tanzania Twiga Stars kushuka dimbani dhidi ya Burkina Faso.
0: Huenda leo watafanya pia vizuri. Nakumbuka mechi yao waliocheza walifunga 2-1.
5: Ndio sala na dua zetu.
0: Mhm. Ndio nauliza, yani kwa kumbukumbu
5: 2-1.
0: Yes.
5: Afrika Kusini.
0: Na Afrika Kusini. Sawa.
5: Barabara sawa. Kabisa. Mm-hmm. Unafuatilia vizuri.
0: Mimi mwenyewe kuna mtu ananifuatilia vizuri.
5: Mlinzi wa timu ya taifa ya England John Stones amejiunga na mabingwa wa Italia Inter Milan kwa uhamisho huru na kusaini mkataba wa miaka miwili. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 aliondoka Manchester City baada ya mkataba wake kumalizika mwishoni mwa msimu mwezi Juni mwaka huu. Kufuatia miaka 10 ya mafanikio katika klabu hiyo ya ligi kuu ya England, Stones amesema ametimiza ndoto zake zote baada ya kuisaidia City kushinda mataji 6 ya ligi kuu, ligi ya mabingwa Ulaya, mataji mawili ya kombe la FA, 5 ya kombe la ligi, 3 ya ngao ya jamii, kombe la dunia la klabu na UEFA Super Cup. Mafanikio yaliyoje. Katika michezo ya Jumuiya Madola, Australia wameendelea kushikilia usukani wa wingi wa medali kwa kutimiza medali 110, inafuatiwa na England na medali 65. Nigeria bado inaongoza kwa Afrika medali zake 16, huku Kenya ikiwa kinara wa Afrika Mashariki baada ya kunyakua medali zake 6. Katika tetesi za usajili barani Ulaya, Everton, Leeds United na Nottingham Forest wanafuatilia kwa karibu mshambuliaji wa Kiingereza Liam Delap mwenye umri wa miaka 23, ambaye Chelsea inamtathmini kwa hadi paundi milioni 40. Ukifikia bei basi anasepa au anaondoka kwenda klabu nyingine. Manchester City wako katika mazungumzo ya kina na klabu ya Lille kuhusu kiungo wa raia wa Morocco mwenye umri wa miaka 18 Ayoub Boad, ambaye pia amevutia hisia za Arsenal, Chelsea, Liverpool na Bayern Munich. Uhamisho wa Mamadou Sangare kwenda Brentford unakaribia kukamilika, huku kiungo huyo raia wa Mali mwenye umri wa miaka 24 akiondoka katika ziara ya maandalizi ya msimu mpya ya klabu ya Lens nchini Italia. na Fulham wamekubaliana kumsajili mshambuliaji wa Hispania Gonzalo Garcia mwenye umri wa miaka 22 na kiungo Cesar Palacios mwenye umri wa miaka 21 kutoka Real Madrid kwa jumla ya ada ya pauni milioni 43. Dondoza michezo zinaishia hapo Ijumaa ya leo kwako. Skola Kisanga.
0: Na una bakshasha leo.
5: Ijumaa ishaingia. Ijumaa karimu.
0: Au kuna timu yako inacheza weekend hii nini?
5: Tunafuatilia maandalizi kuelekea kuanza kwa msimu wa ligi.
0: Asante Florian. Amka na BBC. Barikiwa asubuhi ya leo, baada ya miezi kadhaa mazungumzo, kundi la Hamas lasema limekubali mpango wa baraza la amani la Rais Donald Trump kuondoa kabisa silaha zake katika ukanda wa Gaza. Watafiti nchini Marekani wasema kiasi kikubwa cha madini ya urani kinasafirishwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuuzwa nje ya taifa hilo. Na utamsikia mwanaume mmoja nchini Kenya ambaye anaishi na wake zake wawili wote ndani ya nyumba moja. Hii ni BBC.

0: Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 asubuhi katika baadhi ya maeneo kwa Afrika Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga, hii ni Amka na BBC. Rais wa Kenya William Ruto ametangaza kwamba serikali itazindua rasmi mazungumzo ya kitaifa kuhusu mustakabali wa taifa hilo dira 2030 hapo tarehe 12 Agosti mwaka huu. Rais Ruto ametaja mazungumzo hayo kuwa ndio makubwa na yenye athari zaidi nchini humo tangu kupitishwa kwa katiba mwaka 2010. Alikitangaza hili kupitia hotuba maalum kwa taifa. Rais Ruto ameeleza kuwa mazungumzo haya yatakutanisha serikali kuu na za kaunti, sekta binafsi, mashirika kiraia, wasomi na vijana ili kuweka mwelekeo mpya kiuchumi na kijamii kwa taifa la Kenya. Zaidi na Isabella Mwagodi.
1: Rais Ruto amebainisha kuwa Kenya imerejesha utulivu wa kiuchumi ikiwa ni pamoja na kuimarisha thamani ya shilingi na kuvutia uwekezaji wa kigeni wa dola bilioni 3.2 mwaka jana, zaidi ya mara mbili ya kiasi kilichorekodiwa mwaka 2022. Rais amebainisha kuwa huku mpango wa Vision 2030 ukielekea mwisho wake, Kenya lazima ijipange kwa ajili ya awamu ijayo ya maendeleo. Ili kuongoza mchakato huu, rais ameteua wataalamu kutoa mwongozo wa kimkakati.
2: We shall bring together.
3: Tutahusisha taasisi zote za nchi hii yetu, kila jimbo na kila kizazi, viongozi kutoka vyama vyote vya kisiasa, sekta ya kibinafsi, vyama vya wafanyakazi, makundi ya kidini na ya kijamii, vyuo vikuu, mashirika ya wataalam, wabunifu, asasi za kijamii, sekta ya burudani na muhimu zaidi vijana, ambao tutawapa kipaumbele katika mchakato huu.
1: Katika hotuba yake, kiongozi wa nchi pia ametoa wito mkali kwa Wakenya wote kuheshimu na kulinda katiba kulingana na kipengele cha 3 cha katiba, akisisitiza haja uzalendo wakati huu ambapo kuna hofu kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya wahuni kusababisha vurugu kwenye mkutano wa kisiasa. Mchakato huu wa kitaifa unawadia wakati mpango wa ruwaza maendeleo ya mwaka 2030 ukielekea mwisho wake.
0: Taarifa yake Isabella Mwagodi. Askofu mkuu wa Canterbury ameahidi tena kutenga dola za Marekani milioni 135 kwa ajili ya fidia kutokana na kuhusika moja kwa moja kwa kanisa la Uingereza katika biashara ya utumwa ya kuvuka bahari ya Atlantiki. Dame Sarah Mulele alitoa kauli hiyo alipokuwa katika ziara yake kwenye ngome ya Cape Coast nchini Ghana, ambapo watumwa walikuwa wakifungwa kabla kusafirishwa kwa nguvu kwenda barani Amerika. Anasema toba ni muhimu na ni sawa na kuomba msamaha.
4: We have to recognize. Lazima tutambue kama kanisa tuna jukumu la kuomba msamaha kwa hilo, na kwa upande wangu lazima nielewe hali halisi na lazima pia nielewe mateso waliopitia, na ndio maana niko hapa na kuendelea kukiri kwamba msamaha ni sehemu ya kutubu na ni moja ya njia ya kutafuta namna ya kupona, kusuluhisha na kuwaponya watu kwa jamii zile ambazo zimeacha alama mpaka leo.
0: Ghana imekuwa mstari wa mbele katika kutetea ulipaji wa fidia kwa madhara yaliyotokana na utumwa, na imefanikiwa kushinikiza Umoja wa Mataifa kutambua biashara ya utumwa ya kuvuka bahari ya Atlantiki kwa uhalifu mkubwa zaidi wa binadamu. Askofu mkuu Mulali ndiye mwanamke wa kwanza kuwa kiongozi wa kiroho wa kanisa la Anglikana. Msikilizaji pia umetuandikia maoni yako katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Na mimi nakwenda kusoma maoni ambayo umetuandikia msikilizaji katika matangazo haya ya asubuhi ya Amka na BBC. Na mshukrani kwake Siza Kitego kutoka Mwananyamala kwa Kopa Dar es Salaam akifuatilia matangazo haya ya Amka na BBC. Asante Mwalala kutoka Sepuka, Singida, Tanzania. Kamoja Amri Mahwa wa Urambo Bora Tanzania na tupata vizuri kabisa kupitia CJFM. Anasema Mungu awape wepesi mataifa ambayo yanapitia nyakati ngumu za vita na mgogoro ya siasa waweze kupata amani. Lakini Frank Sababu wa Mosi Baba Neli kutokea Manispaa ya Kigamboni Dar es Salaam anasema anawasoma vyema sana BBC Swahili asubuhi ya leo. Asante. Hamisi Musa kutoka Nachingwea Tanzania anasema anaitakia Twiga Stars ushindi leo. Asante. Kutoka Kitigiri Mtundwe anasema rasilimali za Kongo jamani zinaendelea kuwatesa raia sababu ya kugombaniwa na vibaraka wa nchi za magharibi. Maoni yake hayo. Charles Bulunja ameandika hivyo, lakini Papa GX anasema kutokea kule Buhemba, Butimba mkoani Mara kule. Mimi najua Butimba ya Mwanza, lakini anasema kule Mara. Anasema BBC jamani hakika mnatufungulia ulimwengu tunaufahamu kwa habari moto moto. Lakini Kamoja Amiri kutoka Urambo, Tabora, Tanzania anasema tunazidi kuyaombea mataifa ambayo yanapitia nyakati ngumu sana. William Kitengai, mshauri wa jamii kutokea Latona, Serengeti, Mara, Tanzania anasema pia asante, anafuatilia matangazo haya ya Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji pia unaweza ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili, zinapatikana taarifa mbalimbali. Kafahamu pia kuhusiana na masuala ya tetesi za soka, nani anakwenda wapi, kitita cha shilingi ngapi kimemchukua na nani amebaki. Lakini takuja kukuambia pia zaidi kuhusiana na taarifa zinazopatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Tuangazie taarifa hii hapa. Ticketmaster, yeye ni mwalimu wa sanaa kutoka nchini Kenya. Anaishi na wake zake wawili ndani ya nyumba moja, Cecilia Mora na Mariam Nyambura. Familia hiyo nchini Kenya ina wafuasi wengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mwandishi wa BBC huyu hapa Ron Clifford Dita amezungumza na familia hiyo, na kwanza alitaka kujua ni kwa nini Japhet Yahuma aliamua kuwa na wake wawili ambao anaishi nao nyumba moja.
5: Mimi nilijipata by miaka 17 nilianza kujipata niko kwa ndoa, ambapo tulianza na Cecilia. Juu kwa saizi tuko na Cecilia miaka 26 na Mariam tuko naye miaka 23. So mimi ndio nikuje kuelezea watu eti niko na wawili, haikunichukua muda. Mimi ni ule mtu nikifanyanga kitu na kuaga mtu nina uwazi. Hata saizi nikapata watatu na wanne nitawaelezea tu.
6: Ulifikiaje uamuzi huo kwamba nina mke mmoja Cecilia na sasa nataka mke wa pili? Ilikuwa ni kwa accident vile watu wanasema kwamba ulijipata labda una mahusiano sasa ukamfanya mke, ama ni uamuzi ulikaa ukaufikiria?
5: Asikukaa nikafikiria. Juu hata ndoa mtu hajaika akafikiria. Mimi naweza sema hivyo. Juu hata yeye saini kuuliza kama uko kwa ndoa au kwa ipanga yetu ni huyu utakuja kuoa.
6: Bila shaka. Sasa hebu tuzungie kidogo na Cecilia. Cecilia, wewe umeolewa mmekaa miaka 26.
7: Yeah.
6: Lakini miaka mitatu baada ya kuishi katika ndoa, alikuja akakuelezea kwamba anataka kuoa mke mwingine, ama ulimfumania, ama ilikuwaje?
7: Alikuja akanielezea kwamba nataka kuongezea bibi mwingine, lakini kabla ya kuja kuniambia, kulikuwa tu na hiyo hisia, nilikuwa nahisi kuwa kuna venye mme wangu hayuko 100% kwangu. So kuna hako kadalili hiyo tu inaitwa instinct ya wanawake.
6: Ukaanza kuhisi kwamba huyu lazima ana mchepuko
7: kwa sababu kuja nyumbani amechelewa, mara nyingine unaona nini, leo ana furaha kesho hana. So polepole tu alafu akanieleze kuna msichana nimepata huko nje na nataka akue mke. So ilichukua muda polepole tu akanieleza na ndio nikakubali tu, lakini ilikuwa si ati ni rahisi.
6: Haikuwa rahisi.
7: Yeah.
6: Tutulie hapo kwa hilo wazo la kwamba haikuwa rahisi, nitarudi kwako. Mariam, wakati mkianza uhusiano ulijua ama ulijua baada ya uhusiano wenu ushaanza?
8: Nilikuwa nishajua kuna mke na alikuwa na watoto watatu. Takid so alikuwa anajielezea pale ukitrain, kwa sababu tulipatana pale kwa martial arts ya pale gym.
6: Katika maisha yako ni kitu ambacho ulikuwa umefikiria kwamba utaolewa mke wa pili, au ulikuwa unatamani kama vile kila mwanamke mwingine kwamba nitakuwa tu mimi peke yangu?
8: Kulingana na jamii vile unavyoona maisha ikiendelea huku nje, kuna yani unasomea pia shuleni pale ulikuwa unajua kuna polygamy na kuna monogamy. So mimi nilikuwa tu nimemuelezea Mola, mimi pahali popote utaniangusha iwepo tu nitakuwa sijavunja kitu chochote ambacho kitaumiza mwenzangu, kwa sababu ama mtu yeyote pia yule mwanaume waweza ingia kwa monogamy na umfanyie mwanaume akawa ni kama si mwanaume kamili. So mimi nilikuwa tu nimejielezea pale nitajiangukia kama mke wa mtu, Mungu tu nisimamishe na hapo hapo. Yeah.
6: Ukawa uko sawa. Wacha niulize nyote watatu na nianze na mume. Sasa mnatoka katika familia kama zenu nyumbani, tuanze na wewe kaka. Babako ana mke mmoja na
5: ana mmoja.
7: Mmoja.
6: Cecilia?
7: Mmoja.
6: Sasa wazazi wenu wanawaonaje nyinyi?
5: Na ndio maana inasemekana kila mtu ni vile amezaliwa. Na kila mtu kuna vile anaweza taka kuishi. Saizi watoto wangu hawezi taka kuishi labda vile mimi naishi. Na alafu hata kitu cha tia watu mawazo sana ni hadi kabila zetu pia ni tofauti.
6: Mm-hmm. Hii ndoa hii ina faida gani kwako wewe?
7: Faida yangu ni kuwa na hiyo familia kubwa. Ju familia yetu nayo ni kubwa. Ona nina watu watano, Mariam ana watatu, tuna hadi mjukuu. Alafu amani, kuna amani, kuna upendo na kuna upamoja. Na kuna ile mfano, kuna mtu anaweza saidia hii hapa, hii hapa. Atuhitaji hata kuandika mtu kazi ana wa hii ama wa hii. Ah, nimesema kutokea mwanzo, haikuwa rahisi. Siku ikubali ati, oh, sasa Mariam wewe kipenzi njoo, nimekupenda wewe njoo, ukae na bwanangu kwa sababu ya. Pia mimi nilijiuliza maswali. Nilikuwa na shida gani, ndio takida enda muone Mariam, nilijiuliza.
6: Ebu ujibu, kulikuwa na shida gani? Ameuliza swali.
5: Hakukuwa na shida. Ni vile si wanaume tumeumbwa hivi. Si tumeumbwa kuona.
6: Wakati Mariam alipokuja kwako akakwambia uje muishi nyumbani, mmekuja mmekaa, hebu tueleze kidogo wewe binafsi, kwanza ni changamoto gani ulipata siku za kwanza wakati sasa mmeanza kukaa pamoja?
8: Kusema ukweli, hatu kwanza tu na tukaishi naye tu hivyo haraka haraka, mimi nilikuwa bado kwetu na pale nilikuwa nakaa kwetu na yeye anakuja kuniona hivyo hivyo, mpaka pale Sicily alipokuja akanipata, sasa akajua niko, sasa tukaongea. Mwisho wa kuongea tukaelewana na hapo sasa ndio
6: nilienda nika Waingereza woman to woman.
8: Yeah, woman to woman talk, yeah.
6: Kila mtu ana chumba chake ama?
5: Hata before hizo miaka miwili tulikuwa naishi like 100 meters. So ilikuwa rahisi hata nikitaka kitu fulani nataka nitumiwe. So singetaka ikuwe mbali mbali. Alafu ya pili, kila mtu ana chumba chake. Yes.
0: Aya, sitatoa maoni yangu, anaweza akachukuliwa tofauti. Taked master. Mwanaume huyu ambaye anaishi na wake zake wawili, Cecilia Moraha na Marian Nyambura, kama walivyozungumza hapo na mwandishi wa BBC Ron Clifford. Hao kina mama wakati wameenda katika haya mahojiano wamevaa nguo za kufanana. Sasa ukitaka kuwatazama, kuwaona wakiwa na mwanaume wao ama mume wao, basi nenda katika ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili. Taarifa imekuwa hapo saa moja iliyopita ikimuonyesha namna ambavyo Taked master akiwa na maua yake mawili yeye wamemweka katikati. Hii si ya kukosa, msikilizaji, tembelea katika ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili. Asante kwa mwalimu Lucas Mtabuto, wakati huo anasema anatufuatilia vizuri kabisa matangazo haya live akiwa kwenye mwendo kasi. Bila shaka hii ni Dar es Salaam hapa Tanzania. Tovuti yetu ina mengi, endelea kutembelea hapo msikilizaji na kusoma taarifa mbalimbali kila zinapo tufikia kote ulimwenguni tunakuwekea hapo. Naam, ikiwemo kasome taarifa hii hapa, unawafahamu unamfahamu daktari aliweka rehani utajiri wake kuokoa wagonjwa wa saratani kule nchini Kenya, si mwingine Cecilia, anaitwa Catherine Nyongesa. Kasome hapo katika tovuti yetu BBC News Swahili. Na tamatisha matangazo haya, asante kwa kutusikiliza kwa juma zima. Msimamizi amekuwa na Steha Mohamed Mariri, Florian Kaijagefu ni mitambo kule Nairobi, Bat Masua hapa Dar es Salaam amekuwa ni Esther Luambano. Mimi naitwa Skola Kisanga, msikilizaji, saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia, usiache kutusikiliza. Kwa sasa nakwambia kwaheri na asubuhi njema.
9: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
10: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
11: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
12: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
11: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Ndi Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
14: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata
13: hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
14: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
13: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
14: Yule wa miezi 4.
13: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
14: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
13: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
14: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
13: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
15: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
18: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
19: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, nikudadish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
20: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
21: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
20: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
22: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
20: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
23: Mimi

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris ya Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema mpashaji habari wetu mkuu. Mpashaji habari wetu mkuu. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Isaya sura 30 mstari wa 21. Nao linasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako, likisema njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kuume na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Mchungaji anaanza kukutambia, mojawapo ya baraka ambazo Roho Mtakatifu huleta maishani mwako ni mawasiliano. Yaani kitendo cha kuwasilisha taarifa. Roho Mtakatifu huzungumza nawe na kukuletea taarifa. Anapoona ni muhimu kukujulisha jambo fulani, anakunongoneza na kukuambia kuhusiana na jambo hilo. Huwezi kamwe kukwama au kupungukiwa kwa sababu una mawasiliano na ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa sababu mimi huwasiliana naye kila mara, sitembei gizani. Yeye hunijulisha ninachokihitaji kujua. Watu wanapochagua kuficha taarifa, sijali kamwe. Yule ninayewasiliana naye anajua kila kitu. Yeye hunijulisha kila wakati chochote cha muhimu mimi kujua. Yeye ndiye mtoa habari wangu mkuu. Kumbuka wakati Bwana Yesu alipokuwa kwenye harusi huko Kana ya Galilaya, Biblia inasema mama yake alikuwepo. Kuna wakati katika ile sherehe divai ilipokwisha, alimwendea Yesu na kumwambia hawana divai. Alimletea taarifa hiyo. Hebu fikiria hilo. Roho Mtakatifu kufanya yote hayo kwa ajili yetu. Anatuletea taarifa, anatuambia kinachohitajika na kinachopaswa kufanywa. Si tu kwamba anatuletea taarifa, pia anatufundisha tunachohitaji kujua na anatuongoza. Ndiyo maana hatuko katika mchanganyiko au mkanganyiko kamwe. Usizungumze kuhusu mkanganyiko. Usifikirie kamwe kuwa unaweza kupotea. Usijikute mahali fulani na kusema nimepotea. Hapana, uko pamoja na Roho Mtakatifu. Hajawahi kupotea. Anawezaje kuwa hivyo kwako? Atakuambia ni nini hasa cha kufanya. Mungu atukuzwe milele. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa Roho Mtakatifu anayewasiliana nami na kuniongoza katika mambo yote. Ninatembea katika ufahamu wa kiungu, usahihi na uelewa. Sijawahi kuchanganyikiwa au kupungukiwa, kwa sababu mimi hupokea mwongozo na ufunuo kila wakati kupitia Roho wako. Katika jina la Yesu, amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26. Kitabu cha Zaburi sura ya 32 mstari wa 8. Kitabu cha Zaburi sura ya 32 mstari wa 8. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 13 hadi 15. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 13 hadi 15. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Naamini umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama bado hujafanya hivyo, kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo.
ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ni kupongeze sana ndugu yangu msikilizaji uliyefanya uamuzi wa kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sente li koro shanta raba sata li ibaraba baba sonto bashaka te li koro sakata raba shanta. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Ninaomba baraka zako, neema yako zisimpungukie Baba, katika jina la Yesu Kristo. Pokea Roho Mtakatifu, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu. Asante Mungu wangu na Baba yangu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Start times leo. Kuna tunajiamulia.
9: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
10: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: On Radio Joy, to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake utoka maarifa na ufahamu.
2: This is the word of God, for the Lord gives wisdom. From his mouth come knowledge and understanding.
3: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara ya taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Bo, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
9: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
8: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
9: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
8: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
9: Yule wa miezi 4.
8: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
9: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
8: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
9: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
8: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
10: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu? Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
16: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
15: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
16: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
17: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
18: Amani yetu ni jukumu letu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
19: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
6: Kwani zina thamani gani?
19: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
6: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
19: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
20: Start times leo.
21: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine tulivu kabisa, siku nzuri, siku ya Ijumaa leo, tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Siku ya leo ndo tunakamilisha mwezi huu wa 7, ikimaanisha kwamba kwa mwaka huu 2026 mwezi huu tutakuwa tume ukata tukiukaribisha mwezi mwingine wa 8. Sasa ni kazi kwako kuangalia kwenye yale malengo uliyokuwa umeyaweka, umefikia kwenye asilimia ngapi na ni yapi yaliyobaki, ili uweze kuendelea kuongeza jitihada kuhakikisha kwamba hauishi njiani, kuhakikisha kwamba kila kitu ulichokuwa umekipanga kina kujia vizuri. Hii ni Good Morning Kigoma Radio Joy FM, tukikukaribisha asubuhi nyingine tulivu kabisa, na nikusihi tu ungane nasi kupitia 0768150190. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii, tunaweka habari huko kama Facebook, Instagram, Radio Joy 90.5 FM, lakini kwenye tovuti yetu kokote uliko duniani, kote ulipo katika mkoa wowote, nchi yoyote, unatufuatilia kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Kokote unatusikiliza, hakuna kuwaza kwamba sasa Radio Joy nitosikiliza kwa namna gani. Hapo ulipo tuandikie ujumbe, taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo ni pamoja na tujivunie mafanikio ya Tanzania. Habari hii tunayo, akamatwa kwa tuhuma za kumuua mama yake, nani na kwa nini kafanya hivyo. Lakini habari nyingine tulionayo asubuhi leo, TADB kuwezesha wakulima ili waachane na mikopo umiza. Hii ni benki ya kilimo. Sasa tutajua kwa undani zaidi namna gani ambavyo itawawezesha wakulima ili kuweza kuepuka mikopo umiza, mikopo kichefuchefu ambayo inakuwa ni ya riba kubwa, mambo kama hayo. 0768150190, andika hapo, lakini tuambie pia eneo hapo ulipo unakumbana na changamoto gani ambayo inakusibu ya kimaendeleo, hasa hasa ambayo unahisi kwamba sisi kama Radio Joy tunaweza tukafuatilia kuhakikisha kwamba unapata ufumbuzi wa tatizo hilo, unapata ufumbuzi wa tatizo hilo ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Sasa hapa ninao ujumbe kwa ajili yako zaidi. Je, unajua kuhusu nguvu ya msamaha? Sasa msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Lakini pia msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Sasa kumbuka kwamba nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini ninayo habari njema nyingine kabisa. Hii ni kutoka Ikiwa leo ni tarehe 31 siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio yetu ya Radio GFM, tupo na Star Times, ambao sasa Star Times kama kawaida yao, wao wanakuambia wamejiamlia kukupa raha. Sasa mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011, wao watakuboost mpaka mambo na ufurahie channel zaidi ya 65 zikiwemo zile zinazoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha Uhuru kuja nyota kama vile Seabreeze yenye katuni pendwa kabisa ya Blue kila Jumatatu hadi Ijumaa saa moja asubuhi, saa saba mchana na saa moja usiku. Sasa mteja wa Dish, wewe kazi yako tu ni kulipia nyota kwa shilingi 1011 na 500, wao wanakuboost mpaka smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN 2 pamoja na Baby TV na ST Novela E Plus yenye tamthilia kibabe kabisa Come Back to Me inayokujia kila siku ya kila siku saa 10 dakika 30 usiku, saa 4 dakika 30 usiku. Lakini wapenzi wote wa soka, tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England mwaka 2026 pamoja na klabu zako pendwa kabisa Ulaya. Sasa siku ya Jumamosi ambayo ni kesho tarehe 1 Agosti 2026, kutokuwepo na mtanange mkali, Man City atacheza dhidi ya Inter Milan, itakuwa majira ya 8 dakika 30 mchana. Lakini Real Madrid atacheza na Fiorentina, itakuwa saa 1 kamili usiku. Huko Girona wakipepetana na Arsenal saa 3 kamili usiku kesho tarehe 1. Lakini mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utapata kwa shilingi 1025 tu, na decoder ya Dish Full Set utapata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Star Times tumejiamlia kukupa raha. Hizo ndo raha nilikwambia sasa zinatoka kwao Star Times, na wakati wote wakiwa sambamba na wewe. Cha msingi ni kuhakikisha unakuwa mteja wa Star Times iweze kuendelea kupata raha zaidi, na wanakupa kila unachokipenda. Sasa karibu tuanze moja kwa moja, pasina shaka uko nami Timotheo Leonard, niko na fundi mitambo Edwin Rukolela, tukihakikisha kwamba siku ya Ijumaa tunaimaliza kibabe kabisa tukiwa pamoja na wewe bila chenga. Sasa kazi ni kwako tu kuendelea kufungulia Radio Joy 90.5 na kuhakikisha kwamba unazipata taarifa zote bila chenga kabisa. Sasa tuanze na taarifa kwa umma kutoka TANESCO, ambapo bwana shirika la umeme Tanzania limetoa ratiba ya kukosekana huduma ya umeme mkoa wa Kigoma kupisha utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Sasa kwa mkoa wetu wa Kigoma tukupatie hii sasa siku, kuna siku, tarehe na muda ambao huduma hiyo itakosekana pamoja na maeneo yatakayoathirika. Sasa siku ya Alhamisi, siku ya Alhamisi ambapo ilikuwa ni jana tarehe 30 Julai 2026, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 11 jioni, maeneo yaliyoathirika kwa jana ilikuwa ni Buhigwe, wilaya ya Buhigwe, Kasuru, Kaseke, lakini pia Blombora, Myobozi, Mwasenga, Katete, Kibaba, Sunuka, Lukoma, Ilagara na Kalia. Hayo maeneo yaliathirika kwa jana. Sasa leo ni Ijumaa tarehe 31 Julai 2026, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 11 jioni, maeneo ambayo yanaathirika kwa siku ya leo Ijumaa kwenye swala zima la matengenezo hayo ya njia hiyo ya kusafirisha umeme ni wilaya yote ya Kasuru na Uvinza. Wilaya ya Kasuru na Uvinza. Kwa hiyo ukiona eneo ulipo umeme haujakata, ujue kwenye ratiba leo haumo. Na siku ya Jumamosi kesho tarehe 1 mwezi wa 8 2026, kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni, maeneo yatakayo kuwa hayana umeme wakati huo itakuwa ni Kibirizi, itakuwa ni Kalalangabo, itakuwa ni Kigale, itakuwa ni Mwandiga, itakuwa ni Kazegunga, itakuwa ni Msimba, Mahembe, Nkungwe, kiwanda cha simenti na gereza la Kuitanga. Hiyo ni kwa kesho Jumamosi. Kwa hiyo kwa maeneo ya hayo ya Kibirizi, leo mkiona mna enjoy umeme, basi jiandaeni kesho. Maana yake kuanzia saa 12 asubuhi uwezekano ni mkubwa kutokana na njia hiyo ya kusafirisha umeme inayoendelea kutengenezwa ili kuhakikisha tunazipata hizo kilovolti 400 na kupata umeme wa uhakika. Siku ya Jumapili sasa tarehe 2 Agosti 2026, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni, ambapo shughuli itakuwa ikiendelea, wilaya zitakaa maeneo yatakayokosa umeme au itakayoathirika zaidi ni wilaya ya Kakonko na Kibondo, nao watakuwa wamefikiwa huko kwenye tarehe hiyo, tarehe mbili, kuanzia saa 12 asubuhi. Na siku ya Jumatatu ya tarehe 3 mwezi wa 8 2026, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni, maeneo ya Ujiji na Maji hayatapata umeme. Bila shaka haya maeneo ya Maji ni kwenye chanzo kile. Ebana, mambo vipi bana? Nzuri sana, naendelea kuiangalia hapa maeneo ambayo yataathirika kutokana na njia ile ya kusafirisha umeme inayoendelea kutengenezwa. Yes, sasa sasa kwa siku ya tarehe 4 itakuwa ni Jumanne ijayo, tarehe 4 mwezi wa 8 2026, kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 11 kamili jioni, maeneo yatakayoathirika na huduma hiyo ya umeme itakuwa ni Kibirizi. Umeisikia? Tarehe 4 siku ya Jumanne ijayo.
1: Ndiyo.
0: Na wewe unakaa maeneo hayo pia. Kibirizi, Kalalangabo, Kigale, Mwandiga, Kazegunga, Msimba, Mahembe, Nkungwe, kiwanda cha simenti na gereza la Kuitanga. Maeneo hayo siku ya Jumanne ya tarehe 4 yataathirika na huduma hiyo. Sasa hiyo ilikuwa ni kwa hapa Kigoma. Sasa redio je, tunasikika baadhi ya maeneo Katavi. Sasa na kule Katavi lazima pia tuwapatie taarifa hii wale wanaotufuatilia wananchi. Sasa Alhamisi tarehe 30 jana Julai 2026, ni wakumbushe tu maeneo yaliyokuwa yameathirika kule Katavi wale wanaotufuatilia, kwamba yalikuwa ni maeneo ya halmashauri za Mlele na Mpimbwe. Kwa jana yaliathirika na huduma hiyo. Lakini leo siku ya Ijumaa tarehe 31 Julai 2026, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni, maeneo ambayo yamekumbwa na adha hiyo ni maeneo yote ya halmashauri ya Nsimbo wilayani Mpanda. Kwa siku ya leo hayo maeneo watatulia mpaka saa 11 jioni. Maana yake wanaweza kutumia nyenzo nyingine za kupata huduma hiyo ya umeme. Lakini kwa kesho Jumamosi kule Katavi, kesho tarehe 1 Agosti 2026, kuanzia saa 12 na 11 jioni, maeneo yatakayoathirika na kukosa umeme kutokana na matengenezo hayo ni maeneo ya Makanyagio, Misunkumilo, maeneo ya Milala, maeneo ya White Giraffe, Kawajense kote, lakini Shanwe yataathirika, Kichangani, Nyerere, Kapalangao, Kazima, Tulieni na maeneo ya jirani. Siku ya Jumapili kule Katavi tarehe 2 mwezi wa 8 2026, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni, maeneo yatakayokosa umeme ni maeneo yote ya wilaya ya Tanganyika, Mpanda Hotel kote, Buzogwe, bila kusahau TPM, uwanja wa ndege, Mji Mwema, Kasimba, Misengereni, CCM Mkoa, Ilembo, Majengo, Nsemulwa, bila kusahau maeneo jirani na hayo. Siku ya Jumatatu kule Katavi tarehe 3/8/2026 maeneo ya halmashauri ya Mpimbwe na Katavi Mining yote kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 11 jioni yatakuwa haya na umeme. Siku ya Jumanne tarehe 4/8/2026 kule Katavi maeneo yote ya halmashauri ya Nsimbo, Nangero Hotel, Kabatin, Kasimba Airport, Kilimahewa na maeneo jirani, siku hiyo hayatakuwa na umeme. Sasa pale Tabora siku ya jana, maeneo yaliyokosa umeme jana Alhamisi tarehe 30 kule ilikuwa ni laini ya Uliankulu, Urambo na Tabo Taxi, kata ya Misha, kata ya Ikoma, kata ya Kabila, Usule, kata ya Kalunde, maeneo yote ya barabara ya Uliankulu, maeneo yote ya kuelekea Kashishi, Iombo, Kagera, maeneo yote ya Konane, maeneo yote ya Mpeta, lakini Nsungwa, shule ya sekondari Urambo, Mwinyi, Malolo, lakini Luanzali, Itetemia, Kipalapala, bila kusahau Ntalikwa, Mtakuja, Kasisi, baadhi ya maeneo ya Kariakoo, barabara yote ya Urambo, Ndono, kata yote ya Ilolanguru, barabara yote ya kuelekea makazi, Ndoba, kambi za jeshi na Mirambo, Barracks, bila kusahau Kalunde, Msangi, Itaga, Itaga Zoo, Itaga Center na bwawa la maji la Igombe. Sasa siku ya Ijumaa Tabora leo tarehe 31 Julai 2026 maeneo ambayo yatakosa umeme. Ya kwa maeneo hayo ya jana Alhamisi ilikuwa ni kuanzia saa 1 kamili asubuhi wao walikosa umeme mpaka saa 1 kamili usiku. Yeah, kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 usiku kwa kule Tabora. Sasa leo Ijumaa Tabora maeneo yatakayokosa umeme kuanzia saa 1 asubuhi, saa 1 kamili asubuhi yataenda mpaka saa 1 kamili usiku Tabora. Itakuwa ni laini ya Igunga na Sikonge mjini, maeneo yote ya wilaya ya Igunga, Morogoro, lakini Mkolie, Tutuo, bila kusahau Usesula, Igigwa, Tumbili, lakini Imarampaka, bila kusahau Mpombwe, na Pangale yote kuanzia saa 1 asubuhi kamili hadi saa 1 kamili jioni usiku. Lakini kesho Jumamosi kule Tabora, kesho tarehe 1/8 maeneo yatakosa umeme kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 1 kamili usiku. Itakuwa ni laini ya Urambo mjini na Nzega. Sasa soko la ndizi litaathirika, Boma Village, Brook Q, Uzunguni, Matenki Manne, stendi mpya Kichangani, Mabatini na baadhi ya maeneo ya Masaki, parking ya malori ya Oyster Bay, Kitega Uchumi, majengo ya Tabora, majengo ya Kali wa majengo ya kati na St. Vincent, Mibono yote, Usunga yote, Msuya yote, Bokene, Mambali, Itobo pamoja na maeneo yote ya Ishishimulwa. Hayo maeneo yatakosa umeme kwa maana ya laini ya Urambo mjini na Nzega saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 1 usiku. Sasa Jumapili kule Tabora, siku ya Jumapili tarehe 2/8, laini ya Kazima mjini, Tabo Taxi na Igunga. Sasa maeneo yatakayoathirika ikiwemo ni Isevya, Bomba Mzinga, lakini maeneo yote ya Ipuli, baadhi ya maeneo ya Uledi, Kazima, Bwawani, maeneo ya Cheyo, baadhi ya maeneo ya Boma Road, NHC, Kariakoo, Kijiweni, Kichangani, Kariakoo, Machinjioni, hospitali ya rufaa ya Kitete, Airport pamoja na Kanyenye Kanyenye, bila kusahau Kiloleni na Gongoni, kwa Jumapili hiyo ya tarehe 2/8 kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 1 usiku. Hiyo laini ya Kazima mjini, Tabo Taxi na Igunga yataathirika zaidi. Sasa Kwa siku ya Jumatatu, tarehe 3 mwezi wa 8 2026, itakuwa pia ni kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 1 usiku. Maeneo yote yatakayoathirika ni pamoja na laini ya Nzega na Tura. Itakuwa ni maeneo yote ya wilaya ya Nzega, Kiwanda, Nguzo, cha TCPM, baadhi ya maeneo ya Kidatu, hospitali ya maili 5, Uledi, kambi ya SGR, kata yote ya Ndevelwa, Tuli, Kigwa, Galula, Goweko, Tura, Mwisole, Lutende, Izumba, Mamale, bila kusahau Maguliati, Loya, Miswaki na Mpagula. Hayo maeneo yataathirika siku ya Jumatatu. Siku ya Jumanne tarehe 4 mwezi wa 8 na 6 kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 1 kamili usiku, itakuwa ni laini ya Kalemela, Uyui, Kaliua, Mibono na Uliankulu, Uhuru, Vumiria, Motomoto, Mabaoni, Kalemela, Songa Mbele, Uyopo, Mirambo, Jione Mwenyewe, Unzali, Mpigwa, Itundu, Usoke, Izimbili, Yela Yela, Katuli, Ukonda Moyo, Tumaini, maeneo ya Ikindwa, baadhi ya maeneo ya Kidatu, kata yote ya Uyui, kata yote ya Katola, kata yote ya Ifucha, maili 5, Itonjanda, Manoleo, tanki la maji la Itumbi, Imala, Mihayao, Magili, Kalemela, Isikizia, Puge, yatakosa umeme bila kusahau eneo la Ikongoro, Nzubuka, Ipuge, Busondo, Ndala, Mangegati na Mabisilo, bila kusahau maeneo yote wilaya ya Kaliua, Mibono yote, Usunga yote, Msuya, Msuva yote, kata ya Mishe, kata yote ya Ikoma, kata ya Kabila, Usule, kata yote ya Kalunde, maeneo yote ya barabara ya Uliankulu, Uliankulu Center, maeneo yote ya kuelekea Kashishi, Yombo, Kagera, bila kusahau maeneo yote ya Konane, bila kusahau maeneo yote ya kuelekea Keza mpaka Nsungwa. Sasa shirika linaomba radhi kwa usumbufu wowote utakaojitokeza. Tafadhali usishike wala kugusa waya ulio katika au ulio chini. Wasiliana nasi kwa namba 180. Ukipiga namba 180 ni bure kabisa. Imetolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano na Huduma kwa Wateja, TANESCO, makao makuu Dodoma. Umesikia hiyo?
1: Nimesikia bwana.
0: Mikoa mitatu hiyo, na kwa upendo mkubwa na kwa unyenyekevu mkubwa sisi jeu tumeona tuyataje kwa upendo.
1: Na messages unajua pia zinaingia.
0: Messages zinaingia za kutosha.
1: Zinaingia.
0: Zinaingia.
1: Bwana, kuanzia saa 12 hakuna umeme. Ila yes. Tunashukuru mpaka sasa bado umeme upo. Hii saa 1.
0: Sisi hapa kwetu haijatajwa leo.
1: Kigoma leo haijatajwa.
0: Haijatajwa. Okay. Yaani sisi, yani kwa maana ya leo hapa, Philbert ngoja

0: nyingine na kuonyesha uvumilivu mkubwa kabisa mpaka saa 11 jioni. Na kwa wale wanaotegemea vyanzo vinavyotumia maji huko watalazimika kusubiri, si ndio? Lakini kwa leo kwa hapa mjini sina mashaka. Manake sina mashaka pia na kuasa wanao uwezo mkubwa kabisa wa kusukuma maji kupitia mitambo hiyo, kupitia umeme, kwa sababu leo upo hapa mjini, si ndio?
1: Leo upo
0: haijatajwa, na mpaka hivi sasa upo unawaka.
1: Leo upo.
0: Kwa mambo ni mazuri.
1: Manake leo tuna umeme, na jana tumeshinda hatuna umeme kwa maeneo mengi. Ni moja ya changamoto, lakini nafikiri ni dharura ambazo wakati mwingine tunapaswa kuzitarajia na kuendelea kutoa tu pongezi kwa namna ambavyo miundombinu inaenda kurejea. Unajua sasa hivi lazima tushukuru. Kuna wakati ilikuwa inafikia mahali umeme unakata tu ghafla, hafa mjuu na udisa ngapi. Enzi zile umeme ulewa kuchomeka, Edwin atakuja tusaidie. Ule vidude vya kuchomeka, wakati kama umenadaiwa hujaenda kulipia, wanakuja kunyofoa, unaenda kulipia kule TANESCO. Ukatuka sujui fuse, sujui nini. Enzi zile bwana. Kwanza yani ulikuwa huna haki hata kuhoji umeme haupo. Wewe bwana. Mkoa kipekee ambao walikuwa na enjoy umeme kwa wakati wote ilikuwa ni Kagera peke yake.
0: Peke yake.
1: Inasemekana walikuwa wanapata umeme kutoka Uganda.
0: Mm.
1: Lakini kwingine kote umeme yani unasikia tu umeme wamechukua.
0: Wamechukua.
1: Unavyorudi hujui unarudi saa ngapi, unarudije.
0: Mm.
1: Kisa hizi wanatoa taarifa kama hivyo, unapata mpaka message kwa njia
0: ya simu. Kwenye simu. Wamepiga hatua makao makuu. Hongereni sana kitengo hiki cha habari na mawasiliano. Pamoja sana Joy Daima, yeye ni Siajali wa Mwanga Kasura. Asante sana kwa kuwa nasi. Endelea kuungana na sisi. Huyu anasema na hapa mnanila mmewataja. Anasema mmepataja mnanila kule.
1: Mnanila ni Buhigwe.
0: Buhigwe kwenye mrorongo hapa ipo, hatujaacha. Yani kama umefuatilia vizuri, tumetaja kila kona. Tumetaja kila kona. Buhigwe tulitaja bwana. Buhigwe tulitaja na yenyewe. Labda tu niangalie hapa itakuwa ni siku gani ambayo wataasilika maeneo ya huko Buhigwe. Ngoja niko naiangalia hapa niwakumbushe, lakini nitazame msikilizaji mwingine wakati nikimwangalizia msikilizaji wangu hapo. Huyu anasema anapata vizuri kabisa, ni Mubali wa Muhanga. Asante sana kwa kuendelea kutusikiliza. Lakini huyu anasema tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi. Huyo aliye muua mama yake, jamani, mbona watu hawana huruma na binadamu wenzao. Tumuite Side Arias kutoka Katavi, yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Sasa siku ya Alhamisi kwa Kigoma, sasa msikilizaji wetu, Alhamisi ilikuwa ni jana, waliathirika, ilikuwa ni Buhigwe, wilaya yote ilikuwa ni Kasuku, Kaseke, Bulombora, Myobozi, Katete na maeneo mengine. Kwa jana Buhigwe ndio mliathirika, lakini kwa hapa chini siwaoni tena. Kwa hiyo nyinyi endeleeni kuenjoy. Labda ikitokea vinginevyo, lakini hivi sasa kwenye taarifa ambayo tumeipokea sisi kutoka makao makuu Dodoma TANESCO, hiyo Buhigwe haimo. Sasa huyu anasema Jaja Jafet wa Kagezi Kibondo anasema ila hao TANESCO wafanye uboreshaji wa umeme, ila wajue huko vijijini kama Kagezi umeme anasema tunao tu kijiweni. Anasema upo kijiweni tu, ila maeneo ya mitaani haupo. Na wananchi wana kiu ya umeme. Yeye kaandika hivyo. Umeona Anasema lakini kwa pale kijiweni umeme wanaona. Na mimi nilifika kule.
1: Wapi?
0: Huko Kageza napataja. Nakutaja na kufahamu.
1: Ulifika. Najaja huko muona.
0: Niliona. Sikumuona lakini niliona hayo maeneo anayotaja kule kwa juujuu yake. Lakini lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba vijiji vyote vinafikiwa. Kuna ule mradi pia wa REA vijijini ambao wanaendelea na jitihada kuhakikisha kwamba maeneo yote yanafikiwa. Mzee Msola Mbogo kule Kidahwe anasema kule Kidahwe tayari anasema tayari yangu, anasema saa 12 ulikata. kumbe taarifa ya TANESCO inaenda sawa sawa. Haidanganyi, ikifika

0: kukata kama walivyoelekeza, manake wanakupa tahadhari. Sisi kusema oh TV ungua. Mm-mm. Wamekupa kabisa tahadhari usiendelee kuenjoy ukapitiliza. Lakini huyu anasema baba Iarikana kabananisha. Pole sana msikilizaji wangu, nitamani ni usome ujumbe wako lakini maandishi yamebanana, nimeshindwa kuyangamua kwa fasaha zaidi. Adrak Yohana Mponije toka kule kijiji cha Kinazi wilaya ya Buhigwe anasema kiukweli huyo kijana aliye weza kumuua mama yake akamatwe. Taarifa hii pia tutamjuza msikilizaji kwa undani zaidi. Sasa tusonge mbele na taarifa nyingine tukiachana na hii ya TANESCO ambayo tumeanza nayo kukupa taarifa ambayo wameitoa wenyewe kurugenzi ya mawasiliano na huduma kwa wateja makao makuu Dodoma. Sasa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuhakikisha wanatoa marejesho kwa wananchi kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika kata zao, hatua inayolenga kuimarisha uwazi, ushirikishwaji wa wananchi na kuongeza imani kwa serikali. Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Kasulu Bi Teresia Mtewele aliyemwakilisha mkuu wa wilaya hiyo katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya nne ya mwaka wa fedha 2025-26 kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM wilaya ya Kasulu Mapigano Francis akimwakilisha mwenyekiti wa CCM wa wilaya hiyo amewataka madiwani kuendelea kuwaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira ikiwemo kuhifadhi misitu na kudhibiti uharibifu wa mazingira ili kulinda vyanzo vya maji na kuhakikisha maendeleo endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Akihitimisha baraza hilo, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu Charles Benjamin amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wananchi na serikali katika kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo hususan ukusanyaji wa mapato ya ndani.
1: Waheshimiwa madiwani, kwamba serikali imeidhinisha bajeti na utekelezaji wa miradi mbalimbali inaendelea katika maeneo yenu. Hivyo ni muhimu kila diwani ahakikishe anawapa wananchi mrejesho kuhusu miradi inayotekelezeka katika maeneo yao. Hatua hiyo ya utekelezaji, manufaa ya miradi hiyo, lengo iweze kuongeza uwazi, ushirikishwaji wa wananchi na kuimarisha imani yao kwa serikali katika kuwaletea maendeleo.
2: Mimi niombe madiwani katika maeneo yenu muendelee kutoa elimu juu ya utunzaji wa mazingira. Sawala tusiwape maneno matamu wananchi ya kuwafurahisha ati kwa sababu tunakwenda kuomba kula kwao. Tusimamie sheria, na ndugu dasi mkuu wa wilaya, wakisha mkuu wa wilaya, swala ya kusimamia sheria tusioneane hivi, tusimamie sheria ipasavyo, kwa sababu kila siku nasema kwamba misitu ni uhai, misitu ndio mvua, mvua ndio inatuletea chakula. Chakula ndio kinafanya watu wawalike, lakini likitokea hapa jangwa tuwakosa mvua, tutakosa chakula na kuwatawala hawa wananchi wa Kasulu itakuwa ni ngumu.
3: Cha msingi na muhimu tutambue kwamba halmashauri ya wilaya ya Kasulu itajengwa na wananchi sisi wenyewe. Tushirikiane katika kila jambo lenye heri ya kuletea amani na usalama halmashauri yetu ya Kasulu, lakini pili kushirikiana katika kusaidia kuendelea kukusanya mapato. Nadhani ndugu wajumbe, mnaona namna ambavyo tunasifiwa. Sifa hizi zibakie kama deni mioyoni mwetu kwamba hapa tulipofikia tusirudi nyuma, zaidi tuzidi kusonga mbele. Lakini yote yatafanikishwa kwa ushirikiano kati ya sisi wananchi na serikali kwa ujumla.
0: Tumesikia hayo ni ya kutoka huko Kasulu.
4: Kasulu wanafanya vizuri sasa hivi. Wanafanya vizuri sasa hivi. Wanafanya vizuri. Na unakumbuka wamepata hati safi. Unakumbuka eh?
0: Yeah, hati safi.
4: Na 425. Juzi kati wakati tutapiga story na mwenyekiti wa halmashauri akasema ndio mwanzo, kwanza wameanza.
0: Ndio kwanza wameanza.
4: Kwa hiyo wanatarajia kufanya makubwa. Kwa hiyo hiki kuna namna kilivyo, ila kanaambia dosari chache ambazo zipo zilionekana kwamba unaweza kupata hati safi lakini huwezi kukosa dosari chache. Kwa hiyo kwenye dosari chache hizo ndio kitu ambacho wanaendelea kufanya kazi kuhakikisha wanaboresha. Wako vizuri, nafikiri tuna halmashauri kadhaa ambazo zimefanya vizuri kiwemo Kasulu na Uvinza ambazo zimefanya vizuri. Kwa hiyo wanaendelea kufanya vizuri. Nafikiri sasa kwa hiki maana ni mkakati na mchakato unaendelea kuhakikisha wanaboresha pale ambapo kuna udhaifu.
0: Ja, kwa hiyo madiwani wamefikia wao wanatoa mrejesho miradi inayotekelezwa wapeleke kwa wananchi taarifa.
4: Wapeleke. Na unajua bwana, jana nilikuwa na tafakari.
0: Ndio.
4: Katika moja ya vipindi ambavyo wanasiasa wanafanya kazi na wanasulubiwa ni pamoja na vipindi kama hivi. Unajua hivi ni vipindi ambavyo wanasiasa wanapaswa kuzungumza na kusema. Leo kwa mfano hapo ukitaka uruhusu watu wa kupigia simu wakwambie mwanasiasa wao vipi wanamzungumza nini. Unaweza kupata majibu ambayo mengine huyatarajii. Manake nini? Kuna kitu. Sasa hivi wananchi wanaanza kufungua macho na masikio ya akili. Wanataka vitu, wanataka maendeleo. Sio zile longolongo kwamba wewe unakuwa mwanasiasa unakuwa Mungu mtu. Kwa hiyo wanataka maendeleo.
0: Kiwaambia kwamba bwana, naomba mniambie kiongozi wenu baada ya kumchagua ameshawahi kuwatembelea kufanya mkutano wowote? Mimi nadhani hata tuma watu hapo kwenye ujumbe tuone kama wanafanya mikutano. Je, mfano wenye viti wa mtaa, wenye viti wa vijiji wanapaswa walau kila miezi mitatu, si ndio? Miezi mitatu ni robo.
4: Robo
0: ni miezi mitatu.
4: Robo ni miezi mitatu.
0: Miezi mitatu. Yes, kila miezi mitatu wanatakiwa wafanye mkutano walau mmoja na mwenyekiti walau wa kitongoji. Huko mjini wanawahitaji vitongoji, ni wajumbe au ni kina nani?
4: Wenye viti wa serikali za mtaa.
0: Yeah, anasema kuna kule vijijini wanataka kuna vitongoji.
4: Vitongoji. Huko ni wajumbe.
0: Huko ni wajumbe. Je, walau kwa mwezi kuzungumza na wananchi wao.
4: Sasa kuna kasumba nyingine moja. Ya watu kutokupenda kuhudhuria mikutano.
0: Ah, hawaendi.
4: Kuna kasumba
0: hiyo. Mkutano unaitishwa,
4: hawaendi.
0: Hawaendi. Afu baadaye analalamika.
4: Ehe.
0: Hiyo tena ni nyingine mbaya zaidi.
4: Ndio hivyo sasa.
0: Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendeleza maridhiano ya kisiasa nchini kuelekea hatua za maboresho ya katiba kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Katika kuyatimiza hayo, ameahidi kuendeleza majadiliano na vyama vya siasa ili kujenga mwafaka kuhusu masuala muhimu ya taifa. Rais Samia ameyasema hayo jana Julai 30, 2026 alipokutana na viongozi wa vyama 18 vya siasa nchini katika mkutano uliofanyika Ikulu Dar es Salaam. Katika hotuba yake amerejea maridhiano ya Zanzibar akisema serikali inaendelea na maandalizi ya hatua zinazofuata za mapitio ya katiba na kwamba kila hatua itazingatia misingi ya sheria na maslahi mapana ya taifa. Aidha amesema serikali itaendelea kukutana na viongozi wa vyama vya siasa angalau mara tatu kwa mwaka kwa lengo la kuimarisha mazungumzo, kujenga uelewano na kutafuta suluhu za masuala yanayohusu maendeleo ya nchi. Mbali na masuala ya siasa, rais pia amezungumzia hali ya uchumi wa nchi akisema umeendelea kukua kwa 6% mwaka uliopita huku ukuaji wa 6.3% ukitarajiwa mwaka huu. Jana alikutana mheshimiwa
4: na
0: viongozi wa vyama vya siasa 18.
4: Vyama gani hivyo?
0: Ni vyama hivyo vingine, hivyo vyama vyote vilivyosajiliwa na msajili wa vyama. Tuna vyama 19, manake kimoja hakikuwepo. Viko 19, wakiona 18 manake kuna kimoja hakikuwepo. Yote kwa yote, manake akidi ilikuwa imeenea. Kutokuhudhuria kwa chama hicho hakuwezi kuzuia shughuli kuendelea.
4: Kwenye siasa usiseme haiwezi kuzuia. Kwenye siasa bwana, kuna vitu vipo hapo vinatakiwa kutimizwa. Kwenye siasa inategemeana. Utasema vilikuwa yani kwenye siasa si sawa na kwenye mkutano wa hadhara au si sana kwenye kikao kile cha wajumbe wa serikali. Unajua kwenye siasa mnaweza mkawa mna malengo lakini akawemo mmoja ambaye ana malengo ya kwake tofauti kabisa.
0: Kabisa, kabisa.
4: Kwa nini unajua nimeuliza kwamba vyama gani? Tunajua kuna vyama vya siasa vipo.
0: Ndio.
4: Lakini kuna vyama vya siasa rafiki.
0: Kumbe kuna kwepo na urafiki.
4: Tumekuwa tunakuwa nao hata hapa.
0: Ah, vyama rafiki.
4: Kuna vyama vya siasa
0: ambao wanaelewana.
4: Lakini kuna vyama vya siasa rafiki.
0: Rafiki.
4: Sasa kwa mfano vyama vya siasa rafiki binafsi mimi naamini haviwezi vikaenda tofauti kwa sababu vina ushikaji. Maana yake nini? Kwamba kuna vyama ambavyo havina ushikaji na kuna vyama vyenye ushikaji. Sasa kwa mfano kama imetokea kuna chama labda kimoja huyo mmoja hajahudhuria, chama huyo mmoja, kuna vitu lazima tutafakari kwa nini hajahudhuria. Hakuwa na nafasi
0: au hakushirikishwa,
4: au ni kiburi chake, yote hayo yapo. Kama hakushirikishwa, tafsiri yake yeye kampeni yake itaendelea kuwa ya hapana hata kwenye maridhiano hayo hayo. Kama ameshirikishwa hakuwa na nafasi, jibu lake litakuwa yes no, ndio hapana. Kama ni kiburi chake, manake jibu litaendelea kuwa nini? Hapana. Lakini pia kwa nini hakushirikishwa? Kwa nini hakuhudhuria? Kwa nini ana kiburi? Yote haya pia ni maswali ambayo kwa sehemu fulani lazima tujiulize, na ni maswali ambayo lazima tuwaze kwamba yanaweza yakaleta matokeo gani. Nakupa hii kwa sababu bahati mbaya havijatajwa vyama vyenyewe vilivyohudhuria na vile ambavyo havijahudhuria. Inawezekana kawa ambaye hakuhudhuria labda ni chama rafiki ambaye huyo nafikiri tunaweza tusiwe na mashaka naye, au tutaamini kwamba amemgeuka mshikaji wake. Au vinginevyo. Kwa hiyo kwenye hili tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa hiki alichokifanya, ni kitu kizuri kuendelea kutafuta mustakabali wa nchi. Lakini nadhani ni lazima sasa, kuna umuhimu huyu naye ambaye hajashiriki
0: aangaliwe naye ashiriki.
4: Aangalie kwanza yeye mwenyewe aangalie ili ashiriki. Lakini pia aangaliwe ili aweze kushiriki kwa sababu naamini haimaanishi kwamba kwa kuwa ni mmoja mawazo yake yanaweza yasiwe na nafasi. Unaweza kukuta kama mmoja alafu akawa na nguvu ya ushawishi.
0: Kabisa.
4: Akawa mmoja akawa hana nguvu ya ushawishi lakini akawa na mawazo mazuri pia. Kwa mfano historia inatuonyesha kwamba sisi wenyewe wa Tanzania, si watu wengine.
0: Ndio.
4: Kwamba 20% walihitaka vyama vingi. 80% walihitaji chama kimoja.
0: Ndio.
4: Lakini 20% ndio walioshinda. Kwa sababu taarifa zinasema Mwalimu baada ya kwenda kuomba ushauri, hakuwa rais wakati huo, lakini baada ya kwenda kuomba ushauri alichojibu aliwaambia 20% hawa inatakiwa sikilizwe zaidi kuliko 80% kwa sababu dunia iliko sasa siko kwa 80%, ni kwa 20%, kwamba watu wanataka demokrasia. Na demokrasia inahitaji, nchi yetu inahitaji demokrasia pia.
0: Kabisa.
4: Watu wachakate mawazo, watu washindane kwa hoja, watu wakosoane kwa hoja, watu tuingie, watu watengeneze sera, kila chama kitengeneze sera, tushindane kwa sera na hoja ili kuendelea kusukuma maendeleo. Kuliko chama kimoja ambacho kitakosa uhuru wa kuweza kujadili vitu vya ndani vya msingi kwa wigo mpana.
0: Na hivi sasa manake sera ndo

0: inarutubisha mawazo.
1: Ndio.
0: Inakomaza akili lakini inarutubisha
1: mawazo.
0: Mawazo. Mm. Kwamba maana yake nini? Kwamba kumbe unapokuwa na wasomi tegemea watakuhoji sana maswali magumu ambayo kama hutokuwa na hekima utaanza kuona kama wanakukosea heshima. Kama hutokuwa na uwezo wa kufikiri na ushauri mzuri utaanza kuhisi kama
1: wanakukosea
0: heshima. Mm. Kwa watakuhoji, watakukosoa, kuna mahali kwingine watakuonesha njia, kwa maana kwamba wewe ndio muonesha njia.
1: Ndiyo.
0: Lakini watakwambia hapo unapokwenda sio njia ya kupita, unatakiwa tupite ni hii.
1: Mm.
0: Kwa hiyo elimu bwana ni kitu muhimu sana, na ili hao watu wapatikane ndio huko kwenye mlengo wa siasa.
1: Okay. Sasa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Watanzania wanapaswa kuthamini na kutangaza mafanikio makubwa ambayo nchi imeyapata badala ya kuyapuuza au kufanya yaonekane ya kawaida. Akizungumza katika kongamano la wataalamu wa logistics na usafirishaji lililofanyika katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, Dr. Mwigulu amesema mataifa mengine hujitangaza hata kwa mafanikio madogo, lakini Tanzania imekuwa na tabia ya kudharau mafanikio yake licha ya hatua kubwa zilizopigwa katika sekta mbalimbali.
2: Zipo nchi zingine wakifanya jambo kidogo tu wanalikuza linakuwa kubwa sana. Sisi tukifanya mambo hata makubwa tunayadogosha dogosha. Lakini ingekuwa kila Mtanzania anajaribu kufuatilia kitu kimoja kimoja, hata waliozaliwa kabla, hata waliozaliwa baada, angefuatilia kimoja kimoja kabla ya kuanza kutekelezwa kwa dira 2025 Tanzania ilikuwaje, ukaanza kuchambua sekta moja moja, na baada ya kuimaliza dira 2025 Tanzania ikoje, ungeweza kuitofautisha Tanzania na nchi zingine. Wengine walio wadogo zaidi kizaliwa na masuala yakapambazuka haraka haraka wakapata kujua mambo yanavyoenenda, kudhania hii nchi ilikuwa hivi hivi miaka wala sio mbali sana, yani miaka 25 iliyopita kudhania nchi ilikuwa hivi hivi. La hasha, kabla ya kuanza, nikiongelea tu eneo moja wapo hata ili ili la usafirishaji tu leo, kabla ya kuanza kutekelezwa dira 2025, yani miaka 25 iliyopita, eneo la usafirishaji lilikuwaje? Moja, kwenye miundombinu ya barabara. Tanzania, Kenya na Uganda zikiwa ndio nchi pekee zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya kuwa imefufuliwa tena. Watanzania wa kutoka kanda ya ziwa walikuwa wanapitia Kenya ili wapite kwenye barabara ya lami. Kutokea Mwanza kuja Dar es Salaam unahitaji wiki moja mpaka wiki mbili kwa barabara ya vumbi, ya miaka 25 iliyopita. Leo hii kwa nchi zote za Afrika Mashariki, moja ya nchi iliyounganishwa kwa barabara za lami, barabara bora za lami ni Tanzania.
1: Ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Dr. Mwigulu Nchemba akisema tuache kudogosha mambo, tuyatangaze yale ambayo Tanzania imekuwa ikiyafanya. Tukiachana na taarifa hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Rahima Musa Tito mwenye umri wa miaka 16, mkulima na mkazi wa kijiji cha Msoga, wilaya ya Chalinze, kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi Hadija Hemedi Shaha. Akizungumza Julai 30, 2026 jana, kamanda polisi mkoa wa Pwani RPC Salim Morikes amesema tukio hilo lilitokea Julai 28, 2026 majira ya 5 usiku katika kijiji cha Msoga, ambapo mtuhumiwa anadaiwa kumuua mama yake mwenye umri wa miaka 51 kwa kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali.
3: Matukio makubwa mawili. Tukio la kwanza ni tukio la kushikiliwa kwa binti ambaye anatuhuma za mauaji ya kumuua mama yake. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia binti anafahamika kwa jina la Rahma Musa Tito

0: Huyu ana miaka 16, ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Msoga wilayani Chalinze. Binti huyu tunamshikilia kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi anayejulikana kwa jina la Hadija Hemedi Shaha. Ni kwamba mnamo tarehe 28 majira ya saa 5 za usiku katika huko kijiji cha Msoga wilaya Chalinze, mtuhumiwa ambaye ni Rahma alimuua mama yake mzazi aliyefahamika kwa jina la Hadija Hemedi Shaha, miaka 51. Huyu ni mkulima na mkazi wa Msoga ambaye alikuwa ni mlemavu wa miguu yote miwili. Huyu mama yake alikuwa ni mlemavu na alikuwa akiishi pamoja katika hicho kijiji cha Msoga. Sasa majira hayo ya usiku tarehe hiyo 28, binti huyu alimwaga mama yake kwamba siku hiyo hapo kijijini kwao kulikuwa kuna sherehe ya kuzaliwa kwa rafiki yake. Lakini wakati binti huyu anamwaga mama yake, ilikuwa ni majira ya saa majira kama ya saa 2:30, ilikuwa ni usiku. Sasa kwa malezi mazuri ya mama huyu pamoja na hali aliyokuwa nayo, aliona sio busara kwa binti wake wa umri wa miaka 16 kutoka nyumbani usiku huo kwenda kwenye sherehe hizo za kuzaliwa kwa rafiki yake ambaye katika kijiji cha Msoga, pamoja na ngoma za kijadi zilikuwa pale ambazo zinafahamika kwa jina la Ikodoro. Sasa katika kukatazwa huko, binti huyo alikaidi na alikwenda kwenye sherehe hiyo kuzaliwa kwa rafiki yake. Lakini alipokuwa huko kilichofanyika hakijulikana, lakini wakati anarudi hiyo mida ya saa 5 za usiku, mama huyu kwa sababu alishamkataza asiende, kwa hiyo aliporudi aliendelea kumfokea kwa kile ambacho binti huyo alikaidi, na katika kujibizana kukatokea ugomvi humo ndani ambapo wanaishi wawili tu, binti huyo na mama yake huyo ambaye ni mlemavu. Kwa hiyo binti huyu akachukua kisu ambacho kilikuwa kinatumika humo ndani katika shughuli za kuandaa vyakula na shughuli nyingine za kijamii humo ndani, akamchoma mama yake huyu mzazi maeneo mawili kichwani, katika sehemu mbili, upande wa kulia upande wa kushoto wa kichwa.
1: Na ni tukio hilo lililotokea ambapo jeshi la polisi linaendelea kumshikilia Rahima Musa Tito, miaka 16, binti mdogo ambaye ametekeleza tukio hilo la kinyama kabisa la kumuua mama yake mzazi ambaye alikuwa ni mwenye ulemavu wa miguu baada ya kumkataza kwenda kwenye mambo yake. Ataka ende kwenye sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake.
2: Waha wana msemo wao, unasema sikio la mbuzi usikia likiwa jikoni. Acha wampike.
1: Hey, katenda tukio la kinyama, amejiamulia.
2: Mamako ni mlemavu. Wewe unashindwa kuwa na subira.
1: Amekwambia bwana mwanangu huko usiende. Mimi naenda. Sasa kaamua kujichukulia sheria mkononi.
2: Kwa hiyo acha waendelee kumpika.
1: Waendelee kumshikilia.
2: Serikali endelee kumpika. Haina shida. Bwana, chuo cha Victory kinatangaza intake mpya itakayoanza kesho.
1: Kesho tarehe moja.
2: Kesho
1: kabisa.
2: Tarehe moja mwezi wa 8 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu na kozi ni miezi mitatu pekee. Masomo ni ya ufundi stadi. Sifa ni kwa wale wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wale waliomaliza kidato cha 4. Kuna kozi ya udereva wa magari, kuna kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya aluminium, kuna kozi ya kuchomelea vyuma yani welding, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna kozi ya shooting and photograph, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na redio, kuna kozi ya kutengeneza furniture, kuna kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wale wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa simu namba 0715 0767 61 76 na 0662 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu
1: ni uhakika. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Inawezekana Philbert mwanao anamaliza darasa la saba. Sasa kama mtoto wako anamaliza darasa la saba, sikiliza hii. Sasa karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2020 na tano, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa daraja la kwanza. Mwaka 2025 huo huo, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwenye mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayoitoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 116 76 78, 0717 116 76 78. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa. Huyu anasema hata sisi kata ya Simbo, kijiji cha Kasuku, wilaya ya Kigoma, jana tumeshinda kutwa nzima bila huduma ya umeme. Ni Josephat Robert Lijahe akiandika hivyo. Lakini kuna huyu amesema Kigoma DC. Hivi Kigoma DC manake nini?
2: Halmashauri ya wilaya Kigoma.
1: Yeah, halmashauri ya wilaya Kigoma. Yeye alikuwa na
2: au Kigoma vijijini.
1: Kigoma vijijini. Ukisikia Kigoma DC kwa basi ndo hivyo, halmashauri ya wilaya Kigoma. Sasa huyu anasema anaitwa Tobias Senda Birali akiwa kule Nyamyosi Ukutwe Kwimpene. Anasema Ukutwe Kwimpene. Ukutwe akaandika Ukutwe Kwimpene.
2: Kumva kuli Mugweso.
1: Kumva kuli Mugweso.
2: Asante.
1: Aya bwana, asante sana Tobias, tunakushukuru kwa kuenjoy na Radio JFM. Azori Kibabi akiwa kule Kigaraga Muhinda anasema tulagowe, anasema hiki kizazi cha ukaidi, yani wanyama wakali wasikuue, ajali isikuue, Mungu anakukingia magonjwa, ila mtoto wa kuzaa aondoe uhai wako, acha tuzae tu. Yanasema Mungu amlaze pema peponi huyo mzazi mwenzetu, kaandika hivyo katika ujumbe wake. Yeye kajaribu kuhusianisha na ajali na kila kitu kisha sikuangukie kwa mtu mwingine. Baraka Ntabwa toka Kasuru anasema Mwilamvi, anasema inasikitisha sana kumuua mzazi wako, laana hatoipona huyo binti. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini anaitwa anasema tumuite mama, na anasema mama nani? Mama na kutoka Muhunga anasema huyo binti aliyeshindwa kutambua umuhimu wa mama adhibiwe kunyongwa kabisa au kifungo cha maisha, asirudi uraiani. Kaandika hivyo katika ujumbe wake. Huyu anasema pamoja sana Joy kwa taarifa. Anaitwa Juma Haruna Ilagara kule Kabuyange, kaandika hivyo. Shukrani sana, tumuite huyu ujumbe wake nimekwisha kuona na kushukuru. Lakini huyu anasema du, huyo binti ameniregeza nguvu mwilini, anasema mpaka nalia kumwa. Yeye ni Mbaruku Bambo wa kule Buronge, akiandika hivyo akiendelea kusikiliza Radio Joy. Radio Joy huyu anasema wanasiasa wa Tanzania ni kichefuchefu. Anasema imagine mwaka juzi nilikuwa kule, anasema Biharu, wilaya ya Buhigwe. Anasema mbunge alikuja kuomba kura kwa awamu ya pili, lakini hatukujua miaka yote mitano nyuma alikuwa wapi. Anamaanisha wale ambao wana, anasema nilikuwa mjini kule Biharu wilayani Buhigwe, mbunge wa jimbo hilo bila aibu alikuja kuomba kura tu kwa awamu ya pili, lakini hatukujua miaka yote mitano nyuma alikuwa wapi. Anasema Philbert, aache kupepesa macho kwa wanasiasa wa Tanzania, mwamuzi mjege. Yeye akiandika hivyo katika ujumbe wako, akikutaka usipepese macho.
2: Wewe mwamuzi, hebu acha mambo yako bwana. Mwamuzi bwana, acha mambo yako. Mwamuzi bwana, tuheshimiane. Hapo kwenye siasa tuheshimiane. Mwamuzi acha mambo. Hebu tuzungumzie mpira. Tuwe serious kwenye mpira huko.
1: Mm. Anasema korongo mkonongo safi wa kule Basanza kwenye maridhiano, kiongozi lazima ashirikishe vyama vyote vilivyosajiliwa. Yeye kaandika hivyo, huyu anatamani vyote vishiriki, visiwe kisiwepo ambacho kinakaa pembeni. Huyu anasema kutokuhudhuria mikutano ya serikali ya mitaa kwa zama hizi sio kukaidi, bali wananchi wameng'amua kuwa wao sio waamuzi zaidi, wanapigishwa story tu. Unamuelewa huyu? Kwa maana unapigishwa tu. Anasema asante Radio Joy, tumeamka, good morning Kigoma. Anasema huyo mheshimiwa anasemaje hapa? Asante sana, tunakushukuru pia kwa ujumbe wako. Lakini huyu anasema habari zapo mjengoni, ni anasema ni mkazi wa kijiji cha Muhinda mtaa wa Ruhuba. Anasema ana kero na kivuko cha Kumgoti na kivuko cha Mgogo, ukiangalia ni hatari. Namba katuwekea na namba ya kitongoji. Asante sana bwana. Asante sana. Katuwekea na namba ya kitongoji, anasema kivuko chao huko kinawasumbua na mimi natamani siku moja nikakione. Kabisa. Natamani siku moja nikakione kivuko hicho. Sasa katika kuhakikisha wakulima hususan maeneo ya vijijini wanaachana na mikopo umiza, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB iko katika hatua za mwisho za kuunganisha mifumo yake na mifumo ya kampuni za simu ili kuwawezesha wahitaji wa mikopo midogo kupata mikopo kupitia simu zao. Hii nimeipenda bwana. Kauli hiyo sasa imetolewa jana Julai 30, 2026 na mkurugenzi mtendaji wa TADB Frank Nyabundege alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa majukumu ya TADB na malengo ya benki hiyo kuelekea utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050.
3: Tumekuwa tukishirikiana na taasisi zaidi ya 19 hapa nchini kuwafikia Watanzania walioko sehemu mbalimbali, zikihusisha benki za wanaita community banks za jamii, zikihusisha benki ndogo ndogo microfinance bank na benki zingine kubwa hizi ambazo ziko huko kama vile CRDB na NMB, TCB, NBC na kadhalika, ambazo zinafikia watu wengi zaidi. Lakini pamoja na hizo benki tumeona kwamba bado tunaweza tuwafikia Watanzania wengi zaidi. Tuko kwa sababu ni kitu ambacho tuko na hii ni benki yenu, tuko kwenye mchakato wa hatua za mwisho kushirikiana na mitandao ya simu ambako mkulima aliko kokoti anao uwezo wa kukopa kupitia kwenye mtandao wa simu na kaendelea na kazi yake. Sasa kuna mchakato kidogo hapo ambao tunaendelea nao. Tukiumaliza mtakuwa mnaweza kupata. Leo kuna mtu ambaye ajui songesha hapa. Wote mnajua, si ndio? Si mnakopa? Sasa sisi tunafanya hivi, tutafanya hivyo. Lakini tunajifunza kile ambacho kuna watu wakishachukua songesha akisongesha ile line ana sigina chini. Sasa sisi tunatafuta jinsi ambavyo ili hizi hela za wakulima zisipotee ukasongesha alafu kaisongesha nazo. Tutafute means. Kwa hiyo ndo tunaendelea kufanya utaratibu pamoja na mashirika haya. Na hiyo ni njia moja hapa ambayo tutawafikia wakulima wengi zaidi, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha kwamba kuna mkulima mwingine anataka tu kununua mbolea nusu mfuko. Si ndio? Anataka 200,000, anataka 300,000, 400,000, 500,000. Na huyo wa 500,000 akienda benki, hata hizo ambazo tunasema tunashirikiana nazo, ajaze fomu, aanze kupewa ule mlolongo wote mpaka nini, atakata tamaa. Lakini anajikuta anaenda kulima ile bustani yake bila kuweka mbolea. Sasa kwa kupitia simu yake ya kiganjani ambayo ninaamini Watanzania wengi wanayo, ataweza kuenda pale na atafanya. Tuko kwenye hatua za mwisho. Tutakapokuwa tumemaliza nafikiri tutafanya uzinduzi mkubwa na mtawataarifu wa Tanzania ili waweze kufaidika na matunda ya benki yao.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui. Miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
5: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
7: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata
6: hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
7: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
6: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
7: Yule wa miezi 4.
6: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
7: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
6: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
7: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
6: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
8: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku 3, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Yombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12:30 jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku 3 bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia. Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: ni Joy FM. Kama ambavyo tumekuwa tukielewa, zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
8: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na tumerejea tena na bado tupo na wadhamini wetu.
1: Kabisa tupo na wadhamini wetu. Nataka nikupe habari njema kutoka Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Hujachelewa. Mtetema Shop bwana, tunakuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro harisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu wa Sabasaba, Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0718841 0753 418841.
0: Lakini pia tupo na Riam Clinic ambayo afya ya uzazi, kuletea dawa Mheps ambayo ni mwanamke asili na tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya, kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima kwa katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wetu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili line, lakini pia kule wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi, ikiwa ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku za Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi watafute 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Kuna ile taarifa kabla mapumziko ya TADB kuwakopesha wakulima hasa maeneo ya vijijini ile.
1: Ndio kitu ambacho mimi natamani nisubiri nisikilize, kwa sababu kwenye shida kwenye mikopo hii ya ambao naiona ya wakulima, shida naiona sehemu moja tu kwenye kigezo cha udhamini.
0: Na wamesema hata kwenye simu utakuwa na uwezo tu wa kuomba.
1: Ndio hapo mimi natamani angalau siku moja tuwapate watu wa TADB waweze kutueleza kwa mfano hii inakuaje. Mimi ninachojua kwa mfano kwa watu wa kilimo na watu mbalimbali, nimeona kuna vigezo vingi. Sasa sijajua hii imekaaje. Kuna kigezo cha 25% ya mkopo unaotaka kuchukua. Na kwenye mikopo kama tunavyojua huwa kuna dhamana ambazo lazima uweke ili kuweza kukidhi vigezo vya kupata mkopo. Sasa yote hayo ni mambo ambayo lazima tujue, kwa sababu wakulima wetu wengi kwa mfano hati
0: kabisa
1: ana mali lakini ile mali

0: ya ambaye mtoto wake alimfukuza kwenye nyumba yake.
1: Alimfukuza
0: kwenye nyumba yake.
1: Yaani huyo Salim alimfukuza
0: Maboki. Yaani huyo Salim
1: ni mtoto.
0: Kijana mwanaume.
1: Amemfukuza.
0: Amemfukuza mzee Juma ambaye ni baba yake.
1: Hebu imalizie hiyo tu.
0: Iko hivyo. Musa, mm-hmm. Juma, Boki. Mm-hmm. Huyu mzee ana kijana anaitwa Salim Musa Juma Boki.
1: Ndio.
0: Kutoka kule Manyara.
1: Ndio.
0: Huyu mzee amepambana kumsomesha ule mtoto mpaka kumpa maisha yake anavyojua yeye.
1: Ndio.
0: Lakini yule bwana, huyu bwana Salim, mkazi wa Manyara, ametoka Manyara mjini ameenda kijijini akamfukuza baba na miaka 85. Amemfukuza kwenye nyumba kwa madai kwamba ile nyumba ya mzee Juma ambaye ni baba yake, huyu bwana Salim alipewa urithi na babake huyo ambaye yuko hai wakati akiwa na miaka 5.
1: Ndio.
0: Kwa ametaka aondoke kwenye ile nyumba yake na yule baba kaondoka kaenda kaishi kwa mtoto wake wa kike kule alikoolewa.
1: Ndio.
0: Sasa shauri limemfikia Queen Sendiga.
1: Ndio. Mama wa kazi.
0: Mkuu wa mkoa wa Manyara ambaye yule mama ameamua kumweka ndani kwanza ili atulize akili.
1: Bwana Salim amewekwa kwanza ndani.
0: Amewekwa ndani kwanza ili
1: atulize akili. Yaani ni kwa mfano wewe hapo ukamtoe baba yako kwenye
0: yani
1: nyumba
0: yake. Yaani pale mimi niende pale kwa mzee Gabriel pale.
1: Au mimi niende Kibondo kwa mzee wangu.
0: Mzee
1: toka.
0: Mzee Leonard. Mwambie bwana toka hapa ulishanipa mimi ni kwangu. Mzee Leonard atoke pale aende akaishi kwa dada yako au mdogo wako wa kike bwana kule wamenifukuza.
1: Ndio. Imemfikia Sendiga.
0: Imemfikia.
1: Imefika mahara salama.
0: Kamweka ndani.
1: Yeah.
0: Sasa nikaa nawaza. Ina maana sisi vijana wa siku hizi hatujui hata taratibu za kurithi.
1: Taka amrithi baba yake hajafa.
0: Unaweza ukarithi. Unajua sikiliza tu. Watu wanalia.
1: Kwa utaratibu. Sio kwa hiyo staili.
0: Kwa mfano mashamba ya kulima kwa sisi tulozaliwa kijijini. Sisi tu sisi born bush.
1: Ndio.
0: Maana mimi sijazaliwa mjini. Mimi nimezaliwa kijijini. Mjini nimekuja
1: pale. Huko Kasoro mji vijiji.
0: Sasa si Kasoro mji juzi.
1: Sasa kwa sasa upo mjini.
0: Kwa sasa ni nyumbani ni mjini. Ila waenzi hizo ilikuwa ni Kasoro kijijini.
1: Somba.
0: Sasa kwa sisi tulizaliwa vijijini, kwa mfano mashamba, mzee anahesabu anaangalia nguvu zangu za kulima hapa pote sina. Kwa bwana wewe lima hapa. Na wewe lima pale.
1: Ndiyo.
0: Au bwana eneo la kiwanja na kukatia hapa jenga hapa. Si wanafanya hivyo bwana? Lakini hapa bado naishi. Shafahamu.
1: Ndio.
0: Sasa huyu bwana yeye hata kama alipewa akiwa na miaka 5 lakini babake hajafa.
1: Hajafa. Kana alipewa na nyumba.
0: Hata kama alipewa na nyumba. Si baba bado anaishi kwani ili urithi mali ambayo baba anaitumia si inabidi baada ya kuwa baba ameondoka duniani au mzazi ameondoka duniani kwa sababu iko hivyo. Kama baba amekupa urithi akiondoka mama akabaki bado huna haki ya kurithi.
1: Huna haki.
0: Paka mama naye apotee duniani aondoke. Sasa wewe unamuondoaje mzazi wako?
1: Na kijana kafika mbali
0: paka
1: shauri limefika mahakamani.
0: Huyu kijana
1: anapambana na baba yake.
0: Huyu kijana bwana kwenye vikao.
1: Anachokitafuta atakipata.
0: Huyu kijana kwenye vikao vyetu huyu.
1: Huyo hahudhuri.
0: Huyo hahudhuri.
1: Yaani badala ya kwenda kupambana atafute mashamba yake, viwanja vyake.

0: majukumu yao. Kalinga ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akisoma risala katika mkutano wa kwanza wa uzinduzi rasmi wa umoja wa watendaji Tanzania UWATA, ambapo amesema ni muhimu kulinda hadhi ya watendaji kwa kuhakikisha mamlaka, mipaka na majukumu ya wajibu wa kila mdau vinaeleweka na kuheshimiwa kwa mujibu wa sheria.
1: Ma kwenye risala yenu kwamba mmeunda umoja huu kwa lengo la kuunganisha watendaji wa kata, vijiji na mitaa ili kujenga uwezo wa kitaaluma, kuimarisha maadili ya utumishi, kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na kwa mashirika ya serikali katika utekelezaji wa sera na mipango ya maendeleo. Jambo hili ni muhimu sana na litaleta tija kwa taifa letu na usimamizi mzuri wa utawala bora katika ngazi za msingi, usimamizi wa miradi ya maendeleo na shughuli zote za kiuchumi katika kata, vijiji na mitaa. Jambo kubwa ambalo mnapaswa kulizingatia ni kuhakikisha kwa umoja wenu unaendana na muundo wa uongozi wa kata, vijiji, mitaa ambao umeundwa kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa sura namba 287 na 288. Kwa mujibu wa sheria hizi, kuna majukumu ya msingi ambayo watendaji mmepewa ambayo yamejikita katika maeneo makuu yafuatayo: utawala bora, kwa maana kutenda haki, kufuata sheria na kulinda rasilimali za umma; uzalendo na uadilifu, kwa maana kuepuka rushwa na kulinda maslahi ya taifa katika maamuzi na utoaji wa huduma; usimamizi wa miradi, kwa maana kusimamia miradi ya maendeleo kwa kufuata kanuni za manunuzi kwenye vituo na vijiji kwa mujibu wa sera ya management na ajira katika utumishi wa umma ya mwaka 1998 kama ilivyorekebishwa mwaka 2008. Utumishi wa umma katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unajumuisha makundi yafuatayo: utumishi katika serikali kuu, utumishi wa serikali za mitaa, utumishi wa mahakama, utumishi wa walimu, utumishi wa afya, utumishi wa polisi, magereza, uhamiaji na zimamoto, utumishi wa kisiasa, utumishi wa huduma za kawaida, utumishi wa wakala za serikali na taasisi na za umma, na mwisho utumishi wa bunge. Kwa maana hiyo, changamoto zenu nyingi za kiutumishi zinapaswa kutatuliwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za utumishi wa umma.
0: Naam, umesikia hiyo? Ni katibu mkuu wa umoja wa watendaji wa serikali za mitaa Tanzania UWATA, Frenki Kalinga, akisisitiza umuhimu wa kutenganisha majukumu ya kiutumishi na shughuli za kisiasa ili watendaji waendelee kuwa watumishi wa umma wenye weledi, uadilifu na wasio na upendeleo katika majukumu yao. Manake ukiwa ni mtendaji, fata taratibu za kazi zinavyokutaka, usiweke uchama unapokuwa ni mtendaji, tekeleza kazi.
2: Siasa ni nini?
0: Hicho anachokimaanisha manake ni kwamba ukiwa ni mtendaji usiweke ubaguzi. Wakati unahudumia watu, uhudumie bila kuangalia chama. So unajua kuna baadhi ya watendaji anaweza kawa ana chama. Chama cha labda cha Mapinduzi na nini, lakini watendaji wote wanaajiriwa na serikali, si ndio? Na serikali ambayo ipo madarakani ni chama cha CCM,
2: chama
0: cha Mapinduzi. Yes. Kwa hiyo maana yake wanapokuwa kwenye majukumu yao, utekeleze bila kuangalia itikadi ya chama.
2: Kwani ngoje. Serikali inaundwa na Chama cha Mapinduzi.
0: Kabisa.
2: Tafsiri yake watendaji wake wote hawana vyama au ni wanachama?
0: Manake wanatekeleza ilani ya chama. Kiongozi wa serikali inayoongoza ni ya chama.
2: Sasa. Wewe jirani yako ambaye hali kwako anaweza kuja kutengeneza kulima kwako.
0: Unamaanisha nini?
2: Ninamaanisha chama ambacho
0: kiko. Ana amesema kwamba mbali na

0: yeye pale anapowekwa kwenye ile nafasi asi atoke kule sasa afanye kazi ambazo zinatoka kufanyika kwa weledi, asitangulize kama mimi ni chama hiki, sasa hao huyu siwezi kumhudumia, najua anatoka kwenye chama hiki. Simama katikati kwa weledi mkubwa kulingana na kazi yako, ili kuhakikisha kwamba tunapiga hatua ni pamoja na uadilifu. Jana tulizungumza sana, sinakumbuka kuhusiana na watendaji huku, kwamba wakiamua hata ile migogoro ile ya wakulima na wafugaji, sio tuseme inaweza kukoma wakisimama kidete, ndio maana wanawakumbusha uweledi.
1: Sasa turudi tu kwamba kwenye issue ya uweledi ndio tunatakiwa tuitafute kwamba namna gani watu wa uweledi. Kwamba sasa hata kama unamjua fulani ni wa chama cha upinzani,
0: ndio
1: mhudumie kama Mtanzania. Kwamba tunapokuwa tumemaliza mida ile ya siasa, tusiendelee na propaganda za siasa, bali tuendelee kuwajibika kwenye mazingira yaliyo sahihi. Lakini kumtofautisha mtendaji na chama kilichoko madarakani kuna ugumu, kwa sababu anatekeleza ilani ya chama kilichoko madarakani. Sawa,
0: ndio
1: anatekeleza ilani ya chama kilichopo madarakani. Yaani ni ngumu mimi leo kunitofautishia hapo kwamba inakuwaje aenda katekeleze ilani halafu sio mwanachama. Upo?
0: Nipo.
1: Yeah? Nipo. Maana leo hii Mheshimiwa Rais alipokuwepo hapo hapa Kigoma, kizama yeye alikuwepo.
0: Kabisa, kizama kabisa.
1: Kizama yeye wazalendo.
0: Ndio.
1: Alikuwepo. Lakini sera zinazoongoza jimbo la Kigoma, ilani inaongoza jimbo la Kigoma ni la Chama cha Mapinduzi.
0: Ndio iliyo nadiwa.
1: Kwa
0: sababu yeye ni
1: mkurugenzi wa halmashauri.

0: 1995. Sawa, tumeongozwa na Chama cha Mapinduzi ambao wameongoza kuanzia mwaka 1977. Sawa bwana. Kwa maendeleo tunayoyaona sasa, hatuwezi tukabisha, ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Mchango wa vyama vingine ni pale ambapo kazi yake imekuwa ya kukosoa
1: na kushauri,
0: na kushauri. Ila kinachotenda ni serikali iliyoko
1: madarakani.
0: Kwa hiyo ni ngumu leo uniambie kwamba nitaenda kwa Mabruki pale Kibirizi halafu nikute kwamba kuna rangi nyingine. Hakuna kitu kama hicho. Mabruki ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi tu. Kwa sababu anasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi na miaka yote amekuwa akifanya hivyo. Yale aliyokuja kuzungumza siku ile pale kwamba tunakuja sasa kubainisha nini makazi ya watu sijui. Ile ni anatekeleza vilivyo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo anyway, kwa yule ambaye hajatuelewa, nafikiri labda kiongozi huyu atakuwa anamaanisha kwamba watu tusimame, yani tunapokuwa tumemaliza uchaguzi sasa tuanze kuwahudumia watu. Yani hata kama unamjua huyu ni ACT kindakindaki Chadema lialia, wewe mhudumie, ili kama vile ambavyo Biblia inasema kwamba bwana mpende nani,
1: jirani yako
0: kama
1: unavyojipenda,
0: kama nafsi yako.
1: Na tazame sasa maoni hapa. Kuna wale ambao tupo nao ambao wanatufuatilia. Wewe unasema Tanzania bwana ni nzuri sana kwa maneno na mipango. Subiri sasa matokeo. Anasema kama tumbolea tuliambiwa ina bei ya ruzuku, lakini kila mkulima ananunua kwa niaba yake. Yeye kaandika hivyo. Anasema hiyo sio kweli. Anasema watendaji anasema wanafanya kazi kwa maelekezo na wanaambiwa wasimamie ilani. Wataachaje kuwa wanachama wa chama kilichopo madarakani? Nadhani umeliweka vizuri hapo. Lakini huyu anasema kwamba watendaji wafuatilie wenye viti wao wa mitaa. Anasema mitaa mingi ni michafu. Yeye anasema mitaa mingi ni michafu. Anamaanisha swala zima la usafi sasa. Swala la usafi ni wa kila mtu atimize jukumu lake kuhakikisha kwamba anafanya usafi. Hii ni uzembe wetu pia sisi wananchi, kwa sababu kila mmoja atakuwa hakikishi kwamba maeneo anayokaa yanakuwa ni masafi, lakini pia ikiwa ni hao viongozi na wenyewe kuendelea kusisitiza swala zima la usafi. Mala Kimbati anapatikana Shunga kule Kasulu, anasema good morning Kigoma, anasema tuko pamoja bega kwa bega Radio Joy. Anasema hakika mko vizuri sana kwa uchambuzi wenu wa matukio mbalimbali. Shukrani sana kwa pongezi zako. Lakini Azori Kibabi akiwa kule Kigaraga, yeye anasema Muhinda, anasema huyo kijana ni mpumbavu sana. Anasema unarithi wakati baba yako bado yuko hai. Anasema anasema tena champwe viboko 79 akiri. Anasema akiri ireje kwanza. Umesikia? Achapwe viboko.
0: Bakora.
1: Pigwe bakora. Sijajua kama ni kama zile chapa wakati unaingia, pata kifungo, afu nyingine unamalizia wakati unatoka. Baraka Erasto mjukuu wa Kalayenga, Kalayenga anasema kutoka kule Mkesha mtaa wa Mwembe Yanga, anasema good morning Kigoma jamani. Huyo Salim anatakiwa awekwe selo mpaka akili imrudie. Anasema huyo atakuwa amerogwa. Anasema hamwelewi kabisa. Yeye sema jamani, msione ajabu hata kaka yake mkubwa alimfukuza marehemu mama yake kwenye nyumba eti kisa baba alimrithisha. Na baba alivyoulizwa alikubali kwamba amempa kweli. Dunia ina mambo, Mungu atuhurumie sana. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Naomba jina lake hapa niliweke. Ni itazame huyu anasema habari ya hapo, anasema ni Sadiki Juma wa Nyamori, anasema namshukuru sana Mungu kuwa na afya njema pia. Anasema ni fursa iliyopo Nyamori, anasema mifursa iliyopo Nyamori inakuja. Kaandika tu hivyo katika ujumbe wake. Radio Joy tunaendelea kuwapa hongera sana kwa kutupa habari. Anasema hako kabisa.

0: binti kaliofanya unyama huo wa kumuua mama yake, anasema kaonyeshwa kwenye TV. Anasema
1: kufanyeje?
0: Natamani kukaona.
1: Mzee Surambogo, ndio kufanyeje mzee? Mzee Surambogo?
0: Hapana.
1: Ni film mzee wangu huyo.
0: Anasema kaonyeshwa kwenye TV hako, kashtani kafungwa miaka 70 ili akitoka awe na miaka 86. Unaona? Anasema kasinyongwe, katakufa kenyewe. Mwerewa
1: anajutia.
0: Ujamaa inaonekana ameumizwa sana na ile taarifa, hasa kusikia kuna mtoto kumuua mama yake. Nashoni Mbikie wa Kanazi anasema inasikitisha sana, mtoto unayemtegemea kwamba atakuwa mwokozi wako wa baadaye ndo anageuka kuwa muuaji. Anasema inasikitisha, Mungu ninusuru hiki kizazi cha laana. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini huyu anasema maasi yakitawala kila kita kila kitu kitatokea. Anasema mama anamka

0: Anasema da kizazi cha sasa yeye kaishia tu hapo katika ujumbe wake, lakini huyu anasema tuko pamoja. Barnabas kutoka kule Muhunga, asante sana Barnabas. Lakini huyu anasema du, anasema Mungu wangu, anasema huyo binti apimwe akili kwanza kisha sheria ifanye ifuatwe. Ni by Zakaria Baraka akiandika hivyo katika ujumbe wake aliyotutumia hapa. Lakini anaitwa Katiti Saidi toka kule Kabeba, anasema serikali mchunguze vizuri kiakili, unamuua mama yako hadi sasa nipo nalia. Anasema nipo nalia tu na huzuni, pole ni sana wafiwa huko, Mungu yupo na nyie. Asante sana Katutu kwa ujumbe wako. Yeye anasema kwa hiyo hata kutoza ushuru wa mazao ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Anaitwa Saidi wa Muhunga Kasuru, umemsikia?
1: Sasa ushuru si njia ya kusanyaji wa mapato bwana Saidi, unaferi wapi? Njia ukusanyaji wa mapato ndio.
0: Na lakini pia lazima serikali hakikishi nasimamia, si ndio? Na serikali isimamie mapato.
1: Na serikali inasimamia siri huko madaraka.
0: Yes.
1: Sasa si ni sera. Sera ya serikali kukusanya mapato.
0: Kuhakikisha kwamba miundombinu inajengwa kabisa.
1: Haraferi wapi bwana?
0: Huyu anasema wenye viti ni wajibu wao kukagua usafi, maana ni watumishi wetu. Kabisa. Shirikianeni nao pia. Tasaidia zaidi. Huyu anasema kwa Kidahwe makundi hayo yametuumiza sana. Usiasa, hata kituo cha afya kilikuwa kimekuja kasi, sasa kinasuasua. Mzee Msola Mbogo yeye akiandika hivyo katika ujumbe wake. Unaona? Ujumbe ni mwingi, nina message nyingi, sasa nitazame chache, baadaye tutaenda kukusogezea yaliyopo kwenye magazeti asubuhi ya leo. Unajua Radio Jet lazima tuhakikishe pia na ujumbe unaotuma tunauangalia ili na wewe ufurahi unapokuwa umeutuma. Tupe kwanza ujumbe huo.
1: Nataka nikuambie kuhusiana na madhara ya chuki. Ndugu wasikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu moja moja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla wake. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Huyu anasema nchi hii viongozi kila unachokifanya ni siasa tu. Anasema kwa mfano hapa Kigondo, sehemu ambayo ni ngome ya Chadema, hatukupewa umeme. Wanaweza kabagua kwamba hapa ni Chadema usipate umeme? Yaani inawezekana?
1: Sijui, sitaki kuongea sana. Si wao wamesema?
0: Ni mwananchi amesema.
1: Wao wamesema.
0: Lakini lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba kila kijiji, kila kitongoji, kuhakikisha kwamba kinafikiwa na umeme. Sidhani kama huko kuna kuweka siasa tena, kwa sababu wote ni wananchi wake na nyote mnalipa kodi, na mkifikishiwa pia umeme huo huo umeme, si ndio? Mtalazimika tena, huwezi kuupata bure. Lazima utalipia tu. Na utakapokuwa pia unalipia, kama maeneo yenu yamepimwa, manake na kodi ya pango pia inakusanywa. Ndo hivyo. Huyu ni anaitwa Protas akiwa Kasuru, anasema du, anasema kuna laana nyingine ni za kujitakia, unamuua mama yako mzazi ili upate faida gani? Anasema huyo binti achukuliwe hatua kali pasipo kukawia. Lakini huyu anasema tumsome kama Shimie kutoka kule Kasesa. Huyo mtoto anasema nakuwa ni katili lakini tutazame huyu anasema, yani ushuru hata kama ni sera Asante sana, tunakushukuru.

0: kushukuru. Lakini ni tamatishe na huyu anasema kaka mnene, kwani kudaiwa ushuru wa mazao hata debe tatu wanatekeleza ilani ya CCM? By Paul, yeye akiandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Twende tukatazame kidogo kwenye magazeti ya leo.
1: Kwenye magazeti ya leo bwana, mimi nakamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kurasa wake wa mbele habari kubwa: Rais Samia athibitisha nia ya kweli ya maridhiano ni kuelekea maboresho ya katiba, azungumza na viongozi wa vyama vya siasa, awahakikishia hatua zote za mchakato huo zitafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Madhara ya utumiaji wa chumvi mbichi, chumvi ya mezani, ni katika ukurasa wa 15. PPAA yatoa maelekezo kwa wazabuni watumishi wa nesti, matumizi ya nesti, ni katika ukurasa wa 4. MSD kinara matumizi ya mfumo wa nesti, ni katika ukurasa wa 4. Trump hapa kuipiga vikali Irani, ni katika ukurasa wa 19. Serikali yazindua awamu mpya ya WISE, ni katika ukurasa wa 4. Wanne watiwa mbaroni kwa tuhuma mauaji ya mwalimu, ni katika ukurasa wa 2. Katambi akerwa BOQ kukosekana kwenye miradi, habari ni katika ukurasa wa 4. Gazeti ni Majira.
0: Na kamata habari leo, gwiji la habari Tanzania, binti adaiwa kumuua mama yake kisa birthday. Ukurasa wake wa 20. Tan Ross ya kemea dereva kupigwa, watatu mbaroni. Ukurasa wa 8. Mtoto mtanzania aenda Urusi kujifunza nyuklia. Ukurasa wake wa 3. Samia asema tutaendeleza maridhiano, agiza vyama vilinde amani, uhuru, maslahi ya nchi, aeleza yatakayozingatiwa mchakato wa katiba. Ukurasa wake wa 2. Bilioni 501 kutumika mageuzi uzalishaji mafuta ya kula. Ukurasa wake wa 2. Uwekezaji trilioni 1.6 sekta ya kilimo wa lipa. TADB yaeleza tija sekta za uzalishaji, wa kulima kuanza kukopa kwa simu. Ukurasa wake wa 2. Ununuzi wa umma kidijiti wa shika kasi. Ukurasa wa 3. Lakini miundombinu kuimarishwa kukuza uchumi. Ukurasa wa 8 gazeti la habari leo.
1: Mwananchi Tanzania, Lissu aibuaga jamhuri kortini, mahakama ya rufani yathibitisha mahakama kuu ilikuwa sahihi kukataa ushahidi wa nyongeza, notisi ya DPP ilikiuka sheria, habari ni katika ukurasa wa 3. Lakini kidondo muhimu ni mahakama ya baini kasoro za kisheria kuhusu ushahidi, yalikataa ombi la Lissu la kutaka kulipwa fidia baada ya hukumu kesi kuendelea mahakama kuu, habari hiyo ni katika ukurasa wa 3. Katazo biashara ya mapanga barabarani mfupa mgumu, ni katika ukurasa wa 16. Uchaguzi wa ndani urais 2030 vyakoleza mnyukano CCM, ni nukuzi kwa mbalimbali. Kama chama kitaendelea kusimamia kanuni, katiba na vikao vyake vya uwazi, tofauti za kimtizamo zinaweza kuwa nguvu ya kukijenga badala ya kukigawa, habari ni kauli ya Dr. Hamisi Mwamkinga. Lakini pia tunajua kwamba joto la uchaguzi 2030 nilipo na bado mtaendelea kushuhudia mengi, watu watataka kuchafuana, kuharibiana na kutengeneziana ajali, ni kauli ya Hamisi Mbeto, habari hii ni katika ukurasa wa 4. Makato kikwazo malipo mtandaoni, ni katika ukurasa wa 2. Ripoti yaonya athari za plastiki kwa wanawake watoto, ni katika ukurasa wa 12. Gazeti ni Mwananchi.
0: Na kamata Zanzibar leo, mama Mariam kuunga mkono juhudi za kuimarisha afya mama na mtoto. Ukurasa wake wa mbele utakutana nayo taarifa hii, utasoma zaidi. Lakini watendaji SMZ SMT shirikianeni, ni kauli ya Dr. Mwinyi, utasoma kwenye ukurasa wake wa mbele. Irani yatangaza kutofungua tena mlango bahari wa Hormuz, ukurasa wake wa mbele. Waziri Hamza awashangaa wanasiasa wanaobeza maendeleo. Polisi yawashikilia watuhumiwa 91, ni kutokana na tatizo gani? Tutasoma yote haya kwenye gazeti la Zanzibar leo. Na gazeti la Uhuru vijijini laandika serikali yatangaza neema kwa wataalamu wa logistic. Utasoma undani zaidi. Lakini kibano mbioni waagizaji mafuta ya kula nje ya nchi. Utasoma habari hii kwenye ukurasa wake wa pili. Binti adaiwa kumuua mama mzazi kisa birthday party. Utasoma habari hii ukurasa wake wa pili. Mikopo kausha damu kwa wakulima kubaki historia. Utasoma habari hii pia kwenye ukurasa wake wa mbele. Rais Dr. Mwinyi asisitiza ushirikiano SMT na SMZ. Habari hii pia utaisoma kwenye gazeti hili la Uhuru vijijini kwa siku ya leo. Na hivi sasa tunapata mapumziko, tukirejea ni kick off, tutazungumza michezo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua.

0: Naam, barabara kabisa msikilizaji wa Radio JFM, ni wasaa mzuri kabisa wa kickoff, wasaa wa kuzungumza michezo, na tumejikoki vizuri kuhakikisha kwamba kila kitu tunakusogezea vizuri, na timu nzima au crew nzima ya kickoff tayari wamekwisha fika na tupo tayari kukusogezea kila kilicho bora zaidi. Jamani, tuko vizuri.
1: Hatuko salama.
0: Eh?
1: Yes. Kama kawa, kama dawa.
0: Josephine na tabasamu. Kuna ubaya gani?
1: Hana mbaya, kuna uzuri, kuna vitumbua vya kutosha.
0: Vipo?
1: Hey, vya kutosha.
0: Lakini nimekuambia kuhusiana na swala la picha zilizo bora zaidi.
1: Sasa unaenda nayo wapi?
0: Naam?
1: Unaenda nayo wapi?
0: Nyumbani.
1: Kufanya nini? Ni yako wako.
0: Kupiga picha. Jamani, kuna ubaya gani?
2: Kuna ubaya. Kuna ubaya.
1: Ubaya
2: pale.
0: Mimi niwapongeze tu kwa kuja na furaha.
2: Asante sana.
0: Hilo nimelipenda. Moja kati ya vitu ambavyo vinavutia ukiwa unaelekea kwa kipindi.
1: Ukiwa mwanamichezo siku zote lazima uwe na furaha.
0: Kama nilivyo mimi.
1: Lakini pia furaha yetu zaidi kuona wanaotamani kushiriki michuano kumwenzi Dr. David Livingstone.
0: Ndio.
1: Wakiwa wanaendelea kujiorodhesha na wanatiririka.
0: Shughuli imeanza.
1: Shughuli imeanza.
0: Shughuli imeanza.
1: Ila muda wowote tu msikizaji anatakiwa kukaa karibu na redio yake ili afahamu lini kiputi
0: kinaanza.
1: Kinaenda kupigwa.
0: Tamani timu zishiriki hata 100.
1: Zipo za kutosha mpaka
2: yeah,
1: sasa.
2: Yeah.
0: Tuwe na timu hata 100 kwa sababu Kigoma kuna timu nyingi.
2: Na ndio maana hii ya mchezo.
0: Natamani tukishatangaza rasmi sasa kwamba itaanza tarehe ngapi. Mmeshawaambia?
1: Muda wote, hapana. Bado.
0: Bado.
1: Muda bado siku rasmi bado
0: haijawekwa
1: wazi na hiyo inakuwa ni surprise. Kikubwa tu msikizaji endelee kutusikiliza.
0: Timu zitakuwa nyingi na watu wanapenda michezo.
2: Yeah.
0: Tupata timu 100 hata 110
3: kuvutia zaidi. 120
0: ndio. Karibuni sana.
2: Asante sana. Asante sana Timothy Leonard na ni wakati wa kuangazia michezo. Dakika ni 20 msikilizaji. Natumaini upo buheri. Sisi tuko njema. Na tumeanza na Livingstone ambayo iko usuni kuna kuanza kwa timu kwa kuanza kujithibitisha moja kwa moja zile timu shiriki. Kama na timu yako pia shiriki basi unaweza kutuambia namna gani, lakini kubwa zaidi kwa sasa ni kuweza kujithibitisha katika ushiriki wa moja kwa moja kwa awamu hii. Zaidi tuangazie mingine ukiachana hayo. Kwa sasa hapa ndani ya manispaa bwana inachoendelea ni CRDB Federation Cup kwa
1: ngazi ya
2: wilaya, lakini ni kwa ngazi pia manispaa kwa sasa. Na ipo katika hatua ya robo finali ambayo leo ndio itakuwa inatamatika kesho, lakini leo itakuwa pia inaendelea. Na nikujuze leo kuna mchezo ambao ni ni Jom atakuwa anacheza dhidi ya Nyika leo tarehe 31. Leo ni katika uwanja wa pale Kawawa kuanzia majira ya saa 10:15 za jioni mchezo unaenda kuanza sasa mchezo huo. Lakini pia kesho mchezo ambao tutashuhudia pia utakuwa ni Young Star dhidi ya Tanganyika Youth, na ndio itakuwa ni tamati ya hatua hiyo ya awali katika upande mzima, na maanisha hatua hiyo ya robo finali. Baada hapo tutaingia nusu finali ambayo itaenda kuanza Jumapili, itaanza pia itaendelea na Jumatatu. Baada hapo tarehe 4 itakuwa ni finali, na nadhani baada hapa pia tutakuja kutazama pia na kuona katika hatua ijayo. Sijajua kwa upande kule wa Kigoma DC kule
1: bado ndo
2: mambo yanaendeleaje, lakini moja kwa moja nadhani Mungu akisaidia kesho nitaenda kutazama katika mwisho huu ambao pia tutaenda kuzungumza na mratibu
1: kwa manispa
2: kocha Ramadhani Selemani maarufu kama papa
3: rafiki yangu kabisa.
2: Kesho hiyo Mungu akijalia uzima tutaenda kutazama. Okay. Cheki mchezo huu tamati tuone

0: yaliyomo yamo, lakini kwa nini timu imeanzia robo finali?
1: Inawezekana timu shiriki ndio hii sasa zijitokee.
0: Na unaweza kusema hivyo na juzi nilikuwa mahala fulani nilikwambia niliwekea mwanga pale. Pale bwana kabla sijaenda kufanya mambo yangu nilibahatika kwenda kutazama mazoezi pale Mwanga Center.
1: Kwa kocha mangapi?
0: Hapana, kuna timu inaendelea lakini mangapi akoshamaliza mazoezi?
1: Ni mangapi najua mshikaji.
0: Akoshamaliza mazoezi kwa pembeni anaongea na vijana wake. Okay. Nika msogelea pale mwalimu nikaongea naye. Mwalimu mmoja mbili tatu akaniambia bwana kuna hiki na hiki na hiki. Sema ah. Lakini nimeona mbona nyinyi mshiriki kwenye ligi ya nili. Akasema atufahamu namna uchaguzi wa timu umetokea vipi. Kambia au ni wale ambao wameshiriki ligi ya wilaya walioingia na ni bora. Hayo ni yale ambao tulikuwa tunajadili pale sisi. Kwa hiyo kwa maana hiyo itabidi tumtafute na mkijalia kesho itabidi tukutane na mwalimu na mratibu ili tuweze tuone sasa utaratibu wa kuzipata hizo timu. Lakini tukumbuke kwa msimu jana bingwa alikuwa ni Airport, si ndio?
1: Yep.
0: Bingwa kwa ni Airport kwa msimu jana. Na baada ya ngazi ya wilaya ndio ndio ngazi ya mkoa.
1: Ngazi ya mkoa ndio. Ambako Kigoma DC nasemekana vikao bado vinaendelea kule ili waanze na wenye michuano ya federation.
0: Ah, vikao vinaendelea tena. Wao ndio kwa mara wanawahi nashangaa wa mwii na kuwa.
2: Huenda kutakuwa
0: na sababu michuano mingi ambayo inafanyika kule.
1: Michuano ni mingi ukiangalia Garincha kuna michuano ya ligi ya wilaya.
0: Yeah.
1: Ambayo
0: ishatamatika.
1: Hai.
0: Kuna ile mbunge, kuna ile
1: mashindano ni mengi lakini pia kumbuka kwenye federation na kwenye wilaya ukiangalia timu unaweza ukasema timu ziko nyingi lakini zenye usajili ni chache.
0: Yani hiyo yenyewe ni
1: lazima ukiwa unashiriki hapa lazima uwe umesajili. Sio kila mtu anaweza.
0: Lazima una leseni.
1: Lazima una leseni lakini pia kuna baadhi ya vitu vinahitajika tena hapo. Sasa kuna baadhi ya teams ni team sawa wanasema wenyewe ni team ila hawana usajili wote, hawatambuliki kwenye eneo lolote lile. Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine. Kwa hiyo ni muda sasa kwa sababu hata ndugu yetu coach Ruvilo pia nasemekana naye msimu uliopita alikumbana na hili. Hana usajili.
0: Basi inabidi asajili.
1: Ikashindikana kwenda juu.
0: Kagongo ile
1: ya kutajia timu ndogo.
0: Ah, si timu ya Kagongo.
1: Ni Ruvilo sio kocha wa Kagongo.
0: Ah, sawa. Asante. Sawa, tuendelee msikilizaji. tuendelee.
1: Timu zikajisajili KFA, kuna mashindano yatakuja, KFA atakuja na labda na utaratibu kwamba ili ushiriki mashindano haya hivyo ni ifu ni hizi ndondo, lazima uwe na usajili. Kwao timu nyingi zinazokalalamikia kwa nini hatuja shiriki kwenye mashindano, lakini kumbe ni kosa ni la kwao.
0: Hivi ni KFA kwe ama ni manispa?
1: Kuna manispa lakini zina kefe kule sina nanili.
0: Maana nakumbuka
2: na tachua. Kefe kwa nani mlezi, ni mlezi wa timu.
0: Lakini leseni unaipatia wapi? Leseni ya kushikiligi na unaupata wao kwa manispa. Kwa nanili, kwa kefe. Yeah. Lakini usajili wa timu.
1: Manispa. Sawa, utapewaje leseni na kefe kama hauna usajili?
0: Hapo sijajua lakini kuna wakati fulani timu zimekuwa zikishiriki.
1: Sawa.
0: Fulani hivi.
1: Ikitokea ukafanikiwa kwenda juu zaidi ndio uanze kusajili timu. Ulipitaje huko sasa?
0: Bwana wewe.
1: Au tusikumbushe.
0: Tuache tu hapo. Au muli unasemaje?
1: Muli ya Kimbape muache.
0: Muli hataki simu za usiku usiku.
2: Hataki simu za usiku. Mana.
0: Sawa, tuendelee na tuangalie mengine ambayo msikizaji tumekuandalia hapa na bwana kule Taifa Cup pia bwana kumeendelea na Kigoma bwana hali imekuwa sio shwari ambapo katika mchezo wetu wa jana tukashindwa kufua dafu dhidi ya Manyara kwa kupoteza vikapu 64 kwa 41. Mchezo ambao ulifanyika majira ya saa 11 za jioni na tukawa sasa tumetolewa kwa ujumla, maana tumeingia robo finali lakini tumeshindwa kuingia katika hatua ya nusu finali kwa mwaka huu. Na kwa maana hiyo nusu finali zitakutanisha kwa wanawake Dodoma dhidi ya Manyara. Mchezo huu utafanyika leo saa 2 muda huu hapa kunaendelea saa 2 kamili, lakini mchezo mwingine itakuwa majira saa 4 kwa wanaume, itakuwa ni Songwe dhidi ya Geita, ambapo hizi timu ni ni timu ambazo ukitazama zina mwenendo ambao ni tofauti. Geita imeingia mpaka sasa hivi hajapoteza mchezo wowote. Na imeenda ikiwa na wachezaji wazawa tu. Yaani vijana wa mule ndani. Wakati hiyo Songwe ni timu ambayo ni Elliot tunafahamu. Yep. Kuna nyota wengi kama 7 hivi ambao ukiwataja ni wale wanasema ma MVP katika baadhi ya mikoa ambao wameweza kushiriki, lakini kwa sasa hivi hapo katika mkoa wa Songwe nadhani Songwe wanataka kufanya jambo lao. Wakati hiyo pia kwa wanawake pia majira ya saa 10 tutashuhudia mchezo wa Pwani dhidi ya Dar es Salaam, ambapo timu Dar es Salaam tunakumbuka msimu jana kwa ndo mabingwa hawa kwa wanawake, lakini Unguja wao watacheza na Dodoma wenyeji, ambao kwa mwaka huu ni kama wamekamia kweli kweli kutaka kufanya vizuri. Wakati huo pia Unguja wamekuja kivingine, mara kadhaa kwa nakuja lakini sio kwa moto ambao tumeshuhudia. Kwa hiyo kwa mwaka huu bingwa mtetezi Dar es Salaam kwa wanaume ameshaondoka, hayumo.
1: Sema ukiangalia, yani kama uliangalia tangu mwanzo utajua ni kwa nini Dar es Salaam alitolewa. Kuna timu ambazo zilikuwa, yani unazungumzia mkoa lakini hujui maandalizi yake yakoje. Dar es Salaam sijajua ni mazoea ama ni nila, walizidiwa tangu mechi ya kwanza, walikuwa ni wamezidiwa kabisa. Na kuna mikoa mingine ikiwemo Unguja ni ambayo tulikuwa tuitegemei kabisa kama inaweza ikawaka kwenye Taifa Cup, lakini ndio inawaka mpaka hivi sasa. Dodoma nao miongoni mwa mikoa ambayo ilikuwa ni ya moto kweli kweli, si kwa wanawake si kwa wanaume, lakini ndio hivyo wanakutana na watu ambao pia na wenyewe wamejiandaa na wamesajili. Kuna wengine hawatumii wazawa kabisa. Wengi wamesajili. Ni mikoa michache sana.
0: Ni wazawa lakini utakii.
1: Yaani sio wa pale pale, hawajazaliwa pale pale. Ni wengi ni wametoka mikoa mingine.
0: Mkini ya.
1: Kwaona sisi tujua nadhani tumejifunza pia.
0: Ya, tumejifunza lakini timu ambayo tulitazamia ifanye vizuri kwa wanaume ndio ikaishia makundi, ambao hatukuwaza sana kwa wanawake ndio ingia robo finali.
1: Ya, kwa wanawake ni timu ambayo hatukuiwazia sana. Mimi nilitegemea labda kwa upate wanaume kwa sababu ni mabingwa wa msimu uliopita, msimu ule. Labda wangesogea ndio hivyo wakaishia. Lakini kule walikutana na watu ambao wako tough kweli kweli. Kuna watu wameenda hewani na wanaruka. Lakini pia nadhani back to back ni kama pia kuna kitu kimepungua kutoka kwenye kuna ladha fulani mikoa upande wangu imepungua, sababu let's say ni Manyara amecheza jana. Leo si anacheza tena? Leo anacheza nusu final.
0: Wote wanacheza leo.
1: Sasa niambie. Mtu anapumzika saa ngapi, na kuna siku ilikuwa ni mkoa gani ule? Wameingia kota ya kwanza tayari mtu msuli. Na kuna mchezaji ambaye yuko nje anaweza kuingia.
0: Kachea video cheze pungufu.
1: Ilazimika wacheze pungufu. Hawana kadi ila ni mtu msuli. Kwa mpaka anze kutibiwa akae sawa, arejee tena hata rudi na kiwango kile kile. Kwa hiyo nadhani hii back to back unatakiwa kuiangalia jamani.
0: Sawa, lakini mimi naweza kusema kitu kimoja kwamba kwa wakati huu naweza kusema hivyo kiravu kwamba wao anafanyika anaondoka, lakini mfano unachokizungumza ni kama ambacho tunakishuhudia kwenye volleyball wenyewe kwenye ile ligi ya taifa. Wao wana muundo kwamba wana kumna kwamba wenyewe inafanyikia kama kwa mwaka huu inafanyikia kule Mwembe Yanga, lakini wanakuja kama mwezi huu wanacheza, kibada hapo wanaondoka, wanakaa tena kama miezi miwili tena mitatu, wanakuja tena wanacheza, baada hapo ndo na finali inafanyikia hapo hapo. Lakini shida ni kwamba kuna watu wanasema gharama ya kwenda
2: na kurudi.
0: Unaona. Na uzuri kwa safari hii kwa kipindi hiki ni kwamba mnafika pale mambo mengi mnagharamiwa na shirikisho ambayo tunajua pamoja na wadhamini ambao hivi sasa wanashikilia michezo. Kwa ni angalau kwa sasa hivi unapata kuna neema hiyo ipo. Kwa sasa je, mdau atakuwa yuko tayari kweli kukuleta kukurudisha, alafu nanyie pia mtafute nauli, kwa sababu kama kikoma hii ya kwenda mnatafuta nyinyi nauli kwenda. Lakini kurudi mtapewa gharama ya kurudi pamoja na malazi pale na kula, mambo kama hayo pia itakuwepo. Kwa sasa je, kwenye hizo gharama hizo mtaziweza kama tu gharama tu za kwenda tu kirabu zimekuwa ni changamoto, ama tuseme ichezwe home and away tutaweza?
1: Ni ngumu.
0: Leo hii Kigoma iende Unguja
1: ni ngumu, alafu
0: tukie pale unde Songwe
1: afu je Arusha
0: au Arusha ukacheze, alafu
1: ni ngumu.
2: Katika vitu ambavyo watatupa taulo mapema ni hilo hapo. Unajua hii michezo mingine swala pesa limekuwa ni changamoto sana. Sana sana. Kiangalia timu ambavyo zinasafiri paka wanaita ile solo solo. Kusanya 200 wanapata hela ko. Na wakifika kule bado wataanza jamu mtusaidie tupata hela kula ya nini. Sasa kama inakuwa ni home and away mnasafiri mnakwenda huku mnakwenda huku. Mapema sana watu wana.
1: Hivi msimu uliopita si Kigoma iliingia tu, imetoka Kigoma inaingia tu pale moja kwa moja inaenda.
0: Ilifika asubuhi.
1: Hakukua na muda wa kujiandaa wala yani hamna muda wa kupumzika. Yaani mnaingia tu afu mnaingia
0: kwa yani kwenye. Timu iliondoka saa 1 usiku wa jana tuseme. Alafu kama saa hizi ndio nakuwa wanaingia pale Dodoma. Alafu jioni mtakao mcheze mchezo wenu. Kwa hiyo ndio hayo yamekuwa wakati fulani changamoto katika mchezo hii, hasa katika wadau. Sisi wadau, baadhi ya wadau wamekuwa atushazungumza watu siarejee, lakini itabidi tutazame kwa
1: support ili at least tupate. Unajua sehemu nyingine basketball ni miongoni mwa michezo ambayo ni inaingiza fedha nyingi sana, lakini kwetu sisi hapana. Hapana. Imebaki tu kusema kwamba basketball ni kwa watu ambao ni familia zinazokula
0: mitatu.
1: Yenye hakika kula milo mitatu. Kitu ambacho ukiangalia si sahihi. Tunatakiwa tu support. Hii back to back inaumiza sana wachezaji. Sio kweli kama hawatumii. Yaani miongoni mwa michezo ambayo
0: inatumia nguvu ni kikapu. Hata mpira miguu haufiki.
1: Yaani hawafiki kabisa kwa sababu ile kuruka, kufanyaje, kukimbia lazima upate shida. Sasa imagine mchezaji amecheza jana saa 11. Sasa hivi yuko dimba. Na kwa niko tayari tatu sasa hivi wanaelekea bila
0: shaka. Na nikwambie kiravu mimi nilihudhuria kidogo kozi za awali za kikapu. Kikapu bwana yani mpira ukaa nao pia unahesabia ukaa nao mpira. Yaani kukaa na mpira pale nyie timu pale mko mnahesabiwa zile sekunde. Kwa hiyo mtakiwa mfanye namna yote muweze kushuti. Na kumbuke kikapu ndio mchezo ambao dakika hata moja haipotei, yani hata moja haipotei. Mpira ukitoka naona na kivoga inasimama ile. Ting inasimama.
1: Inasimama.
0: Alafu baada hapo inaendelea. Kwa hiyo hakuna sekunde ya kupotea. Sio mpira wa miguu tunaanza kufidia tena. Ule yeye ni mchezo ambao
1: kwa hiyo Garincha anaongoza ngapi?
0: Mnabo ni hatari. Tuangalie mambo mengine msikizaji. Dakika ni ya 35. Karibu nasi kwa kushiriki kwenye namba ya 0768150190. Twende pamoja katika michezo kwa siku hii ya leo na asubuhi hii. Timu ya taifa wanawake leo iko uwanjani.
2: Kama kawaida.
1: Satani.
0: Wafcon dhidi ya Botswana. Botswana Burkina Faso.
1: Bukinabe
0: yapo makisi kwa Bukinabe. Ogadugu. Na watu wa Ogadugu.
1: Satani usiku Tukiwa na alama.
0: Yeye alikuwa anakusimboga sana sasa. Ogadugu. Inavyoandikwa na kutamkwa.
1: Mwambie hata.
2: Endelea tuendelee. Tuendelee sio kusababisha matatizo.
0: Watu kutoka huko Ogadugu. Nona. Tulia ndugu yangu.
2: Tulia. Sina maratibu.
0: Sio karibu sherehe yetu. Leo bwana kwao na kina Stefan Aziziki shemeji wa taifa. Na mchezo huu bwana ni saa 5 kama ulivyosema, tutakuwa tuna Tanzania tunavaana. Na lakini mchezo wa mapema ni Ivory Coast dhidi ya Afrika Kusini. Mchezo ambao ukiangalia Kusini kapoteza mchezo wake wa kwanza, lakini ukiangalia kwa upande mzima wa Ivory Coast alishinda mchezo wake wa kwanza mabao 4-1 dhidi ya Waburkinabe hao. Nafasi yetu leo kiravu, mchezo mgumu ambao wengi tulizamia labda tusingepata matokeo ya ushindi moja kwa moja, tungepata labda sare au kupoteza tukashinda. Leo dhidi ya Waburkinabe leo. Mchawi mweusi Bakari Shime leo ana kazi ya kiasi gani?
1: Bakari Shima unaweza kusema na kazi sio ngumu sana kutokana na matokeo ambayo anayo Bukinabe mpaka hivi sasa kwenye mechi yake ya kwanza, lakini Bakari Shima ana kazi kubwa ya kwenda kufanya. Ukiangalia hata mechi iliyopita kulikuwa kuna mapungufu kadhaa kwenye timu ya taifa, na juzi tulikuwa tunazungumza hapa mpaka Muli akawa anasema anatamani Bakari Shima angekuwa na, ni mkurugenzi afu kawa na mwalimu ili tupate ladha tofauti tofauti. Lakini pia juzi tuliangalia baadhi ya nyota ni kama kuna kitu kina miss kidogo. Ubora wa Opa Clement kwa upande wangu sijauona kwenye mechi iliyopita, sijajua leo ataingiaje. Lakini pia ukija kuangalia kwa upande wa wachezaji ambao wako bench, wengi sana viwango vyao sio kama mfano mechi iliyopita, sio kama viwango vyao ni vikubwa sana. At least kuna baadhi ya nyota kadhaa, ni Ubamba alipoingia alibadilisha mchezo na lisko, kusema kweli uweze ukaacha kusifia kwa hiyo super sub ya kwake Bakari Shime, lakini bado unaangalia leo Bakari Shime ana kazi ngumu. Ngumu sana. Sio rahisi sana kwa sababu Burkina Faso hana alama yoyote mpaka hivi sasa. Kwenye renki muli Burkina Faso yuko nafasi ngapi? Kwa wanawake?
3: Hapana, sina takwimu sahihi.
2: Na sio kwamba yuko juu, yuko juu.
3: Na wala hayuko juu.
1: Ni hayuko juu, hayuko. Na hizi timu ambazo haziko juu wala haziko chini, hakuna aliyetegemea kama ni Malawi ni angemchukua juzi Ghana.
0: Kabisa.
1: Sidhani kama kuna mbaya tu. Mimi mwesi kutegemea kabisa kama Malawi angemtungua Ghana. Kwa hiyo ukipata nafasi itumie, ila nadhani leo mabadiliko atakayofanya huenda pia saikolojia ya wachezaji itakuwa imekaa sawa, kwa sababu hata mechi ya juzi isingekuwa ni najeti ya Abasi ile mechi tusingeshinda. Kwa sababu aliokoa sana. Kuna namna mbele kule atakiwa kuongeza nguvu pia, lakini pia kwenye upande wa ulinzi anatakiwa pia kuhakikisha anaongea vijana wake vizuri. Eneo la katikati unaona nani yule mchezaji wa anaitwa ni Katunzi alipewa kadi mechi iliyopita. Yes, alipewa kadi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuzidiwa mchezo. Ukiangalia mchezo uliopita tulizidiwa, kuna muda tulizidiwa kweli.
0: Tulipewa
1: moto wa kutosha sana. Kwa hiyo ikalazimika sasa mtu acheze foul ili tusifungwe.
0: Sawa, ni baadaye hiyo msikilizaji tutakuwa tunacheza huo mchezo. Ukiangalia ni mchezo ambao tukipata matokeo ya ushindi tu tayari tutakuwa tumeingia katika hatua inayofuata, na sasa itakuwa ni wakati mwingine wa kuiona Tanzania katika bendera ile, na itakuwa tunaingia hatua ya robo finali. Itakuwa ni hatua ya robo finali msikilizaji. Tutoke hapo lakini tukatazame Sekafa. Sekafa bwana,
1: hivi tumetolewa wote timu za Tanzania?
0: Hapana, bado.
1: Tumetolewa.
0: Leo Simba anacheza.
1: Simba anacheza, hata akishinda hawezi kwenda popote kwa sababu
0: anaenda na alama atakuwa na 5.
1: Angalia makundi. Kuna timu zina alama 6.
3: Kila kundi zinapita timu 2.
1: Inapita
0: timu moja.
1: Yes.
0: Alafu na moja inaenda best loser. Alafu
1: best loser. Sasa utamchukua ni best loser mwenye point 5 unamwacha mwenye 6?
0: Sawa, mchezo wa Simba leo dhidi ya Singida, mchezo ambao unafanyika majira ya saa 2 kamili usiku. Mchezo yote inafanyika muda mmoja. Jamusi atakuwa anacheza na Mogadishu City, muda ni huo huo saa 2 za usiku. Leo Simba hawana goli lakini wana alama 2 baada ya sare ya mchezo uliopita.
1: Yaani hapa ni kumwombea Jamusi afungwe.
2: Afu yeye apate ushindi.
1: Afu Simba ashinde. Ndio ataongoza kundi. Ndio anapita. Ila otherwise ikitokea ni Jamusi akashinda, Simba na Singida bye bye, kwa sababu ukiangalia kundi A, Gor Mahia ana pointi 6, Vipers ana 6, APR ana 6. Kwa hiyo nafasi ya Best Loser haimo.
0: Haipo ya.
2: Na baada ya hapo ni robo.
0: Kwa hii ni nusu.
1: Nusu. Ni nusu.
2: Simba ashindi.
0: Ashindi dhidi ya Singida leo.
2: Ashindi.
0: Kwa nini asishindi seni? Hebu tuambie vizuri.
2: Yaani kwa jinsi mimi ninavyoangalia michuano ya Sekafa.
1: Au kwa jinsi ulivyomwangalia
2: Simba hajaweka nguvu sana kwenye michuano.
1: Sio kama niondo anajitafuta atafute kikosi chake cha kwanza.
3: Sasa ngoja nikurudishe nyuma. Burkina Faso kwenye viwango vya ubora wako 118.
1: Kwa wanawake?
3: Kwa wanawake. Sisi Tanzania tuko 122.
1: kwa hiyo wenyewe
3: tulishuka nafasi moja tulikuwa 121. Kwa hiyo wao Burkina Faso walisalia pale pale 118.
1: Hata Afrika Kusini sana tuzidi viwango lakini nilichezea chuma mbili
0: jezi. Viwango havichezi wakati fulani. Tuendelee mwe. Tuendelee.
2: Ni sahihi. Ah, nilikuwa nazungumzia kuhusiana na Simba. Simba anaangalia kikosi chake na namna gani ambavyo atakitumia kwenye michuano mikubwa. Kwa hiyo rotation inayofanyika ni kubwa sana. Haangalii matokeo, anachoangalia ni kikosi kinafanyaje na atakitumiaje. Naomba kwambia hajaweka nguvu sana kwenye michuano ya CAF.
0: Wana Simba wenyewe wanasemaje? Labda tuangalie kwenye jumbe huko kupitia namba yetu 0768150190 na jumbe ambazo zimetufikia hapo. Dakika ni 43 msikilizaji. Ni kick off hii ndani ya Good Morning Kigoma. Paka sana tutakuwa tunahitimisha hapa.
1: Sawa. Hivi sasa hawana alama hata moja. Kwa wenyewe wameaga.
0: Wanasemaje huko sisi?
1: Wana Simba.
2: Hapa kuhusiana hicho ambacho tumekisema hakuna ujumbe
0: yesawa.
2: Lakini kuna jumbe zingine.
0: Ni sawa. Pitia pitia hizo.
2: Nipitie.
0: Ya japo mbili tatu.
2: Huyu anasema Mashujaa wasubiri kushuka daraja tu hakuna usajili pale.
0: Sawa.
2: Mkavu sana hii.
0: Hajataja jina lakini.
2: Hajataja jina. Sawa. Hivi ile mashine ambayo Simba walisema wataitambulisha saa 7 mchana mbona hawakuitambulisha? Au kwa vile Yanga walimtambulisha Shaulile? Ni Ignasi wa Kigondo.
0: Sawa.
1: Sasa alitambulisha.
2: Yeye huyo.
0: Sawa.
2: Haya, huyo anasemaje? Anasema anaitwa Alphonse AK MK14 wa Muhinda kwa Simba hii hapana. Mbona watu wamekatia tamaa sana Simba?
0: Season lakini sawa. Sasa
2: mimi nashangaa. Wewe unasema tu anaomba tumjuze Simba wachezaji wanaowataka ni wangapi?
0: Tetesi.
2: Haya, huyo anasemaje sasa? Huyo anasema Simba tuna timu bora sana. Tumeficha makucha Baya Debayo kutoka Luhita.
0: Ah, sawa Debayo.
2: Tumeficha nini?
0: Makucha.
2: Makucha. Lakini anasema ni Telesfori Kandege. Anasema Simba tuna jembe letu tarehe 8. Umeona? Tarehe 8 wana
0: jembe lao.
2: Jambo lao, wamesema jambo lao. Inamaanisha kule Sekafa kule. Jafa kutoka Ujiji Yanga bingwa. Baraka Elasto mjukuu wa Kalayenga kutoka wapi? Kesha mtaa wa Mwembe. Yanga anasema anataka kujua kuhusu dili la Mugisha kuja Yanga limefikia wapi.
0: Alipo bwana.
2: Alipo dili hilo ndugu yangu.
0: Labda lijitokee sasa. Sasa zinatosha hizo sini. Tuangalie mambo mengine. Lakini nikujuze ndio hivyo baadaye Simba atakuwa anacheza na Singida Black Stars wakati huo Jamus atakuwa anacheza na Mogadishu City. Mshindwa nyie kumfunga. Mnaanza sasa kupiga zile hesabu za nanili uki tuki
2: tukie
0: waki muli
2: kae
0: tuone leo Tanzania wote anaenda kuongoza kundi hili
3: sio nicho kitu kwa sababu jamsi kwa energy yao sio ni Mogadishu akienda kusimika shilingi kwa hiyo mimi sio ni hicho kitu kikitokea. Labda kwa sababu ya matokeo ya mpira.
0: Yes.
3: Hilo linaweza likatokea. Lakini katika namna ambavyo mechi hizi zimepigwa hapo sioni chochote kikienda kutokea kwenye hili. Kwa sababu kwanza tu hii mechi ya Simba na Singida Black Stars ni mechi ngumu kuliko ambavyo tunafikiria. Kumbukeni Singida ni bingwa mtetezi.
0: Yeah.
3: Kwa hiyo piga huwa ataingia kwa miguu yote miwili. Ile kauli ya Emma kwamba Simba hakutaka kwenda kushiriki mimi nakuwa tofauti. Kwamba hakutaka kwenda kwenye ubingwa mimi nakuwa tofauti. Inawezekana hakutaka kwenda kwa bingwa lakini pia sidhani kama Simba litaka kutoka mapema kiasi. Naamini Simba litakaendelee kutesti mitambo yake kama kawaida. Kiangalia mechi iliyopita madhaifu yaliokuwepo safu ya mbele mechi ya kuna mechi ya kwanza ni kama vile mwalimu aliyafanya kazi na ndio maana Chama alianza, ndio maana Ola alianza, Mona ndio maana Inolemba alianza. Kwa nini? Kwa sababu alitaka ufanisi pale mbele. Ule ufanisi ukakosekana pale mbele, hakukuwa na magoli. Kwa sababu hawa walivyoingia Jamsi waliingia katika mpango kazi wao ambao ulikuwa uko vizuri. Ndio maana narudi kuamini bado mimi sioni wa Tanzania wakiongoza kwenye hili kwa sababu Singida mabadiliko ambayo ameyafanya ni makubwa sana. Sasa hivi timu ina ubora mkubwa sana inavyocheza kwa namna moja ama nyingine. Hasa kwa ngra mechi ya pili namna walivyocheza. Walicheza kama timu kwa maeneo makubwa kwa ubora mkubwa. Kwa hiyo bado naona ni ngumu sana sana sana sana sana. Na hasa Mogadishu kuweza kushikilia shilingi. Ndio kitu ambacho nakiona mbele ya Jams. Na Jams goli moja tu tayari anasonga mbele.
0: Sawa.
3: Hiyo hata sare, yeye Jams hata sare akipata anasonga mbele na Simba akashinda, Jams anasonga mbele kwa sababu Jams akishinda yeye atakuwa na faida ya magoli mawili. Sijui Simba labda atashinda kwa imagine gani ya magoli. Labda ashinde zaidi ya goli mbili.
0: Bado Jams anamshinda alama 6.
3: Jams atakuwa na alama
0: 5. Sawa.
1: Alitoa sana na 5.
3: Lakini pia kwa nini tufike huko bwana? Simba unajua bingwa wa kihistoria kwa michuano hii. Sasa kwa nini tufike huko pa kwanza kuomba kama
2: hiyo inatokeaga. Hiyo kama.
3: Inatokeaga. Inatokea lakini sio sawa.
2: Waulize
0: nani. Sawa.
1: Kwa 3 sasa hivi. Kota ya 3 Dodoma na Manyara. Dodoma anaongoza vikapu 70-38.
0: Anaongoza mbele ya Manyara.
3: Bado tulivotoka.
0: Bingwa wetu.
1: Ingekuwa ni aibu.
0: Hatari sana. Hamna, ndio sema mchezo.
1: Ingekuwa dhama.
0: Ndio sema mchezo. Bwana jana tukashuhudia knockout ya mama msimu wa 8 kiendelea, ambapo yamekuwa na ukosoaji mkubwa nimeona kwa baadhi ya wadau. Sema kwamba ni sawa ushindi. Unajiuliza inakuwaje? Inakuwaje vile katika muktadha wa ngumi, lakini unaona kama vile kuna mtu anasema kama vile kuna uigizaji ndani yake. Sio mtaalamu sana wa ngumi, lakini kuna baadhi ya maeneo yamepita kwenye magrupu haya ya ndondi, nimeona baadhi ya wachambuzi wa masuala ya ngumi wakizungumza.
1: Yale yaliyotokea msimu uliopita ambapo nadhani mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Makonda. Yes. Mpaka ikalazimu wachange fedha kwa sababu watu walikuwa wanapiga kelele sana kwamba mtu kachezea na ukiangalia sio wengine sio majaji, ila kwa macho tu naangalia nasema mbona huyu kachezea sana. Bahati nzuri niangalia mwanzo mwisho. Njoo jana pia ni pambano hili la kupambania mkanda kati ya Shakur Samedi kutoka nchini Ghana dhidi ya Richard Mtangi. Ukiangalia zile ndonga zilizokuwa zinamwendea Richard Mtangi, alafu na ndo hicho nadhani watu wengi wanapiga kelele kwamba kwa nini amepigwa ngumi za kutosha sana tena sehemu ambazo zina point, lakini yeye ndo ameshinda kwa point. Njoo kwa yule mwingine yule Mwafrika Kusini yule anaitwa Dladla.
0: Yeah.
1: Ambaye ni pambano lake lilibidi limalizike raundi ilikuwa ya 4
0: knockout.
2: Alikuwa technical knockout.
1: Alikuwa ni anacheza faulo sana. Alafu jinsi alivyo nitakuonesha baadaye. Ni yani
3: ni kama nani? Kama fundi mitambo wetu.
1: Bora hata angekuwa kama fundi mitambo. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi ni watu wanalalamika kwamba hamleti wapinzani ambao wanakuja kuleta upinzani. Tunalipia vingilio tunakwenda kuangalia haya mapambano lakini hatuoni chochote kile ambacho yani yani nikikaa vile tu mtu naenda tu, lakini unajua bisa fulani lazima atashinda. Kwa hiyo majaji na wenyewe watakiwa kuwa fair kidogo.
0: Na nimeona akaunti ya mkongwe Sare Jembe akizungumzia mapambano, ikiwa ni pambano la kijana mmoja anaitwa Amiri Kalolo ambaye alikuwa anacheza na Bongani Makovola kutoka Zimbabwe. Ambapo Amiri bwana ameshinda kwa technique knockout. Asema ni vizuri tukumbushane kuwa maigizo hayafai na tuwekeze kwenye ukweli, ubora na usahihi, kwa sababu kujidanganya hakusaidii. Ameitaja hapa kampuni ambayo imeandaa. Anasema wala Tanzania kwa sababu boxing inachezwa hadharani.
1: Ni sahihi, ni boxing inachezwa ni hadharani seni. Afu watu tunaona. Yaani kuna muda mimi sio jaji, sawa? Lakini seni umepigwa za kutosha za kwenye tumbo, za usoni. Afu then wewe ndio
0: unashinda.
1: Yaani kwa Mtanzania ni ngumu kwa sababu anaona. Ingekuwa ni yale ambayo anaonyeshwa usiku wa manane.
3: Kwani mshindo wenyewe anaitwaje?
0: Mshindo
3: wenyewe anaitwaje?
0: Knockout ya mama.
3: Basi sasa.
0: Una maana gani feedback?
3: Nyumbani.
0: Ah, sawa. Tutoke hapo.
2: Lakini masuala ya ndondi siku zote waga hata mwe nyumbani au kio, kwa mfano ukienda ugeni kucheza ugeni ni angalabu sana kushinda. Yaani ni bora ili hizi ndondi hizi. Unasikia Josephine na Garincha? Mpige mtu
0: anguke.
2: Kio. Ndio, yani ndio ushindi wa wazo utapata. Lakini ukisubiri eti kwenye point amekwenda na maji.
0: Sawa, ushauri wa seni huo kwa mabondia. Na shangaa muli mpenzi wa ndondi lakini lile pambano kuliona ndugu yangu.
3: Pambano nisikuangalia.
0: Lile pambano kuliona.
3: Lile kule.
0: Hao ndio ulikuta ghafla pia.
3: Wewe acha tu. Aliona. Acha maisha yaendelee.
0: Sawa sawa, msikilizaji bwana, tunaendelea hapa. Tupo katika sabeki ya kimataifa hapa. Na kubwa zaidi bwana, nimeona taarifa ya msiba, si umeiona ile ya gwiji wa Kiitaliano Franco Baresi.
3: Amefariki,
0: yes. Franco Baresi. Natajwa mmoja mabeki bora kwa kutokea katika historia ya mpira wa miguu.
3: Kabisa.
0: Na menta wa wachezaji wengi ambao unafahamu wewe. Kwa hiyo ni hivyo. Alifariki akiwa na umri wa miaka 66. Mchezaji aliyecheza timu moja tu ya AS Milan kwa zaidi ya michezo 700. Yes, kwa timu ya taifa Italia tunafahamu pia alicheza kwa michezo kadhaa, akamshinda kombe la dunia, akachukua mataji yote ambayo unajua wewe. UEFA, kombe la dunia. Yes, akachukua pia Serie A Italia mara 6. Kwa hiyo hatunaye tena Franco Baresi. Na ukitazama ni anakuwa ni gwiji wa pili ameondoka kwenye mwezi wa 7. Kumbuke juzi kati hapa Kevin Keegan naye pia ameondoka. Sawa. Tunaondoka hapo, lakini nikujuze tetesi bado zinaendelea, lakini wakati huo pia sakata la FIFA na CAF likiwa limeshika moto na UEFA likiwa limeshika moto. Wakati huo CAF wanatoa macho. Wanaangalia. Nimeona FIFA CAF wamesema watapitia kuangalia. Mustakabali. Waiki ambayo tunataka kusemekana. Na kubwa zaidi ni labda msikilizaji ambaye afahamu kwamba FIFA inataka kuuza haki ya kombe la dunia kwa kampuni kutoka nchini Marekani ambapo inasemekana kombe la dunia itakuwa inafanyika kila baada ya miaka miwili. Kwa sababu ni kwa lengo la kibiashara.
2: Yes.
0: Ambapo UEFA hawataki kwa sababu ile hadhi ya kombe la dunia inakuwa inapungua. Unaona? Sasa ndio swala ambalo tumeona rais wa UEFA Seferin Alexander akawa ameshikilia hatamu pamoja na wanachama wake akisema bwana wao hilo swala hawalijui. Na FA Uingereza nadhani utakuwa umeongea usiku wa jana pia kuhusiana na sakata hilo FA Uingereza. Hii sasa ni kwako, unaitazama vipi?
2: Kwanza kabisa kwa haraka haraka UEFA wako sahihi. Kwa sababu ukija kuangalia michuano ni mingi sana. Michuano ni mingi sana. Kombe la dunia likiwa baada ya kila baada ya miaka miwili. Si ndio hivyo? Kuna UEFA Nation League. Kuna Euro. Kuna UEFA Champions League. Si ndio hivyo?
0: Conference.
2: Kuna Conference, kuna Europa. Kuna ligi mbalimbali zinaendelea. Haya mashindano inamaanisha wachezaji watakuwa hawapumziki. Na majuzi tu hapo baadhi wameanza kulalamika kuhusiana na mfululizo wa michezo. Unapokuja kuongeza tena na hichi kitu, yani

0: kususia kucheza kombe la dunia.
1: Tambo ile kwani anguko sasa.
0: Tena kubwa. Tena kubwa kwa sababu kombe la dunia, kombe la dunia kiuhalisia ni Ulaya na Amerika. Amerika Kusini. Ulaya na Amerika Kusini basi. Ukitoa Ulaya kombe linakuwa halina mvuto kabisa. Nabaki na mvuto 40% kwa sababu mvuto wa kombe la dunia umebebwa na
1: Ulaya. Na wachezaji. Mastaa wakubwa. Sasa sijui itaishaje hiyo ile swala la CAF ile swala la FIFA na baadhi ya washiriki wake. Na nimeona FIFA yenyewe inatafuta pia uungwaji mkono kwa baadhi ya mashirika.
0: FIFA lazima
1: mashirikisho.
0: Lazima iungwe mkono na Afrika.
1: Kwa sisi hatuna shida kwa sababu sisi wadau. Au
0: kwani UEFA sio wadau wa FIFA? Unaangalia ule ushikaji ambao unajua Florentino ametengeneza ushikaji mkubwa sana na CAF.
1: Musepe, yeah.
0: Yeye ametengeneza sana. Alafu ukiangalia Musepe ametengeneza ushikaji mkubwa sana na nyumbani. Shirikisho la nyumbani. Sasa hawa yani ule ushikaji ambao unatengenezwa kwanza ni kutengeneza kuwa na uhakika na ile kura zile zinazopigwa hapo.
1: Sasa msikilizaji, muda sio rafiki, tunaondoka hapa lakini kujuza tetesi zipo nyingi. Nimeona Liverpool bado inatajwa kwa Bradley Barcola. Tuondoke hapa saa 4 kamili ni habari kwa ufupi, mashua itafuata. Lakini nahitimisha good morning Kigoma kwa siku leo, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Nafunga kikao, tukutane tena ikimpendeza Mungu mwezi ujao ambao utakuwa ni siku ya Jumatatu, siku ya tatu katika mwezi wa 8.
0: Mbali sana.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa fupi kutoka Radio JFM, somaji wako ni Sofia Cosmasi. Watanzania wametakiwa kutumia ipasavyo mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST, ili kuboresha usimamizi wa fedha za umma, kuongeza uwazi katika ununuzi na kuchochea maendeleo ya uchumi. Akizungumza katika kongamano la 10 la ununuzi wa umma lililoandaliwa na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, katibu tawala wa mkoa wa Arusha Daktari Toba Nguvila alimwakilisha waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Umari, amesema sekta ya ununuzi wa umma inatumia sehemu kubwa ya fedha za serikali, hivyo inahitaji kusimamiwa kwa ufanisi, uwazi na uadilifu. Amesema mfumo wa NeST ni ubunifu wa Tanzania uliowezeshwa na serikali ya awamu ya sita na unapaswa kutumika kuongeza uzalishaji, kukuza viwanda, kuongeza ajira, kuimarisha kampuni za ndani na kuhakikisha manufaa ya maendeleo yanawafikia Watanzania wengi. Dar es Salaam, waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa sekta ya madini kupitia majukwaa ya majadiliano kwa lengo la kujenga sekta yenye ushindani inayovutia uwekezaji na kutoa mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Mheshimiwa Mavunde amesema hayo katika kikao cha Mining Breakfast Briefing MBB kilichoandaliwa na ushirikiano wa chemba ya migodi Tanzania TCM na Wizara ya Madini, ambapo ametoa wito kwa wadau kuendelea kutumia majukwaa hayo kujadili fursa na changamoto zinazohusu sekta ya madini. Amesema ushiriki wa wadau katika majukwaa hayo unaonesha dhamira ya pamoja ya kujenga sekta ya madini yenye ushindani inayovutia mitaji na teknolojia, pamoja na kuhakikisha rasilimali za madini zinatumika kikamilifu kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Naye katibu mkuu wa wizara

0: ya madini injinia Yahaya Samamba amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kutatua changamoto, kuchochea uwekezaji na kuhakikisha fursa zinazotokana na rasilimali za madini zinatumika kwa manufaa mapana ya taifa. Kwingineko, Tanzania inatarajiwa kuingia katika orodha ya nchi 10 zinazoongoza kwa uzalishaji wa uranium duniani ifikapo mwaka 2029 kupitia mradi wa Mantra Tanzania Limited unaotarajiwa kuzalisha tani 3000 za madini hayo kwa mwaka na kutoa ajira zaidi ya 4000. Meneja wa uendelevu wa Mantra Tanzania Limited, Majani Wambura, amesema hayo katika kikao cha Mining Breakfast Briefing MBB kilichoandaliwa na ushirikiano wa Wizara ya Madini na Chemba ya Migodi Tanzania TCM. Amesema utafiti uliofanyika umebaini hifadhi ya takriban tani 58,500 za uranium, huku mradi unatarajiwa kuwa na maisha ya zaidi ya miaka 20 na tafiti zaidi zikiendelea kubaini uwepo wa rasilimali nyingine. Wambura amesema utekelezaji wa mradi huo utaongeza shughuli za kiuchumi, ajira na mapato ya serikali sambamba na kuiweka Tanzania katika nafasi ya ushindani kwenye soko la kimataifa la madini ya uranium kutokana na matumizi makubwa ya madini hayo katika uzalishaji wa nishati ya umeme pamoja na sekta ya afya. Na kimataifa, takribani watu 24, wengi wao wanawake na watoto, wameripotiwa kuuawa katika shambulio la ndege isiyo na rubani katika kijiji cha Sharshal katika eneo la West Bara, jimbo la Kordofan Kaskazini, kulingana na shirika la kutetea haki za binadamu la Darfur Victims Advocates. Shirika hilo limewanukuu mashuhuda walioeleza kuwa ndege isiyo na rubani iliyohusishwa na jeshi la Sudani SAF ilifanya shambulio hilo mnamo tarehe 29 Julai ikilenga eneo la Sharshal mwendo wa saa 7:30 kwa saa za Sudani, huku kundi hilo likisema linawajibisha jeshi kikamilifu kwa uhalifu huo. Muungano wa Sudan Foundation Alliance, ambao ni muungano wa kisiasa na kijeshi unaungwa mkono na kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF, pia limelituhumu jeshi kwa kufanya shambulio hilo likisema kuwa nyumba za raia na miundombinu zililengwa. Hata hivyo, jeshi la Sudani SAF halijatoa tamko lolote kuhusiana na madai hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha Mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana apendaye umrudi.
2: This is the word of God. The Lord disciplines those he loves.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
8: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
7: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
8: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
7: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
8: Yule wa miezi 4.
7: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
8: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
7: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
8: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
7: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
9: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
12: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
13: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
15: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
16: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
17: Hello everyone, this is Kalai Selvan from Tamil Nadu, part of India. So you're listening to Joy FM 90.5 Kigoma.
18: Unasikiliza Mashua

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Sancho Eli Eli Munu Hungu Nesupri Nobel Nesupri Bile Hansi Oti Daloge. Amani ya Mungu idumu kwetu, idumu na kwa wengine wote pia. Popote pale ulipo msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi cha mashua ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Jina langu naitwa Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Hilo ni jina ambalo liko kwenye kadi yangu ya kliniki. Lakini jina maarufu mjini ni Shanko Kalo Bigizi. Wengine mnaenda mbali sana, mnasema aka Mr. Fureshi Pai Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Niko na MC wa kimataifa Afrika Mashariki na Kati, MC namba moko Kigoma, MC ambaye ana tuzo yake mjini hapa. Ni moja tu. Ukisikia mwingine huyo anakuwa ni photocopy. Tena haieleweki kabisa. Mm-hmm. Yani photocopy haieleweki. Mm-hmm. Huyo ni Shela Juma, Mrs. Anzuruni wa Mauba. Mm-hmm. Mama Kita yuko hapa kwa ajili yako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Pale mitamboni tunaye mtu mzima anaitwa Edwin Rukolela. Lakini pia kwenye moja na mbili yupo mtu mzima DJ Faizo. Msikilizaji, wewe pia tunakuhitaji sana na tunakukaribisha sana kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Hiyo ndio sehemu pekee ambayo wewe unaweza kutuandikia ujumbe wako ukianza na neno mashua. Unaitwa nani na unatokea wapi? Utakuwa umetisha sana sana sana. Leo ni Ijumaa ya tarehe 31, Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Mama Kita. Mm-hmm. Mama Kita.
1: Nipo.
0: Ujambo mama?
1: Mimi si jambo. Mbona labda nikukumbushe tu. Mm-hmm. Wewe unasema ni MC wa mkoa, nimepata tuzo. Umesahau kama naibu waziri Zanabu Katimba nikabidhi medali. Weka na venyewe.
0: Sijaona huko sija. Basi ninaye
1: medali.
0: Ninaye hapa.
1: Nina medali tena nina cheti.
0: Ninaye hapa.
1: MC bora wa kimataifa Kigomani.
0: MC bora wa kimataifa
1: na mamozo na nina medali.
0: Afrika Mashariki na Kati ambaye ana tuzo
1: na medali.
0: Ana medali ambayo alivalishwa na naibu
1: waziri mbunge
0: wa Kigoma kwa kiti maalum.
1: Kiti maalum.
0: Naibu Zaina waziri Katimba. Kutoka nini ile Wizara ya Katiba na Sheria.
1: Nimevishwa mimi, nimekabidhiwa. Kwa hiyo serikali inanitambua, jamii inanitambua, nzengo inanijua. Mm. Na cheti cha BASATA ninacho cha MC.
0: Kote umelipia?
1: Niko vizuri.
0: Baba Kiti.
1: Niko pale chini ya mtu 90.5 Radio Joy FM.
0: Basi watu wanakuonea tamaa ujue.
1: Amenipa Mwenyezi Mungu bahati akaka kutulia tu na yeye.
0: Atulie jamani.
1: Hivi ya muda vitaisha na wengine watachukua. Lakini kwa muda huu niachie nijigambe. Niachie nijivune.
0: Wewe mkongwe.
1: Sio shida zangu mie.
0: Tuzo tunayo na tunatambana. Medali tunayo.
1: Na tunatambana. Cheti tunacho na tambanacho.
0: Acha.
1: Tatu mzuka huyo. Acha
0: waseme.
1: Watanyamanza tu.
0: Watanyamanza wenyewe.
1: Watasema asubuhi usiku watalala na sisi tunaendelea na mambo. Kama ipo tumpe hapo kwenye hiki. Riziki kanipa Mungu, sijajipa mimi. Mmenisema mengi, kimeniathiri kitu gani mimi?
0: Kitu gani?
1: Na ndio taarabu nitaupiga leo.
0: Watu wamekalia usutu watu.
1: Mmenijaza masusu kwa mambo sio yahusu. Nimeathirika kitu gani mimi binti Juma? Tunaendelea ni 90.5 kipindi mashua.
0: Mashua. Lakini nayo habari njema msikilizaji popote pale ulipo, kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Cottage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Cottage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope mifugo feed ni pale Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga namba 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope mifugo feed wanapatikana Kasulu mjini mkabala kabisa na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796 06 17 48 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope mifugo feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Rockseed Animal Feed. Au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 77. Codet, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Msikilizaji, dakika ni ya 20.
1: Msikilizaji, leo tarehe 31 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku ya Ijumaa. Kipindi hewani ni Mashua. Kwa sasa tunaanza safari, tutakuwa naye Sada Nasor anakuambia Misha Seba kimeniathiri nini.
0: Mmeshaka sana vibuni.
1: Haya, kimeniathiri kitu gani? Mmeyatunga, mmeyazua. Lakini mimi nimeendelea kusimama na Mwenyezi Mungu.
0: Kabisa.
1: Lakini mmejaza mambo ya habari mabaya, mnalisema hivi, lakini mpio hapo kwenye ki Mungu ni mmoja jamani. Mungu anampa mtakaye. Mmesema yote, mmebakisha ni zungumzeni yote, tukaneni yote na kesho mweke. Lakini nimesimama na Mungu kijukuu cha mtume, kichungu kijukuu cha Yesu. Wewe ugopi? Niko pale chini ya mtare radio jeti 95. Uendelea kututumia ujumbe wako kwenye 0768 150 190, utakuwa umetisha udugu.
2: Nasikiliza.

0: Nataka mtukane kila maneno, nataka mtukane kila tusi, na msibakishi na la kesho muongee tu. Lakini nimesimama na Mungu, ongeeni mnavyojua, kusingiziwa sitaki. Mnajaza masusu kwa bomba sio husu. Jamani, nikichukucha mtume, nikijukucha Yesu, nimesimama hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kama Mungu amenipa, amenipa tu. Tuacheni hasadi, tuacheni roho mbaya, tuacheni roho za kwa nini Mungu hapendi. Mpe hapo kwenye kimmesahau. Chiku ni chukia moyo wangu, niacheni, umekaa pale chini ya mti wa Radio Joy. Jamani, 90.5 Sada Nasoro umeni nipe raha leo Ijumaa. Sada Nasoro, kwa kweli mmesha sema mangapi? Nimeathirika nini? Mmenisema mengi, mmeniweka vibunge. Lakini jamani, chuki zoe ndogo ndogo, zikuwa
1: ziwe fupi.
0: Zikuwa ndefu ni mtihani. Alafu mnampa, mnaweka chuki mezani, maisha yanaenda. Mnaweka chuki maisha na mwingine, mwenzako maisha yanaendelea. Sasa unaniwekea chuki wewe, umekuwa nani? Hebu tuache hivyo. Toka mlivyosema, mmepata kitu gani? Nimeathirika kitu gani? Hata kovu, hata upele sina. Kwa hiyo kwani kwa kutulia. Naona jamani, nawaona wenye roho mbaya, naona wenye roho za kwa nini, naona wenye roho za hasadi, roho za uchawi, roho za uangaji. Acheni, Mungu apendi.
1: Ah,
0: iko hivyo.
1: Ipo, wamesikia,
0: wameipata.

0: roho mbaya amesha sema kitumia athirika nini mimi na kama watakata miezi mitatu anadaiwa vikoba tavirejesha tutamwona mko wewe umekuwa nani na hata kama na deuta nilipia wewe inakuhusu na kama tumegombana tuachane kama tulivyo tunagombana asubuhi jioni tunapatana haya kuhusu fanya yako ndugu yangu utachelewa kutazama ya mwingine hebu tazama watoto wako wameoga tazama watoto wako wameenda shule
1: hapana
0: acha na kufuatana na mambo ya watu wengine utachelewa nimesha sema nimeathirika kitu gani sada na soro huyo.
1: Asante sana comrade Juma Jumanne kutoka kule Kampande Mwakizega
0: unatusikiliza.
1: Oh yeah. Biko Limana Pascal asante sana kutokea Nyamnyusi asante sana. Festo Po wa kule Kigogwe tuko pamoja Ntelesifoli Kandege kutoka Kirungu kule asante sana. Zakaria aka Mkoko wa kule Matiazo Lukinzo natusikiliza.
0: Asante.
1: Lakini pia asante Amri Juma ukiwa Kasekea Juu asante sana. Esther Hamisi upo Kisitwe. Kakashanko leo sina nauli ya kupanda mashua. Nitumie namba yako.
0: Yes, so shida zetu.
1: David Claudio wa Muhinda pale anatupata vizuri kabisa. Sio Madaudi kutoka mahakama ya Mpunga Pamila Kaloza. Kutoka Nyakimwe kule Atanasi kutoka Rada. Lakini pia
0: unacheka.
1: Anasema Shanko mbona leo sikuelewi. Leo ndo utoro wa jana. Mama Zao. Unielewi kwa lipi jamani?
0: Kwa sababu umekaa kimoja.

0: mtahokilie, unatusikiliza vizuri kabisa. Mama John Supu kutoka Buzeba Zeba, shabiki namba moja wa mashua nakwambia.
1: Asante, shukrani sana.
0: Hongera, hongera, hongera mama Kita, mwaka 2026 umekuwa wa kwako, Mungu akupe mema.
1: Amina, amina Rabi, asante sana.
0: Baba Kiba kutoka kule Masanga.
1: Asante na shukrani.
0: Lakini unaitwa Shoo, unatokea pande za Kibirizi, tuko pamoja sana.
1: Okay.
0: Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabita, Rabi leo jamani.
1: Pambe.
0: Pambe, mashushushu wote imewanyoosha kama rula. Kutwa nzima kuangalia maisha yake.
1: Yeah.
0: Fanya yako ukiangalia yake.
1: Utasubiri sana, utachelewa.
0: Na utachelewa.
1: Ndio.
0: Gaudensia kutokea Mwilave kuna sisi, sawana kutoka Mgerabi Mwandiga, sante Hafsa wa Mgaraganza, tuko pamoja sana na nasema tarabia leo jamani wafikie wasiopenda wenza wafanikiwe.
1: Ndio.
0: Imeenda kabisa hawa Buzeba Zeba, tarabu imfikie yeyote mwenye nani mwenye tabia hizo na abadilike.
1: Mwenye hasadi na hasadi zao.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: Tarabu iko pambe tu.
1: Oh yeah.
0: Imfikie huyo mkosa kazi.
1: Oh yeah.
0: kusema ya watu anamuudhi unajua.
1: Haipendezi, chukua nguo za watoto.
0: Anasema kwamba angekuwa na ujauzito angemzaa. Sura yake hampendi. Amezima zote, amewasha moja.
1: Iko hivyo.
0: 90.5.
1: Oh yeah.
0: Huyo ni Mama Kudra wa Rusimi.
1: Asante Mama Kudra.
0: Lakini tunasikilizwa na huyo anaitwa nani hapa, Siafu Chips. Kutoka Kabingo Juve pale.
1: Ndiyo.
0: Alikuwa ametumisi hapa studio.
1: Asante sana
0: Siafu. Jana akusikiliza. Maana umeme ulikata.
1: Pole sana. Jana kutwa nzima umeme ulikuwa.
0: Yeah.
1: Ulipatikana jioni.
0: Huyo anaitwa Kitumbu wa Nyankoronko.
1: Ndiyo.
0: Mashua leo jamani imebamba kweli kweli.
1: Asante sana.
0: MC wa mashua Baraka Muzi yupo Kasulu mjini. Bani Mama Kita.
1: Naam.
0: Mama Kita
1: Naam.
0: Weki washe tu. Achana nao.
1: Naam, asante.
0: Hao ni wanafiki tu.
1: Ndiyo, na sisi hatuna muda nao, tunafanya yetu. Tunapatanisha tu ndoa kwenye mtaani kwetu.
0: Yeah.
1: Sio shida zetu si.
0: Anasema Shanko mzima, wewe mimi mzima. Naambia nimependeza kweli.
1: Mtokelezea.
0: Nashukuru.
1: Mwanaume amtokio sio mshindio. Hatari bembezi. Sio shida zako. Una rangi moja nyeusi, una rangi mbili kama ndizi mzuzu. Rangi nyeusi nzuri. Safi.
0: Mimi nikiwa kwenye maji tu naona na viganja.
1: Niko pale chini ya mti 90.5 Radio Joy.
0: Anaitwa Mama Bena kutoka Kasulu huko.
1: Sawa, udugu wako. Nilimuonesha picha yako.
0: Ndo maana
1: nilipofika Kasulu kama nataka nimuone Shanko, nikaambia Shanko huyo. Nataka nimuone Beatrice, Beatrice huyo. Unataka kumuona Mama Kita mimi huyo
0: hapa. Kwani kuna shida gani?
1: Alikuja mwenyewe, alikuta ukumbini.
0: Hivi ulivyoenda juzi?
1: Nikaambia basi naomba nikupe fursa, nipe mishale yako. Kapiga yake, nikatafuta na wadau wengine kama kawaida, nilikuwa na kazi mbili kama unavyojua mtamwandishi ambaye unatakiwa unapokwenda. Kuna fursa unapata pata.
0: Jicho linaangalia.
1: Pia ni jamani watu wa Kasulu nataka tusikie. Tunapenda jamani 90.5. Radio tunaisikia sana hapa Kasulu nzima ni hiyo. Zingine zikasome. Mnaelimisha. Nikapata na mtu akaniambia Mama Kita huko wapi? Nataka nifuate na mtani kwetu. Time is mine, time is over kama ondoka. Nataka kutafuta kwa wakati mwingine.
0: Time is money.
1: Easy hover. Atari.
0: Jamani atari. Jay Kavai kutoka Buzeba Zeba ujiji, jirani na brother Shanko, tarabu ya leo pambe.
1: Pambe tu.
0: Imengusa mama mwenye nyumba wake. Anaeleta visa kwa mke wake. Jamani Jay Kavai ni vipi?
1: Atari. Haya. Onye mijengo yao. Inshallah nanye mtapata kwenu na mbaha maswabirina.
0: Mwenye kusubiri.
1: Anaya kunyanyasa leo, kesho atakuita tajiri. Kesho atakuheshimu. Ishi kama punda, lakini bado utaishi kama mfalme. Hakuna mtu alizaliwa na nyumba.
0: Kabisa.
1: Kuna mtu amepata duniani. Fanya subira.
0: Asante sana Sada Nasoro, anasema tunamparaa kweli kweli. Mama Samiri kutoka kule Businde. Ana enjoy kabisa ndani ya mashua. Huyu anatuambia asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Anaitwa Nuru Almasi kutoka kule Kasingirima. Anatusikiliza vizuri.
1: Asante.
0: Chubwa Nyandoro kutoka Kurugungu Kasulu. Pesia Mapinduzi Bakuye kutoka Mlole Rusaba. Benata kutoka pande za Mgombe. Pangekuwa kusemwa ndio kufa. Watu wengi hatupo.
1: Kwa kweli.
0: Anaitwa Mtoto Jicho Esther Hamisi. Asante sana Isaac Samuel Kuiziri kutoka pande za Rusaba. Tunasikilizwa na mama Nasi kutoka Muhunga pale anatusikiliza. Protas aka Mkongo Feki akiwa Kasulu anatusikiliza.

0: Lakini pia huyu anasema kakangu kwa nini ukatili umezidi? Okay. Maana jana alikuwa anaelekea Nazareti, alipokuwa njiani akakutana na watoto wawili wa kike wa kiume. Mm-hmm. Walikuwa natokea Nazareti. Sasa hao watoto walikuwa sijua analia. Sijua ameandika jiandikaje jamani, nitamani nisome.
1: Kabananisha bananisha.
0: Okay, ngoja labda tutamtafuta ili tuweze kuweka mambo vizuri.
1: Okay.
0: Anaitwa Starboy maarufu kama Madeboy kutoka anatuambia bai utawala.
1: Sasa.
0: Tutaangalia namna kumtafuta. Mrisho Abduli Businde anatusikiliza kutokea huko, anatupongeza sana.
1: Asante sana.
0: Habari za hapo mjengoni?
1: Kwa kweli tuko vizuri.
0: Mnaendeleaje?
1: Mungu ni mwema, Mungu ametawala.
0: Anaitwa mama Gregory kutoka Rungwe Mpya kule Kasulu. Lakini huyo anasema asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam.
0: Watangazaji hamjambo?
1: Ah, kwa kweli Mungu ni mwema.
0: Anaitwa fundi Pili, huyo anatuambia mashua anaipenda sana.
1: Sawa, iko katubuka. Asante fundi Pili, Mungu akubariki sana.
0: Eliada wa Manyovu yuko na sisi, lakini pia Mariam kutokea Mwasenga, asante sana. Mohamed Moshi Jumanne, unapatikana kule sehemu moja panaitwa Nyarubanda, tuko pamoja. Mama Kita, karibu tukatekeke leo kwenye birthday yake.
1: Oh, hongera, happy birthday
0: ya rafiki yake kipenzi. Sasa, Upendo Junior.
1: Okay.
0: Anaitwa John Kidala, yuko Muhinda kule Ruhuba.
1: Asante sana, shukrani sana.
0: Mr. Joel kutoka Burundi yuko na sisi.
1: Ndio.
0: Ndugu watangazaji, habari za pumjingoni?
1: Tuko vizuri.
0: Naendeleaje?
1: Mungu ni mwema.
0: Yanaitwa Fadhili, yupo Mnanila.
1: Sawa.
0: Shingo Boy kutoka Kikungu, asante sana. Mama Abu wa Mahembe Joy Ijumaa, iko vizuri.
1: Tunashukuru.
0: Yusufu kutoka Ujiji anatafuta zake mchumba. Kama anahitaji mtu kuolewa, basi amtafute Yusufu. Meliseli Mariboti wa Shunga kule anatupata vizuri.
1: Asante.
0: Lakini huyo anasema anaitwa Mwami. Anapenda sana vibe lako mama Kita.
1: Nashukuru sana.
0: Weka gia tu. Kikanjiani tu wafe.
1: Kasomi
0: kutoka Tandala. Antusikiliza Rama Dipea, yuko Janda kula, antusikiliza vizuri kabisa.
1: Ndio.
0: Lakini pia asante sana Isaac Samuel kutoka Rusaba.
1: Okay.
0: Sasa sisi tuende nyumbani.
1: Leo kama unavyojua alala jirani. Tutakuwa na Warundi leo. Wimbo unaitwa Inyambo zi Burundi.
0: Yeah.
1: Tuko Burundi leo. Tunarudisha nyumbani.

0: Hey.
1: Ah, Warundi wametisha.
0: Ah, wamebaruza.
1: Mm, majirani zetu, wala jirani. Mm. Pia tuna wasikizaji wanasikiza, wanasikia. Kwa kweli tumefurahi, tumeenjoy.
0: Huyo anasema sio Burundi tu, hata sisi wao tumeburudika kwa kweli. Sio Kidala kutoka ni muha wa kwanza kufika Morocco eh.
1: Okay, sawa.
0: Lakini pia kuna mtu kama Nicole Mana Pascali.
1: Okay.
0: Ameenjoy kabisa mashua. Safi
1: sana.
0: Lakini pia Mama Lina.
1: Okay, Ilagala.
0: Ameenjoy. Esa Hamisi anasema Warundi hoye. Mama Ediga kutoka Chagwe, Warundi wametisha sana.
1: Sawa.
0: Bwana Warundi wako vizuri sana.
1: Ndio.
0: Anasema mdharau kwao ni mtumwa.
1: Sahihi.
0: Shingo Boy kutoka Kikungu anasema kiukweli Warundi pambe.
1: Ndio.
0: Mama John Supu kutoka Buzibazeba anasema jamani mambo mazuri.
1: Sawa sawa.
0: Jay Kavani, wimbo mzuri sana.
1: Nyambo zi Burundi.
0: Wanajua maana. Bane Warundi wametisha kulikweli, wako vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Anaitwa Ramadipea. Lakini Warundi pambe jamani.
1: Safi.
0: Warundi kulikweli wamebaruza.
1: Mm-hmm.
0: Anaitwa Mama Kudra huyo
1: kutoka Rusimbi.
0: Asili haipotei, Warundi wametisha sana. Anaitwa mm-hmm. Kaloza. Lakini pia Warundi metukumbuka kweli leo.
1: Mm-hmm.
0: Asante sana kunirudisha nyumbani. Desile wa Burundi huyo.
1: Sawa, nashukuru.
0: Si tuko pamoja jamani.
1: Mm-hmm.
0: Mgeni anasema mashua kweli bana. Anasema Shanko ni kweli, ana rangi moja tu.
1: Ana rangi mbili kama lizi mzuzu.
0: Amemwona Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Warundi wametisha. Anaitoma majuju.
1: Sawa.
0: Nimebadilika tu kwenye viganja.
1: Basi.
0: Ndio nina rangi nyingine. Hiyo haikwepeki.
1: Ndio.
0: Huyo anasema anaitwa Aaron kutoka Heruju Kikangala, na tupenda sana timu Mashoa na anatukaribisha sana pale Heruju. Mbona umemkumbusha babu yake? Da, mbali sana. Anaitwa Bikolimana Pascal, alikuwa anaupenda sana huo wimbo.
1: Sawa sawa.
0: Aisee, Warundi wako vizuri, japo na sisi waha tunaokota maneno humo ndani. Isaac Samuel kutoka kule Rusaba. Lakini pia Eliada wa Manyovu anasema Warundi wametisha, majirani zetu wamebaruza kweli kweli. Anaitwa Mama Nasri kutoka kule Businde. Ndalu Boy, Warundi wenzetu au jamani wametisha. Warundi wako vizuri.
1: Sawa sawa.
0: Leo Warundi wamerudi nyumbani.
1: Nakwambia
0: bila vurugu, bila
1: maroe.
0: Tunaita siapu chips kutoka Kabingo.
1: Sawa sawa.
0: Sio Warundi tu, hata Wasukuma tumeenjoy.
1: Sawa sawa.
0: Anaitwa Jisena J Kasomi kutoka Tandala kule Uvinza.
1: Ndio.
0: Mama Kita ulakomeye.
1: Ndakomeneza.
0: Ni mtu mweusi Kigoma nzima pamoja sana. Sasa. Yuko na sisi. Jamani sio Warundi tu, hata waha tumeweza. Anaitwa Mama Gregory kutoka pande za Rungwe Mpya. Pisikali kutoka Kibwigwa, Warundi wametisha.
1: Okay.
0: Wametisha sana. Huyu anasema anaitwa Keza Kimana Ludovico, jirani yenu akiwa Kasulu pale studio. Tumetisha sana hapa. Warundi bana, nasikia wanapenda sana kula nyama za kuchoma.
1: Na maroe.
0: Maroe.
1: Na wanapenda sana ndizi.
0: Ndizi.
1: Maharage.
0: Hivi toki.
1: Ni maharage wanapenda.
0: Viazi
1: mviringo.
0: Mm.
1: Lakini hata kama anakula hawezi kukosa kuweka mchuzi. Anapenda wanaita sauce.
0: Tia sauce.
1: Weka sauce. Anapenda sauce sana. Anapenda mchanganyiko wa chakula, sio chakula kimoja. Ndizi, maharage, umeweka nyanya chungu, labda mchicha.
0: Ndiyo.
1: Na mchuzi pembeni sikosekani.
0: Anapenda
1: sana kuzinani. Na pia parachichi lisikosekani pia. Wanapenda sana parachichi.
0: Kumbe. Warundi.
1: Na napenda mavazi yao. Nguo zao zinaitwa umushanana.
0: Umushanana. Na hapa sisi zote Tanganyika tuna samaki anaitwa shanana.
1: Vazi nzuri sana.
0: Wow.
1: Na wanapenda kwa hata wakina mama kishevu. Wanapenda kushevu kisabato. Wanafu wanapenda miwani sana, afu wanapendeza. Waungwana, wastarabu. Wana nidhamu.
0: Jambo kubwa kwao.
1: Alafu waaminifu.
0: Jambo kubwa kwao. Ibada
1: sana.
0: Au ndio wanasali jamani.
1: Eh, sahi. Au Mkristo au Muislamu.
0: Wanasali jamani.
1: Wanahofu sana.
0: Wanasali jamani.
1: Ah, mengine tumwachie Mungu.
0: Hayo mengine.
1: Eh, lakini kwa uso mashallah wanajitahidi. Wanasali. Wanafanya yote lakini wanamuogopa Mwenyezi Mungu.
0: Wow.
1: Mm.
0: Kweli.
1: Tumekumbuka nyumbani ni nyumbani.
0: Nyumbani ni nyumbani, tuko vizuri kabisa. Eh, kuna wengine hapa wanatuambia jamani wakongomani vipi? Wakongomani jamani mko wengi. Nilikuepo Kongo siku moja. Nikauliza hapa makabila yanaweza kuwa mangapi? Akaniambia kuna zaidi ya makabila 450.
1: Sasa unaweka kabila lipi hapa?
0: Kuna Wakusu, kuna wasijua nani,
1: Waluba, kuna Bangu Bangu.
0: Kuna zaidi ya 450.
1: Ndio. Kuna Warega wengi. Hao ndo tunajua hapa pa jirani jirani.
0: Sasa mimi kilichonifurahisha, mimi nilikuwa Kalemi pale. Kilichonifurahisha moto.
1: Kushanga ni moto.
0: Piki piki hizi.
1: Ndo.
0: Ni nyingi kuliko watu.
1: Wengi.
0: Yaani piki piki. Yaani muda wote unaweza kasi. Kwa huko kwetu unaweza kasi. Ni PA. Kumbe watu wako busy na kazi, mtu anaenda kazini kwake, mtu anaenda huku, mtu anaenda huku, mtu anaenda kule. Pikipiki nyingi.
1: Na Burundi basikeli ni nyingi.
0: Basikeli ni nyingi.
1: Aya.
0: Sasa mimi watoto pale ndo kwa wananifurahisha. Wanasema moto sijui nini. Moto nini nini nimesaa. Sijui nini. Piga pi basi watoto jioni wanasema motere piga pi basi unakuta na ile wale bodaboda kama bodaboda wanafurahisha wale watoto na wenyewe pi
1: wanapiga pi.
0: Imekuwa hivyo.
1: Kwa umeenjoy lakini.
0: Ah sana.
1: Ya lugha yao kwa sababu wanaka Kifaransa ulitoboa kweli?
0: La la la.
1: Leta kwa kashashe. Haya ndiko chini ya mche radio joy hapo 90.5 sitoki hiyo mvua hiyo jua. Niende wapi mimi?
0: Leo. Uende wapi mama? Tuzo yenyewe unaipatia hapa
1: hapa. Ya ya ya. Mafursa kama yote watu kukujua kama wote. Wewe ndio unakusikia kwa radio joy sometimes. Ndio mimi. Ah wewe ndio unapatanisha naga watu jamani. Baba, asante Mungu.
0: Mungu.
1: Hii ni karama ulionipa.
0: Endelea kumbariki mama
1: kabisa
0: Kita wangu.
1: Mama nipe mwisho mwema Mungu wangu.
0: Na mama Kita ipo kwenye ndoa mpaka leo.
1: Miaka kadhaa.
0: Sio mchezo.
1: Na wajukuu tunao.
0: Ni msakade ile yule. Msakade ile mpaka leo kama kijana. Mama Kita yupo.
1: Nipo. Na unaweza kusema wala sio mwanangu. Kwa sababu tumejitunza na tuko na hofu ya Mungu. Unapokuwa kuna roho mbaya kuna mambo mengine huyapati. Lakini unapokuwa na roho mbaya unasababisha pressure nini ya kazi gani kuumiza roho. Yaachie tu.
0: Ukienda Dar es Salaam ukasema namtafuta Kita mama Kita au
1: usipata hata kwa dakika.
0: Sema msakade ile.
1: Na anasema mtu akiniita Kita na shanga ni nani? Atakuwa na kigongo. Tulosoma naye mlole.
0: Twende kwanza hapa msikilizaji tunarudi.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Mama Kita tulizo peruzi. Wajane ikifikaga kwenye kuperuzi hapa.
1: Ndio.
0: Paka unakuwa unajiuliza jamani. Mbona kila siku? Mbona mambo mengi? Unajua kuna story imetokea tarehe 28 Makita.
1: Juzi tu hapa.
0: Juzi. Usiku sijui saa ngapi, saa 5 hivi.
1: Sawa.
0: Mtoto hajamua mama yake kisa kumkatalia sijui asiende kwenye birthday.
1: Mama mzazi?
0: Yaani
1: tumefika huko.
0: Mama Kita tulia.
1: Aha, ilikuwaje?
0: Mama Kita tulia.
1: Mtoto kumua mama kwa sababu amemwambia usiende kwenye happy birthday.
0: Yaani ni hatari. Watu nani hapa? Tena binti mwenye ana miaka 16.
1: Jamani.
0: Binti wa miaka 10.
1: Ah, alikuwa na yake.
0: Jamani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia binti wa miaka 16 mkulima na mkazi wa kijiji cha Msoga, wilaya Chalinze, kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi Hadija Hemedi Shaha mwenye umri wa miaka 51, mkulima na mkazi wa kijiji hicho. Tukio hilo linadaiwa kutokea usiku wa tarehe 28 Julai 2026 majira ya saa 5.
1: Usiku
0: ambapo mtuhumiwa anadaiwa kumchoma mama yake kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali baada ya kuzuiwa kuhudhuria sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake
1: jamani
0: iliyokuwa ikifanyika karibu na hospitali ya Msoga. Marehemu alikuwa ni mlemavu wa miguu yote miwili.
1: Mama mzazi.
0: Ambaye ni mama mzazi.
1: Na mama alikuwa naye kwa sababu usiku wa saa 5 uende wapi bado binti mdogo. Lakini mama akasema watu kujifanya wanajua.
0: Eh.
1: Nafsi. Wanakuambia mzazi ya huyu lakini mtoto anaua. Imagine. Eh. Anakukataza kheri, wewe unaona kwamba bora umeua. Sasa ume rafiki yako umepata kitu gani?
0: Alafu kisa rafiki.
1: Eh. Alafu umemkosa nani kama mama?
0: Hey.
1: Vyovyote alivyo ni mama, awe mfupi ni mama, awe ni kilema ni mama, ni mama. Hata na, kama amekaa hapo kuna mambo anaweza kukusaidia
0: kwa. Na hivi alikuwa ni mlemavu mama yetu.
1: Unachukua kaona kabisa ni, kitu cha nchakari unampiga mama. Jama, tumekwenda hapo.
0: Hiyo safari yetu. Alafu eti sababu ya msingi birthday. Tena birthday yenyewe.
1: Alafu bado mwanafunzi miaka 16 bado mdogo sana. Eh.
0: Ya rafiki yako tena.
1: Sasa ulienda kwenye birthday umepata hasara majanga tu.
0: Majanga.
1: Na mbaya zaidi serikali itakuchukulia hatua. Umepata kitu gani? Jamii inakupokeaje? Loo za wanadamu, wanafamilia, familia ya mama wanakupokeaje wewe mtoto?
0: Yaani watu wanakusanyika pale msibani
1: kisa eh? Badala kumzungumza marehemu na kuzungumza wewe.
0: Huyo kamua mama yake ndo tumekuja kumzika hapa.
1: Naona aibu mie.
0: Hebu angalia hiyo kitu mama kitu.
1: Vyote vilitoshi.
0: Eh? Yaani tunakuja msibani.
1: Ni laana ya milele.
0: Msiba wa mama yako. Bora hata angekuwa anaumwa, alilazwa. Labda alivamiwa na watu wengine huko. Labda alikuwa anatoka shamba huko, sasa watu wakamvamia.
1: Ndio. Usijulikana.
0: Lakini watu wanakuja msibani kwa mama yako kuja kumsitiri.
1: Ai.
0: Sababu kubwa.

0: walio kuwa wana watoto nasema nipato watoto lai pato watoto ndo mitihani.
1: Mitihani sasa
0: Mwenye zimungu tujalie kizazi kilichukua cha kheri.
1: Hata mama angepoa na pala angesema sasa angepoa. Kama mama leo angekuwa sasa laba angenusurika. Ni maneno gani angekuwa nazungumza juu yako ya?
0: Anapona lile kovu.
1: Wewe birthday ingekuongezea nini kwenye maisha?
0: Mimi sielewi. Sielewi kwa kweli. Sipati picha kabisa.
1: Inakwaza. Inakera. Umepata faida gani?
0: Majuto mjukuu.
1: Kwa sababu mama ni mlemavu, hawezi kufanya chochote.
0: Na mama ana haki.
1: Lakini ni mama
0: yako.
1: Mama
0: ana jicho la tatu. Huko unapokuwa sio salama. Satana usiku bado mdogo naenda kufanya nini? Kaa hapo kwani rafiki kitu gani? Haiwezekani.
1: Kama ni zawadi si utampelekea kesho?
0: Zawadi gani? Sasa ndo kamfanyia mamake zawadi sasa. Aibu ilioje sasa. Dunia waja nzengo lo za mwanadamu zikifika 40 nadhurika.
1: Twende kwenye memes ya leo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Memes inasema binadamu wanaweza kuongea mabaya.
0: Ndiyo.
1: Lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako. Simama imara.
0: Rudia tena shango.
1: Binadamu wanaweza kuongea mabaya, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
0: Sahihi kabisa.
1: Simama imara.
0: Mashallah.
1: Kwa sababu mtu anaweza kaongea chochote anachojisikia juu yako. Lakini Mungu ndiye kila kitu.
0: Akakupaka matope, akakuzungumza vibaya. Lakini hebu acha Mungu aongee.
1: Kumbe wewe ni almasi.
0: Na Mungu ndio kila kitu kwa kweli.
1: Yeah.
0: Akiamua no wiwi ni Mungu.
1: Imeisha hiyo.
0: Kabisa.
1: Lorenzo Chaita kutoka Rusaba memezi ameishi nayo.
0: Ndio.
1: Mama Saufa kutoka Buzebazeba. Peruzi alivyoisikia jamani ya shangai
0: sana.
1: Utandawazi ndio sababu. Mungu waongoze watoto wetu. Na nasema ina lillahi wa ina lillahi rajiun. Tele Sifoli Kandege kutoka Kirungu, huyo mtoto wa mlete magereza pale kuitanga bebe ngazi bila nzinga. Kiukweli dunia imeisha, tunapoelekea ni kubaya sana jamani. Huyo anaitwa Elia Yohana kutoka Songa Mbele, kwa sasa yuko pale Nyamori. Yaani huyo binti hata wakisema wamfunge siku kifungo chake kikiisha ukumtani sijui kama.
0: Mimi sielewi.
1: Itakuwaaje?
0: Familia ya mama sijui atamueleweaje au watu.
1: Anaitwa Siafu Chipsi kutoka Kabingo Juve pale. Lakini huyu mwingine anasema Peruzi ya leo hakika huyo binti amejizolea laana ya maisha yote. Kisa birthday unamua mama yako mzazi. Dunia imefika mbali
0: mama
1: sana
0: kiasi. Mama kukataza kheri jamaa unapokuwa kuna shari.
1: Anaitwa Isaac Samueli Kizwiri kutoka kule Rusaba. Huyu mwingine anasema jamani huyo binti huenda alikuwa na mambo yake.
0: Ndiyo.
1: Mana haiwezekani ukamua mama mzazi ila ajue serikali itamuhukumu na laana ya mama itamuhukumu pia. Joni Kidala wa kule Muhinda Ruhuba.
0: Anashapanga mipango yake na nitakuja tu tena nini kisha andaa pala mama anasema hii safari naona sio sahihi mwanangu kaa unikataze kama nani wewe.
1: Wewe ni nani?
0: Jamani.
1: Tena na hivi uko chini hapa.
0: La.
1: Bwana Premier, merci. Sidi ndio hivyo?
0: Ndio, lakini bwana Premier bado. Kwanza saa 6 ndio bwana Premier.
1: Asaizi ni bonjour.
0: Bonjour.
1: Keza Kimana yule. Asobana, akiwa pale Kasulu huyo binti labda ana kichaa kapimwa akili. Kichaa gani? Huyo anasema msishangae sio yeye ana kisigo cha nyavulo. Mama Bena wa Kasulu kule.
0: Sawa.
1: Huyo anaitwa Ricky Raymond Mushenyi au Mwalimu Kashasha ukipenda mwite Big wa Nkundusi Kasulu. Anapenda kusikiliza sana vipindi vya Radio Joy FM.
0: Tunashukuru sana.
1: Songoro ukiwa Nyarubanda asante. Yoabu Mesha tuko pamoja sana.
0: Ndio.
1: Huyo anatuambia okay sawa. Huyu mwingine anatuambia aje hapa anaitwa Mama Abu wa Mahembe. Wazazi tuzae tu lakini watoto wetu tumkabidhi Mungu.
0: Kwa kweli.
1: Sheria ifuate mkondo wake.
0: Ndio.
1: Baba Amos huyo.
0: Sawa.
1: Jamani hiki kipindi nimekipenda ila nawaomba nyimbo ya Zuchu bado nakupenda. Kwenye kipindi hiki.

0: Sikiliza East Africa.
1: Kwanza saa tisa mpaka kumina moja.
0: Yeah. Priyan Mika kutoka Buronge, Peruzi inaumiza sana. Mungu atusaidie sana kuwashikilia watoto wetu, kulea peke yetu hatuwezi.
1: Naam. Sahi.
0: Wazazi tukikosa mtoto tunalaumu Mwenyezi Mungu. Ndio
1: nilikuwa nasema hapa. Mwenyezi Mungu anaomba atampe mtoto kama anataka kupata laana.
0: Mwenyezi Mungu ana hekima. Hivi huyo mama aliyeuawa na mtoto wake wa kuzaa, je, kama angejua kuwa mtoto wake anamuua, je, angemzaa? Asingeweza. Anaitwa Comrade.
1: Watoto na amali ni fitina kwetu duniani.
0: Kubwa sana. Huyo ana laana, alafu alikuwa na yake huyo kabla ya kwenda jela kunyongwa. Unapiga sana
1: na wala atashuhudia mama anavozikwa.
0: Anaitwa J Kavan Handsome wa Kigoma anasema
1: ndio.
0: Mungu anaomba huyo binti serikali isimnyonge, ila afungwe miaka 64 plus 16 atatoka na miaka 80 aone dunia ilivyo.
1: Malipo ni hapa pa akhera hesabu.
0: Shuu kutokea Kibirizi, jamani, huyo mtoto analaana. Yanaitwa si ajali wa mhanga Kasulu. Kwa kweli Peruzi ya leo inasikitisha, huyo binti afungwe maisha jela. Baraka Erwaso mjukuu wa Kaleyenga kutoka kule Mkesha, mtaa wa Mwembe Yanga, memezi anaishi nayo.
1: Nzuri.
0: Ehe, mama Juju anasema jamani, huyu binti alipandwa na pepo gani? Sasa mama umemkosa na rafiki yako anachekelea na mama yake, wewe je, inakuaje?
1: Na sheria alifanya kwa raha zake huko na hekaheka zako huko.
0: Huyo mtoto ni Freemason. Zuu wa Maheme. Tujui. Huyo binti alaaniwe milele. Mama Zabroni kutoka Kasulu.
1: Ndio.
0: Mama T kutoka Kibirizi, memezi ameishi nayo.
1: Nzuri.
0: Mama Ediga kutoka Chago, jamani, huyo mtoto hafai. Memezi ya leo anaishi nayo. Anaitwa Mama Fullness kutoka Buronge. Mungu tupe mwisho mwema.
1: Amina ya Rabbi.
0: Wazazi tujitahidi sana kuwahimiza watoto kusali. Memezi anaishi nayo anaitwa Mama Lina.
1: Sawa.
0: Mwami anasema jamani, tubadilike maana mpaka cha kusema hana.
1: Unasema nini? Nabaki unabutu watu.
0: Eliada, kwa kweli huyo binti anatakiwa kifungo cha maisha jela. Anamuua mama yake.
1: Jamani.
0: Huyo anasema laaniwe hapa mpaka umulikiama.
1: Kwa kweli nani kama mama?
0: Jamani, dunia hii
1: kibaya na chako.
0: Hii haya tangu juzi matukio ya Mungu wa huruma. Uko wapi? Tusaidie. Huyo anasema Mungu, watoto wetu nani amewaroga? Naumiza sana. Maumbiru China au baba wili.
1: Ndio.
0: Halima kutoka Ilagala, huyo binti afungwe. Huyo anaitwa Mariamu, anatokea Mwasenga, Peruzi ya leo inasisimua kweli. Mubali wa Mubali kutoka Muhanga iko na sisi. Peruzi ya leo jamani, hatari, huyo binti ni sheitani kabisa. Anafikia hatua ya kumtoa mama yake uhai. Ni hatari duniani. Anaitwa Mama Samiri kutoka kule Businde. Memezi ya leo maisha nayo ni hatari. Memezi ya leo anaishi nayo.
1: Nzuri.
0: Ila amesikitisha, ameishiwa power kabisa. Alikuwa anaosha vyombo kutokana na huyo mtoto kumuua mama yake. Esther huyo. Hatari. Ya, meseji ni nyingi sana hapa msikilizaji.
1: Nauma, mzazi umehangaika miezi 9. Mtoto umemnyonyesha miaka 2. Leo anakuja kwa adui yako, unakuwa ni sababu ya kukutoa duniani.
0: Yeah.
1: Kweli jamani.
0: Msikilizaji, namba yetu ni 0768150190. Ni saa 5 na dakika 7. Kwa muda huu tunapata matangazo alafu tunarudi.
2: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
11: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
12: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
11: Mi sijali mzee. Chuki nilokuwa nayo kwake. Lazima iwake.
12: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
11: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
12: Kabisa kabisa.
13: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
12: Teketeza chuki, amani itawale.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Unasikiliza Mashua. Mashua,
4: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
5: Safari ya uhakika na Radio JFM, tembea na Mashua. Msikilizaji popote pale ulipo, lakini pia chuo cha Victory, kama ambavyo umetoka kusikia tangazo lake hapo, kinatangaza intake yake mpya ambayo inaanza kesho tarehe 1 mwezi wa 8. Kesho tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Msikilizaji, tumezungumza kwa muda mrefu hapa, ada ni shilingi 100,150 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study, sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioshika kidato cha pili, walioshika kidato cha tatu na wote ambao waliomaliza kidato cha nne. Kozi mbalimbali zinatolewa pale. Kuna kozi ya ufundi wa magari, kozi ya udereva wa magari, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote. Lakini chuo kinatoa kozi za muda mrefu sana, kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya kufunga CCTV kamera na kozi ya ICT. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwenye 0715 176 176 au 0782 62 1020. Chuo cha Victory, ajira kwetu bana ni uhakika. Msikilizaji, sasa dakika ni 15, moja kwa moja tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku, tunarudi.
3: Mshale wa leo.
6: Kwa majina anaitwa Jonas Faraja. Mshale wangu leo naelekeza kwa wazazi ambao wanaozuia watoto wao kuendeleza vipaji vyao. Wazazi wengi wanajisahau kujua kwamba watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, na Mungu umpa kila mtu kitu kiwe baraka katika dunia hii. Una mzazi anaweza kuona mtoto ana kipaji labda cha kuimba, kucheza mpira, kutengeneza magari, ndege na vitu vingi. Sasa badala kukana mtoto, kumuuliza au aongee na mtoto ili aone ni jinsi gani anavyoweza kumsaidia mtoto. Tukae na watoto, tuwasapoti watoto kwa vipaji walivyo navyo. Si kuwapa kazi za nyumbani masaa 24. Unakuta mtoto ni kuchota maji, kuosha vyombo, kufua nguo. Yaani mpaka mtoto analala na kuwa amechoka, anachoka mpaka anapitiliza. Kwa kweli haijakaa vizuri. Mshale huu nawaelekezeni kwenu, badilikeni. Asanteni kwa kunisikiliza.
7: Mshale mkali.
8: Watoto tuwa, wanapokuwa na vipaji tuwape vipaji vyao manake.
5: Yeah, ina, kuna watoto wanaonekana mapema tu.
8: Anatengeneza gari
5: na anatengeneza nini nini?
8: Eh, toka mimi naweza kuwa shahidi kwa Kita. Sasa Kita alikuwa anasoma mlo, lakini kila nikienda shuleni ananiambia hafiki shuleni. Siku nikamwambia naomba nilipe madaftari nione. Mwanzo mpaka mwisho ni nyimbo. Nilichoka sana. Mistari yote ni yani nilichoka. Nilichoka.
5: Mzakadei.
8: Eh, nikasema hili ndo kazi. Ndio kazi ya shuleni. Nikaamua kuweka mikono, sikusema tena chochote kile. Nikamtoa hapa nani Kigoma nikampeleka Dar es Salaam. Akasomea Azania. Kamaliza Azania form 4 lakini akilikuwa kwenye nyimbo. Na sasa hivi ndio hivyo anavyo trend, unafanyaje? Ndio kipaji chake.
5: Hadi Simba wanamchukua. Yawezekana kwa hiyo Simba Day.
8: Amechukuliwa.
5: Amechukuliwa Simba Day.
8: Atakuepo.
5: Sasa. Yaani hamna shuleni Kita, hamna kitu.
8: Hamna. Na tazama madaftari hivi umeingia darasani kwa hiyo hivi tuna tarehe ngapi leo? Mwanzo mpaka mwisho ni kaanda nyimbo tu ndo mistari.
5: Nakupenda mpenzi sio.
8: Niliinua mikono kasema hapana hapa Kigoma siwezi acha nimpeleke Dar es Salaam. Ah, see.
5: Huyo ni Msaka Day ile mtoto wa kwanza Mama Kita. Ukisikia anaitwa Mama Kita basi huyo Kita wake. Eh, shule ya fiki.
8: Aka.
5: Chini ya mti huko anaandika mistari fresh. Na of course vipaji vipo kwa watoto wetu tuviendeleze na vimekuwa msaada mkubwa.
8: Sahihi.
5: Msaka Dele ambaye ni mtoto wa Mama Kita wakati Simba Queens wanapewa ubingwa wao mwaka huu. Msaka Dele ndo alikuwa mtumbuizaji.
8: Ndio.
5: Na tarehe 8
8: atakwepo.
5: Tarehe 8 mwezi wa 8 ni Simba Day. Amechukuliwa tena na Simba Day atatumbuiza kwenye ile tamasha. Huyo ni mtoto wa Mama Kita. Shule hakuwa anaelewa chochote.
8: Jamani.
5: Jamani, mchale wa leo wafikie wazazi jamani ambao tunawabania watoto kwenye vipaji vyao.
8: Ndio.
5: Mchale huo umemgusa sana yeye. Ni mzazi. Mtoto wake ana miaka 3 anadai bunduki. Jamani, vipaji ni sawa kuviendeleza.
8: Ikali. Labda atakuwa mwanajeshi, labda polisi.
5: Au atakuwa nitengeneza.
8: Okay. Nacho ni kipaji kweli.
5: Tengeneza silaha ya kulinda nchi yetu jamani. Hatuwezi kujua.
8: Ndio.
5: Ni vya kuendelea. Mshale wa leo unasema utuwafikie wazazi wote, hiyo tabia tunayo, tuache, tuangalie vipaji vya watoto wetu.
8: Soma, tukumbe mtoto atake kusoma.
5: Mama Zahoro.
8: Anataka ucherehani.
5: Mama
8: mimi haviingii. Unangangania utasoma tu, unachukua mikopo, mtoto haviingii. Hebu msikilize. Anachohitaji ni kitu gani?
5: Mama Abu wa Mahembe anasema Mama Abu wa Mahembe anasema wazazi wanaogopa watoto wamekuwa changamoto. Kwa hiyo mshale wa leo mkali sana. Wazazi tubadilike. Ye mwenye mwanae Kudra hamna kazi kichwani. Ye mwambie. Mwambie katuni tu. Mama Kudra harusi. Kichwani chwe.
8: Lakini kumeka katuni hapo.
5: Yaani tumemchekesha sana Mama Lina anasema.
8: Sana. Tamii nimecheka kwa kweli.
5: Katuni. Usimwambie. Nini? Katuni.
8: Eh.
5: Angalia tu. Nini?
8: Anaona raha tu.
5: Kiriku ni mdogo.
8: Ulichoambia shuleni andika haka. Yeye kutuanzime kwa kwenye katuni. Wapo watoto kama hawa hawabadiliki kabisa.
5: Kiriku ni mdogo. Anazo nguvu.
8: Na kuna mwingine mtu anaweza kuwa analia kumweka tu katuni yake ametulia.
5: Jamani, huo mshale umetuchoma sisi wa Bongo, maana hiyo tabia ya kuchunguza kipaji cha mtoto hatuna. Anasema tuachie ngozi nyeupe. Tosiafu chips kutoka Kabigo kule Juve.
8: Sawa.
5: Mohamed Moshi anapatikana Nyarubanda, mshale wa leo mkali sana. Huyo anasema jamani, mshale wa leo umefika kwa wazazi.
8: Ndiyo.
5: Tena wa pale Rusaba. Sawa. Hawana muda wa kuchunguza vipaji vya watoto wao. Ni kuwaasa tu washike jembe.
8: Wakalipo.
5: Kuna watoto wengine wana vipaji tofauti. Na jembe Isaac Samuel aka Kizwiri kutoka Rusaba.
8: Ndiyo.
5: Maona bana, mshale wa leo wa moto. lakini watoto wana vipaji ila wamezidi na ujanja, wanapenda kabla ya hawajakuwa. Anaitwa Yota Msugeleje wa kule Mubanga Buhigwe.
8: Ndio.
5: Huyu anasema mazo wa mazo kutoka Nyakimwe, noma sana tumesikia. Hata mtoto wake anasema anatakiwa awe DJ. Anataka kuwa DJ. Mama Jessica wa Mahembe.
8: Sawa.
5: Anaweza kuwa faizo siku moja.
8: Ehe.
5: Huyu anasema mama Saufa, yeye naye wake anasema ana kipaji cha kucheza mpira, ana miaka 12. Anafanyaje sasa? Unaweza kupeleka, kuna timu kama Losambo kule wana watoto wadogo wanacheza mpira. Unamwendeleza.
8: Ndio.
5: Mungu si asumani.
8: Na anaweza katoka.
5: Anaweza katokea huko na familia tukaneemeka.
8: Ndio.
5: Anasema mshale wa leo umebaruza. Ni kweli wazazi wapo wenye maono hasi, vipaji vya watoto vinafifizwa. Mtoto anaimba wimbo huo anaambiwa oh ni uhuni.
8: Na mimi niko namwambia sana. Sahi kabisa.
5: Wengine watoto wanacheza mpira oh utakuwa mlemavu, atakuvunja mguu. Mambo haya.
8: Ni kweli.
5: Ujamaa anasema mshale wa leo wa moto ya Mungu kutoka kule Rusaba. Mshale wa leo pambe na utufikie wazazi wote. Kweli kipaji ndio kila kitu. Yeye shule hakutoka na chochote ila lugha alizokuwa anazijua za duniani, hata aliyesoma wala hawezi kuzijua.
8: Unaona sasa?
5: Unaona mambo haya. Anasema du anasema du nini, yeye hajakosea. Kita haja mama Kita hajakosea, maana Kita hata vya mpira havipo. Yeye na Mike.
8: Hata mpira anajua.
5: Mike na yeye.
8: Hata mpira
5: anajua. Anaitwa Magnet kutoka Mrusi kule Kasulu.
8: Sawa sawa.
5: Huyu anasema anaitwa Robinson William kutoka Kasuku, barabara ya 6, mshale wa leo umegonga kweli kweli. Jamani watu ni wengi
8: sana na muda sio rafiki.
5: Na muda unakimbia.
8: Sawa sawa.
5: Sawa kusoma jumbe zote lakini muda nao unatukimbia. Msikilizaji, kwa wiki iliyopita tulikuwa na
8: makala
5: inazungumzia kuhusu kanga.
8: Ndio.
5: Kanga so hizi kanga ndege. Kanga mara ya mwisho kumla yule ndege sijui
8: 2007. Eti.
5: Muda mrefu sana. Tunazungumzia hizi kanga ambazo huwa wanavaa kina mama.
8: Ndio.
5: Kanga zina visomo.
8: Kanga zimetoweka,
5: utamaduni
8: wa kanga hakuna sasa hivi.
5: Hakuna.
8: Tukataka kujua shida ni kitu gani.
5: Jamani.
8: Kuna watu walizungumza mengi, wengine wakasema kwamba kanga zimekuwa ni ndogo, wengine wamesema visomo vile hivyo. Kila mtu alizungumza yake, kwa hiyo tunaendelea na makala yetu.
5: Makala yenyewe ni hii hapa, tunarudi msikilizaji.

0: Hodi hodi tena mwana mashua. Leo tena nipo hapa kwa ajili yako kukuletea mwendelezo wa makala yetu nzuri ambayo tulianza Ijumaa iliyopita, tukiangazia zaidi utamaduni wa uvaaji wa kanga kupotea siku hadi siku. Tunaendelea kuchimbua swala hili kwa kina zaidi kufahamu mengi yaliyojificha. Tafadhali sana, kaa kwa utulivu wa kiwango cha juu kusikiliza makala haya ili kuelewa mengi kabla sijaanza kutiririka yale niliyoelezwa na Beatrice Paul kuyaleta kwako. Nikuombe tu,
1: naomba kidogo ongeza sauti ya radio.
0: Ewa. Sawa. Ijumaa iliyopita tulisikia walembo wa miaka hiyo wakituelezea namna kanga zilivyokuwa na hadhi kubwa katika maisha yao na namna kanga zilivyotumika kupeleka ujumbe mbalimbali kwa maandishi yake, sio wao tu, hata watanashati wa miaka hiyo wanaeleza namna vazi hilo lilivyokuwa na thamani kubwa sana kipindi hicho.
2: Kwa jina mimi naitwa Ali Swedi Tambwe, ni mwenyeji wa Ujiji ndo nyumbani. Mimi ni miaka 73 sasa. Siku za nyuma hakukuwa na hivi vitenge. Hivi vitenge vimekuja hii miaka 30 ya hivi karibuni. Lakini nyuma huko ilikuwa ni kanga. Mwanamke hawezi kutoka barabarani bila kuwa na kanga, bila kuwa na mtandio. Kwa sababu sisi tuna maadili ya Kiislamu. Na mwanamke wa Kiislamu hawezi kutoka nje kichwa wazi, hawezi kutoka nje bila kujitandia. Hii miaka 30 baada ya muingiliano watu kutoka Burundi, watu kutoka Kongo, ndiyo kumekuwa na muonekano wa vitenge. Kwa huo mchanganyiko watu wakataka na wao waanze kuvaa vitenge. Kanga zilikuwa zina majina, kanga zilikuwa maandishi yenye maadili ya kuwafunza wanawake. Mwishoni ikaingia tena haya mambo ya kisasa, wakawa wanawake wanasema wanavugumuana. Basi wanavugumuana mpaka wanapeleka viwandani majina, misemo inaandikwa kwenye kanga. Mwanamke akijua ni yeye amevugumuliwa, basi na yeye anajibu tena kwa kumvalia kanga mwenzie yule aliyemvalia, kama vile mipasho hivyo na pashana. Na utajua tu tofauti ya mgeni na asiyekuwa mgeni kwa mavazi. Mavazi yanaonyesha utamaduni wa watu na asili za watu sehemu fulani. Haya mambo ya vijora sasa yamekuja juzi tu haya. Kuna vijora. Na vijora nao sana mabinti binti hawa ndio imekuwa mavazi yao. Huko nyuma tulikuwa hakuna vijora.
3: Kanga yenyewe tulikuwa tunavaa kama nguo ya kawaida. Sasa utatoka ndani bila kuvaa kanga. Uolewe, usiolewi, lazima kanga utavaa. Huwezi kutoka ndani bila kuvaa kanga na ushungi wako unatoka nao. Kwa hiyo ndo tulivyoishi hayo mazingira, lakini haya mazingira ya kisasa yanakuwa tofauti.
0: Vazi la kanga tunaambiwa lilitumika kama kachumbali kwenye mahusiano au ndoa. Najua huelewi kivipi sasa, kaa kwa kutulia upate udambwi udambwi mujarabu kabisa.
4: Kwa majina naitwa Mrs. Hamisi Amani Birantanye. Mimi nilikuwa na kanga zinaweza kufika hata 800. Kwa sababu ni nguo ambayo ni muhimu sana, hasa ukiwa chumbani. Hata mgeni anapofika ghafla haraka, utavaa dira lako lakini utakenyela kanga yako pale, utafunga kiunoni na wengine utajifunga ushungi. Ukitoka unapendeza, na ndio maana mabi harusi wanapoolewa lazima apewe kanga. Anapotawa ndani akivaa zile kanga bi harusi, ukimpiga picha bi harusi unamuona amependeza kweli. Na unapotandika mwanamke kitanda chako, lazima kama una mume, lazima utandike kitanda, ukimaliza unapamba kikoi pale na singlet unaweka pale kitandani, unaweka kanga zako pale kitandani. Anaweza mzee akaja mkapanda kitandani mkalala mchana, lakini ni vazi la kwanza kabisa kama mgeni kawajia ghafla. Mwanaume atawahi kuvaa nani, boxer na kikoi chake na singlet ile. Na wewe utawahi kuvaa gauni lako pale mara moja na kanga zako mbili na ushungi. mtatoka kumpokea mgeni na mnapendeza mashallah. Hawezi kutoka bila kujitanda kanga na ni vazi linampendeza mwanamke sana, na hasa ukiwa chumbani mwako. Yani kama mwanamke amefundwa, yani kanga hawezi kukosa ndani mwake. Kanga kwanza ni vazi zuri la kuvaa jioni wakati uko na mzee. Sisi zamani watoto walikuwa nakula mapema paka saa moja na nusu, saa mbili kasoro watoto walishaingia kulala. Unabaki mama na baba, unampangia chakula, umevaa kanga zako, unakatisa katiza vile kupanga mesi yako na nini, nguo inakuwa kanga nyepesi ile. Mzee anakuona kweli mke wangu anajua na umbo lako likoje. Lakini leo watu hawavai kanga. Kulikuwa na kanga za kashata, kanga kashata inaitwa kanga ya kashata. Kulikuwa na kanga tai ya bwana ambalo tai kubwa liko pale katikati alafu imeandikwa tai la bwana. Kulikuwa na kanga za rangi ya magharibi ambayo inakuwa ni rangi nyeusi na blue. Kuna kanga ilikuwa inaitwa moto. Moto ilikuwa ni kanga ya rangi nyekundu na weusi. Kuna kanga ilikuwa inaitwa meli ya fundi. Kanga ya meli ya fundi ni kanga nyeupe na wekundu. Hizo kanga zilikuwa nzuri sana kwa mwanamke kuvaa hasa wakati wa mwezi. Kwa wale wanaume walikuwa wanapenda kutembea na wake zao jioni kama vile kwenda kuzunguka zunguka kama mazoezi. Lakini sasa hivi vijana wamepoteza maadili kabisa ya zamani ya wazazi wetu hawakuyalisi. Zamani mke na mume jioni wanatoka kidogo, wanatembea angalau hata mitaa miwili mitatu wanarudi nyumbani. Lakini leo huwezi kuona mke na mume wanatembea pamoja, wanaranda. Zamani ilikuwa inaitwa kuranda. Mke na mume wanaranda. Sasa hivi hakuna hiyo. Mimi nilikuwa na kabati ya milango mitatu kanga tupu. Yaani kwanza unapenda kanga rangi, paka ile kanga ilikuwa na saa Kigoma kuna nini? Ile tulinunua 230. Ilikuja mwaka 81 mwezi wa saba, ilikuwa 77 imefanyikia Kigoma. Kwa hiyo zikatoka hizo kanga Kigoma kuna nini, ambazo zina mgazi, zina na zina matunda yake pale ya nani ya ngazi. Kanga sutu ilikuwa ni kanga nzuri, inamtulia mwanamke. Ilikuwa ina rangi ya blue na weusi, zilikuwa nyekundu na weusi na kaweupe kidogo. Na zingine tena blue, weupe na weusi, lakini zingine zingotoka rangi mbili tu. Kwa kweli kanga ile ukiiona ukiivaa unasema na mashallah. Kanga ya msala, kopi nyingi sana, biskuti, na mwanamke unavaa unapendeza. Kuna wakati umevaa labda baibui lako la ukaya, lazima ujitandie kanga yako na ndio ufunge baibui la ukaya juu. Mkono unautupa, unapunga mkono kwenye baibui. Yaani ilikuwa inapendeza sana.
5: Mimi naitwa Kapele Shabani Makinga. Shughuli zangu mimi ni designer. Kanga zilikuwa zinatumika katika mazingira mbalimbali. Kitu kilichokuwa kinatia umaarufu sana wa zile kanga ilikuwa ni vile visomo. Kuna maandishi huwa yanaandikwa kwenye kanga pale, na vile visomo vilikuwa ni fashion sana, na ilikuwa ni sehemu mojawapo ya kuweza kufikisha ujumbe kwa sirisiri, hususan kwa wale wa kiwenza. Walikuwa wanatumia sana visomo kwenye kufikisha ujumbe. Nakumbuka tukio moja, jamaa alikuwa na mgogoro sana na mke wake. Baada ya mashauri ya muda mrefu, mke akawa haelewi, jamaa alikwenda kumnunulia kanga. Ilikuwa imeandikwa mapenzi yalishaisha, tulia tulee watoto. Na kwa tamaduni za siku zile, mtu alikuwa pita na kanga, lazima mtu asome kisomo. Yaani kisomo ilikuwa ni muhimu sana kwenye kanga nini.
0: Hii inatukumbusha msemo wa Waswahili usemao, fumbo mfumbie mjinga, mwelevu atalifumbua. Kwa watoto wa 2000 wanasema lako hilo, kama sio lako basi la jirani yako. Asanteni sana wazee wetu kutukumbusha hilo. Sasa swali la kujiuliza hapa, je, ni kweli utamaduni wa uvaji wa kanga umepotea? Acha tumsikie afisa utamaduni wa manispaa ya Kigoma Ujiji.
6: Mimi naitwa Baraka Alois Kilatungwa, ni afisa utamaduni wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Ni kweli kwa sasa uvaji wa kanga ni kama umeanza kuondoka, na unaondoka kweli, japo katika baadhi ya maeneo kanga bado inavaliwa. Kiwauliza watu ambao sasa hivi wameamua kutovaa vazi hili hasa umri ule wa vijana, wao wanasema kwamba vazi lile lilikuwa linavaliwa kwamba lazima ulinunue lenyewe, lakini una nguo nyingine pia ya kuvalia. Kwa maana hiyo sasa uwepo wa dela umekuja kuchukua nafasi ya kanga, kwamba wao wanasema tu kivaa tu dela unaenda na unakuwa huru.
0: Msikilizaji, natamani kuendelea kukupa madini mengi yaliyosalia, lakini muda wangu niliopewa hauniruhusu kuendelea kuzungumza hapa. Naomba nikuahidi Ijumaa ijayo nitakuja kukupa muendelezo wa makala haya nzuri kwa ajili yako. Shukrani za dhati kwa timu Mashua kwa kunipa dakika kadhaa hizi kukuletea simulizi ya makala haya. Asante zaidi kwa Beatrice Paul aliyeona umuhimu wa kukuletea makala haya. Naitwa Don wa Madon Hagai Ruyagila. Naomba nikutakie Ijumaa njema yenye utulivu, na kuombea pia michongo yako ya pesa iwe ya mseleleko, yani baraka za pesa zimiminike kwako kama mvua, insha Allah.
7: Amina, agai na wewe pia, na kwako pia Mwenyezi Mungu
8: akujalie kila la
7: heri. Mashallah. Tumepata baraka kupitia kwa agai.
8: Mtujalie
7: Ijumaa ya heri.
8: Iwe ya heri.
7: Ah, tumesikia kanga.
8: Mambo ya kanga hayo, jamani, hatari. Kanga, kanga.
7: Kanga, watu walijua maana ya kanga ni nini. Kwa kweli hatari.
8: Mambo mazuri, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, tunaendelea na mashow kwa muda tunapata burudani ya muziki. Tukirudi ni kwenye juzika.
7: Okay.

0: Burudani safi ya muziki ya msikilizaji ya 90.5 Radio Joy FM inatufikisha saa 5 na dakika 39.
1: Ndiyo.
0: Burudani safi kabisa. Lazima to enjoy. Yes, unajua tena.
1: Okay.
0: Sasa Mama Kita, tuende kwenye Juzika.
1: Sao.
0: Juzika leo bana, unajua bili za maji zimepanda.
1: Ndiyo.
0: Sasa wananchi wamekuwa wanajiuliza ni kwa nini zimepanda? Kwa nini?
1: Mshida nini?
0: Kwa nini zisishuke?
1: Ndiyo.
0: Na badala yake zimepanda. Sasa ngoja tusikilize ni kwa nini zimepanda.
1: Acha tujuzike.
2: Mashua. Sasa, Juzika.
3: Kinachopelekea kuwa na mabadiliko ya bei, kwanza kabla hatujabadilisha bei, sio kwamba tunalala tunaamka tunabadilisha bei, ila kuna taratibu ambazo huwa zinafuata mpaka tunakuwa na mabadiliko ya hizo gharama za bei ya maji, ambazo kwa upande wa kuasa utaangalia zaidi ya miaka 5-6 nyuma gharama za maji hazijawahi kubadilika, kiwa ni muda mrefu, ni kipindi kirefu, kwa sababu kwa utaratibu huwa tunaandika na wanaobadilisha bei sio sisi, tunapanga bei, wapangaji wakubwa wa bei za maji ni EWURA. Kwa hiyo tunachokifanya sisi ni kuandika, kuandaa zile business plan ambao ni mpango kazi wa ndani ya miaka 5, kuangalia kwamba tunategemea kufanya hichi na hichi na hichi ndani ya huu muda. Kwa hiyo kutokana na hizi tunavyopanga kuvifanya, labda gharama zinategemewa kuwa kiasi fulani. Kwa hiyo yale mapendekezo tunayapeleka EWURA, ikiwa ni pamoja na mapendekezo yetu sisi ya bei. Kwa hiyo EWURA wao ndo wanaangalia kutokana na ile mipango yetu tulioipeleka pamoja na gharama tulioipeleka pia kuiomba, wao wanaangalia neither wataipandisha au wataishusha kulingana na ule mpango kazi ambao tumewasilisha. Kwa hiyo kabla hatujabadilisha gharama, huwa tunaangalia gharama za uendeshaji. Tunajua mamlaka zetu, tunajiendesha kwa fedha zetu binafsi. Kwa hiyo kuna gharama nyingi hapo za uendeshaji ambazo tunatakiwa kuzikidhi, ikiwemo ni gharama za umeme ambao unatumika kusukuma maji, gharama za madawa, lakini kukarabati mitambo pamoja na hizi extensions za maji zinazoenda kwa wateja. Kwa hiyo tunachokiangalia ni zile gharama za uendeshaji. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu kuasa imekuwa ikiendesha kwa bei ambayo ni bei ya zamani ambayo ilipita muda wake, ambayo bei tuliomba toka itakuwa ibadilike tangu 2023. Lakini kutoka 2023 bei haikubadilika kutokana hatukupewa hiyo bei tuliyoiomba na EWURA. Kwa hiyo bei ndio imetoka kwa kipindi hichi ndio tumeweza kubadilishiwa hiyo bei.
2: Juzika.
0: Okay. Kwa sababu
1: nimeelewa.
0: Sababu ni uendeshaji, mitambo na vitu vingine.
1: Fundi.
0: Mambo
1: ni mengi.
0: Mambo ni mengi.
1: Sawa.
0: Sawa, line yetu sisi iko wazi msikilizaji, unaweza kutupigia simu kwenye 0768150190. Na kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji. Hello. Habari za kazi? Ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Tangu nianze kupiga simu zama simu na mwendo rendo nimekuwa namba 1 leo.
1: Hongera sana.
0: Umekuwa namba 1.
1: Namba moko.
4: Namba moko kifungua mimba hapa mzama pigo na mwendo.
1: Kabisa.
0: Karibu.
4: Asante sana. Asante sana. Za kwanza zimwendee Majid mwana Mavovo. Za pili ziwaendee wadau wangu wote wa ambao tulikuwa tunaenda kwenye Fendi mechi Rungwe mpya, Bami za Sina Rungwe mpya.
0: Okay.
4: Aha, hizo ni za pili zo wadau wangu hapa, tuko na watu wajiandaa kwenda kukipiga huko nani Rungwe mpya huko. Za pili, za tatu naomba ziende kwa Siajali Andelea akipatikana Muhanga pale. Na za nne naomba zimfikie kaka yangu Majid mwana wa Mavambo. Na ujumbe na watakia mchana mwema mzee mapigo na mwendo na share line. Karibuni Rungwe mpya kwa mechi yetu ya Friday match leo.
1: Asante sana.
0: Asante sana.
4: Captain kijana wangu Nelson Marini ndio yuko captain leo.
0: Aya, asante sana.
4: Tuko pamoja na share line Shanko.
0: Tuko pamoja pia kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello, habari za hapo studio Shanko na Mama Kita?
0: Tuko vizuri kabisa.
5: Habari za masiku?
0: Tunashukuru kwa Mungu kabisa. Karibu.
5: Asante sana. Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
0: Ndiyo.
5: Lamzamu za kwanza ziende kwa huyu Azel Kidatu akiwa pale Kigaraga Muhinda.
0: Ndiyo.
5: Mbili ziende kwa huyu Ndali Wandali akiwa pale Nyeruboza Majengo.
1: Ndiyo.
5: Tatu ziende kwa huyu Lualeza Chaita akiwa pale Rusaba A.
1: Mhm.
5: Na mwisho.
1: Ndiyo.
5: Ziende kwa dada yangu Mama Saufa akiwa pale Buzebazeba.
1: Okay, jumbe.
5: Kumbe kwao, niwatakie mchana mwema, ila mtuongezee muda mnatubania jamani.
1: Sawa. Tutafikisha, hamna shida.
0: Kwenye line ya simu, hello?
6: Habari ya studio?
0: Tuko vizuri kabisa.
6: Huyu simu mwingine leo sasa mtagawana naongea, niko pande za Kanazi.
0: Ndio, karibu.
6: Asante sana. Namba moja, enda kwa timu nzima hapo hapo Radio Joy wenyewe hapo.
0: Asante.
1: Tunashukuru.
6: Namba mbili, niende kwa mbali wa mbali pande za Mhanga.
0: Ndiyo.
6: Mbara zangu za tatu, waje niende kwa mazo wa mazo pande za Nyakimu hapo. Nime na mwisho, nitaenda kwa Nesuri Birenato pande za Ruita. Mbana ujumbe?
0: Ndiyo.
6: Amani itawale.
0: Shukrani sana.
6: Asante sana.
0: Kwenye line ya simu, hello?
7: Hello, Kakashanko.
0: Habari yako?
7: Mazapo studio.
0: Tuko vizuri kabisa, unaitwa nani na unapiga simu tokea wapi?
7: Nalenza shere tokea Rusaba.
0: Ndiyo, karibu.
7: Nchangija nianze kwa Majidi Mavumba akiwa Kalera.
0: Ndiyo.
7: Wapili Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda.
0: Ndiyo.
7: Watatu Azoli Kibabe akiwa Muhinda Kigalaga. Wanne
0: ndiyo
7: Mambilo China Babaula akiwa Muhinda Luhuba. Ujumbe kwao?
0: Ndiyo.
7: Watakie mchana mwema.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello?
8: Hello.
0: Habari yako?
8: Salama, kwema rafiki yangu.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Yeah, unaongea na Bikolimana Paskari.
0: Ndiyo, karibu sana Bikolimana kwa watu wa nne.
8: Asante sana, namba moja ziende kwa ujamaa rafiki yangu kwa kujiita Pasco Buhago wa Ngungwe.
0: Ndiyo.
8: Tapili ziende kwa fundi za Kayo Samu Yeguye, rafiki yangu huyo.
0: Ndiyo.
8: Tatu ziende kwa Siajali ya Andelea kwa pamoja na Ibrahimu.
0: Ndiyo.
8: Zaine na za mwisho.
0: Mhm.
8: Isikie familia yangu yote kwa pamoja ujumbe.
0: Ehe.
8: Tumtegemee Mungu pekee.
0: Shukrani sana.
8: Amina, amina.
0: Kwenye line ya simu, hello? Habari ni nzuri, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Sauti yako iko chini sana. Nakupata kwa shida.
1: Si harusi lakini ipo chini sana.
0: Sana. Hello?
9: Hello.
0: Habari yako?
9: Salama, mbeza hapo studio.
0: Ni nzuri kabisa, nazungumza na nani kutokea wapi?
9: Naongea na Siajali ndio kutoka Mhanga Kasulu.
0: Ndiyo, karibu.
9: Asante. Kwanza kabisa Marini Mwana Yohana akiwa Mrufiti nimempata.
0: Ndiyo.
9: Namba 2 Bikolimana Pascal akiwa Nyanyusi nimempata.
0: Ndiyo.
9: Namba 3 anaitwa Frank Kobela akiwa Kigondo Kasulu.
0: Ndiyo.
9: Nne na za mwisho zija hapa Mhanga kwa mbali wa mbali tukana hapa Mhanga. Ujumbe nawatakia mchana mwema. Asante sana.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa. Hello?
10: Dr. Chanko.
0: Ndiyo, habari?
10: Bwana, moja kwa moja umefika pande za Manyovu ya timu hapa.
0: Ndiyo.
10: Bwana tajiri wa roho fukara wa pesa ike maskini jeuri maarufu kama Amazo Amazo. Kaka Furuma na nasi furuku jiakia.
0: Ndiyo.
10: Bwana, moja kabisa bila kubagua nianzie hapo mjengoni kwa timu zima ya Radio Joy FM.
1: Asante, tunashukuru.
10: Nawatakia kazi njema.
0: Ndiyo.
10: Namba mbili kuna Yosa Mtagaholaho. Huyu anapatikana pande za Kasulu pale.
0: Ndiyo.
10: Namwambia kaka nimekusema ndari wa ndari akiwa anapatikana Nyarugoda.
0: Ndiyo.
10: Tatu Mohamed Moshi akiwa anapatikana Nyarubanda. Mwisho kabisa Azio Kibati pande za Kigalaga. Upande wa ujumbe.
0: Ndiyo.
10: Bwana, maisha angekuwa daradara ningeshuka nikapanda nyingine. Kwa sababu yashanishinda ndugu yangu, kazi njema.
0: Shukrani sana. Okay, kwenye line ya simu, hello?
11: Hello, habari za hapo mjengoni?
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Naongea na Leila, mama Kausari kutokea Zeta.
0: Ndiyo, karibu mama Leila.
11: Asante, salamu zangu za kwanza natuma kwenye hapo mjengoni.
0: Asante sana.
11: Salamu zangu za pili natuma kwa mume wangu kipenzi, akiwa kazini kwake maeneo ya Sibo.
0: Ndiyo.
11: Salamu zangu za tatu natuma kwa wanangu wote, na za mwisho natuma kwa wadogo zangu ujumbe.
0: Mm.
11: Ishi kwa kumtegemea ndio kila kitu. Ha? Wow, asante.
0: Asante pia mama Rila. Kwenye line ya simu simetua mwisho, hello?
12: Bwana, umefika kwa Chepe wa Chepe kutoka Muhinda Manyovu wilaya ya Buhigwa.
0: Karibu sana Chepe wa Chepe kwa watu wanne.
13: Asante sana. Ngoja za kwanza nikikimbize kwa huyu maombi akichina akiwa Ruhuba.
0: Ndiyo.
13: La pili ziende kwa Azori Kipazi akiwa Kigaraka Muhinga.
0: Ndiyo.
13: La tatu ziende kwa huyu Rualenze Nchaita.
0: Ndiyo.
13: La nne na mwisho.
0: Mm.
13: Ngoja nikikimbize kwa huyu Ndare wa Ndare kwa Nyakosa.
0: Ndiyo.
13: Ase ujumbe.
0: Aha.
13: Tuko pamoja kama samaki na maji.
0: Shukrani sana. Sante sana. Zaji wa Radio Joy FM kwa muda wako. Na ulikuwa nisikiliza Mashua 90.5 Radio Joy FM. Kwa wiki hii Mashua imetua na kuna kumalikuwepo minute. Mbapo usikiliza Radio.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na shirika la World Vision limekabidhi kwa serikali mradi wa maendeleo wa Buhoma. Serikali imetangaza kusitisha vibali vya kuagiza mafuta ya kupikia kutoka nje. Kimataifa, serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais. Na katika michezo, serikali imetoa shilingi bilioni 70 kwa ajili ya ujenzi wa viwanja vitatu vya mazoezi AFCON 2027. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Daktari Rashid Muhammad Chuachua, amesema serikali imefanya kazi kubwa ya kuandaa mazingira ya utolewaji wa huduma za afya nchini ambayo inawezesha vijana wanaohitimu kozi mbalimbali za afya nchini kupata ajira. Daktari Chuachua amesema hayo kwenye mahafali ya 53 wa chuo cha sayansi shirikishi Kigoma, Kigoma Kohas, kwa kozi ya maafisa tabibu NT Level 6 iliyofanyika katika ukumbi wa Anglikana mjini Kigoma. Amesema mapinduzi makubwa yanayoshuhudiwa katika sekta ya afya ni matokeo ya juhudi kubwa za serikali kuwekeza katika eneo hilo pamoja na kutengeneza mazingira kwa sekta binafsi kuwekeza kwenye huduma za afya.
4: Ninyi ni mashahidi. Mnaona mapinduzi makubwa katika sekta ya afya. Na bila ya juhudi za serikali katika eneo hili, matumaini yenu ya kutaka kupata ajira serikalini au kwenye sekta binafsi hayawezi kutimia. Ni lazima serikali iendelee kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya. Na hivyo ndivyo serikali inavyofanya.
3: Shirika la World Vision Tanzania kwa ufadhili wa shirika la World Vision Marekani limekabidhi kwa serikali mradi wa maendeleo wa Buhoma ambao umetekelezwa kwa kipindi cha miaka 15 katika tarafa ya Makere, halmashauri ya wilaya Kasulu, kwa kutekeleza ujenzi wa miradi mbalimbali ikiwemo afya, elimu na maji. Mradi huu wa maendeleo wa Buhoma kwa wananchi wa tarafa ya Makere ulianza kutekelezwa na shirika la World Vision Tanzania mwaka 2010, ambapo safari yake inahitimishwa rasmi Septemba mwaka huu 2026, ambapo utafikisha miaka 16, huku mwakilishi wa meneja wa shirika hilo nchini Tanzania Steve Nyagonde akisisitiza usimamizi mzuri wa miradi yote iliyotekelezwa katika tarafa hiyo.
5: Yale yote ambayo tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja muweze kuendelea na kuhakikisha kwamba yanafanikiwa. Kwa tunapokabidhi matokeo haya kwa serikali na jamii, tunakuwa tuna imani kuwa miundombinu, kundi vya kijamii na mifumo yote iliyoanzishwa itaendelea kusimamiwa na kuendelezwa kwa manufaa ya watoto na vizazi vijavyo.
3: Naye mkuu wa Kasulu, Kanali Isaac Mwakisu, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, amesema wataendelea kusimamia miradi yote iliyotekelezwa na shirika hilo kupitia mradi wa Buhoma, huku akipongeza mafanikio kuongezeka kwa

0: ulu katika sekta ya elimu. Serikali imetangaza kusitisha vibali vya kuagiza mafuta kupikia kutoka nje kwa wawekezaji mpaka wawe na mashamba ya mazao ya mafuta ifikapo mwaka 2028. Akizungumza jijini Dodoma katika jukwaa la uwekezaji la tasnia ya mafuta ya kupikia, waziri wa kilimo Daniel Chongolo amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuhamasisha uzalishaji wa mafuta ya kupikia nchini na kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka nje. Tanzania inahitaji zaidi ya tani 700,000 za mafuta ya kupikia kwa mwaka, lakini kwa sasa uzalisha takribani tani 300,000 pekee, hali ambayo hulazimu nchi kutumia zaidi ya dola milioni 200 kila mwaka kuagiza mafuta kutoka nje. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa maendeleo ya masoko ya kilimo NDT Chazi Ogutu amesema Tanzania ina fursa ya kujitosheleza kwa mafuta ya kupikia kupitia uzalishaji wa alizeti na michikichi. Kwingineko, ofisi imepongea wa watendaji tangisema utasaidia kuunganisha watendaji wa kata, mitaa na vijiji, kuimarisha weledi, maadili ya utumishi na utoaji wa huduma kwa wananchi. Akizindua UWATA jijini Dodoma, naibu katibu mkuu wa TAMISEMI Sospeter Mtwale amesema umoja huu utachochea utawala bora, usimamizi wa miradi ya maendeleo na ukuaji wa uchumi katika ngazi za msingi. Aidha, Mtwale amewataka watendaji kuendesha shughuli za umoja kwa kuzingatia muundo wa serikali za mitaa pamoja na misingi ya utawala bora ikiwemo uadilifu, uzingatiaji wa sheria, kupambana na rushwa na usimamizi bora wa rasilimali za umma. Kwa upande wake, katibu mkuu wa UWATA Frankie Kalinga amesema umoja huo ni jukwaa la kitaalamu litakalokuza mshikamano, uwajibikaji na weledi, huku ukiwa mshirika wa serikali katika utekelezaji wa sera na mipango ya maendeleo.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5 pamoja na kupunguza umri wa chini wa kugombea urais hadi miaka 35. Rais John Mahama aliunda kamati mwaka jana kwa ajili ya kutathmini na kupendekeza mabadiliko katika katiba ya nchi hiyo, ambapo kamati hiyo iliwasilisha ripoti yake ya mwisho jana Alhamisi. Waziri wa sheria Dominic Aine amewaambia waandishi wa habari kuwa serikali imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Kamati hiyo pia ilipendekeza muda wa bunge uongezwe kutoka miaka 4 hadi miaka 5 ili uendane na muhula wa rais. Ingawa kamati ilipendekeza umri wa chini wa wagombea urais upunguzwe hadi miaka 30, Aine ameeleza kuwa serikali imeamua kupunguza hadi miaka 35. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kufikiwa kwa makubaliano ya kuvunjwa kwa uwezo wa kijeshi wa kundi la Hamas, akisema hatua hiyo ni muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Maafisa waandamizi wa Hamas wameliambia shirika la habari la AFP kuwa makubaliano yaliyofikiwa na Israeli yanajumuisha masharti kuhusu silaha za kundi hilo pamoja na kuondolewa kwa hatua kwa majeshi ya Israeli kutoka ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israeli haikutoa mara moja tamko rasmi kuthibitisha tangazo hilo la kufikiwa makubaliano. Tangazo la Trump limekuja baada ya vyanzo vinavyofahamu mazungumzo yanayoendelea kupitia wapatanishi mjini Cairo kuiambia AFP kuwa Hamas ilikuwa inapiga hatua kuelekea makubaliano yatakayohusisha kuvunjwa kwa uwezo wake wa kijeshi kupitia mchakato wa kupokonywa silaha. Aidha, suala la Hamas kuweka chini silaha limekuwa mojawapo ya vikwazo vikubwa katika utekelezaji wa makubaliano kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas ambayo yamekuwepo tangu mwezi Oktoba.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amesema serikali imetoa shilingi bilioni 70 kwa ajili ya ujenzi wa viwanja vitatu vya mpira wa miguu vitakavyotumika kama viwanja vya mazoezi wakati wa

finali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwakani. Akizungumza baada ya kukagua maendeleo ya miradi hiyo, Makala amesema viwanja vinavyojengwa ni uwanja wa Mgambo, Engutoto na magereza Kisongo, na kuongeza kuwa uwekezaji huo unaongeza maandalizi ya mkoa huo kupokea mashindano hayo ya bara Afrika. Amesema mbali na ujenzi wa viwanja hivyo vya mazoezi, Arusha pia inanufaika na ujenzi wa uwanja mkubwa wa AFCON unaogharimu shilingi bilioni 338, hatua inayoeleza kuwa inaongeza hadhi ya mkoa huo katika kuandaa mashindano ya kimataifa. Aidha, amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi hiyo kuongeza kasi ya ujenzi ili viwanja vikamilike na kukabidhiwa ifikapo Machi 2027 kwa mujibu wa ratiba ya mikataba, kabla ya kuanza kwa mashindano ya AFCON yaliyopangwa kufanyika mwezi Julai mwaka huo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na shirika la World Vision limekabidhi kwa serikali mradi wa maendeleo wa Buhoma. Serikali imetangaza kusitisha vibali vya kuagiza mafuta ya kupikia kutoka nje. Kimataifa, serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa raisi. Na katika michezo, serikali imetoa shilingi bilioni 70 kwa ajili ya ujenzi wa viwanja vitatu vya mazoezi AFCON 2027. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: creation, your natural response is to love and obey your perfect Heavenly Father. Log on to intouch.org to find resources that direct you to biblical truths.
1: DW, Idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani, saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mie naitwa Saumu Njama.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako mchana huu ni mie Sudi Mnete. Mwanzo muktasari. Hamas yakubali kuachana na silaha chini ya mpango wa Trump. Pakistan, mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaendelea licha ya mashambulizi. Na mwanadiplomasia wa Costa Rica aongoza mbio za kumrithi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Habari kamili. Gaza City. Kundi la Hamas limekubali mpango uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita vya Gaza, ambao unahusisha kundi hilo kusalimisha silaha zake kwa kamati ya utawala wa Palestina na kuondolewa kwa hatua kwa hatua kwa wanajeshi wa Israel kutoka eneo hilo. Hata hivyo, Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu mpango huo. Chanzo cha kisiasa cha Israel kiliambia shirika habari la AFP kuwa pendekezo hilo halijajibu kikamilifu matakwa ya Israel ya kuondolewa kabisa kwa silaha zote katika ukanda wa Gaza. Silaha za Hamas zimekuwa moja kati ya vikwazo vikuu katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyomo tangu mwezi Oktoba. Trump amesema makubaliano hayo ya kupokwa silaha kabisa kwa Hamas ni hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Kipalestina huko Gaza. Teheran. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mgogoro kati ya Iran na Marekani, imesisitiza kwamba mazungumzo kati ya nchi hizo mbili bado yanaendelea licha ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa kile ilichodai kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya yaliyolenga Jordan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Pakistan, Tamir Andrabi, ameambia waandishi habari kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea, hasa kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na juhudi za kupunguza mvutano.
4: We note with concern the security situation.
5: Tuna mashaka kwamba hali ya usalama bado haitabiriki licha ya utulivu wa kiasi ulioshuhudiwa katika siku chache zilizopita, ambao ulikuwa umeamsha matumaini kwamba maendeleo hayo chanya na hali ya utulivu ingeweza kugeuka kuwa usitishaji wa mapigano wa kudumu na unaoheshimiwa kamilifu, na hivyo kufungua njia kwa ajili ya mazungumzo.
3: Andrabi alisema nchi yake inafanya kila iwezalo kuzirudisha Marekani na Iran kwenye mazungumzo ya kiufundi chini ya makubaliano hayo. Mazungumzo ya awali yalifanyika baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwezi Aprili kukwama. New York. Katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo, Rebecca Ginspan kutoka Costa Rica, ameibuka kinara katika duru ya mwanzo ya kura isiyo rasmi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumtafuta mrithi wa katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, Ginspan alipata uungwaji mkono mkubwa zaidi kati ya wagombea saba walioshiriki kura hiyo ya siri. Nafasi ya pili imechukuliwa na balozi wa Guyana katika Umoja wa Mataifa, Caroline Rodriguez, huku mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, Rafael Grossi, akishika nafasi ya tatu. Rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi Julai, ambaye pia ni balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa, Zenon Mukongo, amesema duru nyingine za upigaji kura itatangazwa katika siku zijazo. Matokeo rasmi ya majaribio hayo hayatangazwi kwa umma. Madrid. Maelfu ya wahamiaji usiku wa kuamkia leo hii walivuka katika kutoka Morocco kuingia katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania.

0: walipoteza maisha. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kisema ongezeko hilo kubwa la vifo kwa kiasi fulani natokana na visa na vilivyokuwa havijathibitishwa hapo awali. Mwisho habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Asante sana Sidi Mnete kwa taarifa ya habari. Nimefurahi kukuona siku ya Ijumaa leo hapa studio. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuchagua idhaa ya Kiswahili. Sasa tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu katika safu ya uchambuzi. Kundi la Hamas limekubali mpango wa kuondoa silaha zake na kukabidhi mamlaka ya Gaza kwa kamati ya utawala ya Wapalestina. Na nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ameahidi kukamilisha mchakato wa marekebisho ya katiba huku akigusia hatua za kuanzisha maridhiano ya kitaifa.
3: Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama ninavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende.
2: Na msikilizaji, kwa haya na mengine mengi na kusihi salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook. Vile vile tunapatikana kupitia radio wa shirika. Usisite basi kutuachia maoni yako pale Instagram, Facebook na katika chaneli yetu ya YouTube. Moja kwa moja tuanzie uchambuzi. Kundi la Hamas limesema limekubali mpango wa kuondoa silaha zake na kukabidhi mamlaka ya Gaza kwa kamati ya utawala ya Wapalestina. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hatua hiyo itafungua njia kwa wanajeshi wa Israel kuondoka Gaza. Hata hivyo, Israel bado haijathibitisha kuunga mkono makubaliano hayo, huku maswali yakiendelea kuhusu utekelezaji na mamlaka ya taasisi zitakazosimamia mpango huo. Zaidi anaarifu Joseph Acharo.
4: Baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo magumu, Hamas sasa inasema iko tayari kuondoa silaha zake katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa kundi hilo, silaha zitahifadhiwa chini ya usimamizi wa kamati ya kitaifa ya utawala wa Gaza inayotarajiwa kuchukua mamlaka ya eneo hilo. Hamas inasisitiza kuwa Israel haitahusika moja kwa moja katika mchakato wa kukusanya silaha. Mjumbe wa timu ya Hamas katika mazungumzo, Ghazi Hamad, amesema kundi hilo limekubali masharti kadhaa ya kuwaokoa Wapalestina wa Gaza dhidi ya mauaji na kuendelea kulazimishwa kuyahama makazi yao. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza makubaliano hayo kuwa hatua muhimu katika kutekeleza awamu ya pili ya usitishaji vita uliokubaliwa miezi 9 iliyopita. Kwa mujibu wa Trump, kuondolewa kwa silaha kutafanyika kwa hatua. Kadri mchakato huo utakavyoendelea, ndivyo wanajeshi wa Israel watakavyoondoka Gaza. Mataifa chafu kikishirikiana pia wa Palestina kumula usalama. La Chatham House, Yossi Mekel doundwa kusimamia utekelezaji wa mpango huo.
5: The Board of Peace has no legal standing.
6: Baraza la amani halina msingi wowote wa kisheria, linafanana na G7 au G20. Mamlaka pekee litakayokuwa nayo yatategemea yale ambayo wanachama wake wako tayari kuyafanya. Halijajengwa juu ya sheria za kimataifa na halina mkataba kama ule wa Umoja wa Mataifa. Ni kitu ambacho kimebuniwa tu kwa sababu Marekani iliamua kuwa inakitaka.
5: The United States decided that it wants one.
4: Mbali na swala la mamlaka ya baraza hilo, bado hakuna ratiba kamili ya kuondoa silaha zote za Hamas. Maafisa wa Marekani wanasema polisi wa Gaza wanaweza kuanza kukabidhi silaha ndani ya wiki mbili, lakini hatua hiyo haitahusisha wapiganaji wengi wa Hamas wala silaha zake nzito. Mchakato huo unaweza kuchukua kati ya siku 200 na 350. Israel bado haijatoa jibu rasmi. Chanzo cha kisiasa nchini humo kimesema mpango huo haujatosheleza madai ya Israel ya kuondolewa kikamilifu kwa silaha za Hamas na kuvunjwa kwa miundombinu yake yote ya kijeshi. Wapatanishi kutoka Marekani, Misri, Qatar na Uturuki wanatarajiwa kuendelea na majadiliano kuhusu namna ya kuhakikisha kila upande unatimiza wajibu wake. Msingi wa mpango huo ni kuwa Gaza iwe na mamlaka moja, sheria moja na kikosi kimoja chenye silaha. Maafisa wa afya wa Gaza wanasema mashambulizi ya Israel siku ya Alhamisi yaliwaua watu wasiopungua 4 wakiwemo watoto 2.
2: Na sasa tufululize hadi Afrika Mashariki. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameahidi kukamilisha mchakato wa marekebisho ya katiba huku akigusia pia hatua za kuanzisha maridhiano ya kitaifa. Rais Samia

0: Amesema hayo wakati alipokutana na viongozi wa vyama vya siasa Ikulu Dar es Salaam uimarishaji wa amani. George Njogopa, kumradhi msikilizaji, na taarifa kamili.
1: Kiongozi wa nchi amesema mchakato wa katiba mpya uko ndani ya vipaumbele vya serikali na kwamba jambo hilo mchakato wake utaanza baada ya kumalizika kwa duru nyingine maridhiano. Amesema hivi karibuni ataunda kamati maridhiano itakayoratibu masuala mbalimbali ikiwemo safari ya kuelekea mchakato wa katiba.
2: Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote ambao tunao.
1: Hoja ya katiba mpya imekuwa ni mada inayojadiliwa mara kwa mara na katika miezi hivi karibuni imekuwa ikipata msukumo mkubwa katika majukwaa ya kisiasa na makongamano ya ndani. Ama hivi karibuni hoja hiyo ilikolezwa zaidi kutokana na kauli ya makamu wa rais aliyohimizwa Tanzania kupambana ili kupata katiba hiyo. Kutokana na hilo, baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanasema mamlaka zinapaswa kuanza kutembea katika kauli zinazotolewa. Mratibu wa mtandao mashirika kuletea haki za binadamu Onesmo Ole Ngurumwa anasema Tanzania haiwezi kuandika katiba yake kwa maneno matupu ya majukwani.
3: Kwa hiyo kauli hizi zinapotoka, manake sasa tunategemea tuanze kuona vitendo, kwa sababu kauli zimekuwa ni nyingi kwa muda mrefu na utekelezaji wa vitendo unakuwa unakosekana. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba kuanzia kauli ya makamu wa rais, kuanzia na kauli ya rais jana, ni sasa ni kama vile sasa tunategemea kuona kwamba muda si mrefu mchakato wa katiba mpya utaweza kuanza.
1: Kuhusu hali ya kisiasa Zanzibar, Rais Samia amesema kumekuwa na hali ya kutia matumaini baada ya pande mbili, chama tawala CCM na kile cha upinzani ACT Wazalendo, kufikia makubaliano namna ya kumaliza mkwamo wa kisiasa.
2: Tunakwenda kwenye suala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo aliyoyazungumza.
1: Hata hivyo, mkutano wa Samia na viongozi wa kisiasa umefanyika bila kuwepo hudhuriaji wa chama kingine cha upinzani Chadema ambacho kilisusia uchaguzi uliopita wa Oktoba 29. Chama hicho hakijaeleza lolote kuhusiana na hatua yake hiyo, na hata alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wake John Heche alisema jambo hilo litatolewa ufafanuzi hapo baadaye.
4: Swala ya jana ya aliyofanya Samia na nini chama kitazungumza officially.
1: Hadi sasa bado kumekuwa na maoni mseto kuhusiana na kauli za viongozi wa kitaifa kuhusiana na katiba mpya, huku wengine wakisubiri kuona namna utakavyotekelezwa kutoka na kumbukumbu ya mkwamo wa mchakato mapendekezo yaliyopita. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Nam, kama ulivyosikia katika ripoti ya Njogopa, mkutano huo kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na vyama vya siasa, hata hivyo, haukushirikisha chama kikubwa cha upinzani kwa upande wa Tanzania Bara, Chadema, ambacho kimekataa kukaa meza ya mazungumzo kabla ya masharti yake muhimu kutekelezwa. Mwenzangu Mohamed Khalif amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kwenye makao yake jijini Dar es Salaam, Lukman Maloto, na kwanza amemuuliza ikiwa huu ni mwanzo mbaya wa kuyaendea maridhiano.
5: Yupo mtu anaweza akasema kwamba ni mwanzo mbaya, lakini mwingine akafikiri kwamba ni mwanzo wa kutengwa wa safari ya maridhiano ya pamoja. Kwa maana ni kweli Chadema wamekuwa hawako kwenye mazingira mazuri au temu nzuri na serikali na CCM ambacho ndio chama kinachoongoza dola. Kabla hata ya uchaguzi mkuu 2025 utakumbuka kwamba mwenyekiti wao Tundu Lissu alikamatwa kabla ya uchaguzi mkuu 2025, lakini pia Chadema wenyewe waligoma kushiriki uchaguzi mkuu 2025. Kwa hiyo wao angalau kuna kesi ambayo wanafahamika wanayo. Kwa hiyo utaona kwamba safari ya kuanza maridhiano na Chadema haiwezi kuwa ya shortcut.
6: Ni vizuri tunasema kwamba safari ya maridhiano na Chadema, na ambayo bila shaka hatuwezi kupuuzia ukubwa wake na uzito wake kwenye siasa za Tanzania Bara, haiwezi kuwa ya mkato. Ni hiyo njia ya mkato ambayo inatumika hapa sasa, ama unaonaje?
5: Chadema wao wamekuwa wakisema mara kwa mara kwamba ili waingie kwenye maridhiano ni lazima kwanza mwenyekiti wao aachiwe huru, mwenyekiti wao Tundu Lissu. Kwa hiyo sasa, na hili ni swala ambalo liko kisheria, ni swala ambalo liko mahakamani. Sasa ukianza ukiweka condition na namna hiyo, it means sasa hivi hamtafanya chochote mpaka kwanza Tundu Lissu aachiwe. Na kiukweli ajionekane kama kuna room ya mazungumzo.

0: zo kati ya Chadema na CCM au Chadema na serikali kwa kipindi hiki kutokana na mazingira ambayo yapo.
1: Lakini hili si ndio gumu wenyewe Lokman, kwamba unafanya mazungumzo ya maridhiano na vima vingine vidogo vidogo vingi ambapo halafu unakuja kutafuta maridhiano mengine ya Chadema kando kabisa. Kwa hivyo utakuwa na maridhiano mara mbili juu ya swala moja. Inawezekana je hili?
0: Mambo ya migogoro haya ya kisiasa Tanzania yamekuwepo kwa muda mrefu tangu alipokuwepo rais kabla ya rais Samia, rais John Magufuli. Na baada ya rais Samia kuingia madarakani alianzisha mchakato wa maridhiano kama ambavyo kulikuwa kuna kitu kinaitwa kikosi kazi ambacho kilifanya kazi ya kuratibu maridhiano au mwafaka wa kitaifa wa kisiasa, na kile kikosi kazi kilifanya kazi na vyama vyote kasoro Chadema. Alafu Chadema wakaja kufanya maridhiano yao peke yao na CCM pamoja na serikali kivyao. Kwa pengine ni mambo ambayo yanajirudia.
2: Ni Lukman Maloto, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa jijini Dar es Salaam, kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Khalif.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo ni pamoja nawe msikilizaji. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, Instagram, na bila kusahau katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta tu DW Kiswahili. Pia kwenye tovuti yetu, tupo pale DW Kiswahili. Angalia pitia baadhi ya ripoti ambazo hazikuweza kupata nafasi ya kusikika redioni. Turudi katika safu ya uchambuzi. Uhispania imetuma wanajeshi na polisi zaidi katika mji wake wa Sueta ulioko Afrika Kaskazini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka kutoka Morocco. Watu wasiopungua 18 wamefariki katika harakati hizo, huku wengine wakivuka kwa kuogelea baharini au kuvunja vizuizi vya mpaka. Tukio hilo pia limeibua mvutano wa kidiplomasia kati ya Uhispania na Italia. Idi Sesanga anayeripoti kamili.
4: Maelfu ya wahamiaji walimiminika katika mji wa Findek nchini Morocco usiku kucha wakitafuta njia ya kuingia Ceuta, eneo la Uhispania lililoko Afrika Kaskazini. Televisheni ya taifa ya Uhispania TVE inakadiria kuwa watu kati ya 2000 na 3000 walifanikiwa kuvuka mpaka usiku wa Alhamisi. Baadhi walivunja lango la mpaka, huku wengine wakiogelea au kutumia mipira ya magari kuelekea upande wa Uhispania. Miongoni mwao alikuwa mhamiaji huyu kutoka Morocco, anaelezea jinsi alivyofanikiwa kuingia Ceuta.
5: Nilivuka kupitia ufukweni mwanzoni mwa Castillejos, kisha nikapanda ukuta unaomilikiwa na polisi wa Morocco. Baadaye nikaingia upande wa pili wa mpaka kwa kuogelea. Niliogelea takriban mita 200 baharini, na hivyo ndivyo nilivyovuka.
4: Lakini si wote waliofanikiwa. Wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania imesema watu wasiopungua 18 wamefariki katika harakati hizo. Mmoja wa wahamiaji amesema nusura akanyagwi wakati umati mkubwa ulipokuwa ukisukumana katika njia nyembamba karibu na pwani. Miongoni mwa waliojaribu kuvuka walikuwemo pia wanawake na watoto kutoka Morocco na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Uhispania imetuma wanajeshi kusaidiana na polisi na walinzi wa mpaka kurejesha utulivu. Morocco nayo imeimarisha ulinzi kwa kupeleka magari ya maji ya kuwasha na vikosi zaidi katika lango la mpaka. Ceuta pamoja na Melilla ni maeneo mawili ya Uhispania yaliyoko ndani ya Afrika Kaskazini. Maeneo hayo ndiyo mipaka pekee ya nchi za Umoja wa Ulaya yaliyoko barani Afrika, na mara kwa mara hushuhudia majaribio ya wahamiaji kuingia Ulaya. Wimbi hilo limezua hasira miongoni mwa baadhi ya wakazi wa Ceuta. Mkazi mmoja Jose anataka serikali ya Waziri Mkuu Pedro Sanchez ichukue hatua kali kama zile za Rais wa Marekani Donald Trump.
6: Una vergüenza la verdad. La única manera que veo yo.
5: Kwa kweli hii ni aibu. Suluhisho pekee ninaloliona ni Uhispania kufanya kama Donald Trump na kuanza kuwafukuza watu. Zaidi ya yote inapaswa kupeleka jeshi la wanamaji mpakani kuzuia mtu yeyote kuingia. Sanchez, tafadhali chukua hatua, la sivyo jiuzulu.
6: Favor Sanchez, haz algo, si no dimite.
4: Mgogoro huo sasa umevuka mpaka wa Ceuta. Uhispania imemuita balozi wa Italia mjini Madrid baada ya waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani kukosoa mpango wa Uhispania wa kuwapa hadhi ya kisheria takriban wahamiaji nusu milioni wasio na vibali. Tajani anadai sera hiyo inachochea wahamiaji zaidi kuingia Uhispania na ametaka hata eneo la Schengen lifungwe kwa nchi hiyo. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Hispania, Jose Manuel Albares, ameyataja matamshi hayo kuwa ya kisiasa na yasiyostahili kutolewa na waziri wa nchi rafiki. Serikali yake inasema wimbi la sasa linahusiana zaidi na uamuzi wa mahakama unaozuia wahamiaji wanaokamatwa baharini kurudishwa Morocco moja kwa moja.
2: Na tukitoka huko Ceuta tuingie viwanjani, michuano ya kombe la Afrika inaendelea kurindima nchini Morocco. Kufikia sasa tumeshuhudia burudani safi na talanta miongoni mwa wanawake wanaoshiriki katika mashindano haya. Kwenye line ya simu yuko beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi ambaye yuko kule anakita kambi akifuatilia. Geoffrey, mambo vipi huko Morocco?
7: Asante sana. Morocco hapa tunashukuru Mungu tuko wazima. Na mambo yako shwari kabisa.
2: Tuanzie na yaliyotokea jana jioni. Timu ya Harambee Starlets licha ya kupigiwa upato zaidi katika mechi ya jana na kuweza kumiliki angalau 80% hivi ya mchuano, lakini iliweza kupata kipigo cha 1-0 dhidi ya Senegali. Labda mechi hii uliona vipi, na pia labda wanasemaje makocha, bodi ya ufundi na wachezaji wenyewe kuhusiana na mechi hiyo?
7: Nikushukuru sana. Kama ulivyotaja, mechi ya jana nilishuhudia na kwa kweli ilikuwa ni masikitiko makubwa sana kwa Kenya kuweza kupoteza mchezo wao wa pili wa kundi. Kumbuka walianza vibaya dhidi ya Morocco hapo jana wakapoteza. Lakini ukiangalia ni kwamba kocha alifanya baadhi ya mabadiliko ambayo alitaraji kwamba yatakuwa yanampatia faida katika mechi ya jana. Manake ukiangalia ni kwamba alimwanzisha mchezaji na Njala kisha akamtoa haraka na akaweza kumweka Valerie Nekesta katika safu ya mashambulizi. Na kwa kweli ni kwamba niliona Terry Engesh alipata nafasi nyingi sana za kufunga lakini akazipoteza. Na ni mechi ambayo inamwekea shinikizo kubwa sana kwenda katika mechi nyingine, kwa sababu sasa hivi hesabu ni kwamba lazima Kenya iweze kuwashinda Algeria katika mchezo wa mwisho zaidi ya magoli 6. Na waombe Senegal iweze kupoteza mechi yao na wenyeji ambao ni Morocco ili Kenya iweze kufuzu kimahesabu. Kwa hiyo Kenya haingefikia katika hatua ya kupiga hesabu. Ingeshinda mchezo wa jana ingejeka pazuri, lakini imeweka pressure kubwa sana kwa benchi la kiufundi. Sasa hivi wako under pressure kuweza kuzalisha matokeo mazuri katika mchezo wa mwisho. Lakini ukiangalia Senegal wali siwezi sema kwamba walicheza walicheza vizuri vile sana, japo ni Kenya haikutumia nafasi zao na kuweza kufunga magoli.
2: Umezungumzia kwamba Kenya inahitaji angalau ushindi wa mabao 6. Kwa uhalisia na kikosi unachokitazama, mbali na mwana Halima dogo Terry alikuwa akifanya makosa mengi kama wanavyosema, unadhani uhalisia wa hili dhidi ya Algeria uko kwa kiasi gani?
7: Algeria alifuatia mchezo wao jana wakishinda bao 1-0 dhidi ya Morocco, na ukiangalia Morocco ule ukwasi wa kikosi chao kuweza kuwabana Algeria inakuwa ni kazi kubwa zaidi. Ni timu ambayo inapenda kucheza mchezo wa kushambulia. Na ukiangalia Kenya, nafikiri kikubwa sana ni mbinu tu za kufunzi kwa kocha, kwa sababu ukiangalia mwanalima Adam Jereko ni mchezaji ambaye anafanya vizuri sana akicheza katika safu ya mashambulizi, lakini tuliona jana alimbana katika safu ya nyuma pale, alikuwa anacheza kama beki. Kwa hiyo ni baadhi tu ya mbinu za kufunza ambazo nahisi kwamba kidogo zikibadilishwa zitapendeza. Ukiangalia kama Terry Engesha alikuwa na kazi kubwa sana ya kukimbia uwanjani akitafuta mpira, kwa sababu angechezesha moja kwa moja kwenye nafasi ile ya nyuma ya mshambulizi wa moja kwa moja, lakini jana alikuwa ni ile mshambulizi wa kumalizia. Kwa nafikiri ni mbinu tu za kitakwimu tuna kiufundi pale uwanjani kuweza kushinda ule mchezo. Ukiangalia goalkeeper wetu amejitahidi sana jana. Kumtajiri Baende kipa ambaye amesalia katika kile kikosi ambacho kilicheza katika WAFCON ambayo ilipita kule Yaounde na Limbe Cameroon, lile na War, lakini kufungwa kwake kinatokana pia na safu ya ulinzi. Ukiangalia Ruti Ngosi, ile safu kidogo makosa yalitokea pale kwa Ruti Ngosi, na ndio maana yule mchezaji wa Senegal Seinabu Mbengue akapenya na kuweza kufunga ile goli.
2: Asante Geoffrey, kwa sasa nitakuweka kwenye line pembeni kidogo, usiondoke. Tunaendelea kusikiliza yanayovuma katika mitandao ya kijamii, lakini tuna nafasi ya kujadili hasa kwa kina zaidi kuhusiana na WAFCON pamoja na masuala mbalimbali ya FIFA yanayoendelea. Salia nasi upande wa pili. Tatu Karema tayari amekuwa akifuatilia yale yanayovuma mitandaoni. Tatu, vipi?
8: Poa sana Saumu, mengi yanasema kuhusiana na ripoti ambayo tumesikia Idi Sesanga kuhusiana na wahamiaji wa Morocco ambao wameingia Hispania. Na labda sijukuulize wewe mwenyewe unaweza kuchukua hatua gani kujipambania kimaisha?
2: Sio mpaka ya kuvuka bahari na nini kuogelea kwenyewe kwa kubangaiza.
8: Haijakupata ndio maana. Lakini sababu zinazotajwa kuchangia tukio hilo ni pamoja na ugumu wa maisha na ukosefu wa ajira kwa baadhi ya wahamiaji hao, na wengine wana ile hamu na matumaini ya kufika Ulaya. Na pia tukio hilo Saumu linafufua kumbukumbu ya mgogoro wa mwaka 2021 ambapo maelfu ya watu pia walivuka kutoka Morocco kwenda Ceuta katika muda mfupi tu. Mengi anasemwa. Gift Killer Day anasema sasa hawa kwa Morocco, nchi ambayo kwa sisi ambako tuko huku, tuseme ni Kenya, Tanzania, Uganda, tunaiona kama nchi tajiri na yenye maendeleo makubwa barani Afrika. Hili liwe ni funzo kwamba usitamani utajiri wa mwenzio.
2: Godoro usilolijua anapatia
8: mangapi ndani yake, kweli kabisa. Na hata utajiri na maendeleo yanaonekana kwa macho ya kawaida, hujui ni kitu gani kinaendelea ndani. Waona mwana yeye ni bora, lakini yeye anaona wengine ni bora zaidi. Broma Fexa anasema kwa nini wakimbilii Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kutafuta maisha? Ni swali ambalo hata mimi mwenyewe sina jibu lake.
2: Labda nafikiri ni karibu zaidi bahari tu unavuka alafu ushaingia katika taifa jingine.
8: Mwakasege Francis Grayson anasema ila Afrika, wakati wazungu wanakimbilia Afrika kuwekeza, sisi tunakimbilia Ulaya kufanya vibarua. Viongozi tujitafakari, hii ni aibu na fedheha kwa bara tajiri kama Afrika.
2: Ni mengi hayo yanayovuma mitandaoni. Kuna jengine tatu.
8: Kuna padri moja hapo ambaye amezua gumzo mtandaoni pia wa Mexico. Huyo ametumia pressure washa ila kuoshea magari kunyunyizia watu maji matakatifu. Kijua katika kanisa Katoliki, wakati padri ana ingia kanisani kwanza ibada, anabariki watu kwanza.
2: Amechoka kile kidogo sasa... kidogo kwa pamoja. Hayo maisha yataki haraka tatu, kwa sababu ukianza naangalia hivi mmoja mmoja hamtabarikiwa wengi, kwa hiyo nyote mepata baraka.
8: Ila wengi wanasema ilikuwa ni njia ubunifu ya kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja, wengine wakiona kwamba ni kitendo ambacho hakikufaa kwa ibada na kilionekana kama mzaha kwa jambo takatifu.
2: Tusome maoni ya wasikilizaji hapa. Bila shaka ni ubunifu, lakini haya ndio masuala ya ibada. Wezi aje sijui alifikiria nini. Baraka Rabari anasema yupo Kigoma, pongezi kwenu timu ya wanawake Morocco kwa ushindi huo katika mashindano ya WAFCON. Na Kayuni Rashid akiwa Dodoma anasema kila laheri timu ya wanawake ya Morocco kwa kutinga robo finali. Mapema mno.
8: Kalimbo Mzamba anauliza moja mataifa mko wapi, mbona dunia inapata shida kwa mizozo inaendelea? Amineli Macha Arusha Tanzania huyu anasema mchakato wa katiba mpya Tanzania imekuwa ni hadithi ya kila mwaka. Je, mpaka watu andamane ndio katiba ipatikane?
2: Nisome ujumbe wake. Baraka Magere akiwa Geita Tanzania anasema binafsi sioni kama CCM wana mpango wa katiba mpya, wanasema mengi bila ya utekelezaji. Nitakomea hapo kwa sasa, nitasoma tena baadaye. Tatukarema, shukrani sana, na endelea kuwa nasi msikilizaji, tunajienda kwa mjadala wa mchezo.

0: DW Michezo.
1: Na upande wa pili wa studio amejaa tele. Josephat Charo kwenye line ya simu bado yupo, beki wa kupanda na kushuka, beki Mwamburi pale kuweza akiwa Morocco kuweza kutuarifu yale yanayovuma ama mambo yanayojitokeza kule katika michuano ya Wafcon. Lakini kwanza kabla nirudi kwa beki, tuende kwako Josephat Charo. Mechi ya kukata na shoka, mechi ngumu iliweza kuiona pale kati ya Algeria kikipiga na Morocco, na hatimaye katika dakika za jioni Morocco ikaweza kupata bao lao la ushindi. Pengine kwa mtazamo wako, hili kundi A unavyolitazama, unaona kina nani tayari wanaweza kufanikiwa? Kwa sababu awali hapa Beckett akisema inahitaji ushindi wa mabao sita.
2: Nini? Goli sita, unafikiri kufunga goli
1: wanafunga,
2: sita?
1: Wanafunga. Harambee Starlets wanafunga.
2: Angalia, mimi jana

0: nikuambie tu ule ukweli.
1: Mm-hmm.
0: Najaribu kufuatilia hizi mechi. Ni shida kwa kweli atakupata taarifa, kwa sababu ile hamasa ya mashindano ya WAFCON inakuwa sio kubwa hivyo kama mashindano ya AFCON.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kwamba tulifungwa bao lile, na ndo naweza nikasema safari ya nyumbani ndio hiyo. Yaani injini ya ndege imeanza kunguruma sasa hivi. Starlets wanajiandaa kurudi nyumbani.
1: Sikiliza, Morocco vipi?
0: Morocco guu moja kwenye robo finali.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu ana alama 6 sasa hivi.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kama ana alama 6 wanahitaji tu sare moja, na hii sare anaweza kaipata. Na sidhani kama Morocco itatoka sare katika pambano lake la mwisho. Nafikiri itashinda.
1: Mm.
0: Na sasa hivi jinsi ilivyosimama mambo ni mazuri.
1: Mm.
0: Na Algeria ni timu ambayo ni ngumu sana. Nafikiri timu mbili katika kundi A, Morocco na Algeria, ndizo ambazo zitasonga mbele katika kundi hili.
1: Mm.
0: Lakini Senegali bado wana matumaini, kwa sababu wana alama 3 sawa na Algeria. Kwa hiyo itategemea sasa head to head kama itakuwa ni vipi, kama watamaliza sawa na alama sawa, au kama ni mabao ya kufunga au ya kufungwa na mambo kama hayo. Lakini kwa Starlets, nimehuzunika, nafikiri
1: waanze kupaki mabegi.
0: Engine imeanza kunguruma.
1: Geoffrey, majirani hapo Twiga Starlets, nazungumzia timu ya taifa ya kinadada ya Tanzania, wanashuka dimbani kukipiga na Burkina Faso. Pengine tathmini yako katika mechi ya leo, ikionyesha kwamba tayari Tanzania angalau iliweza kuondoka na pointi katika mechi yao ya kwanza. Kwa leo tutarajie nini?
2: Kwa majirani Tanzania, manake nitashuhudia ule mpambano, lakini napendezwa sana na soka lao, soka ambalo kwamba limezidi kukua. Ukiangalia Tanzania, sehemu ambayo kwamba wamefika, unaweza kusema kwamba wamefanya vizuri sana kuliko Kenya.
1: Mm-hmm.
2: Na nimependezwa sana na jinsi ambao kwamba wanacheza, kina Diana Msewa, Asna Tubamba, niliona wakifunga katika mechi ya kwanza.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo mimi napigia upande wa Tanzania kufanya vizuri.
1: Joseph Acharo, Afrika Kusini, banyana wanapiga na Cote d'Ivoire vile Cote d'Ivoire. Pengine kwa mtazamo wako na kutazama michuano hii inavyoendelea, Afrika Kusini haijaonekana kama moja ya timu ambazo pengine zina nguvu zaidi, kama vile Nigeria ilivyoanza kwa kupoteza. Sijui mechi hii wewe karata yako unaitupa wapi na kwa nini?
0: Kwa hapa ambapo tumefikia, hizi ni mechi za kundi B ambalo sasa hivi linaongozwa na Ivory Coast wakiwa na alama 3 na Tanzania wakiwa na alama 3, kwa sababu timu hizi mbili zilishinda mechi yao ya kwanza.
1: Mm.
0: Sasa zinakwenda kucheza tu mechi ya pili. Sasa matokeo ya mechi hii ya pili ndio atakayoamua kama ni Ivory Coast na Tanzania ambazo zitasonga mbele katika robo finali.
1: Mm.
0: Lakini kwa nguvu ambayo imeionyesha Ivory Coast, nafikiri kitakuwa kipute kigumu sana, na Afrika Kusini huenda pengine wakapata tabu katika pambano la leo.
1: Geoffrey, uko uwanjani huko, umeweza kutazama mechi kadhaa mpaka sasa za timu mbalimbali ama mataifa mbalimbali ambao wamekwenda kuwakilisha katika michuano hii ya WAFCON. Labda una mchezaji ama wachezaji alao wawili watatu unaweza kusema hawa ni nyota upande wa kusakata kabumbu?
2: Kwanza Chawinga, Temwa Chawinga na Tabita Chawinga, hawa ni washambulizi mawinga wa timu ya Malawi, ambao kusema kweli niliangalia mchezo wao kucheza na Nigeria, wazuri sana. Wao walikuwa ni engine ya timu ya Malawi pale mbele. Nilifurahi pia mchezo wa Babra Banda, mmoja wa wachezaji ambao katika fungu la wafungaji bora kufikia sasa. Hiyo naweza kusema kwamba ndio baadhi ya wachezaji ambao japo wapo wengine wengi, lakini hao wamenifurahisha sana na kile kipaji cha upekee ambacho kwamba kipo ndani yao na ule msukumo ambao wanaoonyesha pale uwanjani.
1: Joseph, tumemmsikia Geoffrey anataja wachezaji Chawinga, hawa madada wa Chawinga na vile huyu wa Banda. Banda ni jina ambalo tumelisikia kwa muda mrefu, hata timu ya taifa ya Ujerumani wanawake inamfahamu, kwa sababu alikuwa miongoni, kuna muda aliweza kuifunga Ujerumani wakiwa wanacheza mechi ya kirafiki. Lakini vile hawa kina dada wawili wanachezea kimataifa. Unaweza kusema mmoja anachezea Kansas kule Marekani,
0: mwingine Lyon.
1: Unaweza kusema ni kwa sababu wanapata nafasi ya kucheza nje ya mataifa yao?

0: finali na kwenda mbele.
1: Haya, tukiachana na WAFCON sasa tuangazie ambalo ni sakata kubwa linalogonga vichwa vya habari hivi sasa.
0: Tuendele kidogo na WAFCON.
1: Subiri, tutarudi kwa WAFCON, kuna taarifa nyingi za kuzijadili hapa. Najua inafurahisha, lakini kuna sakata hili la FIFA Forward Enterprise, kwa kifupi wanaita FFE. Joseph Acharo, wengi ikiwemo Lili hapa jana studio alikuwa ananiuliza kwamba nini hasa kinachokwenda kuathiri. Labda kwa kifupi tu ama kwa namna ambayo ni rahisi kwa mfuatiliaji wa kandanda aweze kufahamu nini hasa lengo la FIFA Forward Enterprise.
0: Hii ni kampuni tanzu, FIFA Forward Enterprise kama ulivyoiita. Hii nataka kuwa na mtaji wa thamani ya dola bilioni 20. Ni kampuni ambayo hii inahusishwa na kampuni nyingine, au niseme wale wawekezaji wa kibinafsi ambao watanunua 20% ya zile hisa za FIFA katika kuendesha kombe la dunia la wanaume na wanawake na kombe la vilabu la dunia. Sasa hii kampuni ambayo ndio tunasema ni FIFA Forward Enterprise, wale wawekezaji wa kibinafsi wataongozwa na kampuni nyingine ya kibinafsi ambayo inaitwa Thrive Eternal. Na hii Thrive Eternal ama Thrive Capital Management inamilikiwa na Joshua Kushner. Huyu ni kaka yake Jared Kushner, ambaye ni mkwe wa Donald Trump, rais wa Marekani. Kwa hiyo unaona kabisa hapo kwamba ni mpangilio, hawa ndio ningesema ni wababe sasa hivi ambao ndio wanatifua kabisa mchezo wa soka. Na Infantino unaweza kumuongezea hapo kwa sababu yeye sasa ndiye bosi wa FIFA. Sasa vita ni kwamba kwa nini sasa mambo ya mpira, tukio moja ambalo linafanyika miaka minne, baada ya kila miaka minne limilikiwe na wafanya biashara, ligeuzwe sasa iwe ni kama biashara tu inaendeshwa na watu binafsi ambao wanaweza kuja baadaye kupitisha maamuzi ambayo yatavuruga kabisa mchezo wa soka. Hapa ndio watu hawataki.
1: Geoffrey, unamsikia Joseph Acharo, wewe kama mfuatiliaji wa kandanda, pengine kwa mtazamo wako unaona kwamba hii FFE itakwenda kwa vipi soka kwa ujumla kuanzia ngazi ya kimataifa hata mashinani?
2: Ni mchakato ambao kusema kweli umepingwa sana, na ukiangalia wale wanachama washirika wale 55 wa bara Europa wameweza kutishia kujiondoa katika mashindano ya kombe la dunia endapo mchakato huo utakuwa unakumbatiwa. Lakini nafikiri alivyosema Charo pale ni swala zima tu la biashara katika katika soka. Na ukiangalia yule mdau wa moja kwa moja ambaye kwamba anaathirika hapa ni mchezaji, na unakumbuka ameandamwa na shutuma kubwa sana Rais Gianni Infantino tangia ataje kuweza ile la kombe la dunia. Nakumbuka zipo na washiriki timu 32 zikaongezwa hadi timu 48, na sasa hivi kulikuwa na pendekezo la kuweza kupanua ile taji na kufikia zaidi ya timu nafikiri 64 ndio. Kwa ukiangalia kuna timu ambazo labda zinahisi kana kwamba hazitakuwa zinapata ushindani wa moja kwa moja, labda tunaweka katika kundi ambalo kwamba timu hazina vile viwango vya ushindani. Kwa hiyo nimeeleza ili kuweza kulifungamanisha na hili. Kwa hiyo sidhani kama labda ni itakuwa ni njia mwafaka kabisa, kwa sababu ukiangalia kama wanachama tayari wengine wameanza kulikataa hili swala. Na ni taji ambalo linafanyika kwa miaka minne, kwa nini iweze kufanywa kwa biashara?
1: Josephat, tayari kuna taarifa ambazo zinaendelea kuja kwamba wanachama wote 55 wa UEFA tayari walishapiga kura kususia mpango huu. Lakini Infantino na FIFA inajitetea ikisema kwamba hakuna mtu yeyote anayetaka kuuza kandanda itachezwa vile vile. Washikadau tu ndio wanakuja mezani, ni vile vile mkileta makampuni kuweza kudhamini michuano ama mechi mbalimbali. Tofauti iko wapi ikiwa ni kampuni
0: mwana haramu apite tu? Ndio najaribu kusema hivi, lakini kilichopo ni tofauti kabisa na kwambia Saumu. Lakini mimi ninawaunga mkono sana UEFA kwa hatua ambayo wameichukua, kwa sababu soka bwana halitegemei kombe la dunia ambalo linafanyika kila miaka minne. Nguvu ya soka ni vilabu vya ndani na ligi za ndani ambazo zinaendeshwa na vyama vya soka ama mashirikisho ya soka ya nchi moja moja. Huko ndiko ambako soka linaimarika. Soka haliimarishwi na kombe la dunia moja tu.
1: Barani Afrika kule CAF, Motsepe tayari amesema kwamba wataandaa mkutano na kamati ya utendaji ili kuweza kujadili, na sio tu kwamba kukataa moja kwa moja, lakini kupitia na kuyasoma

0: yale yaliorodheshwa katika mpango huu. Mtazamo wako kuhusiana na kauli ya Motsepe unasemaje?
1: Amue kama atasuka ama atanyoa. Lakini juzi alisema hapa kwamba anamuunga mkono nani? Infantino. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba yeye hawezi kusimama kabisa na kumkosoa wazi wazi na kwenda kinyume. Lakini kwa vile ambavyo mambo yanakwenda sasa hivi, CONCACAF imepinga, ina wanachama 35 wa FIFA. UEFA imepinga, ina wanachama 55 wa FIFA. AFC hii ni Asia, hii imepinga pia 41. Jumla ya wanachama 137 mpaka sasa, kati ya 211 wamepinga. Tunamsubiri Motsepe na yeye atasemaje na wanachama wote ambao wako Afrika.
0: Miongoni mwa mambo ambayo Infantino anazungumzia ili angalau kurahisisha mambo yawe rahisi, anasema kwamba iwapo mashirikisho yote yatakubali, kila shirikisho litapokea dola milioni 40 kufikia Septemba 19. Unaona kwamba wanalainishwa mashirika Geoffrey.
2: Nafikiri ni mbinu tu ya ni chambo hicho ambacho kwamba labda kinarushwa kwao ili waweze angalau kuweza kunapo, lakini nafikiri kikubwa zaidi ni kusalia tu na ule na ule msimamo, kwa sababu nitarejelea maneno ambayo kwamba nimeweza kutamka pale awali ya kwamba sidhani kama ule utamu utakuwepo endapo kwamba basi itakuwa tunaelekea ule tutakuwa tunaelekea katika mtazamo ambao kwamba wanausukuma pale. Kwa hiyo hiyo ile hela ambayo kwamba unaona inawekwa pale ni kama chambo tu ambacho kwa inchi ama kusema kwamba kwa wale wanachama ambao kwamba wanaelewa utamu wa kombe la dunia, wanaelewa talanta zinakuzwa pale, basi sidhani kwamba watakuwa wanaingia katika mtego kama huu.
0: Haya, tu wachane na siasa za FIFA, pengine turudi tena katika michuano ya wanawake Afrika, WAFCON. Josephat, mwitikio ulivyotaja awali, natazama mechi uwanjani hawafiki hata takriban mashabiki alau 2000. Unadhani mwitikio ni kwa sababu ni wanawake wanacheza mpira ama sio mpira mzuri?
1: FIFA ndio inatakiwa sasa iangalie mambo kama haya. Ushafahamu? Kwa sababu hapa ni udhamini unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kama udhamini ni mdogo, ina maana hakuna pesa. Na kama pesa hakuna, sasa huwezi kuandaa mashindano makubwa. Na hata mwaka huu ni timu 16, lakini mashindano yaliyopita zilikuwa timu 12. Kwa hiyo si haba angalau wameongeza kundi moja lingine juu. Lakini sasa mashindano ambayo ukitoka mechi za makundi waingia tayari robo finali. Kwa nini wasijitahidi FIFA wakawekeza zaidi na kusaidia ili kukaa na angalau duru moja ya mtoano kabla kufika robo finali? Ushafahamu? Sasa haya ni mambo ambayo nafikiri yanatakiwa sasa Motsepe, huyo Infantino na wale wote ambao wanapenda soka wajue kwamba soka la Afrika upande wa wanawake linahitaji yani uwekezaji mkubwa zaidi, kama ni vyuo vya soka vijengwe zaidi, makocha wawezeshwe, wanawake wawezeshwe.
0: Unaona, lakini 40 milioni watakayopewa mashirika ndio ziweze kusaidia.
1: Hiyo ni takrima ama ni nini? Unaweza kaita takrima, lakini mimi naona ni kama unataka mtu apitishe uamuzi, kwa nini umpe pesa?
0: Kwa sababu mnazihitaji, Geoffrey. Ukiangalia huu mfumo ambao wanaocheza hapa WAFCON, kwamba kutoka makundi robo finali, unadhani ni kwa ajili ya kupunguza muda wa mashindano haya na vile vile kuzingatia afya? Kwa sababu mara nyingi tunasema wachezaji wanacheza mechi nyingi zaidi. Mtazamo wako kuhusiana na huu mfumo wanaotumia WAFCON?
2: Nafikiri kama nuhu mtazamo wachezaji wanacheza mechi nyingi zaidi, tungeshuhudia pia malalamishi katika mashindano ya wanaume ambao kwamba pia yaliandaliwa mwaka
0: 2024. Lakini viwango sio sawa. Viwango vya wanaume na wanawake nadhani sio sawa.
2: Ni kweli, nafikiri kama ulivyozungumza, lakini nafikiri mtazamo wangu unaweza sema ya kwamba ni swala ambalo kwamba mwenzangu Chara ameweza kuligusia pale kuhusu udhamini. Lakini nikiangalia katika ile zawadi kidogo, tuseme kwamba tunaanza kukwea ngazi kwa utaratibu, kwa sababu ukiangalia ile takrima ama zile hela ambazo kwamba zakuwa zinapokezwa kwa wale washindi zimekwezwa kwa 67%. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba tuseme kwamba ni dola milioni 5.8 kwa zile zawadi ambazo kwamba zakuwa zinatolewa. Ukiangalia kwamba yule mshindi wa ile taji atakuwa anapokea dola milioni 2. Hii ni nyongeza ya 100%. Mshindi wa pili dola 750,000, na mshindi wa tatu dola 550,000. Kwa ukiangalia angalau shirikisho la mpira wa mguu barani Afrika, CAF limejaribu sana kuweza kupandisha lile dau ambalo kwamba dogo litakuwa linaleta ule utamu, kwa sababu ukiangalia kiingilio uwanjani si ati ni hela ambazo kwamba ni nyingi sana kiasi kwamba labda itafanya uwanja usiweze kufurika vile sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama dirhamu 20 kama dola 2 hizi za Marekani unaingia kuangalia mchezo ndio, lakini udhamini kupatikana kwa wingi nafikiri tapamba mashindano haya.
1: Lakini mashindano ya kama haya kwa upande wa Ulaya, mbona ligi za ya mashindano ya huko yanakuwa na duru ya mtoano? Kwa maana kwamba huku wamekuwa makini zaidi na wanawake kama wanacheza, wanacheza kwa kujiamini zaidi, utadhani wengine ni wanaume. Kwa nini FIFA isiliangalie jambo hili?
0: Kwa Kiingereza wanaita double standards, lakini ndio hivyo, angalau kuna mambo mazuri kama hiyo kuongezwa dau la mshindi. Kwa hiyo mengi mazuri labda yatakuja kwa wakati, safari ni hatua. Asante sana beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi, nikutakia wakati mwema, endelea kuvumilia joto la huko Morocco. Asante sana Joseph Charo, niwatakieni wakati mwema. Msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tunaelekea nchini Tanzania ambako kumekuwa na kamata ambayo imetangazwa rasmi na jeshi la polisi nchini humo ikisema kwamba imeshikilia mamia ya watu kwa tuhuma za masuala ya ugaidi. Miongoni mwa waathirika wakubwa katika mkumbo huu ni chama kikuu cha upinzani upande wa Tanzania bara, chama Chadema. Na hapa tunazungumza na makamu mwenyekiti wa chama hicho bwana John Heche. Bwana Heche, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
5: Asante sana, nashukuru Mohamed.
4: Naam, ni kiasi gani chama chako kimekumbwa na kamata hii mpaka hapa tunapozungumzia kuanzia mwanzoni katika wiki ya mwanzo ya mwezi wa Julai mpaka sasa?
5: Ni kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa jeshi la polisi wenyewe wamesema mpaka sasa wamekamata watu 130, wengi wao ni viongozi wa chama. Mpaka sasa kwa wale ambao wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa na kesi za ugaidi ni watu 61 mpaka jana. Wengi wao walikamatwa, wamekaa vituo vya polisi kwa zaidi ya siku 20-30, na wengine mpaka sasa, kwa mfano mwenyekiti wa vijana Shinyanga, Kahama, kiongozi wetu wa kata kutoka kule Njombe, Rudewa, na baadhi ya viongozi wako kwenye vituo vya polisi, hawaruhusiwi kuonana na watu, lakini wako kwenye mikono ya polisi. Ndugu hawaruhusiwi kuwaona kinyume cha utaratibu wa sheria, wanasheria hawaruhusiwi kuwaona, na wenyewe tunategemea sasa labda ni miongoni mwa hao ambao jeshi la polisi wamesema bado wanaendelea kuwashikilia na labda watawapeleka mahakamani kwa siku ambazo wanataka, kwa sababu huu ni utawala wa mwituni, hakuna sheria, kwa sababu sheria inasema ukikapata mtu ndani ya masaa 24 umfikishe mahakamani, lakini sasa hivi wanakaa na watu siku 30, siku 40, siku 50. Lakini kwa mujibu wao wenyewe watu 130 wanashikiliwa na wao.
4: Na kwa mujibu wa mnaofahamu nyinyi, nini chimbuko la kamata hii hasa panapohusika hizi tuhuma nzito kabisa za ugaidi kwa mujibu wa sheria za Tanzania?
5: Ni mambo kama matatu. La kwanza ni kuogopesha watu, kwa sababu utawala huu hautaki ushindani wa kisiasa, ni utawala wa kidikteta. Kwa hiyo unajaribu kuogopesha watu, na hii ni historia. Wewe uko Ujerumani unajua walichofanya wakina Hitler na Gestapo. La pili ni kutengeneza pressure kutoka ndani. Kuna kitu kinaitwa maridhiano, na kamati kuu ya chama chetu iliazimia kwamba hakutakuwa na aina yoyote ya mazungumzo bila mwenyekiti wetu kuwa nje, bila watu kuwa bila kuwa na msuluhishi wa kimataifa, bila watu waliokamatwa kuachiwa, na bila watu kuwajibika. Sasa wanakuwa nasema kwamba anayezuia maridhiano ni mimi, na wamekuwa kitengeneza watu waseme kwamba Heche ndo anazuia maridhiano. Sasa wanaamini wakikamata watu kutakuwa na pressure kutoka ndani kwamba unaona watu wanazidi kukamatwa, kwa hiyo tuende kwenye maridhiano, kitu ambacho hakitawezekana. Hayo sio maridhiano, hii inaitwa blackmailing. Na cha tatu kuwa democracy. Ni mambo matatu tu.
4: Tuseme hili la pili ambalo nasema ni kutengeneza shinikizo kutoka ndani yenu, na nasema mlengo mkubwa ni wewe. Kwa nini mheshimiwa Heche wasikushike wewe moja kwa moja waende kwenye viongozi wako wa chini wa majimbo na kata?
5: Na siko salama, kwani wanashika mtu, wanashika watu wengi tu. Mimi mwenyewe si nilikaa siku 21 na nikashtakiwa kwa makosa hayo ya ugaidi, baadaye wakaniachia. Lakini wale vijana waliokamatwa Mbeya, na hili nimelisema mara nyingi, walipigwa na miongoni mwao mmoja aliumizwa mguu. Wakili alipoenda kuwaona, wakili Mwakilima walimwambia kwamba wamerekodiwa, walilazimishwa warekodiwe video kabisa, wakao wanapewa maneno ya kusema kwamba sisi tulielekezwa na Heche na alitupa fedha milioni 60 ili tufanye matendo ya kigaidi tarehe 7. Sasa hebu jiulize wewe, unakamata watu kwamba walitaka kufanya matendo ya kigaidi tarehe 7 ambayo hayakufanyika, lakini hujakamata watu walioua watu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana.
4: Na hili likuwa nataka ni swala muhimu umelitaja, lakini likuwa nataka kujua, je, kuna uhusiano gani baina ya matukio ya sasa ya kamata ambayo sasa yanahusishwa na ugaidi na matukio ya tarehe 29 ambapo kamata ilihusishwa na uhaini? Uhaini na ugaidi zimekuwa ni misamiati migumu sana, kwa sababu unajua sheria ya Tanzania inaiangalia masuala mawili katika hali ya juu kabisa.
5: Iko hivi, utawala huu ulianza kubaka demokrasi ndani ya chama chao. Utaratibu uliompitisha Samia Suluhu Hassan na Nchimbi kuwa wagombea sio utaratibu wa CCM, kwa sababu katiba yao inasema uchaguzi utatangazwa, watu watachukua fomu, watashindana. Hiyo yote ikifanyika, watu walienda ukumbini kwenye mkutano ulikuwa na ajenda nne tofauti, jambo likaibuka ukumbini, mtu akapitishwa mwezi wa kwanza, miezi 9 kabla ya uchaguzi. Sasa walipovuka kigingi hicho, wamebaka demokrasi ndani ya chama chao, wakaamini kigingi cha pili ni Tundu Lissu, wakamkamata, wakampa kesi ya uhaini. Akajitokeza bwana katikati hapa, akajitokeza yule bwana anaitwa Mpina, naye akaondolewa kwa njia ambazo hazikuwa sahihi. Cha nne, uchaguzi ulipoitishwa, watu wakakataa kwenda kupiga kura na wengine wakajitokeza kuandamana, wakapigwa risasi. Sasa huu ni mwendelezo, yani ya mambo, ndio maana nasema kama watu hawatajirudi, huu mwendelezo wa mambo utaendelea na wataumiza watu zaidi. Kwa baada ya hapo kupiga watu risasi, watu wamekuwa kilalamika, watu wawajibishwe, Lissu aachiwe na nini, wanakamata sasa watu wanaowekea kesi ya ugaidi. Kwa haya masuala ni mwendelezo, ukiangalia mchoro wake ni kuanzia siasa za ndani ya CCM, namna mgombea alivyojipitisha, kuja kwenye uchaguzi wenyewe, kumkamata Lissu na kumwekea kesi. Sasa hizi kesi zinatumika, ni kesi ambazo ni kesi kubwa kama ulivyosema, lakini ni kesi zinazotumika dhidi ya wapinzani wa CCM na chama kikuu cha kisiasa, ili kujaribu kutu slow down na kutukatisha tamaa na kuogopesha watu na kukimbiza watu kwenye siasa.
4: Na kama nimekufa vizuri, unakusudia kusema kwamba hizi ni siasa zote, hazihusiani na masuala ya usalama kama ambavyo unahoji, ingawa bila shaka unajua kwamba katika matukio ya 29 Oktoba kuendelea kulikuwa pia na matukio ya uharibifu mkubwa wa mali, mauaji ya watu walivyozungumza, ambayo bila shaka ni makubwa zaidi, na bado unaona kwamba ni siasa pekee yake, hapana swala usalama ndani yake?
5: Mimi sioni swala la kiusalama, kwa sababu unaangalia genesis, chimbuko la hili jambo ni lipi. Hili sio swala lolote la kiusalama. Na ukitaka kujua hivyo, uthibitisho upo. Mwanzoni Rais Samia alipoingia madarakani alimkamata Mbowe kwa kesi kama hiyo hiyo ya ugaidi. Kwa ni trend yake, alimkamata Mbowe akakaa naye miezi 8, akamwachia, akaenda Ikulu exactly the same day aliyomwachia. Sasa wewe unawezaje kukamata gaidi alafu ukakaa naye miezi 8 na ukamwachia, ukaja kunywa naye chai Ikulu hata kabla hajafika nyumbani kwake?
4: Naam, la mwisho kabisa, Mheshimiwa Heche, nini mustakbali wa chama chako katika hali kama nini, athari ambayo inaipata chama chako? Je, unajiona ukiwa kiongozi mkuu wa chama ambaye unakaimu nafasi ya mwenyekiti kwa sasa, maana mwenyekiti wako ndani, kwamba chama kinakuporomokea mikononi, kinasambaratishwa wakati unakiona hivi na watu wako wanakamatwa na wewe mwenyewe upo katika hatari, kama unafikiri katika hatari?
5: Haiwezi kusambaratika, na actually inatuimarisha zaidi, na evidence ni nyingi. Hakuna namna yoyote CHADEMA itaporomoka kwa vitisho hivi, na historia imetuambia hivyo. Chama ni matendo. Chama kinasimamia nini? Chama kinataka rasilimali za nchi zitumike kwa ajili ya watu, tuwe na utawala bora wa kisheria. Hayo ndio demandi za Watanzania. Madam tunazisimamia hizo, CHADEMA haiporomoka, itazidi kukwea, tunakuwa kubwa zaidi.
4: Naam, John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha CHADEMA nchini Tanzania, asante sana kabisa.
5: Asante sana.
4: Na msikilizaji wangu, naitwa Mohamed Khalef, na kwaheri hadi mara nyingine.

0: asali wa moyo P-Funk Majani ndio kipindi ama mziki unaotupambia. Inspector Haruna ndio aliyeweza kuimba. Haya basi, naangalia hapa mitandaoni tayari sakata hili la World Cup linaendelea kunoga, na kwamba mshauri mkuu wa Infantino amejiuzulu, na pia vile vile kule mkuu wa Norway amesema kwamba hili ni tatizo kubwa kuhusiana na namna FIFA na Infantino wanavyoendeleza. Lakini sasa basi, msikilizaji, ni awamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia. Ni anzie pale Instagram. Mama Kingsley anasema Afrika tunahitaji kuzitengeneza nchi zetu ili kuepusha vijana wetu kuyakimbilia ama kukimbilia kwenye mataifa mengine. Delvin Masawe ametuandikia akisema huko Ulaya sijui watu wanakimbilia nini, walichotushinda ni teknolojia tu. Nathaniel Official anasema Hamas kuweka silaha chini ni hatua nzuri kwa mustakabali wa raia wa Gaza. Faswihi Anasi anasema hongera sana Rais Samia kwa kazi, wa Tanzania tunakupenda sana na kukuombea kheri. Pale Facebook, Simoni Nzalia ametuandikia akisema binafsi naona maridhiano Tanzania bila kuihusisha Chadema na kuachiwa huru kwake Lisu hayana tija yoyote. Paulo Robati Albati Masi akiwa Kibondo anasema viongozi wasimamizi wa michezo wajitafakari kwa kukosa hamasa ya michuano ya WAFCON. Kakele Thomas Kiteme anasema kwanza haki tendeke, Lisu achiliwe huru ili kushiriki na kufanya maridhiano. Wile Raisi wa Mani akiwa Arusha Tanzania anasema kila laheri vijana wetu wa Tanzania katika michuano ya WAFCON. Erasto Manga wa Marangu Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Nukta hiyo, msikilizaji, inakamilisha matangazo muhimu ya mchana. Tukutane tena inapotimia saa 12 kamili hapa Ujerumani, nikiwa ni saa 11. Nikutakie mchana mwema. Mimi naitwa Somo Njama, mwelekezi Selina Mdemo pamoja na Silvia Mwehozi katika chaneli yetu ya YouTube. Asante kwa kuwa nasi.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, hekima inakusubiri tu. Sijui kama umewahi kuona jinsi tulivyo wakaidi mara nyingi. Tunapanga maisha yetu kwa umakini mkubwa. Miaka mitano ijayo, kazi itakayofanywa, mahali tutakapofikia, namna ambavyo mambo yatakwenda. Lakini hata tukijua moyoni kwamba mambo yanaweza kubadilika, bado tunashtuka. Tena tunashtuka sana yanapokwenda tofauti na tulivyotarajia. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Tuchukue mfano wa Steve Jobs. Akiwa bado kijana mdogo, alifukuzwa kutoka kampuni ya Apple, kampuni aliyosaidia kuianzisha mwenyewe. Kwa kipindi kile aliumia sana na kuona kwamba maisha yake yameharibika. Lakini miaka baadaye alikiri kwamba tukio lile lilimfungulia mlango mpya kabisa. Lilimpa nafasi ya kuanza upya. Alifikiri tofauti na kuanzisha miradi mingine kama Pixar, na mwishowe akarudi Apple na kubadilisha kabisa dunia ya teknolojia. Kilichoonekana kuwa mwisho, kumbe kilikuwa mwanzo wa jambo kubwa zaidi. Na maisha huwa hivyo mara nyingi. Kuna mambo yanatokea tunaona kama hasara, kufeli au kuchelewa. Lakini baadaye tunagundua Mungu alikuwa anatuongoza mahali bora zaidi. Mithali sura ya 19, mstari wa 20 hadi 21 inasema, sikiliza mashauri, ukapokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Huo ndio ukweli mkubwa. Tuna mipango mingi moyoni mwetu, lakini mwisho wa yote, shauri la Mungu ndilo linalosimama. Hekima si kujifanya tunajua kila kitu. Hekima ni kukubali kwamba Mungu anaona zaidi kuliko sisi. Anaona kesho ambayo sisi hatuioni, na tunapoangalia maisha ya Yesu, tunaona jambo lililowazi kabisa. Watu walidhani msalaba ulikuwa mwisho wake. Adui zake walijiona wameshinda, lakini kupitia kila kilichoonekana kama kushindwa, Mungu alileta ushindi mkubwa zaidi, wokovu kwa ulimwengu. Kwa hiyo, ni vizuri kupanga, ni vizuri kuwa na maono, lakini usishikilie mipango yako kana kwamba ndio mwisho wa yote. Mkabidhi Mungu njia zako, kwa sababu hata pale mipango yako inapovunjika, mpango wake bado unasimama. Na mara nyingi mpango wa Mungu huwa mkubwa zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Bwana akubariki ndugu msikilizaji kwa kuchagua kutumia muda wako kulisikiliza neno lake. Najua kwamba baraka zake utamwagiwa, kwani ndivyo apendezwa kukutendea. Hili atatenda kwa kujifunua kwako katika maandiko ya neno lake, yani Biblia. Kitabu cha mafundisho yetu ni hiki cha Wafalme wa Kwanza. Na kwa ajili ya muda itakuwa vigumu kusoma maandiko yote, kwa hiyo na kuhimiza

0: Baada ya somo hili, usome sehemu hii kwa jumla ili uendelee kupokea baraka za Mungu. Somo letu latoka kwenye sura ya 7 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 8 aya ya 43. Sura ya 7 yazingatia miradi ya ujenzi aliyofanya Sulemani. Katika sura hii, si tu kwamba Sulemani alijenga hekalu, bali alijenga jumba lake pia lililoitwa Mwitu wa Lebanoni, na baadaye alimjengea binti Farao jumba lake. Hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya kwanza. Naye Sulemani alikuwa katika kuijenga nyumba yake mwenyewe miaka 13, akaimaliza nyumba yake yote. Kama vile maandiko haya yatuambia, Sulemani alichukua miaka 7.5 ya kujenga hekalu ya Mungu, lakini nyumba yake ilimchukua miaka 13. Hekima aliyokuwa nayo, msikilizaji, ni lazima ilimwezesha kujenga nyumba ya ajabu na ya kupendeza ambayo wengi wetu tungelitamani kuiona. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya pili, ambapo neno lasema hivi: kwa kuwa aliijenga nyumba ya mwitu wa Lebanoni, mikono 100 urefu wake na mikono 50 upana wake na mikono 30 kwenda juu kwake, juu ya sufu 4 za nguzo za mwerezi na mihimili ya mwerezi juu ya nguzo. Tuona kwamba Sulemani alijenga nyumba yake, nayo iliitwa mwitu wa Lebanoni. Hiyo ilikuwa nyumba yake ya pili. Vipimo vinavyotumiwa hapa katika lugha ya kisasa ni kama vile nyumba hiyo ilikuwa na urefu wa uwanja wa mpira. Upana wake ulikuwa futi 75 na urefu wake futi 45. Yote aliyotumia kwa ujenzi ni hayo aliyopokea kutoka kwa Hiramu, mfalme wa Tiro. Mierezi hiyo haipo katika sehemu hiyo ya Mashariki ya Kati kama ilivyokuwa wakati ule. Tunaposoma kwenye aya ya 8, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: na hiyo nyumba yake atakayokalia katika behewa nyingine iliyokuwa ndani kupita baraza ilikuwa ya kazi kama hiyo. Tena akamjengea nyumba binti Farao, ambaye Sulemani alikuwa amemuoa, mfano wa ile baraza. Neno la Mungu linaponena kwa habari ya kazi kama hiyo, ina maana ya kazi iliyochaguliwa na kufanywa kwa ustadi na uangalifu mwingi. Na kwa kumjengea binti Farao jumba lake, yaonyesha kwamba alimpendelea katika kila hali. Sulemani hangelimjengea kila mke nyumba, maana angelijenga nyumba 1,000. Neno kwenye aya ya 13 na 14 latuambia maneno yafuatayo: mfalme Sulemani akatuma watu kumleta Hiramu kutoka Tiro, naye alikuwa mwana wa mwanamke mjane wa kabila ya Naftali, na babaye alikuwa mtu wa Tiro, mfua shaba. Naye alikuwa mwingi wa hekima na akili, mstadi wa kufanya kazi zote za shaba. Akamfikilia mfalme Sulemani, akamfanyia kazi yake yote. Mtu huyu Hiramu, si Hiramu mfalme wa Tiro, bali fundi stadi katika kazi ya ufuzi wa shaba. Yeye ndiye alifanya kazi ya ufuzi kwa habari ya vyombo vya hekalu, iwe ni vyombo vya chuma, shaba, dhahabu au fedha. Kazi walizofanya watu wale za ufuzi zatuonyesha jinsi walioishi wakati huo, walikuwa watu waliofanikiwa katika kila hali. Ni hapo amani inapokuwepo, ndipo watu hupata ufanisi na kujiendelesha katika maisha. Wakati wa Sulemani, kwa sababu ya amani, kulikuwepo na wingi wa karibia kila kitu, na kila mtu aliishi kwa amani. Tuendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya 21, na hapo twapata maelezo zaidi kuhusu hekalu. Neno lasema hivi: akazisimamisha nguzo ukumbini pa hekalu, akaisimamisha nguzo ya kuume, akaita jina lake Yakini. Akaisimamisha nguzo ya kushoto, akaita jina lake Boazi. Nguzo alizosimamisha Sulemani aliziita kwa majina mawili, Yakini na Boazi. Jina hilo Yakini lina maana ya Mungu ataimarisha, na Boazi ina maana ya nguvu au uwezo. Unaposoma kwenye Zaburi utakutana na majina haya mawili, yani habari ya uzuri na nguvu. Mfano ni hilo tulipatalo kwenye Zaburi ya 96 mstari wa 6 unaosema hivi: heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Nguvu zaakilisha wokovu, hasa ufahamu kwamba Mungu aweza kuwakomboa wote walio wake. Nao uzuri wanena kuhusu uzuri uliopo katika ibada kwa Mungu. Twahitaji kumwabudu Mungu katika uzuri wa utakatifu wake. Nguzo hizi mbili, ndugu msikilizaji, zilikuwa na umuhimu wake katika hekalu. Katika maisha yetu kama watoto wa Mungu, nguzo hizi zanena kuhusu maisha ya yeyote atakayemwendea Mungu ili amwabudu. Muhimu ni kwamba iwapo ataka kumwabudu Mungu, ni lazima kwanza kutambua au uwe umeziona nguvu za Mungu zilizo kukomboa kutoka kwa dhambi. Kisha ni lazima kumwabudu katika uzuri wa utakatifu wake. Iwapo waabudu katika maabada au kanisa nzuri iliyojengwa kwa njia nzuri na ya kupendeza, ni vizuri, wala hakuna ubaya wowote. Ila napenda ufahamu hili, ya kuwa maabada iliyotengenezwa kwa njia ya kupendeza haiwezi kumfanya mtu kuabudu, kwa kuwa haiwezi kuwa badala ya ibada ya kweli kwa Mungu. Ni lazima kumwabudu Mungu katika uzuri wa utakatifu wake. Hili linapofanyika, yule anayeabudu huhisi uwepo wake Mungu na kujiona jinsi alivyopungukiwa. Ni kwa jinsi hiyo ndipo twaweza kuona uzuri wake na utakatifu wake, na hivyo kupata kumwabudu katika roho na katika kweli. Hili ni kwambialo, ndugu msikilizaji, ni sawa na lililofanyika katika maisha ya Isaya nabii, kama vile twasoma kwenye sura ya 6 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 5. Neno la Mungu lasema hivi: katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikajaliza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake." Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, "Ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi." Ndugu msikilizaji, guzo hizo mbili ya Kini na Boazi zanena au kuwakilisha moyo wa huyo aliyeokolewa, aliyeingia mbele ya uwepo wa Mungu mtakatifu na kujiona kama vile Isaya alivyojiona. Kisha kwenye aya ya 23, neno hili laendelea kutujulisha yafuatayo: tena akaifanya bahari ya kusubu mikono 10 kutoka ukingo hata ukingo, ikaviringana na mikono 5 ilikuwa kwenda juu kwake, na uzi wa mikono 30 kuizunguka kabisa. Hili linalotajwa hapa kama bahari ya kusubu, katika lugha ya sasa tuweza kuitaja kwa beseni kubwa, nayo ilikalia ng'ombe za kusubu 12. Bahari hiyo ilikuwa ya makuhani kutumia kunawa. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya 38, ambapo neno latuambia haya: akafanya birika 10 za shaba, birika moja huingia bathi 40, na kila birika ilikuwa mikono 4. Birika moja juu ya tako moja katika yale matako 10. Bahari hizi, msikilizaji, zilitumika kwa makuhani kuosha dhabihu zilizochinjwa kwa ajili ya ibada na sadaka. Kwa hili na kujulisha kwamba, kwa habari ya utakaso wa moyo, yachukua zaidi ya kurembesha mambo ya nje. Jinsi ufahamuvyo, kuna makanisa mengi yaliyojengwa kwa ustadi na hali ya kupendeza sana. Ila, yote hayo hayawezi kutakasa au kuburudisha awaye yote. Raha na amani haipo katika kama hayo. Na kama ilivyo kwamba bahari yenyewe haiwezi kubadili au kutakasa, ndivyo ilivyo hata sasa, kwani ni maji yaliyo katika bahari ile ndiyo hutakasa, nayo maji hayo ndiyo neno la Mungu. Ni neno la Mungu tu, msikilizaji wangu, ndilo lina uzima na latakasa na kufanya safi moyo wa mwanadamu. Neno lendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 48 na 49: Sulemani akavifanya vyombo vyote vilivyokuwamo nyumbani mwa Bwana, madhabahu ya dhahabu, na ile meza iliyokuwa na mikate ya uonyesho juu yake ilikuwa ya dhahabu, na vinara vya taa 5 upande wa kuume na 5 upande wa kushoto mbele ya chumba cha ndani vya dhahabu safi, na maua na taa na koleo ya dhahabu. Kwenye maandiko haya twaona kuwa katika ile hema ya kukutania taa ilikuwepo moja, nayo ilimwakilisha Bwana wetu Yesu Kristo. Katika hekalu taa zilikuwepo 10. Katika hili napenda uone kuwa ijapokuwa haikuwa kosa kwa Sulemani kufanya hivyo, kwa habari yetu haitufai kuwa na uzoefu wa namna yoyote kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yohana alimjua Bwana katika siku zake za mwili, na alipokutana na Kristo baada ya kufufuka kwake, alisema kuwa alipomuona alianguka kama mtu mfu. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya 17. Hakuna njia ya kumzoea, maana huyo ndiye Mungu wetu anayestahili sifa na ibada zetu. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 7 kwa kwa kusema hivi kwenye aya ya 51. Hivyo ikamalizika kazi yote Sulemani mfalme aliyoifanya katika nyumba ya Bwana. Sulemani akaviingiza vile vitu alivyovitakasa Daudi baba yake, yani fedha na dhahabu na vyombo, akavitia ndani ya hazina za nyumba ya Bwana. Sasa Sulemani amemaliza kazi yake kuhusu nyumba ya Bwana. Tunapogeukia sura ya 8, tutaona jinsi alivyoweka wakfu nyumba hiyo. Kwenye sura hii tutaona jinsi sanduku la agano la Bwana liliingizwa katika nyumba ya Bwana, nao utukufu wa Bwana ukaujaliza nyumba ile. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ndipo Sulemani alipowakusanya wazee wa Israeli na wakuu wote wa kabila, wakuu wa mbari za mababa wa wana wa Israeli, wamwendee mfalme Sulemani huko Yerusalemu, ili walipandishe sanduku la agano la Bwana kutoka mji wa Daudi, yani Sayuni. Jambo la kwanza, msikilizaji, ni kwamba sanduku hilo lilipotolewa katika hema ya kukutania liliwekwa katika sehemu iliyostahili, nayo ni kwenye sehemu hiyo iitwayo patakatifu pa patakatifu. Ni wakati huo ndipo utukufu wa Bwana uliujaliza hekalu hiyo. Aya ya 10 na hiyo ya 11 zasema hivi: ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya wingu lile, kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. Hili tulisomalo kwenye maandiko haya ni mambo ambayo yatufahamisha waziwazi kuwa mara unapotenda jambo lolote kwa jinsi ambavyo Mungu ataka ulitende, utukufu wake ni lazima utajaa hapo ulipo. Iwapo wataka kuona utukufu wake Bwana, tenda kulingana na neno lake, nawe bila shaka utamwona Bwana akikujaza utukufu wake, na lolote utakaloguza litakuwa limejawa utukufu ule kwa ajili ya kulisifu jina lake Bwana. Tunapogeukia aya ya 12 hadi aya ya 16, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: ndipo Sulemani akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene. Hakika nimekujengea nyumba ya kukaa wewe mahali pa makao yako milele. Mfalme akageuza uso wake, akawabariki mkutano wote wa Israeli, na mkutano wote wa Israeli wakasimama. Akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena na Daudi baba yangu kwa kinywa chake, akalitimiza kwa mkono wake, akasema, tokea siku ile nilipowatoa watu wangu Israeli katika Misri, sikuchagua mji wowote katika kabila zote za Israeli ili kujenga nyumba jina langu liwe hapo, lakini nalimchagua Daudi awe juu ya watu wangu Israeli. Kutokana na haya tuyasomayo, twaona kwamba baada ya sanduku lile la agano kuingizwa katika hekalu lake Bwana, Sulemani alimsifia baba yake Daudi kwa kazi zote alizofanya kwa ajili ya yote aliyotenda hapo awali, hasa kuhusu ujenzi wa nyumba hiyo. Na ndivyo yastahili katika maisha yetu, kumpa heshima anayestahili heshima na kadhalika. Hautapunguziwa lolote, ndugu msikilizaji, ukifanya kama alivyofanya Sulemani. Iwapo kuna huyo aliyekutangulia na kufanya mengi kabla yako, ni vyema kumpa heshima anayostahili. Sulemani aendelea kuzungumza na kusema hivi kwenye aya ya 17 hadi 20: basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vema kuwaza hivi moyoni mwako. Lakini wewe hutanijengea nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yeye ndiye atakayeijenga nyumba kwa jina langu. Basi Bwana amelitimiza neno lile alilolinena, nami nimesimama mahali pa Daudi baba yangu na kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli kama Bwana alivyoahidi, nami nimeijenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ni hilo ambalo tulijifunza kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7. Shauku la kuijengea nyumba sanduku la Bwana ilikuwa katika moyo wa Daudi, sawa na vile Sulemani anavyosema hapa. Alichofanya Sulemani ilikuwa kutekeleza hayo yaliyokuwa katika moyo wa Daudi babaye. Na mara nyingi huona kwamba hekalu hiyo ingeliitwa hekalu ya Daudi na si hekalu ya Sulemani. Neno kwenye aya ya 22 hadi 27 linalo haya ya kutuambia: Sulemani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake mbinguni, akasema, Ee Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini, ushikae maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote. umemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia, naam, ulinena kwa kinywa chako, ukayatimiza kwa mkono wako kama ilivyo leo. Na sasa, ee Bwana Mungu wa Israeli, umfikilizie mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia ukisema, hutakosa kuwa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli machoni pangu, kama watoto wako wakiangalia njia zao ili kuenenda mbele zangu kama wewe ulivyoenenda. Sasa ee Mungu wa Israeli, nakusihi ulidhibitishe neno lako ulilomwambia mtumishi wako Daudi baba yangu. Lakini Mungu, je, atakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi wala mbingu za mbingu. Sembuse nyumba hii niliyoijenga. Katika maombi haya, lililo wazi ni kwamba Sulemani alifahamu kuwa hekalu hilo lilikuwa mahali pa jina lake Mungu. Ni katika sehemu hiyo ndipo wana wa Israeli watamsogea Mungu kwa ibada. Hekalu hiyo haikuwa ya kipagani, mahali palipokuwa na sanamu. Sulemani alielewa hivi kama vile Daudi alivyoelewa na kusema kuwa mahali hapo ni mahali pa miguu yake Mungu. Mahali hapa, msikilizaji, ni hapo alipochagua Mungu ili watu wake, kama vile nimesema, wamwendee kwa ibada na kumtolea dhabihu. Ilikuwa njia tu ya kumwendea Bwana Mungu. Ni wazo la kipagani kufikiri kwamba Mungu yuishi katika nyumba hapa duniani. Sulemani alisema kwamba mbingu za mbingu hazimtoshi Mungu na juu zaidi ya viumbe vyote. Sehemu inayofuata yanena kuhusu habari ya wana wa Israeli na litakalo wapata mara watakapotenda dhambi. Ni yale tuyapatayo kwenye aya 28 hadi 43. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya hiyo ya 28 hadi 30, ambayo hasa yajumuisha yote yanayofuatia. Neno la Mungu lasema hivi: walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake, ee Bwana Mungu wangu, uisikilize sauti na maombi ya mtumwa wako aombayo mbele zako leo. Macho yako yafumbuke na kuielekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja ukasema, hapa ndipo litakuwapo jina langu, ili uisikie dua ya mtumwa wako na ya watu wako Israeli watakapoomba wakikabili mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni makao yako, nawe usikiapo samehe. Haya tuliyoyasoma, ndugu msikilizaji, ni mambo ambayo wafaa kuyazingatia sana. Tazama, neno la Mungu latuambia kwamba Sulemani alipokuwa kiomba, alimwomba Mungu kuwa wakati wowote watu wake watakuwa wametenda dhambi au watakapokuwa kiomba wakielekea Yerusalemu, Mungu apate kusikia na kusamehe dhambi zao. Hilo ndilo twaliona Danieli akitenda, kama vile ilivyo kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Danieli aya ya 10 na 11, inayosema hivi: hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Rafiki yangu, hili ndilo ambalo Sulemani alikuwa akiomba habari zake, na hapa twamwona Danieli, mmoja wa wale wana wa kifalme, akifanya hivyo katika nchi hii ya mbali walikokuwa wamechukuliwa mateka. Unaposoma kwenye aya zilizosalia, yani aya ile ya 31 hadi 43, utapata jinsi hali nyingi zinavyoelezewa kuhusu mengi yatakayowapata wana wa Israeli na lile watakalofanya ili wapate kuokolewa. Hiyo ni kwenye sura hii ya 8 ya kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza. Ndugu msikilizaji, namshukuru Mungu kwamba leo hii wewe pamoja nami hatuhitaji kuomba Mungu tukikabili sehemu yoyote ile. Kile tunachohitaji ni kuomba katika jina la Yesu Kristo, naye Mungu husikia maombi yetu na kuyajibu. Hili ndilo Kristo alitunenea na kutufundisha, kwa kuwa hakuna jina lingine ambalo mwanadamu amepewa chini ya jua ili kwalo apate kuokolewa isipokuwa jina hilo la Yesu Kristo. Jina hilo ni jina lipitalo majina yote, na kwa ufahamu wako, jina hilo ni jina lililo juu ya majina yote. Katika jina hilo, vipofu wanaona, visiwi wasikia, vilema waponywa, watu waokolewa na kupatanishwa na Mungu. Je, ni jinsi gani nyingine utakayo kumwabudu Mungu? Kumbuka ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa na kibali cha kutumia jina hilo, kwa maana jina hilo ni jina lenye uwezo hata kuliko uwezo wa mauti. Jina hilo ni uzima kwa kila anayeliamini. Liamini jina la Yesu Kristo, nawe utafanyika kuwa mwana wa Mungu. Hili ni kwambialo, ni kwa msingi wa hilo tulipatalo kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza, mstari wa 12, unaosema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ndugu yangu, hakuna jina lolote ulimwenguni linaloweza kukupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Isitoshe, yeyote aliyeliamini jina la Yesu Kristo, huyo neno la Mungu latuambia kwamba amevuka kutoka mautini na kuingia uzimani. Huyo hahukumiwi tena kwa sababu amemwamini mwana wa Mungu. Je, wataka kupokea uzima wa milele? Je, wataka kumwomba Mungu naye asikie maombi yako? Najua kwamba jibu lako ni ndio. Na iwapo jibu lako ni ndio, basi mimi nitakujulisha jinsi unavyohitaji kufanya. Jinsi ni moja tu: liamini jina la Yesu Kristo, nawe omba katika jina hilo, na Mungu atatenda. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo mwana wa pendo lako, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho mema, mafundisho makuu ambayo tumeyapata kwenye maandiko haya ambayo tumejifunza leo hii. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa amepokea ufahamu ya kwamba iwapo kuna lile linalohitajika maishani mwake ni kuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo, maana hilo ndilo jina ulilotupa sisi wanadamu, ya kwamba kwalo tupate kuokolewa. Tena katika jina hilo twaomba nawe wajibu maombi yetu, kwa kuwa ewe Bwana umetupa jina hilo ili tupate kukufikia, ewe Mungu wetu na Baba wetu wa milele. Asante, maana najua kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoomba katika jina hilo la Yesu Kristo, utamjibu, utazungumza naye, utamuongoza katika kila analopaswa kutenda. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba mafundisho ambayo tumeyapokea leo yamekuwa ya baraka sana moyoni mwako na pia katika maisha yako. Lile ninalohitaji ufahamu ni hili, ya kuwa lolote ambalo utaliomba ni lazima liwe kulingana na mapenzi yake Mungu, na mapenzi hayo utayafahamu tu unapolisoma neno la Mungu ambalo ni Biblia. Hatua ya kwanza unayostahili kufanya ni kumwamini Yesu Kristo awe Bwana wako. Ombi lolote utakaloomba katika jina la Yesu Kristo pia ni lazima liwe kulingana na neno la Mungu, maana Mungu atajibu maombi yaliyo katika mapenzi yake, nayo mapenzi hayo twayafahamu kwa kupitia neno lake lililoko kwenye Biblia. Najua kwamba kwa sababu ya imani yako katika Kristo, utaendelea kujifunza mengi yanayohusu mapenzi ya Mungu unapolisoma neno hili. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Shukrani kabisa kwa Mungu Baba kwa kunileta neno lake. Wacha neno la Bwana likawe taa na mwangaza wa njia zako, kama anavyosema Daudi. Na kama unalo swali lolote ungetaka kutuuliza, aidha kuhusu kipindi hiki au jambo lolote la kiroho, basi tumia anwani hii ifuatayo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pengine waweza kuwa na chochote ungependa kufanya ili kuinua huduma hii. Basi waweza kutuma msaada wako wa kifedha kwa kuandika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kutumia anwani niliyokupa. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atalifunza neno kama ilivyo katika Wafalme wa Kwanza, sura ya 8, aya ya 44, hadi sura ya 10, aya ya 22. Umekuwa nami dada Pamela Omodo, na ninakuaga nikisema neno litaendelea.
2: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani.
4: This is the word of God. The Lord turn his face towards you and give you peace.
5: Kigoma, inasikiliza. 90.5 FM. Hii ni radio.
6: The radio is on. Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
9: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika wasaa mwingine mzuri kabisa wa kipindi cha afya yako. Na kwa siku ya leo uko nami Timotheo Leonardi, na hivi sasa nimeungana na muuguzi msaidizi kutoka kituo cha afya cha Buhanda. Si mwingine ni Atanasi Frimin. Nimeungana naye na tunaenda kuangazia kuhusu afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua. Afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua, utatuambia kwa upande wako wewe kama mama au baba, namna gani unapoona dalili za hatari ambazo si za kawaida kwa mtoto wako baada ya kuwa amezaliwa, unachukua hatua gani? Lakini kwako mama, pale unapoona dalili za hatari baada ya kuwa amejifungua, huwa unafanya nini? Je, huwa unafika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya? Sasa tutaungana na muuguzi wetu tuweze kuliangazia hili kwa kina. Habari za mchana.
1: Salama, salama.
0: Mambo yanaenda huko kwenye utoaji wa huduma?
1: Yanaenda vizuri, tunamshukuru Mungu.
0: Karibu sana ndani ya studio za Radio JFM.
1: Asante.
0: Tunaenda kuangazia kuhusu afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua. Kwanza kwa anayetusikiliza, tunapozungumzia afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua, nini maana yake? Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa, afya ya mama na mtoto ni imechukua uwanda mkubwa sana kwenye upande wa afya.
0: Ndio.
1: Tunaposema afya ya mtoto kwanza.
0: Ndio.
1: Au kwetu sisi wauguzi tunapotoa huduma hizi kwa mama na mtoto, tunasema sisi ndo watu wa kwanza kuona uhai wa mtu anapozaliwa, na sisi pia ni watu wa kwanza kuthibitisha kwamba mtu amepoteza uhai. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba limebeba uwanda mkubwa sana.
0: Ndiyo.
1: Sasa tukijikita kwenye afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua, tunasema imejikita zaidi kuzingatia afya na ustawi wa mama anapotoka kujifungua na mtoto anapozaliwa ndani ya siku 28 za mwanzo. Kwa hiyo wakati tunapotoa huduma hizi za afya, wakati huduma ya afya kwa mama na mtoto, tunazingatia ubora wa hali ya juu sana, kwa sababu kosa lolote dogo au changamoto yoyote ambayo haitozingatiwa na kuchukuliwa hatua inaweza ikahatarisha afya ya huyu mama aliyetoka kujifungua na mtoto pia aliyezaliwa.
0: Kwa nini ni ndani ya siku 28 mnakuwa kwenye uangalizi mkubwa kabisa?
1: Ndani ya siku 28 ni kwa sababu ni wakati ambao bado mtoto anakuwa, kwa mtoto sasa hizi ndani ya siku 28 mtoto bado anakuwa yupo kwenye wakati wa kuadapti mazingira ya nje. Alikuwa kwenye tumbo la mama yake akilishwa chakula, akinywa maji, akijisaidia na kila kitu, shughuli zote za akiwa tumboni kwa mama yake. Sasa sasa hivi ametoka. Kwa tafiti zinaonesha siku 28 za mwanzo ndiyo siku ambazo mtoto anakuwa anaadapti, anakuwa anaanza kuzoea yale mazingira ya duniani. Ndiyo maana ni wakati ambao tunauzingatia sana.
0: Ndiyo, ndiyo. Na ni vitu gani sasa vya kuzingatia kwa upande wa huyo mama baada ya kuwa amejifungua, kwa maana ya kwamba pale anakuwa yuko na mume wake, pengine anaendelea na uangalizi baada ya kuwa ameshamruhusu hospitali, lakini pia kwa mtoto, vitu gani ambavyo vinafaa wale wanaotusikiliza sasa wazingatie ndani ya siku hizo 28?
1: Sawa sawa, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Tunapenda kufundisha zaidi dalili za hatari.
0: Okay.
1: Kwa mama akishajifungua na kwa mtoto wake pia.
0: Ndiyo.
1: Ili endapo akiona dalili mojawapo au zaidi awahi kituo cha kutolea huduma za afya. Wakati mwingine tunakutana na makosa haya kwenye jamii.
0: Ndiyo.
1: Wazazi wanachukulia vitu kwa hali ya kawaida au kwa kuto kuzingatia maelekezo na ushauri wa wataalamu wa afya. Sasa tukienda moja kwa moja kwenye upande wa mama, tunasema endapo ataona dalili mojawapo au zaidi kati ya hizi nitakazoenda kuzitaja, hatakiwi kubaki nyumbani. Anatakiwa awahi kwenye kituo cha kutolea huduma za afya aweze kukutana na wataalamu wa afya na apate msaada. Na dalili hizo mojawapo ni kutokwa na damu nyingi ukeni. mama anapotoka kujifungua huwa kunakuwa na uteute ambao unatoka, ni wa kawaida, unatoka kuanzia siku 14 mpaka wiki 6, mwezi mmoja na nusu. Lakini inapokuwa ni kutokwa na damu nyingi zaidi kupita kiasi, huyu mama tunaweza tukampoteza wakati wowote. Ndio maana tunashauri awahi kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Kutokwa na damu, hii nayo inakuwa imetokana na nini sasa?
1: Hii inakuwa imetokana na kwamba mama ameshajifungua, si ndio?
0: Ndio.
1: Akishajifungua, viungo vyake vya uzazi vinakuwa vinaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida kama vile ambavyo alikuwa bado hajashika ujauzito. Sasa inatokea kwamba kwa namna moja ama nyingine kuna vitu vilibakia ndani kidogo, au mwili wake bado haujaadapti ile hali, kwa inatokea kwamba anaendelea kutokwa na hizi damu kutokea kwenye viungo vyake vya uzazi.
0: Umesema kwamba kama kuna vitu vilisahulika,
1: yani vitu vimebakia wakati mtoto anatoka.
0: Kuna ile huwa tunasikia kwamba aidha mkasi kwamba umesahulika, kuna uwezekano wa inawezekana ikatokea?
1: Hapana.
0: Hapana,
1: sio rahisi.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Dalili nyingine?
1: Dalili nyingine ni maumivu makali ya kichwa, kupata homa kali, inaweza ikawa ni dalili ya maambukizi ya vijidudu vya magonjwa au maambukizi ya magonjwa kwa mama. Unajua wakati wa kujifungua, wakati mwingine inaweza ikatokea kwamba wakati wa kupata huduma mama akawa hajazingatia usafi na mambo kama hayo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni dalili ya maambukizi ya magonjwa. Ndio maana akipata homa au maumivu makali ya kichwa, au pengine maumivu makali ya kichwa anaweza akawa ametokana pia na kutokwa na damu wakati wa kujifungua. Kwa hiyo akiona dalili hizi anatakiwa awahi kituo cha kutolea huduma za afya. Lakini kupumua kwa shida,
0: ndio,
1: maumivu makali na kuvimba kwa miguu au mikono, msongo wa mawazo, hizi zote ni dalili ambazo mama akitoka kujifungua anatakiwa azizingatie sana. Na ndio maana tunaishukuru sana Wizara ya Afya ilileta kadi za mama, kadi za kitabu wakati wa ujauzito. Zile kadi za wakina mama zimeandikwa wajibu wa mwenzi kwa mama wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua.
0: Hizo sasa ni za kisasa ma?
1: Ni za kisasa, ndio zinazotumika sasa hivi. Zamani zilikuwa ni kama karatasi.
0: Mimi nakumbuka hiyo sina kiangalia kwa. Basi hiyo ni mpya.
1: Ni mpya, zimekuja hivi karibuni.
0: Ndio.
1: Kwa maana ya kwamba mwenzi naye ana nafasi yake ya kuhakikisha kwamba huyu mama kipindi cha ujauzito, wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua anamsaidia kwenye mambo kama haya.
0: Walau tuwakumbushe sasa kama dalili utakume umezimaliza kwenye hiyo kadi uliyoitaja. Inawezekana wapo wengine kama mimi sijaiona hiyo kadi. Wanakusikiliza yaliyoandikwa kwenye kadi, namna gani tunavyoweza kuyazingatia kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua inaendelea kuwa salama.
1: Sawa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nimeongelea upande wa mwenzi, wajibu wa mwenzi kwa mama.
0: Ndio.
1: Baada ya kujifungua, huyu mwenzi anatakiwa hakikishe anamkumbusha mama maelekezo na ushauri aliyopewa na wataalamu wa afya. Kwa sababu kabla ya kumruhusu mama kurudi nyumbani, huwa tunawafundisha hizi dalili za hatari. Kwa hiyo mwenzi wajibu wake wa kwanza ni kuhakikisha anamkumbusha na kumuangalia mara kwa mara. Hilo ni la kwanza, ni wajibu wa kwanza wa mwenzi kwa mama akitoka kujifungua. Lakini jambo la pili, mwenzi ana wajibu wa kumsaidia mama shughuli mbalimbali, kazi. Na kwa sababu wakati huu ni wakati ambao mama anakuwa yupo kipindi cha kupona baada ya kujifungua.
0: Hapo kwenye kazi, kuna wale tuko vijijini tunalima.
1: Ndio.
0: Apumzike.
1: Kabisa apumzike. Asije akaenda moja kwa moja kuanza kufanya shughuli hizi, kwa sababu inaweza ikatokea changamoto akaishiwa pumzi au akapata maumivu makali ya kichwa, akavimba miguu ikamletea shida ya kudumu. Ndio. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mwenzi ana wajibu kwa mama akitoka kujifungua. Na kumuaisha kituo cha afya endapo wataona dalili yoyote ya hatari. Kufanya vipimo baada ya kujifungua ni muhimu pia.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Na msikilizaji, tuambie wewe, yawezekana wewe baba hapa ulipo, je, haya ambayo ameyaongelea Athanase Frimeni, afisa muuguzi msaidizi toka kituo cha afya cha Buhanda, namna gani umekuwa ukizingatia? Wewe mama, dalili hizi za hatari umekwisha wahi kukutana nazo katika maisha yako? Wakati pengine umemaliza kujifungua, umewahi kukutana na dalili hii ya hatari yoyote kati ya hizi zilizozitaja, na ulichukua hatua gani? Na wewe baba, jukumu lako ni lipi pale unapoona dalili yoyote hatari kwa mtoto au kwa mama? Nambari yetu ni 0768 150 190. Wakati mwingine kina baba busy nyingi, yawezekana mama yuko nyumbani peke yake. Unadhani ni kwa kiasi gani sasa kina baba wanapaswa kushiriki kwenye hili la afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua?
1: Nafikiri mwenzi kwa afya ya mama na mtoto ana jukumu na nafasi kubwa sana ya kushiriki kwa kila kitu. Lakini kama ulivyosema, kuna shughuli zinatakiwa ziendelee, kuna maisha mengine yanatakiwa yaendelee. Ndio maana tunasisitiza kama mwenzi yuko mbali, basi awepo mtu wa karibu ambaye atakuwa na mama kwa kipindi hiki chote, wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. Ni muhimu sana tusimuache mama ametoka kujifungua akabaki peke yake na mtoto mchanga bila kuwa na mtu ambaye atakuwa anamsaidia na kumuangalia kwa karibu.
0: Wakati tukitazama hii afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua, walau wakumbushe kidogo kina mama, wapo ambao baada ya mama tu kujifungua, wapo wanaoenda mbali zaidi kwamba yale maziwa ya mwanzo machafu.
1: Hapana, sio sahihi. Sio sahihi hata kidogo. Nafikiri ni kutokuwa na uelewa mzuri, lakini huwa tunawafundisha wakina mama wakati tunawaruhusu au wakishajifungua, huwa tunawaelekeza kwamba unapomnyonyesha mtoto wako, hakikisha una mtoto anakaa kwenye ziwa lako akinyonya kwa muda usiopungua dakika 30 mpaka 40. Kwa nini? Kwa sababu dakika 5 mpaka 10 za mwanzo mtoto anavuta, anakuwa ananyonya yale maji mepesi. Ananyonya maji mepesi.
0: Umehitaji dakika 30 na una nyingi. Dangine ni haraka tu kamtoa, ana shughuli zake nyingi.
1: Na ndo hapo wanapokosea ndugu mtangazaji. Yaani hapo ndo ambapo
0: kwa utaratibu dakika 30.
1: Dakika 30 mpaka 40. Ndio.
0: Wapo naenda mbali zaidi kwamba ananyonya sana huyu.
1: Akinyonya sana ananyonya mara kwa mara, si ndio?
0: kabisa.
1: Lakini ni kwa sababu ni haki ya mtoto kunyonya, nafikiri haitakiwi kuwa kwamba ananyonya sana. Then unataka anyonye kwa muda gani?
0: Ile kunyonya na kuwa na njaa.
1: Ndio.
0: Hata kama ameshiba hawezi kunyonya.
1: Akiwa ameshiba hawezi kunyonya. Mtoto akisha shiba kinachofuata ni usingizi.
0: Asante. Na wapo baadhi ya wanawake nimewahi kukutana nao, nakwambia sina maziwa kabisa. Hayatoki, mtoto hapati. Ndiyo. Hapa muuguzi, huwa shida ni nini baada ya kujifungua? Imekuwa ikiwakumba wengine wakienda mbali zaidi, wanatafuta hata vitu kwamba waongeze ili maziwa yaweze kutoka.
1: Sawa. Kwanza kabisa, huwa kunakuwa na makosa madogo madogo ambayo wakina mama wanayafanya. Na moja wapo ni kuto kumweka mtoto kwenye ziwa mara tu baada ya kujifungua.
0: Okay.
1: Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya saikolojia ya mama kwenye vile vichocheo vya mwili ambavyo vinaenda kuzalisha maziwa na mtoto. Sasa unakuta mama amejifungua, lakini anamuogopa mtoto. Sio inaweza kusema hivyo, anamuogopa mtoto. Hataki kumuweka kwenye chuchu yake ili mtoto aanze kunyonya. Kwa hiyo automatically hata saikolojia yake, ubongo wake katika ufanyaji kazi wa kuzalisha vichocheo vinavyoleta maziwa, haviwezi vikafanya kazi sawa sawa na vile inavyotakiwa. Mwisho wa siku mama anasema maziwa hayatoki au hana maziwa ya kutosha, ni kwa sababu hajamuweka mtoto wake muda mrefu kwenye chuchu kwenye chuchu ya ziwa lake. Lakini pia kunakuwa na sababu nyingine kama kuto kupata lishe bora.
0: Okay.
1: Wakina mama wana changamoto hizo. Apati lishe bora, naangalia ugali maharage, mkate, soda, ndo anavyofikiria. Lakini kuna vitu ambavyo vinachochea uzalishwaji mwingi wa maziwa.
0: Kama vitu gani? Wala hata kwa kifupi.
1: Vitu rojorojo, vitu vipesi. Ikiwemo ndizi, mtori, uji na vitu kama hivyo. Lakini unakuta mama ametoka kujifungua, anaagiza chipsi yai. Sasa sijui chipsi yai italetaje maziwa kiraisi. Kwa hiyo kuna huo uelewa pia wakina mama hawana kuhusiana na lishe bora baada ya kujifungua. Hatutegemei mama akijifungua aanze kula vyakula vigumu. Hatutegemei mama akijifungua ale vyakula vya viwandani vilivyosindikwa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hilo ni tatizo pia.
0: Na katika kipindi hicho kwenye hii afya ya mama na mtoto, ile ya uzazi wa mpango ni muhimu kuhakikisha kwamba hakikishe hazai kwa haraka, mtoto hajafikisha umri hata wa miaka miwili ya kunyonya.
1: Ni muhimu sana, lakini kipindi hiki baada ya kujifungua, njia pekee ya uzazi wa mpango ambayo tunaishauri kwa mama ni njia ya kunyonyesha tu. Okay. Kwa miezi sita ya mwanzo.
0: Miezi sita
1: ya mwanzo baada ya kujifungua anatakiwa mnyonyeshe mtoto wake vizuri ili asiweze kupata ujauzito. Ni njia mojawapo ya uzazi wa mpango.
0: Okay.
1: Tunaita lactational mother amenorrhea.
0: Hiyo nadhani siku moja tutakualika ulivyoitaja. Uzazi wa mpango hiyo. Tutakuita siku nyingine tuitazame kwa upana zaidi.
1: Nashukuru sana.
0: Kwa namna ulivyoitaja. Kituo cha afya Buhanda pale. Yeah. Namna gani ambavyo mnatoa huduma kama hizi za kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto inaendelea kuimarika?
1: Ndio. Pale kituo chetu cha afya Buhanda, kwanza kabisa nipende kuwakaribisha wateja wetu, wakina mama ambao ni wajawazito, wanaotamani kujifungua sehemu salama, sehemu yenye huduma bora na wafanyakazi bora. Nawakaribisha sana. Katika utoaji wa huduma katika kituo chetu cha afya, huwa tunazingatia sana afya ya mama na mtoto inakuwa salama. Kuanzia tunapompokea mteja wetu mpaka tunavyomruhusu. Anapata elimu sahihi kuhusiana na afya yake na ya mtoto, lakini pia anapata ushauri na saha ambao utaenda kumsaidia. Ndio.
0: Mpaka hivi sasa bado tuna vifo ambavyo vinatokea vya akina mama pamoja na watoto baada ya kujifungua na watoto baada ya kuzaliwa kwa muda mfupi?
1: Vinatokea, lakini kwa kiasi kikubwa vimepungua.
0: Vimepungua
1: kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya uelewa pia. Zamani, kipindi cha nyuma kidogo, ilikuwa kuna makosa madogo madogo ikiwemo wakina mama kuto kuwaangalia watoto mara kwa mara wanapokuwa wamezaliwa, au unakuta mama anategemea kwamba mwanae ataongea au atafanyaje. Yani anaweza mama, ukakuta mama amemfunika mtoto gubigubi, yani na baby show, utafikiri ni mtu mzima. Mwisho wa siku anakuta mtoto amekosa pumzi, amefariki.
0: Hiyo ni uzembe sasa.
1: Lakini kwa sasa kwa kiasi kikubwa tumepunguza vifo vya kina mama na watoto kwa sababu tunazingatia sana kila linalotakiwa kufanywa na linalopaswa kufanya tunalifanya.
0: Sauti yake Atanasi Frimin, afisa muuguzi msaidizi kituo cha afya Buhanda. Huyu anasema anaitwa Orban Baradiana Balaseka wa kule hajasema ni wapi, anasema muda huu anasema wanamuita Baba Kachanga kwa sasa. Anasema anaitwa Baba Kachanga toka mtaa wa Businde Shunga Kasuru kule. Anasema mke wake kajifungua wiki hii na yupo kwenye majukumu ya malezi na kuangalia mke wake awe kwenye hali sawia kila siku. Anasema tupo wote hapo studio, ametupatia habari kwamba yupo kwenye malezi haya ambayo tunayaangalia. Hajasema ni kwa kamaliza muda gani, lakini inawezekana ndani ya hizi siku 28 ameendelea kuchukua zile hadhari ambazo umezitaja. Tumpongeze sana kwa kufuatilia kipindi cha afya yako.
1: Hongera sana.
0: Asante. Anaitwa Yoab Meshak Bokuba, nasema yupo Kibuye Buhigwe. Anasema da swali, je, mmesema mtoto anataka anyonye ndani ya dakika 30 au 40. Sasa akinyonya chini ya dakika 20 utamridhisha ama anasema utamlazimisha amalize dakika zilizobakia.
1: Eh? Asante, swali zuri. Swali zuri kutoka Buhigwe. Hauwezi ukamlazimisha mtoto. Ambacho huwa tunakikataza ni kumtoa mtoto kwenye chuchu. Lakini akitoa yeye mwenyewe akaona sasa ameridhika, hakuna haja ya kumlazimisha. Ambacho huwa tunakidiscourage, ambacho huwa tunakikataza kwa wakina mama, usimtoe mtoto kwenye chuchu kama hajaachia yeye mwenyewe. Hicho ndo ambacho huwa tunakikataza. Kwa huu muda uliowekwa isiwafunge watu kwamba ni lazima iwe dakika 30 au 40. No, imewekwa ni kama range ya kuonesha kwamba at least mtoto asiwe chini ya dakika hizo ili aweze kushiba, aweze kupata virutubisho vyote na kinga ya mwili kutoka kwenye maziwa ya mama.
0: Okay. Na awali ulitaja kwenye zile dalili, ulitaja dalili ya msongo wa mawazo, nikawa naendelea kuitafakari. Msongo wa mawazo ule unakuwa umetokana na vitu gani? Kwa naiwaza amejifungua tayari kapata mtoto. Msongo wa mawazo upi tena?
1: Tafiti nyingi zimeonesha wakina mama wakishajifungua huwa wanawaza watoto wao watapataje malezi.
0: Baada ya pale. Anawaza tena?
1: Anawaza, je, mwanaye atavaa? Mwanae atashiba.
0: Si watu wanaenda kumuona ingine.
1: Ni kweli wanafanya hivyo, lakini mara nyingi tafiti zimeonesha hivyo. Wakina mama wakishajifungua wanakuwa wanapitia msongo wa mawazo ambao unakuwa umetokana na mtoto wake atakuwaje, atapataje malezi. Wengine unakuta wanakuwa hapo kwenye changamoto za kimahusiano na wenzi wao. Kwa hiyo inawawia vigumu kuelewa ni mtoto wake atakuwa kwenye mazingira gani. Ndio maana kuna wajibu na jukumu kubwa sana la mwenzi kuhakikisha anakuwa karibu na mama baada ya kujifungua ili asiwe anapitia huu msongo wa mawazo.
0: Asante sana muuguzi. Sasa tuwagusie, bado tupo hapa hapa kwenye afya ya mama na mtoto. Hasa tutazame tena mtoto huyo. Baadhi ya watoto mama baada ya kujifungua tu kuta mtoto wake kila siku analia. Nalia usiku, asubuhi, yani masaa mengi ni ya kulia. Tatizo huwa ni nini kwa baadhi ya watoto kuta mama yake yupo hapo? Licha ya mama yake kuwa hapo karibu, lakini analia mara kwa mara.
1: Sawa sawa.
0: Tumeshuhudia hayo.
1: Swali zuri ndugu mtangazaji. Ningependa kulijibu kama ifuatavyo. Kwanza lazima tuelewe kwamba lugha ya mawasiliano kwa watoto wachanga ni kulia. Yani ili aweze kukuambia kinachomsumbua atalia, kwa sababu bado hawezi kuongea na bado hawezi kuonesha ni sehemu gani inamsumbua. Kwa hiyo ni uelewa wa mama au wa mzazi kuhakikisha anajua ni vitu gani ambavyo vinamsababisha mtoto wake kulia.
0: Okay.
1: Mfano, hajashiba. Itakuwa sababu kubwa ya kulia. Jambo la pili, hajapata usingizi mzuri. Unakuta wazazi wengine anamlaza mtoto wake mchanga yuko chini ya miezi sita, lakini anamlaza mazingira ambayo kuna kelele, mtoto hapati usingizi.
0: Na hiyo ni shida?
1: Ni shida pia, mtoto asipolala usingizi vile inavyotakiwa. Lakini kama amepata haja ndogo au haja kubwa, inaweza ikawa ni sababu ya kumuunguza ngozi yake. Mtoto bado anakuwa na ngozi laini.
0: Sasa
1: ile mkojo au haja kubwa akikaa nayo dakika 2-3-5 inaanza kumchoma kwenye ngozi yake, kwa anapata maumivu. Lakini jambo la nne pia, endapo atakuwa anasumbuliwa na magonjwa yoyote kwenye mwili wake yatamfanya awe analia, ni mafua, kikohozi, kuwashwa kwenye ngozi. Siku hizi wakina mama wanawavalisha watoto pampas na nini. Kwa wengine wanapata hizo reaction. Akianza kusumbuliwa, chochote kile ambacho kinamsumbua mtoto atakomunicate, atawasiliana na mzazi wake kupitia kulia.
0: Wapo baadhi ambao wanajifungulia nyumbani, anaona anachelewa kwa kuwa ameshapata uzoefu, ameshapata mtoto wa kwanza akiwa nyumbani. Yupo mama moja nilikutana naye, watoto sita, anadai alijifungulia nyumbani. Unadhani haya unayoeleza ni rahisi yeye kuyafahamu na zile elimu ambazo huwa mnawapatia clinic?
1: Kwanza kabisa najua wapo wenye uwezo wa kufanya namna hiyo, lakini kulingana na zama na teknolojia tulionayo, hatushauri mama kujifungulia nyumbani na akaendelea kubaki nyumbani. Kwanza kabisa yeye sio mtaalamu wa afya, hana ujuzi na uelewa sahihi wa afya ya kwake na ya mtoto.
0: Hmm.
1: Kwa hiyo inaweza ikawa ni uzoefu wake yeye binafsi, mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu ana uzoefu. Lakini kuna mambo mengine ambayo yanahitaji wataalamu. Ndio maana kukawa na watu ambao wameenda kusomea afya ya mama na mtoto. Lengo si kwamba wale wakunga wajadi wa zamani walikuwa hawawezi. No, walikuwa wanaweza.
0: Okay.
1: Lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa vinahitaji wapate uelewa na ujuzi zaidi ili waweze kuendelea kuokoa maisha ya mama na watoto. Ndio maana tunashauri sana. Hata wakati wa kliniki za ujauzito huwa tunawaambia mama, hata ikitokea umejifungua nyumbani au njiani ulikuwa unakuja, hakikisha unafika kwanza kituo cha afya.
0: Okay.
1: Afike kwanza kituo cha kutolea huduma za afya. Sisi tufanye uchunguzi sahihi, tufanye uangalizi sahihi, then baada ya hapo masaa 24, 48 tunamruhusu anarudi nyumbani. Sio kwamba tunakataa.
0: Okay.
1: Lakini hatushauri mama ajifungulie nje na sehemu ya kutolea huduma za afya, kwa sababu kuna mambo yanaweza yakahatarisha afya yake bila yeye kujua, kwa kukosa uelewa.
0: Asante sana muuguzi na kushukuru sana. Nini wito wako wala kwa kifupi kwa Watanzania wana Kigoma ambao wamekufuatilia mpaka hivi sasa?
1: Wito wangu, tuendelee kuzingatia sana afya za mama na watoto, kwani ndio tunu ya taifa letu, ndo nguvu kazi inakopatikana huko.
0: Na kushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Sauti yake Atanas Firmini, afisa muuguzi msaidizi kutoka kituo cha afya Buhanda, akizungumza kinaga ubaga kabisa kuhusu afya ya mama na mtoto baada ya kujifungua. Bila shaka wewe mama utahakikisha kwamba baada ya kumejifungua unaendelea kuchukua tahadhari zote, kwa kuona dalili yoyote unafika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, hasa vituo vya afya vilivyopo karibu na wewe, ili wataalamu waweze kuendelea kuitazama afya yako na hatimaye wewe kubaki salama na mwanao kubaki salama. Mpaka hivi sasa hatuna la ziada kwenye kipindi cha afya yako Ijumaa ya leo. Kuanzia mwanzo hadi hivi sasa umekuwa nami Timotheo Leonardi, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.

alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la tatu. Alikuwa na dada mmoja na kaka zake wawili. Pili alikuwa kitina mimba katika familia yao. Pili alikuwa anaishi na shangazi yake katika mkoa wa Arusha. Shangazi yake alikuwa anaitwa Neema. Pili alimpenda sana shangazi yake, lakini pia shangazi naye alimpenda sana Pili. Pili alikuwa akimsaidia shangazi kazi za nyumbani kama vile kuosha vyombo, kufua, kufagia, lakini pia alikuwa akimwagilia bustani ya maua iliyokuwa pale nyumbani kwa shangazi. Nyumba yao ilipendeza sana. Pili alipokuwa shuleni alikuwa akisoma kwa bidii. Hivyo ilimpelekea kujua kusoma vizuri, kuandika vizuri na hata kuhesabu vizuri pia. Pili huyu alikuwa akiwasaidia wanafunzi wenzake ambao walikuwa wakihitaji msaada. Rafiki yake Pili alikuwa anaitwa Monica. Monica alikuwa hawezi kuhesabu vizuri, lakini Pili alimsaidia mpaka akaelewa. Walimu na wanafunzi walimpenda sana Pili. Mtoto mzuri. Licha ya Pili kuwa mwanafunzi alijituma na kupenda wenzake, pia alikuwa ni mwanafunzi mtiifu, kwani alitekeleza maelekezo aliyopewa na wazazi na walezi na hata wanafunzi wenzake pia. Kila alipokuwa shuleni aliheshimu walimu na viongozi wote wa shule. Ama kwa hakika Pili alikuwa ni mwanafunzi mzuri, alikuwa mfano wa kuigwa na wengine. Basi mtoto mzuri, siku moja Pili alikuwa akitoka shuleni kuelekea nyumbani. Njiani alikutana na bibi mmoja. Bibi huyu alikuwa amebeba kuni kichwani na kikapu mkononi. Pili alimsalimia na bibi yule alifanyaje? Alitikia. Alivyoitikia akamwambia bibi, Pili alimwambia bibi, naomba nikusaidie kubeba hicho kikapu. Bibi hakustuka, alimpatia Pili kile kikapu, naye Pili alikichukua na kuanza safari kufuata bibi. Bibi alikuwa ametangulia mbele, naye Pili alikuwa akimfuata bibi kwa nyuma. Basi hawa wawili walitembea na hatimaye akawa amefika mahali ambapo bibi alikuwa akifanyaje, akiishi. Walipofika pale nyumbani kwa bibi, bibi alitoa mzigo wake na baadaye akachukua kikapu kile ambacho kilikuwa mkononi kwa nani? Kwa Pili. Alipochukua kikapu, bibi alikitoa chini nacho akamwambia, karibu mjukuu wangu, hapa ndipo mahali ambako mimi nafanyaje, ninaishi. Pili alitikia, asante sana bibi. Ah, sema unaishi ni nzuri kweli. Na mbona hapa umetulia mno? Lakini bibi alimjibu, ndio mjukuu wangu, pametulia mno kwa sababu mahali hapa ninaishi mimi peke yangu. Pili akamwambia, bibi, kwa hiyo hapa hakuna mtu mwingine unaishi naye, ni wewe peke yako? Akamwambia ndio. Pili akamwambia, bibi, auogopi kuishi peke yako? Bibi akacheka akamwambia, hapana mjukuu wangu, mimi siogopi. Pili akamwambia, sasa itakuwaje siku ukiumwa na uko peke yako? Bibi alimwambia Pili, usijali mjukuu wangu, nimeishi sana mahali hapa, tena kwa muda mwingi tangu nilipokuwa kijana na hadi sasa nimezeeka. Usiwe na shaka, mimi nitastahimili, kwani nimeishi kwa muda mrefu na sikuonaishi na mtu yoyote. Pili sema, jamani bibi, mimi nakuonea huruma eti? Bibi akamwambia, una moyo mwema sana mjukuu wangu, Mungu atakusaidia, Mungu akusaidie na kufanikisha katika kila jambo unalofanya. Pili mwambia, amina sana bibi. Haya, mimi nakuacha, ngoja nielekee nyumbani, kwani muda umeenda sana, nitakuwa nakuja kukusalimia kila siku. Bibi alimwambia, sawa. Basi Pili alimwaga bibi kwamba mimi naenda. Pili akawa ameondoka na kuelekea nyumbani. Kumbuka mtoto mzuri, Pili alimsaidia bibi mzigo wakati akawa anatoka wapi shuleni. Kwa hiyo muda wote huo Pili akawa hajarudi wapi nyumbani. Basi baada ya kuwa amemwaga bibi, Pili ndio akaanza safari kurudi wapi? Kurudi nyumbani. Nyumbani siku hii alichelewa sana kufika nyumbani. Jambo hili liliwapa hofu sana wazazi wake, kwani walifikiria mambo mengi kwamba mtoto wao atakuwa wapi. Na walishtushwa kwa sababu ilikuwa tabia ya nane ya Pili kuchelewa kurudi nyumbani. Kwa hiyo kwa siku hii ilikuwa ni jambo geni sana ambalo liliwashtua nani? Wazazi wake. Basi wakati wamekaa wanakiwa na wasiwasi na hofu moyoni mwao wazazi wa Pili, Pili naye alifanyaje? Alifika. Pili alipofika tu wazazi wake walitabasamu na kumuuliza, mtoto wetu leo ulienda wapi? Mbona umechelewa kurudi sana? Pili aliwaambia wazazi wake, leo nilikutana na bibi nikamsaidia kubeba nini? Mzigo. Kama bibi
bibi gani wewe? Akaambia, mama, si unakumbuka kwamba ulinifundisha

na tabia njema, niwe nawasaidia wengine, niwe mwema kwa watu wengine. Akaambia ndio. Akaambia nilikutana na bibi kizee, alikuwa amebeba mizigo miwili. Nilipomtazama nikamwona amechoka sana, kwao ndio maana nikaamua kufanyaje, kumpokea ule mzigo na kumsaidia kupeleka nyumbani kwake. Kwao nikawa nimepelekea nyumbani kwake, na ndio sababu nimefanyaje, nimechelewa kurudi nyumbani. Mama yake pamoja na baba yake akaambia, umefanya jambo jema sana, kwa hiyo ni mtoto mzuri, tunaona ifaa kufanyaje kuigwa. Basi akamwambia, haya, peleka vitu vyako ndani ili ujiandae kwa ajili ya kula chakula. Basi Peter alichukua vifaa vyake ambao alikuwa ameshika ufagio pamoja na begi lake la shule, akaingia ndani akabadilisha zile uniform, na baadaye akatoka nje. Mama alikuwa tayari amekwisha kumwandalia pili nini chakula. Kwa hiyo mama kwa sababu kwa shanda chakula mama, basi pili na mamake na pamoja na babake waliketi wakaanza kula chakula. Wamekula na walipomaliza, pili alitoa vyombo kama ilivyokuwa kawaida yake na kwenda kuviosha. Baada ya kuosha, pili mama alimuita, pili akaenda. Mama kaanza kumwambia, pili mwanangu, hakuna kazi yote ambayo umepewa shuleni? Akaambia, hapana mama, siku ya leo mwalimu hajatupa kazi ya kufanya nyumbani. Akaambia, okay sawa, basi njoke hapa. Pili akaamika pale. Mama akaambia, unajua nini mwanangu, hakuna kitu kizuri hapa duniani kama kuwatendea wema wengine. Unajua kitu ubinafsi sio kitu kizuri. Kwa sababu gani? Kitu ubinafsi kinakufanya uwe yani kwanza uwabague wengine, halafu uwe unajijali wengine. Alafu sasa katika kufanya hivyo unajikuta una urafiki na watu wengine, na hata unapokuwa na shida wengine hawawezi kukusaidia. Lakini kitu kizuri ambacho unapaswa kuwa nacho hasa kadri unavyoendelea kukua, unapaswa kuwa mwema, unapaswa kuwa unatendea watu wengine wema, hata kama uwafanyaje, uwafahamu. Kama huyo bibi, kitu ambacho umefanya mimi nimekipenda sana, na usiishie kufanya kwa huyo bibi tu, uwafanyie na nini na wengine pia. Kaambia, mama kabisa, ninakuahidi ile bibi kweli nilipomsaidia amenishukuru sana na amenitamkia maneno mazuri, akasema Mungu anibariki. Mama akasema, yeye kweli, kwa sababu umemfanyia kitu kizuri na kwa sababu alikuwa amechoka ukamsaidia, ndio maana amesema Mungu akubariki. Na kweli baraka zake yule bibi hazitoenda bure, kweli Mungu atafanyaje, atakubariki. Kwa sababu hiyo usiache kufanya kwa watu wengine, usiache kufanya kwa huyo bibi. Pili akamwambia, sawa mama. Basi siku hiyo ikawa imepita, siku ya pili ikawa imefanyaje, imefika. Pili aliamka asubuhi na mapema kama kawaida, akaondoka kwenda wapi? Shuleni. Alipoenda shuleni na alipotoka shuleni, kweli pili kama alimwahidi bibi kwamba atakuwa anakuja kumuona na kumsalimia kila siku. Basi siku hiyo alipotoka shuleni, alifunga safari mpaka kwa yule bibi. Pili huyo mpaka kwa bibi. Alipofika pale kwa bibi, alikuta kwa bibi papo kimya, hakuna mtu. Pili alianza kujaribu kupiga hodi, kwa sababu bibi tayari alimwambia kwamba hana mtu mwingine anayeishi naye isipokuwa ni yeye peke yake. Kwa pili kujihangaisha kwamba bibi atakuwa labda anaenda kumuuliza kwa watu wengine, hapana. Alianza kupiga hodi. Alipopiga hodi, lakini dalili kwa inaonyesha kwamba pale hakuna mtu yeyote ambaye yuko nyumbani. Pili alianza kujiuliza sana, na kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa, pili akawa hajawaza bado kufungua ule mlango. Lakini baada ya kuwa amekaa pale kwa muda mwingi, aliamua kufanyaje, kujaribu kufungua ule mlango. Pili akafungua, lakini anasikia mlango ni mgumu sana. Pili anafungua, anasikia mlango ni mgumu sana. Akaanza kujiuliza swali, je, huko ndani patakuwa na mtu ama hapatakuwa na mtu? Maana au mlango mbona unavyoonesha ni kwamba bibi amefunga katoka, au bibi yuko ndani? Akaanza kujiuliza sana, akasema lakini ngoja nijaribu kumsubiri tena kwa muda kidogo, labda kama ametoka anaweza akarejea tena nyumbani. Basi pili akaendelea pale kusubiri pale karibu na mlango, kaka pale, lakini wapi, kasubiri hadi ule muda ambao alikutana na ule bibi kule, lakini hajamuona bibi akifanyaje, akirejea. Pili akaanza kupata wasiwasi, au bibi yumo ndani? Akaamua kufanyaje sasa, kuanza kufungua ule mlango kwa nguvu. Akasukuma mlango, mlango afanyaje, aufunguki. Sukuma mlango ufunguke. Akasema bibi anawezekana yuko humo ndani. Basi pili akaenda katafuta jiwe kubwa aliyokuwa karibu na ile nyumba, akachukua jiwe akapiga mlango mara ya kwanza, akapiga mlango mara pili. Alipopiga mlango mara tatu, mlango ukafanyaje, ukawa umefunguka. Alipofungua na kuingia ndani, kweli akamkuta bibi yule amezidiwa. Kumbe bibi alikuwa humo ndani, na mle ndani akawa amefanyaje, amejifungia.
kwa ikuwa rahisi mtu kujua kama yumo ndani, mtu akawa anajua kwamba mfanye je ametoka kumbe alikuwa mo ndani. Bibi yani pia alipoingia ndani akamkuta bibi ana hali mbaya. Akaanza kumwambia bibi, mimi unajisikiaje? Bibi akamwambia mjukuu wangu najisikia vibaya sana. Kama inawezekana tu nipeleke hospitali. Sasa pia alikuwa ni mdogo, alikuwa hana uwezo kumnyonyea bibi na kumpeka wapi? Hospitali. Kitu cha kwanza akawaza kukimbia nyumbani kwao. Pili katoka mbio mpaka nyumbani. Nyumbani kwao alipokuwa kiishi. Pili alipofika nyumbani akawahadisia wazazi wake, wazazi wake wakajiambia kule ambako pili alikuwa amewaambia. Walipofika kamnyonyole bibi, wakamkimbiza haraka wapi? Hospitali. Walipomkimbiza hospitali, tayari huduma za kuanza kumhudumia yule bibi, wakaanza kumhudumia pale hospitali, wakamhudumia na bibi akaanza kufanyaje, hali yake ikaanza kurudi kuwa vizuri hivyo. Hatimaye ile siku ambayo pili alimpeleka bibi ikapita, siku iliyofuata bibi akawa anaendelea vizuri kabisa. Basi kwa sababu bibi alikuwa na hali yake imeendelea vizuri pale hospitali, wakamruhusu bibi kufanyaje, kurudi nyumbani. Basi baba yake pili na mama yake pili akamwambia kwamba bibi ataenda kufanyaje kuishi naye, kwa sababu kule alipokuwa kiishi bibi alikuwa hana mtu kufanyaje wa kumtunza. Kwa hiyo akamwambia kwamba kwa sababu na hali yake haijawa nzuri zaidi, wamchukue waende kuishi naye pale nyumbani. Bibi alikubali. Kwa upili baba yake na mama yake pamoja na yule bibi waliongozana paka wapi? Paka nyumbani kwa upili. Basi mama yake pili na baba yake pili wakaanza kumhudumia paka yule bibi akawa vizuri. Basi tangu siku hiyo ukawa mwanzo wa ushirikiano kati ya familia yake pili pamoja na familia ya yule bibi ambao bibi alikuwa akiishi peke yake. Bibi alishukuru sana wazazi wa pili kwa wema waliomfanyia, kumchukua na kumpeka hospitali. Lakini hayo yote yalizaliwa na nani? Na pili. Baada ya pili kukutana mara ya kwanza na yule bibi na kumhudumia na kujenga urafiki naye, tayari sasa ikapelekea na kutano siku ile na ile tukio la bibi kuumwa na wale wazazi wake pili kumsaidia, ikafanya tena kwa familia nini? Familia moja. Bibi alifurahi sana na kuwapongeza wazazi wake pili kuwa na mtoto ambaye ana tabia nzuri kama pili, mtoto ambaye anajifunza kutenda wema tena hasa akiwa katika ule umri mdogo. Wazazi wake pili pia walimpongeza na kumwambia mtoto wao kwamba aendelee kuwa na tabia hiyo hiyo ya kutenda wema kwa wengine. Basi mtoto mzuri, hata kufikia hapo ndio mwisho wa hadithi yetu hii kwa siku ya leo. Hadithi sasa inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi inakufundisha kwamba uwe mwema kwa kila mtu bila kufanyaje kuchagua huyo mtu unamjua ama haumjui. Na hadi hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako.
1: This is the word of God. Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
10: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
9: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
10: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
9: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
10: Yule wa miezi 4.
9: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
10: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
9: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
10: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
9: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
11: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar
12: panels, Sunda solar batteries, Sunda flat TV na Sunda sabufa. Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Alright, here we go.
17: Lina pofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
16: Hello?
17: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
16: Let's go.
17: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yuti haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
16: Hi.
17: On. Radio Joy of Stars.

Ebane msikilizaji, karibu sana kwa The Big Show in Town East Africa Show Radio JFM. Leo ni Friday tarehe 31 mwezi ni wa 7 mwaka ni 2026, Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi Julai. Asante kwa kuiamini na kuichagua 90.5 Radio JFM. Mimi naitwa Gashanko Carlo Bigizi aka Mr. Fresh Pie D Square over 4 midfield kishoti mioto mitatu master. Naanzaje? Ya Diamond Platinum inakuwa ya kwanza kwenye season ya kwanza. Ni cheki kwenye 0768 150 190. Tunaanzaje kwani? Tunaanza na ingoma kwani kuna shigi dishida. Noma sana. Hii season ya kwanza na DJ Fizer kwenye kwani. Ntumi tamboni ni msimamizi wa matangazo Radio JFM Daniel Amando. Mimi natoka Shanko Carlo Bigizi. Endelea kusikiliza Radio JFM na hewani ni East Africa Show ya Radio JFM. I'm back.

anaitwa Nandi. Mambo ya kopoa. Yeah. Ni season ya kwanza ya mtu mzima DJ Faiz imekamilika. Live kabisa kutoka studio za Radio Joy FM mpaka kwenye radio yako kupitia mawimbi ya 90.5 Radio Joy FM, kupitia www.radiojoyfm.co.tz, lakini pia kupitia kokote kule ambako wewe unatufuatilia, hata pia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Tuko pia YouTube, tunatumia Joy Media TZ. Unaweza kutucheki huko, ikawa unyama mwingi sana. Okay. Bana, ni saa 9 na dakika 52, 8 dakika zimesalia kufika saa 10 za jioni. Na hii ni Radio Joy FM kama kawa. Lakini pia nikuambia leo ni tarehe 31, Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa saba, au subane. Lakini na habari njema kutoka chuo cha Victoria ambacho kinatangaza intake yake mpya. Intake ambayo inaanza kesho tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi mitatu. Masomo ya ufundi study. Sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, wote walioishia kidato cha pili, kwa wote walioishia kidato cha tatu, na wale wote waliomaliza kidato cha nne. Zipo kozi kibao ambazo zinatolewa na chuo cha Victory. Kuna kozi ya ufundi wa magari, kozi ya udereva wa magari, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na redio, kuna kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya mapishi ya keki na zote, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya welding. Lakini pia kuna kozi za muda mrefu kama kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya ICT, kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, na kuna kozi ya hotel management. Ebane, hosteli zipo pale chuoni kwa wanaotoka mbali. Tupo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Unaweza kuwasiliana nao kwenye 0715 176 176, au 0682 62 10 20. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika kabisa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.

kama tuko pamoja sana. Pesia Mapinduzi Bakuye kutoka Mlole, Lusaba B pale, show imebamba kinoma noma sana. Na anaisikiliza show ya Kijanja po town, East Africa show. Yeah. Ebani kwenye MIC Shanko Kalo Bigizi, asante Atanas kutoka pande za Rada. Tuko pamoja na Yohana Kala Heze. Yeye anasema anaisikiliza Radio Joy FM na ana enjoy kabisa kwenye pindi la Kijanja East Africa show ya Radio Joy FM ambayo inakuja kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 9 na dakika 20 mpaka saa 11 kamili. Asante Eric Chapa kutoka Manyovu, sema kubali sana brother Shanko. Okay, huyu anaitwa Ara Jusa Star kutoka pande za Bangwe, fresh kabisa Milo. Na tusikilize mama Janeti kutoka pande za Kasaka, anasema anatupata fresh kabisa ndani ya show ya Kijanja East Africa show Radio Joy FM. Okay, sawa, so, ebane kwenye kona pale, shia, narudi dakika 0.

Ebane, kama kawaida leo ni siku ya Ijumaa na siku ya kesho huwa tuna ile East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili baada tu ya kusikiliza habari za michezo kwenye kipindi cha kijanja kabisa namba moko cha michezo weekend, sports weekend. Au si? Baada ya pale na kujaga East Africa Top 20 ya Radio Joy FM saa 8 mpaka saa 10 kamili. Sasa ni kukaribisha uweze kuniambia ni ngoma gani ambazo ambayo unaipendekeza iwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Itakuwa unyama sana na utakuwa umetisha sana. Tuambie bana. Tuambie kwenye 0768 150 190. Wewe ni ngoma gani ambayo unaipendekeza iwepo kesho kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM?

0: Carlo Biggs wenzetu mtani, tukasikiliza washikaji zetu ambavyo wanachagua ngoma zao. Narudi dakika sifuri.
1: Majina naitwa Baikeze Titus. Mimi napendekeza tu ngoma Mario na Divoice. Watu yeah, watu tu. Hivyo pale alitisha. Hiyo ngoma bana kiufupi imeiti tu. Inaita kibongo flavor nikiangalia kimziki ile ngoma imeiti. Duani ngoma yenyewe tu wenyewe mwe kusikia unasema una muziki kweli.
2: Ah, mimi kwa majina naitwa Yambuka. Ah, ngoma ambayo mimi naikubali kwa sasa Mario na Divoice hiyo ngoma naikubali hadi mwenyewe.
3: Rashid Anthony ama. Ah, mimi hapa ngoma naipendekeza ni Amboso DJ. Ah, iko vizuri. Sijaona.
4: Ah, mimi naitwa Msevu Noma Noma again. Ah, ya Eno Pretty, Magic Boy. Naitwa Kwalu Kwalu. Ah, hiyo ngoma ina ujumbe mzuri na maudhui. Naipendekeza ndani ya Radio Joy 90.5 igongwe hiyo hapo itapendeza sana kinoma noma.
5: Ah, naitwa DMC. Ngoma yangu alimba Bakeli ama inaitwa nani? Ah, mimi naikubali tu mimi kama mimi.
6: Naitwa Kamwina Style. Natokea mtoa Brazil. Mimi napendekeza ipigwe ngoma ya Mazuna na Lina. Mimi nataka niache pombe. Nataka niache.
7: Oh, mimi naitwa Fambo. Lazima mimi napenda ngoma ya Mario ni Advoice. Ndio ipigwe hapo kwenye 90.5. Watu Mario na Advoice hapo ndio ningependelea.
8: Majina wanapenda kuniita B kwa sababu mimi Baraka. Mimi nilikuwa napendelea ipigwe ngoma akaje MC. Welcome to hip hop. Kwa nini hiyo ngoma? Anamkubali sana msanii kaje.
9: Agoba the name Sahil Kiba from Brazilian Katandala, Brazilian boy. Ah, ngoma ambayo mimi nataka naipendekeza ni Ali Kiba King Kiba akiwa na DJ Sbu. Nyimbo inaitwa Nakupenda. Ah, hiyo nyimbo ni love song fulani hivi ambayo imetulia, iko bomba.
10: Ah, kwa majina ni Jack Spark from Brazilian. Kwa vijana watafutaji, tu wa kazi, watu wa kazi. I say ngoma naipendekeza mimi Harmonize na Mario. Ah, hiyo ngoma tamu sana basi. Ina maana kabisa. Kuna watu waliondoka, hawajarudi, don't leave. Kiondoka hapo brother. Ah, ngoma moja tamu sana brother. Hiyo ngoma naikubali sana bro.
11: Ako majina naitwa Hussein Makwa, almaarufu kama mdogo wake na Kojo kutoka pande za watoto wa Brazil. Ami ngoma naipendekeza ni ngoma ya Msomali. Si unajua mimi mwenzako sina kitu, si unajua baba na mama makapuku, si unajua nimezaliwa mtukutu, si unajua nasifika wizi wa kuku. Iwafikie wanangu wote, iwafikie Madi X wote, wote wanaonifahamu iwafikie ngoma hii hapa.
0: Okay, kazi imebaki kuwa kwako wewe msikilizaji 90.5 Radio Joy FM, na ni rahisi sana wewe kuniandikia ngoma yako ili baadaye nije nisome ujumbe wako kwenye mida fulani via baadaye. Namba ni 0768150190, niambie ni ngoma gani ambayo unaipendekeza iwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM kesho siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili. Tutakuwa tunazihesabu pamoja pale. DJ Files kwenye 1 and 2 minute Ogashanko Carlo Biggs pale mitamboni, yupo msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha unapata kile kilicho bora zaidi, au sio? Kwa sasa hivi tuna pay bill msikilizaji, baada hapo tukirudi ni kama kaendelea kusikiliza Radio Joy FM.
12: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. sana hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff.

0: Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Oye mama, nani mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari? Bwana, unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
1: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Okay, bane msikilizaji ni DJ Faizo. Amegusa moja mbili tatu hivi kukuweka sawa. Na hii ni kwa sababu ya leo hatutokuwa na interview. Msanii ambaye alitakiwa kuja hapa alikuwa anaitwa, anafahamika kwa jina la Jack Dawes, lakini amepata changamoto kidogo. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kuwasiliana naye. Hivyo basi tutampangia kwa wakati mwingine. Alitakiwa kuwepo leo hapa kwenye interview tupige naye story, na alikuwa na ngoma yake mpya kabisa ambayo alikuwa anahitaji kuitambulisha leo, lakini kutokana na changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wake ameshindwa kufika studio za Radio Joy FM. Ndio maana uliona tunagusa 1 2 3. Namba ni ile ile 0768 150 190. Unadondoka na komenti yako hapo msikilizaji, unaniambia ni ngoma gani ambayo unaipendekeza iwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Kwa sasa hivi msikilizaji tunapei bila lafuta kwenda kuzisikiliza ngoma tatu kali za K-Town. Mimi ni Togeshanko Kalo Bigize, enjoy.
1: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Start times leo.
7: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Nini tena mwanangu?
8: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
9: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
10: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
8: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
10: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
8: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
10: Mwanangu anaumwa pneumonia?
8: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
10: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
8: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
10: Sawa mama.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: East Africa.

Ebane ni ngoma tatu kali za K5 ambazo umetoka kuzisikiliza msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya King Solo, ngoma inaitwa Mimi Nawe. Nafasi ya pili ni K-Toes kutoka Kandaga, yuko na Tadi Rhymes, ngoma inaitwa Siwazi, na ya kwanza ni Silver the Peace, Kilevi Changu. Ni ngoma ambayo tulitambulisha hapa kwa siku ya Jumatano. Ebane ni time ambayo mimi napita na ujumbe wako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, mpaka pale majira fulani hivi ya saa 11 kamili. Okay? Sawa. Kwenye 0768150190 napita na comment yako hapa. Kuna mwanetu anaitwa Kapaku Mtura kutoka Nyanganga, ngoma ambayo anaipendekeza ni ngoma Mario Mombasa, ipande juu zaidi kwenye chat. Lakini pia kuna mwanetu mwingine anaitwa Chapati Maharage akiwa Mgereganza, kutoka Kiyange pale. Kaka naomba ngoma ya Dula Makabila, kaka Sokwe usike hapo mjengoni. Okay, huyo anasema anaitwa nani? Anaitwa Laurent Ntamahulilo Lubaye KA Mangula. Ngoma ya Mario Mombasa ibambe kwenye chat za East Africa Top 20. Huyo anapendekeza ngoma ya Dula Makabila na J Melodies Kidonda, anaitwa Shushu Baby kutoka pande za kule Sunuka. Okay? Mwingine hapa anasema anaitwa Side wa London, anataka isikike ngoma ya Jayvo. Okay. Oya mzee, usike mjingoni. Okay, sawa. Huyu anaitwa Yohana Kalaheze, anaipendekeza ngoma ya Mboso inaitwa DJ iwepo kesho kwenye East Africa Top 20. Huyu anajulikana kama Baraka kutoka Janda, yeye anapendekeza ngoma ya nani hapa? Ngoma ya Mboso Kipepeo ihusike hapo mjingoni. Huyu anaitwa Hassan kutoka Ilagala, ngoma Meja Kunta inaitwa Rafiki. Dogo Isu kutoka Buhanda Chino, ngoma inaitwa Fashion. Mama Janeti kutoka Kasaka anapendekeza wimbo wa Mario na Harmonize, kazini chizi nyumbani baba, unyama sana mjengoni. Shanko ni aje kama kaa fresh kabisa. Ngoma ya Mboso DJ ishike nafasi za juu zaidi. Ndio sawa na kutoka Mgira B pale Mwandige. Huyu anasema anaitwa Ziki kutoka pande za Mwanga B Kasula, pendekeza ngoma Mario Harmonize. Ngoma inaitwa Pombe. Huyu anasema anaitwa Marco kutoka Kigoma, pendekeza ngoma ya Zuchu bado nakupenda. Huyu anasema anaitwa Ezra Samueli. Yeah, anapendekeza ngoma ya Mario watu wewe watu woo. Itakuwa ya unyama sana ikisikika Radio Joy FM. Kwa kweli bana, ngoma ya kwake Dula Makabila ihusike hapo mjengoni, akiwa na J Melodies. Hiyo ngoma ya moto sana. Mwanetu anaitwa Kurwa Yusufu Nyanduye wa kule Mubanga. Okay, Atanasi kutoka Rada, ngoma ya Mboso DJ ihusike mjengoni. Tumwekee ngoma ya Mboso inaitwa Power, hajasema yeye anaitwa nani. Anaomba ngoma ya Namlilia Malebo anaitwa Aidan Erasto kutoka Kuidiba pale. Bane huyo anaitwa Mzee wa Jela akiwa Kibaoni pale Uvinza. Bane anapendekeza hapo kesho yanzi ngoma ya D-Voice na Mario, ngoma inaitwa Watu. Joel Joshua wa kule Kasulu Mwilamvya, anaomba ngoma ya Click Master Sherehe. Huyo anaitwa Kubanda TZ kutokea Kajeje, anapendekeza ngoma inaitwa Hisia. Aiseni ngoma kali sana. Okay, Saidi Itembe Kagera Ujiji pale, ngoma ya Mboso DJ itakuwa unyama sana ikihusika. Huyo anaitwa Habiba, angependa kusikia ngoma ya Makabila na J Melody Kidonda yusiki kwenye chat. Huyo anaitwa Roith wa pande za Masanga, yeye anaomba ngoma ya Ibra na J Melody Uhakika yusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Beji anapatikana K Kibaoni, anapendekeza ngoma ya Afande Sele Mkuki Moyoni, ini ya kitambo sana. Huyo anaitwa Ara Jusa Star kutoka pande za Bangwe, anapendekeza ngoma ya
Bwana Misosi inaitwa jina gani, iwemo kwenye chat ya juu zaidi. Huyu anasema anaitwa Dogo Shoto au Nkeshimana William kutoka pande za Muhunga top 20. Ngoma ya Harmonize inaitwa Raha, itakuwa noma sana. Huyu anaitwa Mochi Ndiabuya, anapatikana Tirukengwa. Yanatupata fresh kutokea Muzeze, Telesi Foli Kindege, Kandege kutoka pande za Kirungu. Ngoma ya Alikiba na Mboso Buju ihusike kwenye charts. Wanaitwa Patrick kutoka Mugombe, nataka ngoma ya Mboso Harmonize yuko ndani. Ngoma inaitwa Majufuata Mchirizi au si. Okay, huyo anaomba ngoma ya Mboso Ozalima. Yeye anaitwa Angel kutoka pale Ilagala. Yeye anasema anaitwa Mema Boy kutoka pande za Buhigwe Katundu, anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Okay, huyu anasema anaitwa Rispa kutoka Mwasenga, alitaka ngoma ya Pateni na inayoitwa Nishike Mkono, itakuwa nyama sana. Huyu anaitwa Alfonsina kutoka Dar es Salaam, angependa ipigwe ngoma ya Mboso Uzalima kwenye chat, itakuwa nyama sana. Huyu anaitwa Zaujati kutoka Kazegunga, angependekeza ngoma ya Kite Boy, amemshirikisha Kabinga Music Party uingie kwenye top 20 ya Radio Joy FM. Huyu anatokea Ujiji pale kwa Dogo J. Yeye anapendekeza wimbo wa Kite Boy, amemshirikisha imejirudia tena. Okay. Huyu anasema anaitwa Original kutoka Nyamnyusi, anaomba ngoma ya Tundamani, leo nimeamka asubuhi mapema. Itakuwa hivyo eh. Anaitwa Elifaras Ruben, anatokea Buyaga. Ngoma ya Mboso Power itakuwa nyama sana. Unasema ni aje mjingoni kama kawa, nipige ngoma Mario Tete. Kwa jina anaitwa nani? Jina lake anaitwa Huseni kutoka pande za Mwakizega. Yangependa ngoma ya Mario Tete ihusike kwenye chat. Wewe unasema Murimo ga Turimo, anaitwa Milo. Okay, Esther kutoka Kasulu anapendekeza ngoma ya Ozalima ya Mboso ihusike kwenye chat. Johnson Obedi wa Kigondo pale ananipata vyema sana. Alan Ntakwa kutoka pande za Kidahwe, ngoma ya Alikiba finali ihusike kwenye chat. Yekonia Jonas yupo Basanza Uvinza, anapata sana anasema anatupata sana, tupigie ngoma ya TMK wanaume family. Hajasema pia ni ngoma gani lakini ni ya kitambo. Zuku kutoka pande za Muhunga anapendekeza ngoma ya Mboso kipepe usike hapo mjengoni. Huyu anaomba ngoma ya Alikiba na Mboso itwayo Buju. Yeye anaitwa Chapati Maharage akiwa Mganza Kinyange, hii imejirudia tena. Anaitwa Dogo Isu kutoka Buhanda Chino, ngoma inaitwa Fashion. Veronica kutoka Mahembe, ngoma ya Mombasa ihusike. Asante Ngurusho kutoka pande za Kasulu, wimbo wa Zuchu bado nakupenda. Huyu anaitwa Lameki kutoka Kibondo, yeye anapendekeza wimbo wa Mario na Mac Voice. Hajasema ni wimbo gani. Kaka Shanko, mambo ni aje, tukusome kama Musa the Boy. Napendekeza ngoma ya Mario watu wewe hivyo yani ihusike. Goma lile la finali du, anaitwa Milo huyo. Urbani Baradiana Baraseka, yeye anahitaji kuisikiliza ngoma ya Mario watu woyo. Huyo pia ni mwenyekiti wa kitongoji mtaa wa Businde kule Shunga Kasulu. Okay, sawa. Huyo anaitwa Georgina kutoka Kasulu. Wimbo wa nani hapa ungekuepo kwenye chat wa Zuchu unaitwa I love you. Huyo anaitwa Mama Abley, anapendekeza ngoma ya Mboso inaitwa Kipepeo, itakuwa jambo jema sana. Usisahau ngoma ya Nandi Asante ihusike hapo mjengoni, yeye anaitwa Milo. Okay, Milo. Okay, huyo anaitwa Kinyata JB kutoka Kuitangi Kwaga pale, anapendekeza ngoma ya Mariona Harmonize inaitwa Pombe. Dogo Isu, hii imejirudia tena. Okay, sawa. Basi sawa msikilizaji, dakika ni 45, dakika 15 zimesalia kukamilisha East Africa Show Radio Joy FM, na hizo dakika 15 14 zilizosalia na zikabidhi hapa kwa mtu mzima DJ Faizo awashe moto nawe mpaka saa 11 kamili. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigizi, asante kwa time yako. Asante pia kwa msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando, na kushukuru sana kwa time yako. Tukutane tena kesho kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Bye bye.

0: 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake utoka maarifa na ufahamu.
3: This is the word of God. For the Lord gives wisdom. From his mouth come knowledge and understanding.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30%.

0: ongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa GTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715944941. Nitarudia, yani 0715944941. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa.

ambapo tutakuwa naye moja ya wataalamu wetu kutoka jeshi la polisi, ambao tutakuwa tunazungumza mambo kadha wa kadha. Sawa. Mitandao yetu ya kijamii ni Radio Joy 90.5, Radio Joy FM 90.5, kwa maana kule mjini Facebook, mjini Instagram pia tunapatikana. Sasa tukianza, nikujulishe tu kwamba chama cha walimu Tanzania mkoa wa Songwe kimelaani na kukemea vikali tukio la kushambuliwa na kusababisha mauaji ya mwalimu Nicetas Dimoso mwenye umri wa miaka 43, mwalimu wa shule ya sekondari Garula, yaliyotokea Julai 24, 2026 katika kitongoji cha Swela, kijiji cha Ifuko, kata ya Changombe, wilaya ya Songwe, akiwa katika majukumu yake ya shule. Akizungumza na vyombo vya habari, mwenyekiti wa CWT mkoa wa Songwe, mwalimu Oswald Mlambwa, kwa niaba ya walimu na chama, ameitaka serikali kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama, ikiwemo jeshi la polisi mkoa wa Songwe, kuhakikisha watu hao wote wanasakwa kokote waliko, wakamatwe na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo kwa kule Songwe, kama ambavyo taarifa inasema kule Songwe. Songwe bwana.

0: la kutisha na tukio la kikatili lililofanyika kwa ajili ya mwalimu wetu ambaye ni marehemu Mwalimu Dimoso. Chama cha walimu mkoa wa Songwe tunasikitika na tunalani tukio baya la mauaji kwa ajili ya Mwalimu Dimoso iliyotokea akiwa anatekeleza majukumu yake shuleni sekondari ya Igalula muda wa 2 usiku. Kwa ufupi tu, Mwalimu Dimoso alikuwa anajitolea kuwafundisha wanafunzi wa kidato cha 4 na kidato cha 2. Akiwa anataka kurejea nyumbani, aliuawa na wafugaji. Tunao msiba mkubwa sana ndani ya mkoa wetu wa Songwe, hususan wilaya yetu ya Songwe. Aidha, nitoe rai kwa vyombo vya ulinzi na usalama, mamlaka zote za serikali, kuanzia ngazi ya mkurugenzi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kufuatilia tukio hili baya la kikatili lililofanyika kwa ajili ya mwalimu wetu Dimoso akiwa anatekeleza majukumu yake. Walimu wa mkoa wa mwalimu wa mkoa Songwe wanatoa pole nyingi sana kwa familia ya Dimoso na pole nyingi sana kwa walimu wa Songwe na hususan walimu wa Igalula kwa kumpoteza shujaa marehemu mwalimu Dimoso. Aje nitoe rai kwa kamati ya ulinzi na usalama kuchukua hatua kali za kinidhamu kwa wale wote walioshiriki kumuua mwalimu bila sababu yoyote ya kimsingi.
1: Naitwa Rudi Rafael Wilson, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Igalula. Ninasoma kidato cha 4. Kulingana na tukio hili jinsi lilivyotokea, imeleta mtafaruku kwa wanafunzi. Na mwalimu wetu alikuwa na destiny ya kuja jioni kutufundisha. Kwa watu ambao walifanya tukio, tunaomba serikali iongeze juhudi ili watu wapatikane na sheria ifuate mkondo wake.
2: Mimi ambaye alikuwa anakuja hapa muda wa 1:00 anatuangalia na tendo lake kutufundisha. Baada ya kutufundisha anarudi. Basi kwa hiyo kama ndio ombe alikuwa anafundisha form 4 hiyo akatoka kama kutuangalia hapa. Hii nafanya nini? Sasa ni ombe. Kabla amesimama hapo, ndio akampiga mwalimu akaanguka. Akachukua ombe akaanza kukimbia. Wakamchapa na mlinzi. Wakanyanyua kuondoka. Kwanza walikuja na fimbo na visu na mawe, wakatumisha wanafunzi, tukakimbia pembeni kidogo, ndo wakaja kumpiga mwalimu. Kikweli inauma. Tulikosa mwalimu ambaye alikuwa anatufundisha na tujali.
3: Kwa majina anaitwa Kile Joseph Nyambo, mwananchi wa kitongoji hiki cha Irembo, kijiji cha Galula. Kwa kweli tukio hili lililotokea hapa sekondari limetuacha na simanzi kubwa sana, kwa sababu hatuelewi mpaka sasa kama kuna walimu watakubali kuja kwenye maeneo yetu haya kutokana na shida hii iliyojitokeza. Manake wakaanza kuogopa kwamba huko tukienda tunauawa. Ombi langu kwa serikali na kwa uongozi wetu wa kijiji, kata na vyombo vingine vya usalama, niombe tu ulinzi hapa shuleni uongezwe.
4: Leta fasi Adolfu Mashirua, nimezikita kijiji cha Igalula. Aidha, kama kulisha hapa wanakuja kulisha mchana kwa kuiba, lakini tukio la juzi walikuja usiku, na hao waliokuja kulisha leo hili sio wakuwa wasukuma wa leo hili, wanatoka kata nyingine, kata ya Mbuyuni pande kuja, alafu walikuja usiku sio mchana. Wakati wanakuja hapa kwa kuiba walikuwa na tochi. Sasa kufika maeneo ya shule, wanafunzi huwa wanajisomea kijiji changu, na wale ambao kwenye kijiji changu ni marufuku kutembea na fimbo, na ni marufuku kwenda kukulisha mifugo katika sehemu ya taasisi zote zile, hiyo shule, hospitali, wapi, ni marufuku. Na tukaambia kwamba tukapiga marufuku, ni marufuku msukumo wote ufugaji kutembea na fimbo ya wale wasio kama ni huyo kuku kwa machungu. Kwa hiyo kwa siku ile mpaka sasa wasukuma hawaja na fimbo katika mikoa mitano.
5: Jina naitwa Zakaria Daudi Mandangi, ni mtendaji kijiji cha Igalula. Lakini pia kwa leo nakaimu nafasi ya mtendaji wa kata ya Igalula. Na watumishi wote wa kata ya Igalula kweli msingi wetu tumeumia, na hata hivyo tulikuwa tumekusanyika siku hiyo ya tukio ili tuwe na tamko letu moja. Kwa kweli tulikuwa tumepanga kama sasa hivi, na sisi usalama wetu ni mdogo. Kwa hiyo tukamwomba mkuu wa wilaya na mkuu wa polisi wilaya ili watuhakikishie ulinzi wetu utakuwaje baada ya mwenzetu kufariki.
6: Haya bwana, hao ni wananchi kutoka kule mkoani Songwe, baada na walimu pia wanafunzi wakiomba hatua zichukuliwe dhidi ya wale ambao wamesababisha mauaji ya mwalimu. Ni kwa ufupi tu nilitaka ujue na uweze kusikia na kuelewa kile ambacho tulikuwa tunazungumzia hapa, tukiangazia hapa kwa sasa. Sasa ukiwa bado upo, ndo hivyo kile kinachoendelea. Lakini jeshi la polisi wameshatoa taarifa ya kuwakamata watu kadhaa, lakini pia na mambo mengine yanaendelea kuendelea kuwasaka wale wengine ambao wamehusika na kifo cha mwalimu Dimoso ambacho kilitokea huko mkoani Songwe. Bado tupo hapa tunaendelea kuangazia yale tulionayo kwa siku hii ya leo. Kama nilivyokuambia, Sauti ya Jamii leo tutakuwa na mengi ambayo tumeandaa, na kubwa zaidi leo ni siku ya Ijumaa ambapo tunakuwa na wataalamu kutoka jeshi la polisi, na leo tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na umuhimu wa vikundi vya ulinzi shirikishi, mipaka na mamlaka ya kisheria wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Tupo na inspekta wa jeshi la polisi Lugano Mwakahabara, ambaye yeye ni afisa kutoka jeshi la polisi Tanzania. Karibu sana.
7: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji.
6: Mambo sawa sawa?
7: Yako vizuri kabisa.
6: Sawa sawa. Nitaka nikuulize kitu kuhusiana kule Songwe, lakini labda baadaye muda ukiruhusu. Tuendelee tu labda kuangazia yale tulionayo. Tunazungumzia umuhimu wa vikundi vya ulinzi shirikishi, lakini pia mipaka na mamlaka ya kisheria wakati wa utekelezaji wa majukumu ya vikundi hivi. Hebu kwanza tuangazie, tunaposema vikundi shirikishi au vikundi vya ulinzi shirikishi, hivi ni vikundi gani?
7: Naam, tunapozungumzia vikundi vya ulinzi shirikishi tunazungumzia vikundi vilivyoundwa katika ngazi ya mitaa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yao. Naam, vikundi hivi mahususi vinaundwa kutokana na ridhaa vinayoipata kutoka kwa wanahusika wa mtaa husika, ambapo unaitwa mkutano wa wananchi katika mtaa husika. Mkutano huo ndo unaenda kuamua sasa namna gani kikundi cha ulinzi shirikishi kinaenda kuundwa. Kwa maana kikundi cha ulinzi shirikishi

0: Kikundi vile vikundi vya migambo.
1: Naam, hichi ni kikundi tofauti kabisa cha migambo. Migambo tunazungumzia ni askari wa jeshi la akiba ambao wana utaratibu wake, upatikanaji wake, na wana sehemu zao ambazo wanawajibika. Lakini kikundi hiki ni cha raia watupu, wanaoamua wenyewe kujitokeza kwa ajili ya kushiriki katika ulinzi kwenye maeneo yao. Kwa hiyo unaitwa mkutano wa wananchi, wanajitokeza na kuandika majina yao kwa kupata ridhaa kutoka kwa wenzao wawasaidie katika majukumu ya ulinzi shirikishi maeneo siku.
0: Nimekaa kanda ya ziwa, kuna staili moja nimeikuta. Kuna vikundi wanaita yoe. Yaani unakuta kutokea uhalifu, wanakusanyika, au kama kuna wanakusanyika kuzuia na vile. Ndio mfano wa vikundi hivyo?
1: Ni seme kidogo kwa undani. Vikundi hivi vya ulinzi shirikishi kimsingi ambavyo ninavizungumzia mimi ni vile vyenye muktadha ambao unatambuliwa na jeshi la polisi, kwa maana vilivyoundwa kutokana na mpango wa jeshi la polisi kupitia kamisheni ya ushirikishwaji jamii kupitia sisi askari wa polisi kata wenye majukumu katika kata yetu, kama ambavyo jeshi la polisi lilivyofanya kuisogeza huduma ya polisi jirani kabisa na wananchi. Kwa tofauti yake kubwa na hicho unachokizungumzia, hakina tofauti na vikundi vya zamani ambavyo vilikuwepo kabla huu mtaratibu mwingine ambao umewekwa na jeshi la polisi. Una maana tunazungumzia vikundi ambavyo vilikuwa vinafanana kama sungusungu. Kwa hiyo hicho unachokizungumzia wewe, tunalifaa vile vikundi ambavyo ni sungusungu, ambavyo ni vikundi wanajiamlia watu wachache kuviunda kwa ajili ya kujitimizia majukumu yao ya ulinzi.
0: Sawa. Sasa tuangalie umuhimu ni upi?
1: Umuhimu wa vikundi hivi kwa kweli ni mkubwa sana. Ukiangalia kimsingi, labda nichukulie eneo la mfano kabisa, kwa mfano kata ya Gungu yenye mitaa minne, ambapo vimeundwa vikundi vya ulinzi shirikishi vipatavyo vitatu na kazi yake imeonekana wazi kabisa. Mfano mzuri kabisa ni upunguaji wa makosa ya uvunjaji usiku. Yamepungua kwa kiwango kikubwa sana. Na hizi takwimu sio za kubahatisha. Ukirejea kwenye vitabu vyetu vya matukio, vya kutoa taarifa ya matukio, unaona ni kwa kiwango kikubwa sana maeneo yetu haya hayalipotiwi tena matukio ya uvunjaji. Ni kwa sababu ya uwepo wa vikundi vya ulinzi shirikishi. Lakini pia mrejesho chanya ambao tunaupata, na ni vile ambavyo umeendelea kusogeza huduma ya jeshi la polisi pamoja na wananchi kwa ukaribu zaidi, baada ya kuona kwamba vile vikundi vinawasaidia, wananchi wanatambua kwamba hii ni mipango mahususi kabisa ya jeshi la polisi katika kuwasogezea huduma ambayo imewafanya wawe na uhuru zaidi. Hata wanapotembea maeneo ya usiku, wanaweza kutembea kwa uhuru zaidi katika maeneo yao kwa sababu upo ulinzi shirikishi. Huo ndio umuhimu mkubwa sana. Naam.
0: Na utaratibu wa uundwaji wa vikundi hivi unatakiwa uweje?
1: Kimsingi vikundi hivi vinatakiwa kuundwa pale ambapo mwenyekiti wa serikali ya mtaa atawaita wananchi. Na baada ya kuwaita wananchi, tutaenda pale, tutaita wataalamu ambao ni mimi askari wa polisi kata. Tafika pale, nitawaeleza umuhimu wa vikundi hivi na vinaundwaje, ambapo kimsingi pale pale wanatakiwa kuundwa kutokana na ridhaa ya wananchi wenyewe. Wawepo wananchi wapendekezi kiwepo kile kikundi cha ulinzi shirikishi, ili baadaye yasiwepo malalamiko ya kwamba hichi kikundi kilikuwa ni cha mtu binafsi, hakikuwa kimelenga kuwasaidia wao. Kwa hiyo ndio msingi wa kwanza kabisa kuundwa, kinaundwa na wananchi wanajitolea wao kwa kufata sifa na tabia njema walizonazo katika jamii yao. Naam.
0: Na tuangalie sasa majukumu yake na wajibu wake.
1: Naam. Majukumu yake makubwa sana ni katika falsafa ile ya jeshi la polisi ambayo tunazungumzia, kwamba uwepo wa polisi jamii ambayo ni falsafa ya kushirikisha jamii katika kuzuia na kutanzua uhalifu katika jamii. Kwa hiyo kikundi cha ulinzi shirikishi kazi yake kubwa sana ni kuhakikisha kwamba kinazuia uhalifu, kama ambavyo tumezungumzia kwamba falsafa ile inaunda ni kuzuia, kutanzua na kuweza kutatua yale mambo, masuala yote ya kiuhalifu kwa ngazi ya serikali za mtaa na jamii kwa ujumla.
0: Na kwa mazingira yetu, kwa Kigoma yetu, vikundi hivi vipo?
1: Naam, vipo mahali pote ambapo mimi ninajaribu kuzunguka, ninaviona. Kwa mfano mchache sana ninaweza kukitolea kikundi kimoja wapo cha Mji Mwema. Lile eneo ambalo yupo Inspector Joseph Limbu. Linafanya vizuri sana lile eneo, wanafanya vizuri sana. Ni mambo machache ya kuweza kurekebishana. Lakini pia ninavyo vikundi vya ulinzi shirikishi katani kwangu mimi vipatavyo vitatu. Kipo cha Serengeti, kipo cha Kikunku na kipo kingine cha Masanga. Inafanya kazi nzuri, tunakamata wahalifu usiku na tunawajibisha

0: mujibu wa sheria na kesi nyingine zinaendelea mahakamani. Lakini pia tunapata mrejesho chanya kutoka kwa wananchi. Kama ambavyo tumezungumza falsafa ya polisi jamii ni pamoja na kuileta jamii pamoja na jeshi la polisi kwa pamoja. Tunapopata ule mrejesho, moja kati ya mbinu tulizowapa usiku wale walinzi shirikishi ni kuhakikisha wanawatengenezea mazingira mazuri wananchi ya usalama wao binafsi na mali zao. Kwa hiyo wakiwakuta usiku baada ya kuwahoji, wana haki ya kuwachukua wale wananchi na kuwafikisha katika makazi yao salama, na huo mrejesho tunaopata sana. Tunapata pongezi kutoka kwa wananchi, kutupongeza sisi wenye tumekaa karibu sana na hiyo jamii, hawatuiti tena afande, anakuita ah blaza, kile kikundi cha ulinzi shirikishi ndio wewe unakisimamia? Anamwambia ndio. Anasema kinafanya vizuri sana. Juzi kimenisindikiza, nilikuwa nimelewa chakari, lakini kimenifikisha mpaka nyumbani na wamenifikisha salama kabisa. Kwa mrejesho ule, kwa kweli tunacho kikundi cha ulinzi shirikishi. Hatutaacha kuwasaidia katika mahitaji yao yote muhimu. Mrejesho kama huo, unaona kwa jinsi gani kile kikundi cha ulinzi shirikishi kipo active na kinafanya kazi. Nafikiria hata ukiwahoji wananchi wawili watatu katika maeneo hayo niliyokutajia, watakwambia namna gani vikundi hivyo vya ulinzi shirikishi vinafanya kazi kwa weledi na jinsi ambavyo tunavielekeza mara kwa mara inapobidi.
1: Tupo na Inspekta Lugano Mwakahabara ambaye ni inspekta wa jeshi la polisi, tukizungumzia kuhusiana na umuhimu wa vikundi vya ulinzi shirikishi na mipaka yao na mamlaka ya kisheria wakati wakiwa wanatekeleza majukumu yao. Moja ya mamlaka umesema ni kulinda usalama kwenye maeneo yao.
0: Naam.
1: Wana mamlaka, wana majukumu mengine?
0: Naam, ni pamoja katika kulinda, wanakamata. Wanakamata waharifu usiku. Wanazuia uhalifu usitendeke maeneo yao, maana doria ni moja kati ya majukumu ambayo yanaweza kuzuia uwepo wa watu kufanya matendo ya uhalifu katika jamii zao. Kwa hiyo nayo yote hayo hapo. Lakini unaweza kujiuliza wanapata wapi mamlaka ya kukamata, na wao ni raia tu na hawana mafunzo yoyote ambayo wameyapata, wanapata wapi hayo mamlaka? Mamlaka haya yapo kisheria kabisa kwa mujibu wa sheria zetu sisi za Tanzania. Ukisoma kama sitakosea sana kifungu namba 16 kama sio 17 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai, kimewapa mamlaka nguvu raia kukamata pale wanapoona makosa yanayotendeka mbele yao. Kwa hiyo ile nguvu ya kisheria, wale ni raia na tunaamini wanatekeleza majukumu yao na wanaona yale yanayotendeka usiku. Kwa hiyo wanakamata kwa mujibu wa sheria hiyo, na tunaweza kuwajibisha kwa kufuata utaratibu mwingine ambao hizi taratibu za sheria kwenye makosa ya jinai zinatutaka sisi, ikiwemo akifikishwa mahakamani baada ya kukamatwa na wale raia, tunafanya kitu kinaitwa rearrest au kukamata tena kwa mara ya pili.
1: Hivi uvi, kwa mfano kwenye uundaji wa vikundi hivi, wazo kuu huwa lina lazima lianzie wapi? Lianzie jeshi la polisi au lianzie kwao wenyewe wananchi?
0: Kimsingi wazo hili linaweza kuanza kwa wananchi wenyewe au kwa jeshi la polisi. Itategemeana na uhitaji na wahusika wenyewe, na sisi jeshi la polisi ni namna gani tumeweza kufikia eneo hilo hapo. Kwa maeneo ambao wanao polisi kata tayari unafika mara kwa mara, unaona ni tayari wameshaunganisha hiyo nguvu, kwa sababu ni moja kati ya majukumu yetu ya msingi kabisa tunavyoenda kuiunganisha jamii, kuhuisha na kusimamia mchakato mzima wa kupatikana vikundi vya ulinzi shirikishi sisi kama polisi kata. Kwa hiyo wazo hilo, kwa sababu tumeshapewa majukumu hayo, tunaweza tukainitiate sisi au kuanzisha sisi au wananchi wakaona uhitaji wa hicho kitu kwa kiwango gani. Naam.
1: Siku moja nilikuwa wilaya moja, nilikuwa wilaya moja, tukawa tunatembea tukakutana na barabara ambayo ilikuwa haijakamilika.
0: Naam.
1: Ilikuwa imewekwa ile changarawe ile ngumu ngumu.
0: Naam.
1: Akatokea hawa watu tunaita vikundi vya ulinzi shirikishi, walikuwa kama wanne hivi.
0: Naam.
1: Akatuambia mnaenda wapi? Akamwambia tunataka tuvuke twende. Tukataka kwenda kwa kisa tuna barabara haijakamilika. Sema hapana, gari zinapita, fanya hivi. Hebu lete 4000 hapa. Afu sisi tuwasindikiza mpite tu muende mpaka pale mcross afu muende. Ninawaza mnalinda vipi, mnasimamia vipi vikundi hivi ili kuepuka na vijana ambao wanaweza kaingia kwenye makundi haya, ambao kidogo wanaweza wasiwe waungwana, wasiwe wastaarabu, wasiwe na ule moyo wa kutumika, kumbe wakana nia yao nyingine ovu.
0: Moja kati ya vitu muhimu sana ambavyo kama sisi watu wataalamu wa masuala ya ulinzi na usalama kwa ngazi ya kata tunavyosaidia hivi vikundi vya ulinzi shirikishi ni pamoja na kuvipatia elimu mahususi kabisa ya namna gani wayafanye. Ikiwemo makatazo makali sana ya kujihusisha na vitendo vyovyote vya kiuhalifu. Na tumeshawaeleza wazi kabisa. Moja ya uhalifu ambao unaweza kufanyika ni pamoja na kuchukua rushwa tu za nchi yetu hii hapa. Kwa hiyo tumewawekea utaratibu mzuri kabisa wao kwa wao kusimamiana na kutoleana taarifa. Na tunapata mrejesho wa namna hiyo hapo. Na moja kati ya hatua kali kabisa tunawachukua ni pamoja na kuwasimamia.

0: Misha kuto kushiriki tena majukumu ya ulinzi shirikishi. Lakini ukiona vikundi vinaendelea kufanya namna hiyo, ninaweza kusema tatizo linaweza kukaa kwa mtu ambaye amepewa jukumu la kuelimisha wale watu wana kikundi cha ulinzi shirikishi. Kwa sababu ni wajibu wetu sisi kuwakumbusha kwamba hiki na hiki hakifai. Waende katika mtindo ambao sisi tunaoutaka, ambao ndio mfumo na mwelekeo wa jeshi la polisi katika kuhakikisha kwamba linawasaidia wananchi kwenye kujikwamua na kutanzua uhalifu kwa ngazi ya serikali za mitaa.
1: Sawa, huyo ni Inspekta Rugano Mwakahabara. Na tuangazie hali ilivyo mpaka sasa itokanayo na uwepo wa vikundi hivi hasa katika maeneo ambapo vipo.
0: Hali ilivyo kwa ujumla, changamoto bado ni nyingi sana. Kama ambavyo umetoka kunialifu sasa hivi, changamoto mojawapo ni weredi wa wale wana vikundi vya ulinzi shirikishi. Wakati wakitimiza majukumu yao, mipaka yao wanaijua kwa kiasi gani, wanafanyaje zile kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu ambavyo tunavyoelekeza, wanazingatia vipi makatazo na maelekezo ambayo tunawakumbusha sisi kama wataalamu. Hiyo ni changamoto kubwa sana, kwa sababu katika hali ya kawaida huwa tuna tabia ya kuvikagua vile vikundi vya ulinzi shirikishi usiku. Unaweza kupita hapa ukakiacha hiki kukuta kinafanya vizuri, lakini ukajipa muda ukarudi mara ya pili ukakuta tayari wamefanya vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo changamoto ni kubwa sana, lakini pia vile vikundi vya ulinzi shirikishi vina mahitaji yao muhimu mengi sana. Na kwa sababu ni sehemu ya jamii, kwa mujibu wa sheria zile za serikali za mitaa, mamlaka walizonao watendaji wa mtaa na wenye viti wa mtaa wameweka utaratibu mzuri wa kuwasaidia kupata walau utaratibu wa kupata betri na mahitaji mengine. Wanapopita kule wanapatana na kadhia mbalimbali, ikiwemo kutolewa maneno yasiyofaa na wananchi wenzao kwamba nyie mna njaa tu ndio maana mmeenda kufanya shughuli za namna hiyo. Kwa hiyo unakuta changamoto ni nyingi sana, mwitikio bado kwa wananchi sio kwa kiwango kikubwa sana, wanaelewa uwepo wa vikundi vya ulinzi shirikishi, na wengine ni machumo yao ya uhalifu yanatokana na watoto wao wanavyofanya shughuli zao za uhalifu. Kwa hiyo wanavyoona kikundi cha ulinzi shirikishi ni kama sehemu ambao watu wameenda kuwakatili namna ya upatikanaji wa ulaji wao. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ni hizo ambazo tunakutana nao, ndo hali halisi iliyoko huko mtaani. Lakini tunaenda nao vizuri. Tunaendelea kuwaelimisha, tunapita nyumba kwa nyumba. Tunawakumbusha pia kwa jinsi gani tumefanikiwa kupunguza matukio ya uhalifu mtaani, ili walau sasa hali iende sawa sawa na vile ambavyo tunategemea na kutazamia mbeleni huko.
1: Na labda kuna mahali ambako tunaweza tukajivunia kwamba tumefanikiwa kutokana na uwepo wa vikundi hivi licha ya changamoto hizo?
0: Naam. Tunazo sehemu nyingi sana, na hata tunavyozungumza mimi na wewe sasa hivi tunazo kesi kadhaa zinazoendelea mahakamani yakiwa ni matokeo ya uwepo wa vikundi vya ulinzi shirikishi, na takwimu ziko vizuri tu. Unaweza kwa watu ambao wanatamani kuona kwamba haya ni matunda kweli ya ulinzi shirikishi, kuna kata moja kule Ujiji inasimamiwa na Inspekta Diana, wamekamata wanakundi wa ulinzi shirikishi, walikamata mtuhumiwa wa madawa ya kulevya akiwa na kete nyingi tu za madawa ya kulevya ya bangi na kumfikisha kituo cha polisi, na kesi inaendelea na mchakato unaendelea vizuri tu. Hatuwezi kuzungumza mengi kwa sababu kesi yenyewe bado iko kwenye upelelezi. Kwa hiyo ni moja kati ya mafanikio makubwa ambayo tunaweza kujivunia, uwepo wa vikundi hivi vya ulinzi shirikishi ambao uko bayana kabisa.
1: Mkakati ni upi ili angalau hivi vikundi viendelee, yani viundwe kwa wingi zaidi ili na viweze kuleta tija?
0: Ni mkakati wa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba kila kata inakuwa na mtaalamu ambaye ni polisi kata au mkaguzi kata kama ambavyo nilivyo mimi, ili walau sasa hii huduma iwafikie kila mtu. Kwa hiyo tunategemea kwamba tukiona karibia kata 2-3 zina vikundi vya ulinzi shirikishi vinaungana kwa pamoja kuhakikisha mipakani na mbele ya mipaka yao kuna watu ambao wanaendelea na shughuli za ulinzi shirikishi, hivyo basi kufanya zoezi la uzuiaji wa uhalifu kwa jepesi zaidi katika jamii zetu.
1: Sawa. Na umesema wazo kubwa angalau lianzie kwa wananchi wenyewe. Tuangalie hatua ambazo zinaweza zikachukuliwa kwamba sasa sisi tumechoka na uhalifu, tunahitaji kuanzisha kikundi chetu. Tunaweza tukafanya nini, na ili kikundi chetu kitambuliwe tunaweza tukafanya nini?
0: Moja kwa moja ni lazima mumjulishe mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ambaye sasa jukumu lake yeye ni kuwaita pamoja sasa nyie wananchi wote, mnalionaje hilo wazo na mnapendekezaje nani na nani wawe sehemu.

0: nijulisha hata mimi polisi kata wa eneo lolote lile, wa sehemu yoyote ile, unaweza kumjulisha wakawasiliana, wakaangalia ni namna gani njema ya kuweza kulifikia hilo wazo lao la kuanzisha kikundi cha ulinzi shirikishi. Lakini pia zipo namba za wakuu wa polisi jamii mkoa, zipo namba za fanda la PC na watu mbalimbali wanyima wazo namna hiyo kwenye mtaa ambao wanatamani kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi, wanaweza kawapigia simu wao na wakatutuma sisi tukatekeleza hayo majukumu, namna gani tunaweza tukawashauri kukiunda hicho kikundi kwa kufuata utaratibu.
1: Sawa, huyu anasema bwana, mimi maoni yangu, huyu anasema anaitwa kwanza jina lake Checkerboy, mtoto wa Ulaya, anapatikana maeneo ya Uvinza Kibaoni. Anasema maoni yake, anaomba jeshi la polisi liwasake watu hao waliosababisha mauaji kwa huyo mwalimu, wakibainika wahukumiwe maisha, iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia mbaya kama hizo. Haya bwana, asante sana. Habari za hapo studio, kwa majina naitwa Bahenda Mparo toka Gungu, akiwa kama kiongozi wa maafisa usafirishaji toka hapa Gungu sokoni. Kiukweli afande huyo alikuja kwenye kikao akatupa somo, darasa la hatari, mpaka leo vijana wametulia tuli. Haya bwana, asante sana, pongezi zako hizo.
0: Nashukuru sana.
1: Huyu anaitwa Huseni Rashid Ramadhani, anapenda okay. Yeye anaomba wimbo bwana. Sawa bwana, asante, tunakushukuru. Tuandikie 0768150190, lakini pia unaweza kutupigia simu kuuliza chochote kutokana na mada yetu ambayo tunazungumza hapa. Tupo na inspekta wa jeshi la polisi Lugano Mwakahabara, tunaangazia kuhusiana na vikundi shirikishi pamoja na majukumu yao, lakini mipaka yao. Sasa vikundi hivi ni mambo gani ambayo hawaruhusi kufanya hawa watu wa ulinzi shirikishi wanapokuwa kwenye majukumu yao? Mambo gani ambayo hatakiwi kufanya au wanatakiwa waepuke?
0: Moja kati ya mambo muhimu ambayo tumewakataza wasiyafanye ni pamoja na kujiepusha na vitendo vyovyote vile vinavyoashiria uhalifu. Tunasema ni pamoja na kuwapiga watu usiku kwamba wanatekeleza majukumu yao. Lakini pia ni pamoja na kutokutumia lugha chafu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Lakini pia wamekatazwa kuwahoji watu juu ya mambo yao binafsi. Sababu kubwa sana kuambia hivyo, tunasema
1: usiku. Mambo yao binafsi kama yapi mfano?
0: Ya, unaweza ukakuta usiku, mtu ametoka usiku kwenye shughuli zake anazojua yeye, ambazo labda za kimahusiano, tumepata malalamiko hayo. Mahusiano, anamsindikiza mwenzi wake. Fika kule wanaanza kumhoji mambo ya ndani kuhusiana yeye na yule mwenzi wake. Kwa hiyo hayo tumewakataza sana kwamba hayawahusu, ili mradi wao wanatimiza majukumu yao kwa kuwahoji watu vizuri, kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu sio kosa kutembea usiku, ni kosa kujihusisha na masuala ya uhalifu usiku au mchana. Lakini sisi zumuni la kuwaruhusu wao wahoji ili kujiepusha na kutambua kwamba hawa watu wanatokea wapi, na kujua taarifa zao ule usiku wanaelekea wapi, ili kuweza kuendelea kufanya nini, kuzuia uhalifu katika kiwango ambacho tunatamani kukiona kikitokea kwenye jamii yetu. Lakini sio kuwazuia watu wasitembee kuanzia saa 6 usiku. Hapana.
1: Okay, na sawa. Na sifa ya mtu anayetakiwa kuingia kwenye hivi kundi ni zipi?
0: Moja kati ya sifa ambayo tunaipendekeza sana ni kwamba ni mtu ambaye amejipambanua kwenye jamii, kwa maana ni mtu ambaye ni mtu zao la jamii, mtu ambaye hana taarifa mbalimbali za kiuhalifu au hana records mbalimbali zinazomuonyesha kwamba ni mtu ambaye anashiriki kwenye masuala ya kihalifu. Lakini pia ni mtu ambaye ni mkazi wa eneo husika. Lakini pia tunatamani sana kuona vijana wenye nguvu, maana kwa sasa hali ilivyo vijana na wazee wetu kukabiliana na hichi kizazi cha kipi ambacho tunakiita Gen Z, ni ngumu sana kukabiliana kama hujapata watu wa kariba yao kuweza kukabiliana wao kwa wao. Kwa hiyo tunatamani sana wawe vijana ambao wana nguvu za kutosheleza, na huwa tunawapata na kuwashawishi sana wawe vijana, wawepo wazee wawili watatu kwa ajili ya kuzingatia masuala ya nidhamu na kuhakikisha kwamba kikundi hakipotei katika msingi ambao tunatamani kuwaona. Maana yake kwenye wale wazee ndio wanaotupa taarifa kwamba tumenenda vibaya hapa, wenzetu wamefanya hivi na hivi, na sisi tunapata kuchukua hatua.
1: Mahali fulani nilikutana na swala moja kwamba yule jamaa ni mlinzi wa pale, lakini yule jamaa alikuwa mwizi. Hakika mchawi mpe mtoto akulelee. Huyu jamaa ameacha wizi kwa sababu amekabidhiwa haya majukumu. Kwa hiyo nadhani anaogopa kila kitu kitakachopotea taulizwa yeye. Nikabaki ninawaza kwamba wanaweza kawa walipatia au wanaweza kawa walikosea. Na kwanza amepewa majukumu hayo, hakuna taarifa ya uhalifu. lakini

0: Nijaribu kumuuliza moja ya viongozi akaniambia, huyu tulimpa kwa sababu tulijua kwanza wezi wenzaka na wajua. Nikawaza, walikosea au walipatia? Je, mbinu hiyo inaezi kai inasaidia au inaezi sisaidie? Kwamba tunajua na rekodi ya uhalifu, lakini tunamua kumpa kwa sababu tunajua kitakacho alipotea kitu ataulizwa yeye, lakini pia kitakacho potea kunawezekana katusaidia kuwapata wenzake.
1: Nitakujibu katika muktadha wa sura mbili. Tunaweza tukawa tulipatia sana, kwa maana yeye tutakuwa tumemdhibiti, tumepunguza idadi ya watu ambao wanafanya uhalifu usiku kwa sababu atakuwa yupo sehemu ya kikundi. Lakini pia tunaweza kuwa tumekosea kwa sababu yeye anaweza kawa ndo anatuhamisha njia usiku na kuweza kuwapa taarifa wenzie, msiende sehemu fulani, leo tunafanya kazi sehemu fulani, kwa sababu tunapeana taarifa za kufanya kazi na namna ya kufanya kazi, lazima tupeane taarifa. Kwa namba yetu kama walinzi shirikishi tunaweza tukawa watu 15. Mtaa mzima kama kikunku tukijigawa tunajigawa mara mbili. Kwa hiyo kuna sehemu lazima tuipite tu kama doria na tuache sehemu gap lingine. Wao halifu wanakuwa hawana taarifa hiyo tulipita wapi na tumeenda wapi. Lakini kama miongoni mwao tunaye ambaye ana sifa hizo na anawajua wenzie, na kama hajaiacha hiyo kazi yake na tunajuaje kwamba ameiacha na anaweza kututhibitishia, bado ni hadithi ambayo inaweza kawa haina mafanikio mazuri sana kwa upande wetu. Kwa hiyo ni vitu vipo, na hata kwenye mtaa yangu mimi ipo, na walinionyesha hao vijana, na baadhi ya wananchi wanatoa maoni kabisa kwamba yule hakufaa kabisa kuwa mlinzi shirikishi. Lakini unachokifanya, tunajaribu na sisi kufuatiliana. Tunajaribu kufuatiliana, zipo njia nyingi sana za kuweza kuwabaini wanaowasiliana na wahalifu wenzao ambao ni miongoni mwetu ambao tumewaweka kama walinzi shirikishi. Juhudi zinaendelea kufanyika vema ili at least sasa tubakie kuwa na watu ambao wanakuwa na msaada kwa jamii na sio kuwa mzigo tena kwa jamii.
0: Na tunazungumza hapa, inawezekana naye tusikiliza kawa naamini kwamba tunazungumza tu labda ni jukumu la sisi tuliopo mjini. Maeneo ya vijijini wana wajibu na nafasi ya kuweza kutengeneza vikundi shirikishi kama hivi.
1: Polisi kata wamefika kila mahali.
0: Ndio.
1: Ambao ni wataalamu wa hizi shughuli. Kwa hiyo ukiangalia kama kata kama ya Mkigo ni kijijini, ni nje kidogo ya mji wetu hapa. Anaye mtaalamu mpala anaitwa Inspector Deus, anafanya kazi nzuri. Vipo vikundi vya ulinzi shirikisha na vishauri, ni kijijini na vinafanya kazi nzuri kabisa. Lakini pia tunazo vijiji vyetu vya karibu vyote hivi Simbo. Kote huko tunaona watu wakiendelea kutimiza majukumu yao vizuri kabisa ya ulinzi shirikishi kama ambavyo tumeelekezwa na wakubwa wetu, tuwasimamie na kuhakikisha vinaendelea kufanya kazi zao kwenye muktadha ambao jeshi linaona unafaa kabisa.
0: Sawa, kuna mtu anasema Mema Boy kutoka Buhigwe Katundu, Mgogo, anauliza, je, mgambo au hao askari wa vikundi shirikishi wanaruhusiwa kumlipisha mgeni fedha au kitu chochote kama fidia? Mgeni kama Mrundi au asiyekuwa Mtanzania wakimkamata, kwa maana wakati mgeni nawaza niunganishie hapo hapo, wanaruhusiwa kufanya kazi za jeshi la uhamiaji, fedha pamoja kufanya majukumu ya jeshi la uhamiaji?
1: Kimsingi wale vikundi vya ulinzi shirikishi wao ni kuzuia tu, hamna kitu chochote ambacho wanaweza kukifanya kwa mujibu wa sheria ambacho kina mamlaka ya kukitimiza. Lakini kwenye kuzuia tunasema ni pamoja na ukamataji. Kama umemwona ni raia wa kigeni na baada kumuoji kwamba hana hawezi kujieleza kwa lugha yetu ya Tanzania na umembaini hivyo, watatoa taarifa, hasa wana namba yangu ya simu usiku kwa mfano kwenye kata yangu. Lakini kwenye hiyo sehemu ambao walipo wataalamu wamepewa namba za simu kuwasiliana, maana yake mwisho wa siku wakikamata sisi ndio tunakwenda kuenda kupeleka usafiri kwa ajili ya kwenda kuchukua kupeleka vitu vya polisi, au wao kwa kushirikiana na wenzao wanaweza kuchukua bajaji kuwasogeza vitu vya polisi. Kwa hiyo hawana mamlaka nyingine zaidi ya hapo, mpaka wao mkubwa kama tulivyozoea ni kuzuia tu, lakini hawana wajibu wa kumlipisha mtu faini, hawana wajibu wa kumtoza mtu pesa kiasi chochote kile ambacho kimewekwa kwa mujibu wa sheria. Labda kama upo utaratibu waliokubaliana wao huko katani na wakuu wao ambao ni mwenyekiti labda na mtendaji, kwamba tunazo zile kwa mujibu wa bylaws tunazozungumzia, tunazo faini zetu sisi kama mtaa, kama kata, ni kiasi fulani tunavyomkamata mtu ambaye ni mwarifu kwenye eneo hili hapa, atawajibika hivi na wao watakao usimamia ni hawa watu namna hii hapa. Ikiwa hivyo itakuwa sahihi kabisa, lakini kwa mujibu wa sheria zetu wale hawawezi kutimiza majukumu ambayo kimsingi yamekasimiwa kwenye vyombo ambavyo umevitaja kama masuala ya uhamiaji. Nafikia ipo idara ya uhamiaji inadili na hayo mambo na masuala ya kukamata uhalifu na kuwajibisha wahalifu. Kama masuala ya faini, nafikia zipo njia nzuri ambazo zimeelekeza namna gani ya kufanyika.
0: Hebu weka sawa hapo, unaposema kuzuia kidogo inaweza ikawa ni swala ambalo linaweza likaliko kwenye mabano kidogo. kwa mfano huyu mtu ambaye labda ni raia wa kigeni wanamzuiaje?
1: Kumkamata tayari wameshamzuia asiendelee kuendelea kutenda kosa la kuwepo nchini bila kibali. Kitendo cha kumkamata.
0: Ah, kwa hiyo kumbe wanaruhusiwa kukamata.
1: Ehe, wanakamata na kutoa taarifa. Na lakini baada ya kumbaini kwamba huyu atakuwa ni raia wa kigeni, wanaweza kumkamata na kutoa taarifa kwetu sisi ambao ni wataalamu wa eneo husika, na sisi tukawasiliana na wenzetu kwa ajili ya kutekeleza masuala mazima yote ya kukamataji ama unahitajika.
0: Mnatengeneza mazingira yapi kwamba ili waweze kufanya kazi yao bila kuingiliwa na maslahi ya mtu? Ninawaza kwa mfano kwenye issue ya ukamataji kwenye maeneo yetu ya vijiji, kuna wakati mwingine ninawaza kwamba labda wanasiasa kama vile wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, wanaweza wakawa na maslahi na wakawa kikwazo. Najaribu kuvuta taswira na historia. Kwa mfano, siku moja nilikuwa ninaongea na mtu mmoja, ni mtu wa ulinzi wa vijiji vya Uvinza Uvinza. Nilianza kufanya research yangu kuanzia nafikiri Kalela pale, sio kama Mlela, Kalela nadhani. Kidogo majina yanachanganya kati ya Kalela na Mlela. Kwenda mpaka Kalenge, Kasura Mimba. Nikaambiwa pale, kwa mfano pale kuna raia wengi wa kigeni, na changamoto kubwa ya wale kutoku wajibishwa, ingawa vikundi vipo, ni wenye vitu wa vijiji na vitongoji, kwamba wana maslahi, wananufaika, kwa sababu wana wakienda kufanya kazi kuna asilimia wanapata. Nikawaza kwamba hivi, kwamba nikamuliza kwa nini msifanye sasa kukamataji, wasema hapana, huwezi kufanya kwa sababu kifanya mwenyekiti atapendekeza jina lako liondolewe. Huwa mnafanyaje ili kudhibiti hilo na waweze kufanya kazi kwa weledi na kwa uhuru, na hao wenye vitu wa vitongoji waweze wasiweze kuingilia majukumu hayo?
1: Kwa bahati mbaya zaidi, hamna mahala ambapo tunawaruhusu wenye viti wa serikali za mtaa au serikali za vijiji na vitongoji kuingilia majukumu ya vikundi vya ulinzi shirikishi. Na ndio maana tunasema wakiwa wamekamata hata waarifu wawajibike moja kwa moja kwetu sisi kutujulisha kwamba wamekamata waarifu na wako sehemu fulani. Kwa hiyo nafikiria ni jukumu la kikundi cha ulinzi shirikishi namna gani kimekaa na wahusika wenyewe ambao ni wataalamu, kimewafundisha mbinu ambazo zinaweza kana kabisa kupunguza hali hilo wimbi la wahamiaji haramu. Ikiwa umetoa taarifa moja kwa moja kwamba sehemu fulani pana 1 2 3 maana yake wahamiaji haramu sio watu wanaotembea tu wanaozurura mtaani peke yake. Ina maana wana makazi, wameseto. Taarifa zile kubaini tu ule uhalifu, namna ya kutanzua ni kutolea taarifa. Tukipata taarifa sisi na sisi tunaweza tukaweka hata misako kwa kuwasiliana na jeshi la polisi kupitia na wenzetu idara ya uhamiaji, tukaje tukafanya ukamataji ambao ni salama na tusisikie hizo habari ambazo zipo hivyo. Kwa hiyo na kama yapo hayo mambo yanakuepo kwa kijijini, unaweza kukuta ni habari ambazo za kawaida tu ambazo zinaweza kuwepo zinaendelea, lakini wale walio na majukumu ya kusimamia hiyo kwenye ngazi za serikali za mtaa na vijiji wamefanyaje kuhakikisha hilo jambo halipo? Ndio swali la kujiuliza sana, kwa sababu wenye vitu wa mtaa na watendaji na wote hao wanawajibika, kuna sehemu wanaowajibika. Mimi najua vizuri tu kabisa, nimeona kuna sehemu mkuu wa wilaya amchukulia hatua mwenyekiti wa kijiji kwa kumsimamisha kutokana na kufanya matendo ambayo yamekinzana na namna utendaji wake wa kazi ulivyo. Kwa hiyo nafikiria ni wakati wa kuamka sasa na sisi police kata, kama kuna maeneo yetu hapo ya namna hiyo hapo, tukawajibika moja kwa moja tukishirikiana na watendaji wa kata kuhakikisha kwamba tunawafikia wenye viti wenye maslahi binafsi kwenye shughuli za ambazo zinatusaidia sisi kupunguza uhalifu na kutanzua masuala ya uhalifu katika jamii yetu.
0: Huyu anasema tunatamani na Ilagara kuwe na ulinzi shirikishi. Je, mnatusaidieje kwa Ilagara? Ilagara ni Uvinza huko.
1: Naam. Vipo vikundi vya ulinzi shirikishi. Vipo vingi, tunamtambua nafikiri pale pana police kata ipo pale Ilagara. Wapo police kata mpaka huko njia Herembe huko. Na wafahamu. Hawezi kupeleka Herembe police kata afu asiwepo Uvinza. Najua
0: Ilagara.
1: Wapo. Wapo police kata, labda kama ni wito tu kwa wananchi kwamba waendelee kuwapa ushirikiano polisi kata, waondoe zile zana za zamani. Maana yake shida kubwa sana ambayo tunakutana nao sisi wakaguzi wa kata au polisi kata ni ile tunapotoa wito wa kwenda kuongea na wananchi, kujitambulisha kwao, kutamani kuwaeleza yale ambayo tumekuja nao. Idadi ya watu wanaojitokeza ni wachache sana ambao wanauchukia uhalifu katika jamii, lakini most of them wako busy na mashughuli zao kiasi kwamba hawawezi kujua kwamba yupo polisi kata hapo.
0: Issue ya kujuana na uzawa, kuna namna inaathiri shughuli zenu?
1: Hebu liweke sawa swali.
0: Uzawa. Kuna yale mazingira kwamba huyu tunajua ni mwizi, ni mhalifu kweli. Lakini sasa huyu ni mtoto hapa. Tusimseme, tusimtaje. Au hata tukimtaja tuharibu ushahidi. Kuna namna inaathiri utendaji kazi wa majukumu ya polisi kata.
1: Ni sahihi kabisa, inawezekana kabisa yakawepo hayo, lakini kitu kikubwa ambacho tumeelekezwa sana ni pamoja na kuwapa elimu watu juu ya uhalifu. Elimu kubwa sana ambazo tunapeana kwenye hilo swala, tunao ile mradi ambayo tunasema nyumba yangu haina uhalifu. Yaani nyumba yangu haina uhalifu ni watu wa nyumba moja kujitizama wao, je, nani ni mhalifu na nani si mhalifu? Moja kati ya moja kumsimamia mwenzake katika matendo yake ya kila siku na kumtolea taarifa ikiwa yamebaini kwamba kuna matendo ya uhalifu yanayofanyika. Mbinu hiyo inatusaidia pia kuibua masuala ya ukatili wa kijinsia ambayo yanafanyika ndani hasa. Zamani unaona unachokizungumza hicho, zamani watu walikuwa wanaoneana muhali. Anamchukua baba anafanya matendo ya ukatili ndani, mama anakaa kimya. Lakini sasa hizi unaona wanaripoti. Tunazo kesi nyingi sana ambazo familia kwa familia zimeripoti juu ya ukatili wa kijinsia ulioanzia ndani kabisa, ambao kama swali lako lilivyo, wangeweza kuoneana muhali wenyewe kwa wenyewe na kutokuchukua hatua. Kwa hiyo kupitia hizi elimu za kila siku ambazo tunazitoa kwenye majukwaa haya, tunapata nafasi kama hapa tulivyo leo Radio Joy, watu wanapata elimu kwamba kumbe matendo ya ukatili wa kijinsia yanapaswa kuripotiwa na polisi kata wapo. Basi unaona kwa kiwango kikubwa sana tunaweza kuwa tumeweza kupunguza kama sio kuondoa kabisa masuala ya uhalifu kwenye jamii yetu kwa kushirikiana na wananchi.
0: Huyu anasema anaitwa Mohamed Moshi Jumanne, anapatikana Nyarubanda. Yeye anasema anapenda kuuliza ni kwa nini hao wataalamu wamejikita mjini, vijijini hawaji kutuelimisha. Nafikiri swala kama la Ilagala, ninawazi inawezekana labda hapa kuna changamoto kidogo.
1: Mimi nisisitize sana, kama wananchi wananisikia vizuri sana, wataalamu wapo, ni jinsi gani sisi tumewapa sikio la kuwasikiliza. Tunapata wakati mgumu sana. Mimi nitatolea mfano sehemu moja ambayo mpaka sasa imenishinda kuanzisha kikundi cha ulinzi shirikishi, ni eneo la mtaa Mwenge. Nafikiri wananchi wake wananisikia vizuri sana, kama redio inawafikia vizuri maeneo hayo hapo. Mtaa ule wananchi tunatoa wito kila mara, jamani tukutane kwa ajili ya kuanzisha kikundi cha ulinzi shirikishi, tukutane kwa ajili ya kuhuisha kikundi cha ulinzi shirikishi kilichokuwepo awali, au wajitokeze vijana ambao wana nguvu tuanzishe kikundi cha ulinzi shirikishi. Basi unakuta ni watu wawili watatu. Hata kwenye mambo yao ya msingi bado wako nyuma sana kuitikia wito huo hapo. Sasa ni ngumu kusema hawajafikiwa wakati wao hawajawapa nafasi ya polisi kata kuweza kuwasikiliza. Unataka naletwa maoni hao, hata siku moja hajawahi kukutana kufika hata kwenye kikao cha polisi kata. Ukimuuliza vizuri na hata ukiuliza kwamba kimefanyika kikao, wengine wanazungumza kueleza kabisa vimefanyika vikao vingi tu, labda huyu peke yake alikuwa hajui uwepo wa polisi kata. Kwa hiyo wajitahidi kujitokeza vinapokuwepo vikao, waulize ni kwa ajili ya nini tunaenda kuwasikiliza hao watu, ili wapate mambo mazuri kutoka kwa wataalamu wao.
0: Sawa, huyu anasema hata huku kwetu iliwahi kutokea tabia ya walinzi kuzungukana mpaka ikafikia mwenyekiti wa kijiji anawavizia wakati wanasaini watakaofanya doria, anawanyang'anya simu, wanafanya kazi bila simu. Huyu ni Lazaro Yusufu kutoka Kagera Nkanda Mvinza, lakini anauliza hivi kuna tofauti gani kati ya mlinzi shirikishi na mwanamgambo?
1: Swali zuri sana hilo kwa wananchi. Mwanamgambo ni askari wa jeshi la akiba aliyepewa mafunzo maalum kwa kuhudhuria mafunzo hayo ambayo yanaendeshwa na jeshi la wananchi Tanzania. Yapo mafunzo nafikiri yanatolewa wito, watu wanajiandikisha na utaratibu wake upo vizuri tu. Lakini vikundi vya ulinzi shirikishi ni wananchi wa kawaida kabisa ambao hawana mafunzo ya kijeshi aina yoyote yale, ambao wamejitolea kwenye jamii yao kulingana na uhitaji wa uwepo wa ulinzi shirikishi eneo lao ili kutanzua tatizo la uhalifu katika maeneo yao. Kupitia zana ya falsafa polisi jamii.
0: Sawa. Bejo the Doni kutoka sokoni Mwandiga anasema anaelimika kupitia kipindi hiki. Asante ni sana. Nasi tunasema asante pia. Okay. Anauliza wanaruhusiwa kuwa wanasiasa? Sasa hapa kingine hapa bali nyingine
1: hii. Ngoja tumlaisishie tu jibu. Wale ni wananchi wa kawaida kabisa. Tunapomwambia wajitokeze, dhamira yetu kubwa sana ni kuzuia uhalifu. Wala hawashiriki kwenye masuala mengine ya shughuli za serikali sijui nini, lakini wao jukumu lao kubwa sana. Wanaweza kuwa wanachama wa chama chochote kile na wakashiriki kwenye shughuli hizo za kwetu za ulinzi shirikishi.
0: Sawa. Kuna simu hapa. Kwenye line, hello.
2: Mimi ndo baba hapo studio.
0: Salama sana, tunazungumza nani kutoka wapi?
2: Bwana hapo anazungumza na ugomvi zaidi mko mwanga kasema hapa.
0: Ndio, karibu.
2: Bwana asante. Mimi nilikuwa naomba au wakara ameona sifa hapa jijini. Naona hata huko jijini tunatamani tupate elimu.
0: Asante sana.
2: Asante
0: sana, asante sana. Lakini huyu anasema yeye ana miaka 10, yeye anasema nina miaka 16 Ilagara, sijawahi kusikia ulinzi shirikishi na uhalifu ni mwingi. Naomba kianzishwe Ilagara. Ni yule yule anajiita P, ameandika tu hivyo.
1: Mimi nimelisikia swala lake. Nitajaribu kuwasiliana na nitalichukua nilipeleke kwa viongozi wangu, nafikiria wafikie kuangalia kama kweli huko hatuna police kata ambao wanafanya shughuli zetu za kila siku ambazo tunazifanya hapa mjini. Kwa hiyo nitalichukua haya maoni, nafikiria na kama kuna wakubwa zangu ambao wanasikiliza hivi hichi kipindi kilipo hewani hivi, nafikiria wanapata kitu cha kufanyia kazi. Kwa hiyo tunashukuru sana Radio Joy. Mengine haya yanaibuka kwa sababu ya kufikika kwenu ninyi maeneo ambayo sisi hatujafikia bado.
0: Huyu anasema anaitwa Fadhila, anapatikana wilaya ya Buhigwe, anaomba saidiwe maana ya ulinzi shirikishi. Nadhani huyu atakuwa amechelewa labda kwa haraka haraka ili aweze kuelewa. Lakini pia tukiwa tunamalizia tuangazie faida ni zipi za kuwa na kikundi cha ulinzi shirikishi, maana zimekasura kama dakika mbili tu kwa haraka haraka.
1: Sawa kabisa. Maana kikundi cha ulinzi shirikishi ni kikundi ulinzi shirikishi ni falsafa ambayo imetokea kwenye zana ya polisi jamii, ambapo wananchi na jeshi la polisi wanashirikiana katika kuzuia, kutanzua na kudhibiti uhalifu katika maeneo yao. Hiyo ndo maana ulinzi shirikishi. Kwa maana wananchi wanashiriki vipi? Kwa kutoa taarifa za uhalifu katika maeneo yao, kwa kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi, kwa kuweza kudhibiti uhalifu ambao unaweza kujitokeza maeneo yao na kuweza kuwaripoti uhalifu katika maeneo yao. Hiyo ndo dhana halisi ya ulinzi shirikishi kama jinsi ambavyo imeainishwa.
0: Faida ni zipi za kuwa na ulinzi huu katika jamii yetu?
1: Moja kati ya faida yake ni kuzuia uhalifu kabisa katika ngazi ya mitaa yetu kabisa, lakini pia ni kuwa na ahueni ya kuweza kuendesha mambo yetu sisi binafsi. Imekuwa ni hofu sasa, mwananchi anaondoka nyumbani akirudi dakika mbili wamevunja, kwa sababu hawezi kwenda hata kwenye shughuli zake za kila siku kutokana na kutokuaminiana ambavyo uhalifu waliovyo katika jamii yao. Lakini vikundi vya ulinzi shirikishi faida yake kubwa ndio kama hivyo, ni kuzuia uhalifu katika maeneo yetu, lakini kuimarisha masuala ya ulinzi na usalama katika maeneo yetu ya kila siku.
0: Teresifori Kandege kutoka Kirungu anasema hongera kwa elimu, asante sana. Wito ni nini sasa?
1: Tutatoa wito kwa wananchi wajitokeze kwa wingi kushiriki kwenye masuala haya ya ulinzi shirikishi kama ambavyo yameainishwa. Ulinzi shirikishi sio jambo la sisi askari kata peke yetu, ni jambo ambalo limetambuliwa kabisa. Kamisheni ya ulinzi na ushirikishwaji jamii imetambuliwa kwenye kanuni ya utendaji wa kila siku wa jeshi la polisi PGO 7. Kiangalia pale imetuazinisha sisi tuje tuwasaidie wananchi wenzetu katika kuhakikisha tunazuia na kutanzua uhalifu katika ngazi ya jamii. Kwa hiyo ni wito wetu tushirikiane nao wajitokeze kwa wingi, inapotokea fursa ya kuzungumza tuangalie tunazungumza na kujadili masuala yetu ya ulinzi kwa pamoja, ili tuweze kutanzua uhalifu kwa ngazi ya jamii, kwa sababu uhalifu ni sehemu ya jamii na ni zao la jamii.
0: Asante sana, ninakushukuru sana. Karibu tena kwa mara nyingine.
1: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Asante sana. Mgeni wetu ni Inspector wa Jeshi la Polisi Lugano Mwaka Habara, ambaye ni kutoka ofisi ya Jeshi la Polisi Tanzania, ambaye ni askari kata kutoka kata ya Gungu. Tulikuwa tukiangazia umuhimu wa vikundi vya ulinzi shirikishi, mipaka na mamlaka ya kisheria wakati wa utekelezaji wa majukumu hayo. Mimi ni Philbert Gabriel, kwa niaba ya Pasco Fadhili tunaondoka, na hivi punde mimi nitarejea.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana apendaye umrudi.
3: This is the word of God. The Lord disciplines those he loves.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
10: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
9: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
10: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
9: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni

Kudai's Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Saa 12 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunarudi tena na sasa ni dimba la michezo. Siku hii ya leo tukiwa na mengi ya kimichezo, kubwa zaidi ni kwamba zikiwa zimebaki siku 15, shirikisho la soka Tanzania TFF latoa orodha ya timu ambazo zimesalia ambazo hazijakamilisha usajili. Lakini dabi ya Kariakoo kuelekea Ngao ya Jamii ni kule Zanzibar, uwanja wa Amani Complex. TFF wathibitisha na wasema mchezo huo ni majira ya 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuna taarifa za usajili, tuna tetesi za usajili ambazo bado zinaendelea katika vilabu vya ligi kuu soka Tanzania bara, na tutakwenda tuangazie huko. Lakini pia tutakwenda tuangazie basketball Taifa Cup, michuano inaendelea leo Kigoma, ndo kama ulivyosikia kwa upande wa timu ya kina dada. Babramso yupo hapa, atatupa kwa kina taarifa hiyo, na tutapita pia kuangalia kule barani Afrika ikiwemo michuano ya CAF Champions League ambayo inatarajiwa kuanza mapema mwezi wa 9. Tutapita pia tuangalie namna ambavyo tunaona pots zile zilivyo, na barani Ulaya maandalizi kwa timu mbalimbali na usajili, tunazo taarifa zake hapa. Tutapita huko, tutaangalia kwa kina na tutaweza kukufahamisha. Mimi ni Fulbert Gabriel, yule yule wa siku zote, lakini nipo na Leopold Masere. Babramso yupo hapa, na bado pia tunaendelea kuwa naye mgeni wetu tuliyokuwa naye hapa ambaye ni inspekta wa jeshi la polisi. Hapa tunazungumza michezo sasa, sio yale mengine ya ulinzi na usalama, lakini tunazungumza michezo siku hii ya leo. Nikukaribisha sana mpaka pale tamati.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Sema shujaa.
2: Mashabiki. Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabiki mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
1: Taibu la matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
1: dimba la michezo
4: kutoka Kigoma.
1: Viwanja
4: vya nyumbani.
0: Sawa, tuko na Rugano Mwakahabara pia, bado tupo naye hapa, na ndio maana ya polisi jamii. Kama unajua kwamba polisi jamii ni kukamata tu watu, hapana, bado kuna majukumu mengine. Jamii ni pamoja na kushirikiana kwenye mambo tofauti tofauti. Jamani, vipi lakini? Babu.
5: Naam. No.
0: Mambo vipi?
5: Ah, bwana, namshukuru Allah.
0: Si haba.
5: Mwenyezi Mungu mkubwa.
0: Haya bwana, inshallah, alhamdulillah. Bwana, vipi ndugu yangu?
5: Kwema Felbert, niko njema.
0: Yeah.
5: Na namshukuru Mwenyezi Mungu, silalamiki.
0: Okay.
5: Weekend kama hivyo tayari tumekwisha ianza.
0: Yeah.
5: Ikiwa tunamalizia

0: mwezi Julai na tunaukaribisha mwezi Agosti. Na tunaelekea pia kutamatisha tamatisha mwaka hivi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vyema kabisa na tuko tayari kumpatia kile ambacho msikilizaji anakisubiria katika wigo mzima wa kimichezo katika anga la kitaifa, lakini pia katika wigo mzima wa habari za kimichezo kimataifa.
1: Sawa, huyu ni kijana wa kisasa, Leopold Masere, mpaka pale majira saa 2 kamili za usiku. Lakini nataka nikwambie, ikiwa leo ni tarehe 31 siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times, na Star Times anakuambia tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi mzima, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya Kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila weekend tunakuletea movies, mvua ya movies. Weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 jioni, pamoja na Nigeria movie ya Kibabe ya Power of One kuanzia saa ya kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy cartoon kali ya Bone Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado hatujamaliza. Star Times bwana wanakuambia, kama wewe ni mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Bwana, tunaanzia ndani ya shirikisho la soka Tanzania TFF, ambao limetangaza mchezo wa ngao ya jamii, ngao ya hisani, utakaopigwa hivi karibuni tarehe 12 mwezi ujao wa 8 utapigwa katika dimba la Amani kule Amani Complex. E bwana, ndio hivyo, Amani Complex.
2: Yeah.
1: Mm.
2: Pale Unguja.
1: Unguja pale.
2: Zanzibar. Ni mechi nyingine kwa sababu kulikuwa kuna sehemu nyingine ya kuipeleka mechi hii.
1: Mhm.
2: Kujaribu kuangalia aina ya viwanja ambavyo tuko navyo kwa sasa. Kiwanja kwa hapa Tanzania bara huoni, kwa sababu uwanja mkubwa wa Benjamin Mkapa unafanywa marekebisho. Lakini kujaribu kuangalia uwanja wa KMC, ni uwanja ambao unaingiza population ya watu wachache. Uwanja wa Azam ni the same pia, unaingiza idadi ya watu wachache. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa hakuna kimbilio kwenye vile viwanja vile A list. Sasa kuna viwanja vingine kwenye mikoa, kwa mfano uwanja wa Hassan Mwinyi ni uwanja mkubwa, unaweza kuingiza watu wengi. Uwanja wa Kitanganyika CCM Kirumba, lakini kwenye ile pitch ndo pale changamoto iliyokuepo. Ndio maana mwisho wa siku unaona mechi kama hii imeweza kupelekwa kule Zanzibar Unguja, uwanja wa Amani, kutokana pia na aina ya viwanja ambavyo pia vinapatikana kwa sasa. Kwa hiyo naamini burudani ni popote, kwa sababu yote ni Tanzania, burudani iko popote. Tunatumeshuhudia mechi nyingi tu zenye kalba design hii ambayo pia zimeenda kuchezwa kule kule Zanzibar. Kwa hiki ambacho pia TFF ameamua kwenye michuano huu wa ngao ya jamii kuweza kufanyika Zanzibar, no doubt kwa hali ilivyo sasa hivi ya viwanja, kwa sababu tunaelekea kwenye maandalizi ya AFCON.
1: Makabara, inawezekana tukaona kama vile ile ni neutral ground kwa timu zote.
3: Of course, lakini hata ukiangalia mbadala wa Benjamin Mkapa na Azam Complex ni hiyo Amani Complex. Ukiangalia vizuri tu kwa hali halisi jinsi ilivyo, panafikika kiurahisi kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar Unguja, unaona ni rahisi sana kuliko kuipeleka hiyo mechi viwanja vingine vya mikoani, kama ambavyo mtangazaji aliyopita alivyozungumza. Ni wazi kabisa kwamba ni sahihi kabisa kuwepo pale kama ulivyozungumza, pia ni neutral ground kama ulivyosema, itakuwa imepunguza yale malalamiko mara kwa mara ambayo yanatokea kama timu hizi zikienda mikoa mingine ambayo tumezoea kuyasikia mara kwa mara.
1: Kwenye ligi, Yanga alipeleka mechi yake ya derby pale. Kukaka vile kuna manunguniko na ya chinchini vile kwa Wekundu wa Msimbazi. Wekundu wa Msimbazi mechi yao walipeleka Meja Samuyo, Meja Jenerali Samuyo. Tukaona kilichotokea, Yanga hawakutumia vile vyumba. wakatumia nyumba ya jirani. Ninawaza tu kwamba hapa kuna mtu anaweza kaa na faida, yani kwamba kuna tunaweza tukachukulia ni neutral ground au kuna mtu anaweza kaa na faida, au inawezekana kwa sababu waandaaji wa mchezo huu nafikiri ni TFF na bodi ya ligi.
2: Sio ni faida kwa mtu yote kwangu mimi. Obviously naiona kama neutral ground, lakini kwa zile mechi ambazo zilizopita, kwa sababu mwenyeji alikuwa ni Yanga, maana mechi aliweza kuipeleka Amani. Ndio maana alionekana kama yeye ananufaika zaidi na kupeleka mechi kule. Hata mechi ya pili ambayo ilichezwa Isamuyo, ilionekana pia mwenyeji ni Simba. Ndio maana pia akaonekana ananufaika zaidi na yeye kupeleka mechi hizo. Lakini this time wote ni wageni. Kwa hiyo so far mwenye uwanja wake ni TFF ndio mwenye uwanja wake. Kwa hiyo timu zote mbili zinaweza kukutana kwenye neutral ground. Kwa hiyo sitegemee kuona yale ambayo yalikuwa malalamiko ambayo yalikuwa yametokea mara ya kwanza yatatokea sasa hivi. Na ikumbukwe pia hata rais wa TFF si jana alikuwa na clarify vitu vingi tu, haswa pia moja hapo ni vitu kama hizo za uwanja, malalamiko hapa na pale. Kwao wamesema watajitahidi kwa namna moja ama nyingine kuja na vifaa vya kisasa ambavyo vitapunguza malalamiko kwa timu zote mbili hizi, haswa hizi timu kubwa ambazo mara nyingi kwenye mechi zao imekuwa kidogo na mshike mshike, na mwisho wa siku kupelekea matukio tofauti tofauti, haswa pia sio ya kimpira ambayo yamekuwa yakifanyika. Kwao nao wamerudi kujipanga kwa msimu huu. Kwa tutegemee kuona kutakuwa na mabadiliko makubwa yakianzia kwenye hii mechi ya Ngao ya Jamii. Kwa nature ya pitch kwangu mimi, kila timu itakuwa na benefit kwa sababu wote ni neutral ground. Haimaanishi kwamba inawezekana kama Yanga na mashabiki wengi labda Zanzibar, hata Simba wenyewe wanasema pia wana mashabiki wengi pia Zanzibar. Hakuna takwimu halisi ambayo inaonyesha kabisa kwamba nani mwenye mashabiki wengi kuliko mtu mwingine.
1: Hivyo angeweka bara kungekuwa na shida kwamba labda tupeleke CCM Kirumba, tupeleke Shiamlabedi, tulete ile Tanganyika, tupeleke Dodoma, tupeleke Al-Hassan Mwinyi.
0: Nafikiri katika upande wa hadhi wa mchezo wenyewe na kile ambacho tulikishuhudia malalamiko kwenye mechi ya mwisho ambayo ilipigwa
1: kwamba CCM Kirumba isingekuwa na hadhi.
0: Yaani yeah, of course katika mazingira, yani ile mandhari ya pitch, kwa sababu tunafahamu mechi ya dabi ni mechi ambayo inatazamwa worldwide, kwa maana watu wengi wanafuatilia mechi hiyo, lakini pia ndio icon ya mpira wetu wa Tanzania. So lazima pia kuwa kuna ule uzingatiaji wa mazingira ama muktadha wa mchezo wenyewe pale ambako utakuwa unapigwa. Ndio maana tumeona imekuwa rahisi kwa shirikisho la soka sambamba na bodi ya ligi kuweza kuselect uwanja wa New Aman Complex kama sehemu ambako utakwenda kupigwa mchezo wa kwanza wa kuashiria ufunguzi wa msimu mpya wa kimashindano 2026-2027. Kwa mimi naweza kukiri kwamba kulikuwa hakuna option nyingine, kwa maana uwanja wetu ambao tupo nao ambao ndo tunaona una hadhi kubwa kwenye haya mashindano ni Benjamin Mkapa ambao tunafahamu upo kwenye marekebisho kwenye maandalizi ya AFCON kwa mwaka 2027 ambako Tanzania itakuwa ni miongoni mwa wenyeji ambao tutakwenda kuhodhi mashindano hayo.
1: Kwa hiyo tukubaliane kwamba kuna namna ambavyo tulichelewa kutengeneza miundombinu yetu, na ndio maana leo tunaona hiki hapa kinachoendelea.
2: Miundombinu sawa, sio rafiki, lakini bado vipo michezo ambayo imechezewa katika viwanja vyetu vya mkoani. Sasa hata kuna kipindi Ngao Jamii ilichezewa Tanga pale, kuna mechi zilipigwa. Tulifaidi hapa burudani ya kombe la shirikisho hapa Kigoma ya Kitanganyika, kuna mechi zilichezewa CCM Kirumba. Nadhani pia labda maandalizi, unajua viwanja vingi hivi unje kuangaa katika break ya sasa hivi huwezi kuvikuta vikiwa na ubora ule ule kama ambavyo vilivyomaliza, vingi utakuta vimestop. Labda maandalizi mengi labda ndo naanza sasa hivi katika kurudisha ubora vile viwanja, lakini kiwanja ambao unakiona muda wote kipo tayari kwa kupokea mechi ni viwanja vichache ndo kama hivyo, moja hapo Amani, sio KMC, Azam. Lakini ukiona viwanja vya KMC, Azam na huku Uhuru ambacho pia kinaenda kukamilika, ambacho kitatumiwa na vilabu hivi viwili kwenye matamasha yao, ni viwanja ambavyo pia vina capacity ndogo ya kuingiza watu. Kwa hiyo kwa kupiga jicho lingine ndio unaanza kufikiria kupeleka Amani, kwa sababu ni kiwanja ambacho kiko tayari muda wote kwa ajili ya mchezo. Ni tofauti sasa hivi ukisema kwamba mechi tunaipeleka labda CCM Mkwakwani, maandalizi yataanza ya pressure, au ukasema leo unapeleka CCM Kirumba, maandalizi ya pressure, au hata the same like Tanganyika, situko Kigoma. Hata leo tukiambia tukienda hapa utakuta yani uwanja wetu bado unaweza kuona huko tayari labda kwa ajili ya mechi ya kesho kesho kutwa. Lakini kwa sababu tushajua ratiba ya ligi, haba inarudi, ligi inafunguliwa tarehe 12 Ngao ya Jamii na inachezwa, baada hapo ligi inaanza. Lakini kwa Mashujaa kuja kucheza kwenye uwanja huu labda ni mwezi wa 8 mwishoni huko, kwa hiyo unaweza kuta hata preparation yao nayo inategemea na timu inajua kucheza lini. Kwa hiyo haiko tayari kwa mechi hata kesho au kesho kutwa. Ndio maana pia unaweza kuona TFF kuna muda mwingine hata kuumiza kichwa, maana unapopeleka kiwanja kama CCM Kirumba au Tanganyika, watakwambia bwana tuna changamoto moja, sio mali watu, sio nini, na ile mechi na container watu wengi. Kwa hiyo mtataka kujitahidi kuweza kufix ile jambo, lakini gharama itakuwa ni kubwa. Kwa bora kupeleka uwanja ambako kila kitu kimekaa levels.
1: Kwa hiyo tunakubaliana kwamba uwanja ule ni rafiki sana.
2: Ya, yeah, rafiki wa jamani.
0: Lakini pia Filbert katika upande wa kibiashara. Zanzibar ni eneo ambalo lina reflect hilo mara kadhaa ambako tumekuwa tukishuhudia, na kwa upande wa wadhamini pengine wamezingatia katika huo mlengwa, lakini pia tukumbuke huu ni mchezo wa ngao ya hisani, na tunafahamu asilimia kubwa ya mapato ambayo yanapatikana kupitia huu mchezo yamekuwa yanapelekwa kwa jamii, kwa maana kurudisha kwa jamii kwa lengo la kuikumbuka pia jamii yenye uhitaji na kusaidia masuala mbalimbali hasa kwenye upande wa watu wenye uhitaji. Kwa hiyo TFF kwa kuzingatia hilo wanaweza pia wameona kwamba lazima wapeleke kwenye mazingira mazuri ambayo wadhamini watakaowekeza kwenye huo mchezo waweze pia kuweza kurejelea kile ambacho watakipata kama faida kwa lengo la jamii ambayo imelengwa kwa ajili ya huo mchezo ambao ni ishara kwa ufunguzi wa ligi, waweze pia kuwafikia kwa uwanda mpana kwa kile ambacho watakuwa wamekipata moja kwa moja.
1: So sasa tutazamie pichi hii itatupa mechi ya aina gani?
2: Mechi lazima iwe bora. Ni kutokana na uwanja wa Amani au Kimbiliki. Unajua Filbert, yani katika misimu huu hii miwili tunaelekea mpaka AFCON inamalizika, ule uwanja wa Amani na ule uwanja sio Gombani kule Pemba. Hivi viwanja viwili havitokimbia. Kwa sababu aina ya viwanja ambavyo tulikuwa tunavitegemea vipo kwenye ukarabati. Na matarajio makubwa kuchezeka AFCON. Kwa hiyo katika mwaka huu 26-27 wakisoka kwenye virabu lazima utumike sana ule uwanja wa Amani, na kuelekea katika mechi hii lazima tupate mechi iliyokuwa bora, kwa sababu kiwanja chenyewe kinaruhusu. Lakini pia kingine, sajili ambazo wanaendelea kufanya vilabu hivi viwili vikubwa ambavyo vinakutana kwenye mechi ya jamii. Kwa kila mtu anataka kuonesha ule usajili aliofanya kwamba ni bora. Kumbuka hapo atakuwa ameshatoka kwenye ile matamasha. Na tunajua kabisa matamasha yale mawili ya vilabu hivi viwili vikubwa yana taswira nyingine na beba. Kuna mtu anaweza kaondoka pale kando heading anazungumziwa katika matamasha hayo, akapewa nafasi kubwa katika mechi ya jamii akaperform pia au Simone pia. Kwa sababu hii si ndio ili mechonoi si ndio limweka mjini Mayele Fiston. Ngawa jamii. Fiston akata nafika Yanga, hakuna mtu alikuwa anategemea kwamba Fiston kuna ubora atauonesha, kwa sababu washapita mastrika wengi lakini hawakuonesha ule ubora. Fiston akaingia akascore goal. Baada ya pale usabu alikuja mastrika wawili, Heriot Makambo pamoja na Fiston. Heriot alikuwa namba moja kwa sababu alishia kucheza Yanga, kwa watu wanajua ubora aliokuwa nao Heriot, ataendelea kuwa striker namba moja pale. Fiston na kitu anachokifanya baada ya pale ilikuwa story kwa Heriot Makambo. Fiston akawa ni muendelezo, anakwenda Kagera, anaanza sio anakwenda wapi, anaanza na score. Kwa hiyo moja kati ya hii mechi ambazo zinaenda kufanyika kabla msimu hujaanza ni mechi ambazo zinaenda pia kubadilisha taswira ya wachezaji, na wachezaji wanataka kuonesha hapa hapa kwa mwalimu, hawasubiri ligi ianze sio katikati changanye. Vilabu hivi vile vikubwa havisubiri mchezaji uchanganye sio katika mechi ya 6-7. Utatupiwa virago mapema. Kwa hiyo ni mechi ambayo itategemea kuonesha ubora mkubwa wa wachezaji, kwa sababu kila mtu anatamani kuendelea kucheza katika vilabu hivi vikubwa, anatamani kuonesha thamani aliyopewa ya kuaminiwa kucheza katika vilabu hivi vikubwa. Kwa hiyo sajili zote hizi ambazo tumeziona zikifanyika kwa Yanga, kwa Simba, tutaenda kuona ubora wake pia katika hii mechi ya jamii. Kwa hiyo tutegemee kabisa kuona ni mechi ambayo itakuwa na ushindani, lakini pia story ambayo ya msimu uliopita Yanga katika mechi zote mbili za ligi home and away hajapata points. Simba alionekana msimu uliopita amedominate katika mechi ambazo zimekutana na Yanga, na Simba pia walikuwa wanaonesha kabisa kwamba mechi ambazo Yanga alipata sare kama Yanga ndio alikuwa anashukuru kwa kupata ile sare. Kwa hiyo anataka kurudisha tena utawala mwingine kwamba sisi nyama mtuwezi. Kwa hiyo ushindani uliokuwepo ambao umemalizika msimu utaendelea tena kuanzia msimu ujao kwenye mechi ya ngao ya jamii.
1: Sa Lugano tuangalie, tunakwenda kwenye picha ambayo ni nzuri. Lakini ni timu ambayo inahusisha walimu wawili ambao mimi naamini wanafahamiana. Mmoja anatoka Stellenbosch, mwingine anatoka
0: Golden Arrows.
1: Golden Arrows, lakini amewahi kuwa kocha msaidizi wa Mamelodi Sundowns. Maanake ni walimu ambao wamekutana na wote ni wa South Africa. Game ya namna gani hapo kule Amani kule?
3: Game hii hasa tukiangalia sana, mimi nafikiria kama alivyotaka kuzungumza hapa nani? Na wazi kabisa kwamba kuna sehemu ambapo tutapata picha halisi ya mchezo utakapokuwa pale Amani baada ya kupita matamasha haya mawili. Matamasha haya mawili yanatupa taswira halisi hata vikosi vya timu hizi mbili ni kipi na kipi, yupi upo, yupi kaondoka, na kwa ubora upi timu hii imebakiza ule kwa nao msimu uliopita na imejipanga vipi kwenye yale ambao hayakuwepo msimu uliopita. Nafikiria pamoja na kwamba ama kocha wamekutana mara kwa mara na wanafahamiana vizuri kimbinu, mwisho siku taamliwa na ubora wa vikosi walivyo navyo pia. Nafikiria hilo ni jambo muhimu sana kuzingatia kwamba mwisho siku kila mtu pamoja na mbinu zao, mwisho siku kwenye kikosi bora utaonekana ameutawala ule mchezo wa mwisho.
1: Sawa, hiyo ni mechi ya Ngao ya Jamii ambayo inatarajiwa kupiga pale Amani Complex, Simba dhidi ya Young Africans. Tukiachana hiyo bana, shirikisho la soka Tanzania TFF limetoa taarifa kwa vilabu vya ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na NBC Championship na First League na ligi kuu ya vijana under 20 na ligi kuu ya wanawake kufungwa msimu 2026. Sasa kuna klabu ambazo hazijafanya usajili wa mchezaji hata mmoja kwenye mfumo wa usajili wa FIFA Connect kufikia leo Julai 31. Vilabu hivyo kwa ligi kuu kuna Dodoma Jiji, Kagera, Fountain Gate na Police Tanzania. Ligi kuu vipo vilabu vinne. Ile Championship, ligi ya Championship kuna Mbeya Kwanza, Transcamp, Mtibwa Sugar, KMC, Tanzania Prison, Kengodi, B19, TMA, Big Man, Songea United, Eastern United, Rain Rangers, IAA Sports Club na Bandari Tanzania. First League kuna Endomet, Kopco, Madini, Kahama, Nyumbu, Morokids, Da City, Magnet, Pan Africa, Africa Sports, Babylon Housing na Mountain Hanang. Lakini kwa upande wa ligi ya wanawake kuna Geita Queens, Fountain Gate, Kilimanjaro Queens na Tausi. Manake wengine wameshaanza kusajili.
2: Unakuta labda
1: wanasajili. Timu yetu Kigoma Kajuna tayari washasajili manake.
0: Na wapo kwenye orodha. Na TFF hapa wamesisitiza kwamba hakutakuwa na muda wa ziada. Ni vyema kila klabu zikamilishe usajili na uhamisho kwa wakati. Kufikia kabla dirisha hilo alijafungwa la usajili.
2: Nafungwa leo.
1: Bado tarehe 15 bado sana. Bado siku 15. Bado siku 15.
3: Nafikiri wanawakumbusha.
1: Wanawakumbusha.
2: Unajua ni hizi timu zikishafika tarehe utashangaa hii listi uioni tena. Wengine wanazima. Kuna mmoja tunasajili moja club kubwa mwaka jana. Ilikuwa deadline kabisa.
1: Siku ya mwisho.
2: Hapo
1: kaza kula wafu wana ramikia sana mkuu.
2: Sili kuwa Musa Sibara Contest fidani, mchezaji wali sajiliwa yani ya wanakimbizana muda ule deadline ile ya masaa
3: sekunde za mwisho.
2: Iti watu bana unakubali huku situ tu process mambo, wando dili nakamilika, watu wanaingiza kwenye mfumo. Changamoto pia ni kuingiza kwenye mfumo.
1: Watu wanakubaliana. Sio maana usajili mapema sasa.
3: Lakini changamoto nyingine inaweza kana kwenye maslahi, hajafikiana na mchezaji mhusika mpaka siku ya mwisho, watu ndio wanaamua kuvunja kibubu ili wapate saini ya huyo mchezaji. Wakati wamevutana mpaka dakika ya mwisho ndo.
0: Lakini tumekuwa tunashuhudia tetesi kwa baadhi ya hizi timu baadhi ambazo zimeorodheshwa hapa kama Dodoma Jiji. Tayari tu tumeshaona baadhi ya nyota akishatambulisha akiwemo Saliboko, lakini huku kwenye mfumo, yani kuwapeleka kwenye mfumo, imekuwa ndo bado. The same pia kwa Police Tanzania, wameshamtambulisha kama siku ya leo Kakolanya ambaye ni mlindalango akitoka kwenye kikosi cha Mbeya City, lakini bado kwenye mfumo wanakuwa bado hawajaingizwa wa TFF kule kuweza kufahamu kwamba kwa msimu huu timu fulani itapeleka nyota huyu na huyu na huyu ndio ambao wamebakia. Lakini katika upande wa kusajili tayari na ni jambo ambalo inahitaji tu uongozi kuweza kukamilisha katika masuala mazima ya uthibitisho wa kikosi ambacho watakitumia kwa msimu huo na TFF wao kuweza kufanya sajili kwa lengo tu la kuweza kuboresha katika swala zima la usajili moja kwa moja.
2: Na hapa wale ni sio usajili tu, maana wale wachezaji ambao mtawatumia kwa msimu ujao. Ambao labda wengine hata walikuwa kwenye msimu uliopita.
0: Nathibitisha.
2: Thibitisha kwamba
3: lakini pia ukiangalia imekaa kama ni malengo ya klabu, ukiangalia imejiwekea malengo gani. Kuna wachezaji atakaoachwa, wachezaji tukaenda nao. Kwa hiyo unaweza kukuta hicho unachokizungumza ni katika kuhakikisha kwamba wanakiandaa vipi kikosi chao ambacho wanakwenda kukisajili.
2: Ni kweli.
3: Nafikiria ni hivyo.
1: Haya bwana, sawa, hiyo ni taarifa ndani ya TFF. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, bwana, leo michuano ya Sekafa Kagame Cup inaendelea. Wakilishi wa Tanzania Simba watakuwa wakimenyana na Singida Black Stars majira saa 2 kamili za usiku. Kuelekea mchezo huo, kumbuka kwamba Simba mpaka sasa wana pointi 2, lakini Singida Black Stars wao wana pointi 3. Simba wakiwa wamecheza michezo miwili na kutoa sare michezo yote miwili, huku Singida Black Stars wakicheza michezo miwili wakifanikiwa kushinda mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Tunakwenda kuangalia game ya timu ambazo zinafahamiana. Nilikuwa namsikiliza Steve Becker, moja ya kauli yake anayozungumza ni kwamba wanakwenda kucheza na timu wanayoifahamu. Nikawaza kauli hiyo inaashiria nini, kwamba ni game rahisi kwao kwa sababu wanawafahamu, na mwaka jana nafikiri wamewafunga mechi zote mbili.
0: Ya, wanafahamiana katika upande wa logos za club, lakini kwa kiasi kikubwa Singida wanaweza kuona kuna maingizo mapya ambayo wameyafanya kwenye kikosi chao na tayari wameshaanza kuyatumia majina hayo kwenye baadhi ya mechi, ikiwemo pia kwenye mechi iliyopita. Singida alitumia nyota wake wapi, akiwemo Matheo Thegis ambaye aliingia kimiani, lakini pia na Henry David ni miongoni mwa majina mapya ambao Singida wamekuwa nayo kwenye kikosi chao, jambo ambalo pengine linaweza likaitofautisha Singida Black Stars ya msimu uliopita na Singida ya msimu huu ambayo tunakwenda kuishuhudia moja kwa moja. Lakini kwa upande wa mwalimu Steve Barker amezungumza kwamba wanafahamiana vyema, of course katika upande wa philosophy, kwani benchi la ufundi la Singida bado limebakia lile lile kwa kiasi kikubwa. Kina Papi Kimoto ni kocha ambaye falsafa zake huenda pia akapita mule mule, kwa hiyo ni sehemu ya mfanano wa philosophy na falsafa za hawa walimu ambazo wamekuwa nazo moja kwa moja. Lakini hiyo ni moja. Mbili ni kwamba Simba hadi hivi sasa tayari cha kupoteza hana kwenye haya mashindano, kwa maana tayari amekwisha ondoshwa. Lakini kwa Singida yeye kuna nafasi ambayo anaitafuta endapo leo akapata ushindi mbele ya klabu ya Simba Sport Club, kwani format ya mashindano haya, kwa maana mfumo the way ambavyo anakwenda, ndio ambayo yamewafanya sasa kuweza kutushuhudie namna ambavyo ushindani umekuwa hadi hivi sasa. Kwa hiyo ni mechi ambayo nategemea kuweza kuona ushindani kwa kiasi kikubwa kutokana na aina ya falsafa za walimu wote wawili, lakini pia the way ambavyo wachezaji watakwenda kupambana na kuonesha kile ambacho wako nacho, kwa lengo tu kumshawishi mwalimu aendelee kuamini katika mechi ambazo zitakwenda kufuata.
1: Mtu anayetusikiliza anaweza kana anajiuliza Simba ameondoshwa namna gani?
2: Simba. Simba na nafasi wanayo, yani bini wana kama nafasi. Simba na pointi 2.
0: Unajua Simba ameondoshwa kutokana na kundi C ambalo liko Al Hilal na Rayon Sport kuweza kufikisha alama 6 kwa pamoja.
2: Yaani sasa kwa sababu Jamus ana pointi 4. Just imagine Simba kimfunga Singida alafu Jamus akafungwa na Mogadishu.
0: Simba ana
1: alama 2, maana kutakuwa na alama 5.
2: Singida atakuwa na 5.
0: Mwenye pointi nyingi kwenye kundi B ni
1: Jamus. Ana pointi 4.
0: Ana pointi 4. Na hapa mpaka hivi sasa tumeshashuhudia timu mbili ambazo zimekwisha qualify.
1: A qualify si ndio? Gor Mahia amequalify kutoka kundi A. Sio? Alafu Al Hilal na amequalify. Sio? Kutoka kundi
2: C.
1: Kutoka kundi C.
2: Bwana kundi C
1: ana team ngapi? Lauspor ana pointi 6. Si ndio? Kutoka kundi B na ana michezo miwili. Baada na mchezo mmoja ujue.
2: Yeah.
1: Alafu Vipers amemaliza michezo yote mitatu ana pointi
2: 6.
1: Sawa na Pyramid. Sasa amepitaje?
2: Unajua katika makundi Fulbert. Na msikilizaji anatusikiliza. Makundi yako matatu. Kwa kila kundi mtu anashika nafasi ya kwanza.
1: Na zinatakiwa timu 4.
2: Anaenda moja kwa moja.
1: Ndio.
2: Alafu kuna kundi lingine watatafuta mtu ambaye ni bora aliyeshika nafasi ya pili.
1: Best loser.
0: Ambao tayari washapatikana kwenye kundi C, wamepita wote wawili.
2: Kwa hiyo hapa katika kundi robaki mpaka sasa hivi.
3: Kwa hiyo hata Simba kwamba
1: kwa kundi C kwamba Lyospor amepita
2: na Al Hilal na Omdurman.
0: Kwa hiyo
3: hata Simba akicheza
0: kwa kigezo hatafikia kile
3: best loser.
0: Ya best loser.
2: Kwa nini umwekee Simba afikie best loser? Wakati anaweza akaongoza kundi Jamus. Kwa hiyo yani ukisema kwamba Simba hatofuzu, it means wewe tayari ushamhakikishia Jamus aenda kushinda mechi ya mwisho na nani? Na Mogadishu. Sio umeelewa hapo?
3: Labda kwa analysis iliyo michezo hiyo.
2: Labda kwa sababu yani bado still Simba ana nafasi. Ila nafasi yake ni finyu. Kwa sababu performance ya Jamus alionyesha katika mechi zote mbili, zidi ya Singida na zidi ya Simba mwenyewe, Ina maana yeye watu wengi wakiamini kwamba Jamus anaenda kupata matokeo kwa nani? Kwa Mogadishu. Kwa hiyo Mogadishu akipata matokeo, Jamus akipata matokeo na Jamus ataongoza kundi. Kwa hiyo maana no Singida no Simba ambao watakwalify kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo nafasi ya Simba na Singida labda kuweza kufanya vizuri ni kuhakikisha wanashinda moja hapo katika mechi ya leo. Alafu akiombea Jamus apoteze katika mechi hiyo. Ndio nafasi Simba anaweza kaipata na Singida. Kwa hiyo ina maana na Simba nafasi bado yuko nayo, lakini nafasi yake ni finyu kutokana na performance ya Jamus kuelekea katika michuano hii. Na kwa sababu hizi haya makundi, kundi moja natoa, kila kundi natoa timu moja moja the best. Alafu kundi lingine tangalia yule aliyemaliza nafasi ya pili kwa ubora ndio ataenda ku contain kwenye liko la timu nne.
1: Kwa hiyo tunakubaliana kwamba kundi B halina nafasi ya best loser, ina nafasi moja.
2: Ina nafasi moja tu.
3: Lakini pia mbona Singida akipata akishinda game ya leo atakuwa na point 6.
2: Point 6.
3: Kwa hiyo tusimkatie tamaa kwa kiwango hiko tukamuondoa kabisa kwenye mashindano. Ni kama yeye ashiriki, yani tumempa ushindi moja kwa moja Simba.
2: Simba.
3: Kwa hiyo tumwangalie Singida pia ambaye amebadilika, ameonyesha mchezo wake ukiangalia na kikosi cha Simba ambao timu ambazo amecheza nazo yeye mwenyewe Singida na Simba amecheza nayo, umeona matokeo yamekuwa tofauti. Mogadishu yeye kamtandika goli 4 kwa moja, wakati Simba alipata wakati mgumu, alipata mlima, na leo anakutana kwenye fitness ambao hatujui nini kitakachotokea. Kwa hiyo tusimkatie tamaa huyu nani.
2: Kwa timu sasa ana nafasi, kwa Jamus ana nafasi, Simba ana nafasi na Singida pia ana nafasi,
3: na pia inaweza kundi B inaweza katoa pia best loser.
2: Kwa hapa mpaka sasa hivi
3: ngumu, sababu hapa juu si tayari huyu akakishinda Jamus.
1: Kwa mfano best loser
3: wa ile ile ya kwamba mshindi wa kwanza kwenye kundi.
1: Singida akishinda kwa mfano,
3: akishinda atakuwa na point 6 na
1: kula. Akishinda kwa magoli mengi.
2: Akishinda kwa magoli mengi. Na anaweza kupata nafasi ya kupeleka best loser kwa kundi hili.
3: Kwa kundi B.
2: Kwa kundi B ipo nafasi, lakini pia kwa kushinda kwa magoli mengi. Kwa hiyo na maana akishinda kwa magoli mengi Singida anaweza kana best loser akaungana pamoja na timu zingine ambazo zimetangulia. Alafu Jamus akienda moja kwa moja kama namba moja. Kwa hiyo maana automatic Simba atakuwa
3: na kama upo uzalendo hapa, naona kabisa Singida kipepea hivi.
2: Lakini yuko angalia hata kwenye michuano
3: katika hatua hii. Yaani kama upo uzalendo
2: Simba anataka nini? Kwa sababu final ni lini hii michuano? Tarehe 7 sio tarehe ngapi sio final?
1: Sawa, siandaka kaikai kwanza angalau kufikia tarehe ngapi hiyo? Kaikai kwanza angalau kufikia tarehe ngapi, lakini sasa ndio hivyo nafasi ya best loser sio, kwa sababu kuna watu wawili wana point 6, hawezi kuchukua point 5. Hiyo issue nyingine. Sawa. Lakini mwisho wa siku kuna upinzani ule wa ligi tutaona kule.
2: Imesha Singida na Simba. Sitegemei. Yaani nitaona zaidi wachezaji wengi wakipewa nafasi kwa ajili ya kuonesha uwezo. Kwa sababu timu nyingi ambazo zimefanya usajili na wachezaji wengi wamerudisha wachezaji kwa mkopo. Kwa mfano Singida wana wachezaji wengi sana ambao wanatamani kuwapa nafasi ili mwalimu waone. Lakini pia Simba ni same pia, kuna wachezaji ambao pia wanahitaji nao kuwapa nafasi. Hii sasa ni tofauti kidogo kwenye vilabu viwili vikubwa. Simba na Yanga yani ni tofauti. Singida anaweza kufanya vile kuwapa chaji nafasi na akafanikiwa kwenye kile kitu mwalimu anachokitaji. Lakini kwa Simba mwalimu akifanya inaenda kuwatolea attention kwa wale wachezaji ambao wamepewa nafasi. The same angalia huyu striker Dumbia. Angalia watu wanavyomcriticize. Imani inashuka kwa mchezaji. Hapo ndo mchezaji anapoanza kupoteana. Akianza kusikia zile feelings za mashabiki wanavyomzungumzia. Lakini tofauti kwa Singida, anaweza kapewa mchezaji kama Sheyani yule sikatoka Yanga na Singida. Anapewa nafasi aza sioneshe uwezo, lakini akaonekana katika normal situation na bado still mwalimu akaja kumtumia kwa matumizi mengine. Simona kuna chaji sio kina Kupa. Mtu anaweza kumdescribe Kupa kwamba huyu sio mchezaji. Tayari kwa unaona kuna baadhi ya wachezaji tu akipewa nafasi kwenye hivi vilabu kwenye mechi kama hii wanakaza kulikweli, kwa sababu wakiamini kabisa kwamba hivi vilabu vile vitaji kuangalia mara mbili mara tatu, ndio hicho kitu ambacho kitaleta tension na mwisho siku za kutokea hata majeraha na nini. Kumbuka ligi pia inaanza hivi karibuni.
3: Wana msemo wao, wanasema mchezaji mzuri simpe muda, mpe mpira atakuonyesha uwanjani. Sasa unaongeza pressure kubwa zaidi. Lazima mchezaji mzuri wewe mpe mpira tu, atakupa vitu alivyo navyo, lakini sio muda.
2: Sasa pressure pia ipo kubwa kwa Simba. Sio hata mashabiki walalamika hapati matokeo. Yaani kama wenyewe mwalimu anaweza kuchukua tu mechi za kutengeneza timu na kuna kitu nataka kuviangalia. Lakini mashabiki wasema mechi mbili bila goli. Mambo gani ya? Afu
1: ndio swali langu litakalije hapo.
3: Na pressure kubwa sana pia.
1: Yaani yani kwa nini
3: pressure kubwa sana pia inakuwa created na hawa commentators, namna ambavyo wana profile wa wachezaji na namna ambavyo wazungumzia watu wanakuwa na wako excited sana kuona vile vitu ambavyo mtu unajua saizi tumekuwa commentators wa kisasa kabisa, ambao unaona jinsi wanavyomchambua mchezaji, asili yake alikotokea na vitu alivyovifanya huko nyuma. Hicho inaongeza hamu zaidi kwa watazamaji wanavyoangalia, wamemsikiliza commentator, lakini vitu wanavyovitoa uwanjani pale mchezaji viko tofauti kidogo, pressure inazidi kuwa kubwa zaidi.
1: Sasa mchezaji ingizo jipya kwa Simba Sports Club ambaye wakati mwingine inaweza kwamba inawezekana pressure kwake kubwa ni Dumbia. Yeah, Kupa yuko kwenye majaribio. Sijui kama atakuwa na pressure kwa namna moja ama nyingine. Wengine ambao wapo ni wachezaji wa ndani ambao wao inawezekana sina pressure isiwe kubwa.
0: Yeah, Dumbia namna ambavyo watu wamepokea kile ambacho amekuwa anakifanya, wamekuwa wanampa shinikizo ambalo linamfanya pia aweze kutokuwa katika ile quality ambayo kama alikuwa nayo alikuwa na kikosi cha AS Korofina msimu uliopita kunako ligi kusoka nchini Mali. Lakini bado ni mchezaji ambaye ana muda mwingi sana wa kuonesha kile ambacho yuko nacho. Huu ni mwanzo tu na watu ambao wameshaanza kumzungumza kwa namna tofauti. Jambo pekee ambalo inabidi alifanya Dumbia ili mradi kuweza kuwafunga midomo wale ambao wanamzungumza vibaya, lakini pia yeye mwenyewe kujitengenezea mazingira mazuri, ni ku make sure kwamba anafunga bao. Hata kama kwenye mechi ya kirafiki Simba akacheza labda na Kajuna Football Club, afunge bao. And then watu wajue kwamba Ibrahim Dumbia amefunga goli. Ile itamtengenezea psychological katika ubora wa hali ya juu, kwa sababu tunasema kwamba football always yani ni jumla ya vitu vitatu katika akili ya mtu, kwamba physicality, mentality kwa maana ya psychological, sambamba na tactical kwa maana kile ambacho atakuwa anakipokea kutoka kwa mwalimu. Kwa hiyo Dumbia huenda akawa bora kile ambacho mwalimu anampatia akakipokea, lakini kwenye upande wa psychological, namna ambavyo anaona mitandao imeandika kuhusu yeye, lakini mchezaji ambaye binafsi yake anajiamini kwenye ubora wake ambao amekuja nao na Simba, inabidi afanye hichi ambacho kitakuwa ni bora kwa upande wake, hasa katika upande wa kumtengenezea mazingira mazuri katika eneo la psychological.
1: Kwa hiyo tunamuonaje Dumbia?
2: Na mapema mimi nadhani wampe nafasi. Sema tu anatakiwa awe na ana yule moyo wa kukabiliana na pressure ya mashabiki wa Tanzania na
1: alikotoka kwa fefa hiyo.
2: Yeah, hiyo kitu, lakini bila hivyo atatoka mapema mchezoni, kwa sababu mechi ya kwanza unaona kimuona unasema huyu mchezaji unaona kama vile, na mechi ya pili unaona hiyo watu wakieta mtu wataji kuona ile performance ya haraka zaidi. Ndio nilitoa mfano wa Mayele alipokuja ile mechi ya jamii akascore ili mrudisha mchezoni mapema, lakini angekaa mechi mbili tatu bila kuscore out. Sika wale wana Makambo alivorudi mara ya pili. Alikaa afungi, mwisho siku akaachana naye. Kwa hiyo hata kwa Dumbia kwake inabidi afunge. Hata akipewa nafasi leo, hata kama hana cha kupoteza, ili kurudisha ile mentality kwake mwenyewe kama mchezaji, lakini kwa mashabiki na kupunguza pressure, inabidi afunge ili aweze kukaa sawa. Bila hivyo ligi ya Tanzania Januari itakuwa mbali kwake. Anaweza sifuke Januari kama ataendelea na ile hali ya kutoweza kuscore.
1: Msaada wa kwanza umezungumza muda. Lakini ninawaza kwamba huo muda unaweza kumbeba vipi? Ikiwa nafikiri Simba sijui mshambuliaji wao mwingine nani?
0: Mwangosi na ili mpanzo ambaye mwalimu amekuwa anamtumia kama shadow striker.
1: Force number 9. Sasa ninawaza kwamba nafasi ya Eli Mpanzu inaweza ikawa
0: Unajua juzi tulikuwa tunaongea hapa na Garincha.
1: Nawaza kwamba nafasi ya Eli Mpanzu inaweza ikawa ni pressure kwake. Kwa sababu yule ni force number 9. Tafsiri yake mwalimu au Simba wanamleta Dumbia ili wapate suluhisho badala ya kutumia force number 9. Yani mshambuliaji muongo muongo namba 9 wapate mshambuliaji halisi namba 9. Wengi waliopo karibu na Steve Becker wanakiri kwamba Steve Becker moja ya mapendekezo yake ni usajili wa Suleimani Mwalimu. Lakini yeye anapendezwa na namna ambavyo Suleimani Mwalimu anavompa plan B. Kwa maana nyingine anataka mshambuliaji wa kikosi cha kwanza ambaye atakuja kuweka mawazo namba au mchango wa pili au kutengeneza mpango wa pili kwa Simba Sports. Labda ameshinda anahitaji plan B, hajafunga anahitaji magoli sasa katika plan B. Sasa ninawaza kwamba kama atakuwa hayuko kwenye ubora kama hivi sasa, ni namna gani anaweza kalindwa, kwa sababu Suleimani Mwalimu bado hakijaeleka.
0: Mwalimu anarudi kwao yule Casablanca Morocco. Kwa hiyo Simba anabakia na hizo option mbili, washambuliaji asilia Baraka Mwangosi sambamba
1: ambaye naye hakuwa na msimu mzuri
0: na Ibrahim Dumbia. Sasa unajua falsafa ya mwalimu Steve Barker bado inambeba katika lile lile eneo kama vile ambavyo alimaliza msimu uliopita kwamba anatumia washambuliaji watatu ambao ni fixing attackers. Elim Panzo kama first number 9, Libase Gueye na Anset Oura ambao kimsingi bado yupo nao kwenye timu kwa kiasi kikubwa. Jambo ambalo kama Ibrahim Dumbia ameanza na gia ya chini, haitakuwa ngumu kwa mwalimu kuendelea pale pale alipoishia.
1: Sababu hoja yangu kwamba sawa kwa Steve itamlipa. Hoja yangu kwamba kuendelea kutumia force number 9 ambao haikuwa mpango wao wa pre-season. Itaendelea kumbeba Dumbia, kumwepusha na pressure, au namna gani mwepushe na pressure? Ndio swali langu hapo.
3: Nafikiri mimi ungerejea vizuri sana alivyoeleza nani hapa. Anasema kwamba mchezaji ni pamoja na hizo fit, mentality fitness na pamoja na psychology. Kwa hiyo mimi nafikiri mchezaji mzuri akiwa akimaintain hivyo vitu vyote, anaweza kurudi kwenye mchezo na kudeliver kile ambacho watazamaji au mashabiki wanakikusudia kukipata kutoka kwake. Vinginevyo akitoka hapo ambapo ndio penye msingi wa football, hatutaweza kuona yale ambayo tunayakusudia, na kama atakuwa na yumbisho na upepo na hali ya jinsi ambavyo naenda kwa kufuata hizo pressures za hizo shinikizo kutoka kwa wachezaji au yeye mwenyewe binafsi kianza kukata tamaa kwamba mbona afanye kile ambacho alikuwa anapaswa kukifanya, kwa maana mentality yake ikaanza kwanza kumuona yuko yuko disqualified kuwa sehemu ya kikosi, tayari matokeo ambayo tunatamani kuona kama mashabiki hayatakuwepo tena kwenye pichi. Kwa hiyo walisema kwanza kabisa nifikiria ni hiyo mtu kuwa physical mental na hiyo tactical fit, ili at least sasa akadeliver kile kitu ambacho kinamtaka kwenye football. Vinginevyo kama hajakizi hilo eneo, bado shughuli bado tutakuwa nao pevu zaidi.
1: Babu, kwa nini tusiseme Simba waingie sokoni tena? Maana nimeona kuna taarifa za Kante kutakiwa na Raja.
2: Unajua kuingia sokoni kwa Simba inategemea pia na uhitaji wao wachezaji. Unajua hata tukawa tunazungumzia kwa mfano issue ya striker. Na mwalimu Steven Becker yeye kwake sio kipaumbele, kwa sababu tumeona msimu uliopita alikuwa na striker lakini alikuwa anaanzia bench na akana cheza kama force number 9 na akamaliza ligi, lakini pia kwenye position ambazo zitahitaji labda replacement. Labda Simba anaweza kaingia sokoni kuweza kuboresha hizo nafasi ambazo waonekana pia wanaweza kaboresha, kwa sababu kiangalia so far kwa wachezaji ambao wamesajiliwa msimu huu wa kigeni. Maana sasa hivi tunazungumzia sana wachezaji wengi wa kigeni ambao tunaamini kabisa hao ndio game changers kwenye hivi vilabu viwili vikubwa ambao pia vinashiriki michuano mikubwa ya Afrika, kwamba aliyepewa nafasi ni ule Caresto pamoja na Dumbia ambao tayari ni zile sajili ambazo zilishafanyika katika hii michuano ambayo tumeona. Yule Bajabal, nani
0: Bajabal?
2: Sijamuona, si ndio? Hatujamuona bado kwenye pitch ubora wake. Kwa hiyo kujaribu kuangalia, kwangu mimi naona kabisa asilimia kikosi kikubwa cha Simba ambacho unaweza kushangaa kikaendelea kufanya vizuri ni kile kile kilichomaliza msimu uliopita. Tutarajie kuona wale wachezaji ambao tuliona msimu uliopita hasa walisajiliwa katika dirisha dogo, ile nguvu wanaenda kuiongeza. Tutategemea pia kuona wakianza nao tena wale wale. Kwa sababu ukiona zile wachezaji waliosajiliwa wawili ambao tumewaona, Caresto pamoja na Dumbia, naona bado at least Caresto anaweza kunishawishi kwa mbali, yani kwa vile jinsi anavyocheza, na bado sijamuona Bajal upepo wake jinsi ulivyo. Kwa hiyo kwa ile influence, lakini pia naamini kabisa Simba ataingia sokoni, kwa sababu bado nao wanakumbuka na pressure, kwa sababu hii pressure ambayo ameitengeneza kwenye Sekafa imafikia mpaka viongozi pia. Kwa hiyo nao wanahangaika namna gani ya kutuliza pressure ya mashabiki. Unajua mashabiki wanataka kuona pia wachezaji wenye profile, lakini pia na mchezaji anaweza kumta mchezaji mwenye simu na profile kila akakuonesha uwezo. Kwa hiyo ukiona unaweza mchezaji ambaye labda profile yake sio big lakini ana uwezo, it's okay. Sasa vitu tunaona kina Libase, Anset Oura walivyokuja wameonesha uwezo. Lakini sasa ukileta mchezaji alafu aoneshi uwezo, lawama zitakuwa nyingi. Alafu ukicheki upande wa pili, wenzao wanavuleta watu, huyu analetwa. Alafu mwisho wa siku, sababu wale si mtakuwa mjawaona. Kwa pressure wale sio kubwa. Pressure ambayo nakutana nayo wachezaji wa upande wa pili, sio akina Sito ule, sijui ule kana Hussein ule Mauritania ule Zambia, kwa sababu hajaonekana bado kwenye pitch. Kwa pressure huko ambao nyewe tayari mshaoonesha wachezaji kwenye pitch, mko na pressure kubwa zaidi ya kufanya mafanikio, kwa sababu ikumbukwe amchezi tu kwa kuangalia ligi moja, mnashindana nyewe wenyewe. Kumbuka mna michuano mikubwa ya Afrika ambayo pia mtaka mkende mweke CV nyingine. So kila siku timu zetu kushia tu robo finali, na mwisho wa siku anahitaji kuperform vizuri zaidi hapo. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwa hiki ambacho kinaendelea, hata mechi ya leo, kama wale wachezaji ambao wamesajiliwa wataendelea hawaoneshi kile kitu ambacho mashabiki wanahitaji, obvious na mimi watu wanaingia tena sokoni kuweza kuongeza nguvu ya wachezaji wengine, hasa kwa taarifa kama hizo za Kante kuonekana kama vile anataka kuondoka, kwa hiyo maana kunatengeneza nafasi nyingine na kuongeza mchezaji mwingine wa kigeni.
0: Na unajua huyu Dumbia ametoka kwenye timu ya AS Korofina, miongoni mwa timu ambayo ni mid table teams kwenye ligi kuu soka nchini Mali, timu ambayo haina pressure kubwa, yani timu ambayo ni daraja la kati. Anakuja kujiunga na Simba, Simba ambayo ni giant team katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, lakini pia katika soka la Tanzania. Na the way ambavyo mashabiki wamempokea Ibrahim Dumbia inaweza ikawa ni kitu kigeni kwa upande wake, ni kitu ambacho akiwa na AS Korofina alikuwa akipati pengine mazingira ya utulivu au kutakuwa na pressure ya mashabiki ilimfanya kuweza kuwa bora hadi kwenye msimu uliopita, kuweza kuwa kinara wa ufungaji kwenye ligi kuu soka nchini Mali akiwa na magoli 17 huku akiwa ametoa assist 5 za mabao. Lakini kwa wakati huu ambao tunamzungumza Dumbia, mimi naweza kusema kama bado ni mapema mno, yani bado ni mwanzo, yani ni mapema mno watu wengi kuanza kumjaji Ibrahim Dumbia kwa hichi ambacho anakifanya. Labda tu tusubiri hadi kufikia mechi mzunguko wa 4 kunako ligi kuu soka Tanzania bara, and then tuone kitu gani ambacho atakuwa anakiofa kutokana na kile ambacho yuko nacho, kwani mpaka hivi sasa tunamtumu Dumbia kwenye mechi mbili ambazo ameingia kutokea sabu, yani mwalimu hajamuamini moja kwa moja kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Anaingia kwenye timu wakati timu pia ikiwa inaswago kwenye upande wa kufunga, and then anapewa shinikizo yeye ndo aweze kufunga, jambo ambalo hata kwenye mazingira ya kawaida lazima pia ujitengenezee pressure wewe binafsi, ili mradi tu kwa kile ambacho utakuwa unakipitia. Lakini kwa kuanza kumhukumu Dumbia kwa hichi ambacho amekuwa nakifanya, nafikiri ni bado mapema mno, lakini kwa yule mtu ambaye anamwangalia mshambuliaji kwa jicho la tatu, anaweza akakiri kwamba Ibrahim Dumbia kama akiaminiwa na mashabiki wa Simba na wakaacha kumtengenezea mazingira ya pressure ambayo kwa mchezaji atakuwa anamkata steam ambayo itakuwa ni hasara kwa klabu ya Simba, wanaweza pia wakaelewa kitu gani ambacho atakuwa anakifanya. Tazama mikimbio ambayo amekuwa anaifanya kwenye half spaces, lakini the way ambavyo anajua kujipossess katika mazingira sahihi, ndio ubora ambao mimi Dumbia nimekuwa nikimtazama, na nafikiri kwenye aina ya mabeki ambao tupo nao kwenye ligi yetu anaweza pia aka change upepo tofauti na wengi ambao wakati huu wanavyomzungumza moja kwa moja.
1: Sawa, sasa tutegemee timu hizi zikiingia namna gani leo ambao mechi saa 2 kamili usiku.
2: Hakuna cha kupoteza kwa sababu kwa Singida ni mabingwa watetezi wa michuano hii ya Sekafa. Kwa hiyo na imani kabisa the way nilivyoona wacheza mechi yao ya mwisho zidi ya Mogadishu, unaona kabisa ni timu namna gani ambayo kuna kitu anakitaka. Kwa hiyo na imani kabisa Singida wanahitaji sana hii michuano, wanahitaji kuonesha ubora wao, lakini kwa Simba siwaoni sana wakitaka kuminyana kuelekea katika michuano hii kufika mbali zaidi kwa sababu ya ratiba iliyokuwa ngumu ambayo inafuata miongoni mwao na hali ilivyo. Lakini pia wachezaji ambao watapewa nafasi ndo wanaweza wakai promote games na kuweza kuimaliza game. Kwa hiyo kwangu mimi naona Singida wataingia serious zaidi, Simba wataingia serious pia, lakini na imani wachezaji ndo watataka kuonesha all serious kwa sababu ya kelele ambazo zimekuwa zinaimbwa hasa kwa wachezaji wageni ambao wanapewa nafasi. Lakini so far naamini kutakuwa ni mchezo mzuri kwa sababu kila timu inahitaji kupiga hatua moja mbele nyingine, lakini hasa nikiona hatua hiyo ni nafasi pia kwa Singida wenyewe wakitamani kufanya hivyo pia kama mabingwa watetezi.
1: Haya bwana, sawa, mechi ya leo bi Simba ndo hivi ndo mwenyeje, ni mgeni wa mechi. Sawa, tuachane nao hayo. Kwanza kabla kuendelea tu nikupe habari njema. Hii ni kutoka chuo cha Victory ambacho kinatangaza intake mpya inayotarajiwa kuanza kesho tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ya ufundi study. Sifa ni kwa wale wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Kozi ni ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, na kozi ya kompyuta nao pia ipo. Kuna kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea vyuma, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya mziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, computer, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi ya muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management na kozi ya ICT. Pia kuna kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field kwa na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 na 0682626220. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Tulipe bili hafu tutayarejea hapa. Bado tuna taarifa nyingi za michezo.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
5: The Radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
7: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
6: Kwani zina thamani gani?
7: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
6: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
7: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
8: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Inte

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
9: Yanga si mtumwa wetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
10: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
9: Mungu anageuka.
11: Tunakiri Simba timu kubwa.
12: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
13: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
14: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
15: Asiniguse mpike kichwa.
16: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
17: Kujitia kwa Max Gold kipa kama Max.
18: Hey, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
19: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga.

0: Okay, asante sana, tumerejea. Bado tunaangazia anga la kitaifa, lakini nataka nikupe ujumbe huu, ndugu yangu, na wewe msikilizaji, ni kwamba chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu moja moja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue, huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishia katika mawazo ya kulipiza visasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yetu tunashauriwa iwe yenye upendo na mshikamano ili kupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii hapa nchini, Tadio. Na moja kwa moja nipitie kwanza kwenye ujumbe ambao umeniandikia kupitia 0768 150 190. Huyu anasema Simba wamwachie Singida ili wao warudi kwenye jambo lao la 8-8. Huyu ni Ezekieli Madawa kutoka Zeze. Haya bwana, asante. Sijui kama mpira uko hivyo. Huyu anaitwa Mohamed Moshi, anapatikana yeye anawatakia Singida ushindi dhidi ya Simba kwa usajili waliofanya mwaka huu. Watachezea kipigo sana tu. Haya bwana, watu mnajiamini. Tutajua ninyi ni wa wapi. Huyu anaitwa Dereva Mpenda. Okay. Haya, asante sana bwana. Asante na kushukuru. Nakushukuru kwa ujumbe huo. Huyu anasema naomba tumweleze Yanga wamebakiza Faridi na Shua Boy. Haya bwana, bado usajili unaendelea, bado usajili.
1: Faridi anahusishwa na Coast.
0: Anahusishwa na Coast hiyo. Ni kweli kabisa. Bwana, leo kikosi cha Azam kimesafiri kuelekea Rwanda kwa ajili ya michezo ile, kwa ajili ya pre-season.
1: Azam lambalamba.
0: Mpaka saa matatu yaliyopita. Wamekuyamwewe.
1: Wao wenyewe kukita pale Rwanda kidogo. Mapema sababu bado wana almost kama na wiki mbili hivi.
0: Pale Rwanda wanakwenda kupata wanachotaka.
1: Na wao wenyewe inawezekana mwalimu mwenyewe ameona kuna kitu anaweza kukipata. Ndio maana ameweza kuipeleka timu Rwanda, na sio mara ya kwanza kwa Azam kwenda kutembelea hizi nchi za Afrika Mashariki. Kuna kipindi waliendaga kupiga kambi Uganda, nakumbuka. The story ya huyu nani, huyu striker wa Dodoma Jiji aliyofunga Yanga huyu.
2: Ndio Shemtembo.
1: Shemtembo. Story yake ya alivyosajiliwa na Azam, mambo yaliweza kulibikia kwenye ile session ya aliyoenda Uganda. Sasa aliangukiwa na uma. Chakula. Baada ya pale mguu kaanza kumsumbua. Tukupelekea kutokuwa na performance tena baada ya pale zidi Azam. Kwa hiyo si mara ya kwanza kwa Azam kutembelea katika hizi nchi za karibu. Na sasa hivi pia nadhani vilabu vingi vimeogopa kwenda mbali kutokana na ukaribu wa marejeo ya ligi kuu. Kuweza kurudi na kuanza. Kwa hiyo kwa Rwanda tunaamini wana facilities zilizokuwa bora. Lakini Azam pia kule nadhani pia ana base kule. Kwa kwenye kampuni zao zingine wana base kubwa tu Rwanda kule. Kwa wao nadhani inawezekana advantage pia zaidi kwa pre-season kufanyia kule. Na ikumbukwe kuna timu kama Lion Sports, APR wametoka kwenye michuano ya Sekafa, wapo Aido, wanaweza kupata hata game nao pia. Kwa hiyo ni fursa nyingine kwa Azam na bench lake zima la ufundi kwenda kufanya pre-season kule Rwanda.
2: Na hata kuna Azamka moja shaka kufanyaga Rwanda.
1: Mwaka jana au mwaka juzi nakumbuka.
2: Licha kwamba kuna miaka 4 haijafanyika tamasha hilo. Nafikiri kwa mwaka 2022 walifanyia nchini Rwanda kule pamoja.
1: Miaka hivi karibuni, hata 22 naona kama mbali, kama sio 24, 23.
2: Walifanya
1: kule. Plus Sports kitu kama hicho.

0: au wameshajiunga na klabu ya Azam Football Club. Kwa hiyo ni sehemu tu ya maandalizi ya klabu ya Azam kuelekea msimu ujao kwa lengo la kujimarisha na kupata baadhi ya game za kirafiki ambazo zitakuwa na lengo la kujengea yeye fitness, lakini pia katika uwanda mpana wa kuelekea msimu unaofuata.
1: Lakini kule kuna michuano ya tunasema ile ni ya nini, ya layo, ile layo wana michuano yao pia. Nafikiri ndio hiyo ambayo Azam walichukua msimu, Azam wamecheza michuano hiyo nafikiri kama sio mwaka juzi, kitu kama hicho
0: ya, ile ambayo msimu uliopita Yanga alicheza
1: Rwanda kule
0: Yanga alichezaga na Rayon Sport, iko ni mechi ya rafiki ambayo alichezaga na Yanga kwenye yale mashindano ambayo Yanga alishinda goli tatu nafikiri. Kwa hiyo mashindano kama hayo pia yanakuwa yanajenga kwa namna moja ama nyingine, na pia inakuwa inaongeza mshikamano kati ya timu hizi mbili ambazo zinakuwepo moja kwa moja. Kwa hiyo sio vibaya kwa kupata angalau mechi mbili tatu za kirafiki ambazo zina ushindani mkubwa na timu kubwa zilizopo kule, ili mradi tu kuweza kujimarisha vizuri kwa ajili ya msimu ujao.
1: Sawa, tukiachana nao tukirudi Msimbazi, ni kwamba kesho Simba wa jezi zinaanza kuuzwa rasmi. Uzi F45.
2: Semi hapo bwana. Hapo mimi ndo naposhangaa, unajua. Hivi bado tushie kujiuliza hizi price za hizi jezi, si ndio? Usi mwezi wa 8 tunaingia kesho.
1: Mwezi wa 8.
2: Alafu kishafika mwezi wa 11. Hizi jezi ambazo zinauzwa sijui 45, sijui ngapi, unaweza kusikia promo zinaanza. Pata jezi tatu kwa 36,000. Sijui pata jezi sijui ngapi kwa shilingi 30,000. Ni nini yote hii? Kwa sababu mwisho wa siku unaweka jezi katika bei kubwa ambayo asilimia kubwa ya mashabiki wako wanashindwa kuafford kununua bei zile za jezi. Then the day vinatokea viwanda vingine vinaanza kudurufu jezi, wanaanza kuuza jezi kwa bei rahisi, ambapo mwisho wa siku wale watu wanaenda kununua jezi zile zile nyingi. Unajikuta uwanjani una jezi nyingi ambazo za msimu mpya, lakini mwisho wa siku jezi ambazo nyewe mmeziuza na kupata faida kati ya jezi 300 au 400 ambazo mashabiki wameingia nazo, nyingi za kwenu ni 100 tu. Jezi 300 zote za zilizobaki za mashabiki 400 walioingia uwanjani sio jezi zenu ambazo mmeziuza nyewe nyewe kwa price yenu ambayo mnahitaji. Kwa hiyo virabu hivyo jiangalie, kwa sisi nchi yetu bado hatujafikia hiyo hadhi ya kuweza kununua jezi kwa price hizo 45,000 ngapi. Bado watu wengi uchumi wao ni wa kawaida, kwa hiyo kwa afford kununua na mapenzi ya dhati pia na virabu vyao, mwisho wa siku wanaanza kuingia kwa ndio leo wanaanza kuambia jeshi la polisi watu saidieni kuanza kukamata watu wenye jezi si fake si kitu gani. Then the day utakuta ule mzigo umeingia kwa kiwango kikubwa. Iko kitu akiangalie kusema kweli. Kuna timu ambazo nimeona mfano wake mzuri, mathalan Dodoma Jiji. Watu jezi zao vizuri tu. Naona sio ya price ya kawaida, na nimetembelea kwenye duka lao nimeona the way jinsi gani watu wanavyonunua jezi kwa wingi zaidi, kwa sababu bei yao ni affordable na watu wanaenda kununua. Lakini hizi vilabu vyetu vikubwa vimeweka bei kubwa sana ambapo mashabiki wengi watashindwa kununua, mwisho si kuanza kudurufu zile ambazo sio original.
1: Kwa wewe ndo uko pale Msimbazi, ungetuambia jezi tuuze kama bei gani?
2: Jezi shushwe bei, hata 30,000 sio mbaya. Nakumbuka jezi mara kwanza na mapinduzi yao alianzisha Yanga. Walianzisha sana mapinduzi ya uzaji wa jezi kwa majezi kwa price kubwa. Nakumbuka zile jezi zao za mstari wa katikati zile zokuja nazo
0: ile msimu wa kwanza kabisa,
2: msimu wa kwanza wa JSM, zile ndo alianza kuuza jezi kwa price ya tofauti na afu ikaonekana imekick, lakini nao wenyewe wana struggle sasa hivi. Swata mauzo yao msimu uliopita. Tena bora nadhani hata ni ya Simba wamefanya vizuri kuliko hata wao. Wana struggle katika uzaji wa jezi. At least 30,000. Waike hata jezi kwa mipaka yake basi. Kuna jezi watu 20,000, 15,000. Kwa nini baada ya miezi miwili tena waanze kuuza jezi zile kwa shilingi 15,000, 10,000? Si ndio? Mwisho siku utapata watu watashusha tu. Utaweka 45,000 watu nunua, afa atakwambia watashusha tu. Wanasubiria ile ya kuanza kutumia message, si nenda si sehemu fulani ukajichukua jezi tatu kwa 36,000, si message kila wakati ukikaa ukiamka unakutana hiyo message kwamba nenda sehemu fulani utapata jezi hii tatu kwa 36,000. Sasa kwa nini usiweke jezi mapema ili kila mtu mwenye klabu yake aweze kuafford kununua zile jezi kwa kiwango cha chini? Sawa, kesho unaweza ukauza jezi ukapata watu wengi, kwa sababu ni muumko tu ya watu kununua jezi, na mwisho siku haswa matokeo yanapokuwa mazuri labda kwenye zile mechi ambazo wanazihusudu weza Simba Day au Mwananchi Day, siku ya Mwananchi au zile mechi za jamii kama hiyo Yanga na Simba, performance ikiwa nzuri ya timu afu washajio waonekana wako vizuri, hapo mtauza sana jezi. Lakini sasa wale wenu muende mpoteze mfungwe, hapo ndio utaweza kuona mambo yanavyokuwa magumu zaidi.
1: Sawa, hiyo ni jezi za Simba ambazo zinauzwa leo, kesho zinazinduliwa rasmi.
3: Labda mimi nitakuwa na mtizamo tofauti kidogo na brother

0: Ramswapo.
1: Naona ni wakati sasa wa kutizama hili jambo katika muktadha ambao tunatamani na sisi kuona tunaenda viral kimataifa zaidi. Tunaangalia jinsi gani ambavyo dunia inavyoendeshwa kwa sasa kwenye masuala ya utandawazi. Tunaona jezi zinavyouzwa kwenye masoko ya kimataifa. Tunaona na sisi tunajitangaza kwamba tunaelekea kwenye soka la kimataifa zaidi kwa namna ambavyo tunafanya kwenye vilabu vyetu vikubwa viwili vya Simba na Yanga ambavyo vinavyofuatia kwa ukubwa kama Azam na Singida. Tunaona pia na wenyewe wanaendelea kupambana hivyo. Kwa hiyo tumegundua jezi pia ni sehemu ambapo vilabu hivi vinapata mapato yao ya kuendeshea shughuli zao za kila siku. Ukiangalia namba za wanachama ni chache sana ambao wanachangia moja kwa moja pato la klabu. Lakini kija kuangalia na ni kwa jinsi gani sasa klabu zinaweza kusukuma mambo yao ya kila siku kiachilia mbali wadhamini ni pamoja na kuwepo ya masoko ya hizi jezi. Kwa hiyo wanafanya vizuri huko. Na lakini tumeona sasa ile eneo hilo limekuwa na ubunifu mwingi sana. Jezi sasa imekuwa ufahari. Ni fashion, sio vazi tu la kuvaa kwamba unavaa unataka kuona. Ni vazi ambalo lina ufahari ndani yake. Ukiona mtu anambia tuna jezi ambayo ni ya kuskani. Yaani kuna ufahari fulani ambao umeletwa kwenye ushindani wa hizi jezi na uzinduzi wake jinsi ambavyo zimewekwa. Kwa hiyo ni soko ambalo lipo kwenye ni biashara nafikiria umetizama sana kwenye muktadha wa kibiashara. Ni sawa sawa na leo ambapo watu wa kampuni za bia ukaambiwa wakapunguze price kwa sababu wanywaji wanatakiwa kuwa afforded kwa kiwango ambacho wanakihitaji wao. Lakini unafikiria kila siku zikipanda bei wanywaji wanakunywa vivyo hivyo. Na jezi ni kama ulevi tu wale wengine ambao wanapenda timu yao. Hata bei ikipanda kiasi gani wananunua kwa kiwango kile kile. Kumbe nini kifanyike? Ni kupiga vita sana hivi viwanda ambavyo vinarudufu hizi jezi na kurudisha nyuma maendeleo ya klabu na wananchi wenyewe. Wananchi wanaweza kawa wako tayari. Lakini ukuta kuna sempa na hali ya nafuu hata kama sio kwa kiwango kile na unaipenda timu yako nafikiri unaweza kukimbilia kwenye nafuu huko. Kwa hiyo mimi nafikiria ni swala za mamlaka sasa kudhibiti hivi viwanda holela, lakini pia kama kuna sehemu ya ku negotiate kwa biashara hiyo affordable, basi waangalie ni kiwango gani ambacho wanaweza kukubaliana na wananchi kwa affordable kwa na wao kumiliki jezi original. Hicho ni kitu cha muhimu sana cha kukitizama pia.
2: Kilibati wana mimi natamani kweli nipata takwimu halisi za mauzo ya jezi kwa misimu hii hata mitatu tu tofauti. Yani kwa hivi vilabu yani wameingiza kiasi gani yani kwa wale mauzo ya jezi waliyofanya. Hiyo inaweza ikatupa pia picha nyingine ya hii ambacho tunaenda kukifanya kwenye haya mauzo ya jezi.
1: Mimi binafsi naweza nisiwe na majibu sahihi wameuza shilingi ngapi, lakini ninavutiwa sana ninavyoona wazabuni wanavyojitokeza na kuweka mzigo mkubwa. Kwa hiyo naangalia hao wamefanya research ya kutosha sana mpaka kufika hatua wanaweka mzigo. Ukiangalia mapato yaliyopatikana kwenye jezi kwa kupitia wazabuni kwa miaka mitano iliyopita mpaka sasa unaona kuna mabadiliko makubwa sana. Watu wameweka mzigo wa kutosha sana. Lakini pia unaona hata quality ya jezi yenyewe imetengenezewa wapi, imeletwa wapi na vitu gani. Tunaona kabisa kuna vitu ambavyo vinafanana na wanachokifanya sokoni. Hiko mimi nimekiona sana.
3: Najua timu zingine kubwa barani Afrika zimekuwa zinategemea sana katika upande wa uzinduzi wa jezi. Nilikuwa naangalia hapa National Lali wametoka kuzindua jezi wiki iliyopita hapa. Jezi zao ambazo watazitumia kwa msimu ujao. Jezi zilikuwa zinauzwa kwa thamani ya pesa Tanzania zaidi ya shilingi 390,000 jezi moja ya National Lali. Sasa unaangalia kwenye mazingira kama hayo shabiki ambaye anatambua kwamba nikitoa shilingi yangu 300,000 nikaenda kununua jezi moja ya msimu mmoja, hii jezi nitaenda kuchangia kwenye mapato ya klabu yangu na klabu yangu itaendelea katika mfuko wa klabu, jambo ambalo kwa timu zetu ama kwa vile ambavyo umezungumza Babu Ramso kwamba sawa shabiki anaweza akawa anatamani kuchangia klabu yake, lakini uchumi haumruhusu. Yani kutoa 45,000 kununua jezi kwake yeye inakuwa ni ngumu kutokana na kipato ambacho yuko nacho. Lakini wao kama klabu wana base pale pale katika upande wa kuweka bei ambayo itakuwa ni rafiki, hasa katika upande wa kuchangia pia klabu kama shabiki akinunua ila jezi, kwa sababu hapa kuna uzabuni pia wa hizi jezi. Tunafahamu kampuni ambayo ina deals na masuala ya jezi kwenye klabu ya Simba, wao pia kuna sehemu watachukua kwa kile ambacho biashara nzima itakofanyika kwa msimu mzima. Kwa hiyo katika upande wa mgao wa hiyo fedha ni sehemu tu ya biashara ya jezi pia kukua nchini kwetu. Tukisema tuza jezi 30,000 haina maana, ni sehemu tu ya soko kukua kwa sehemu moja ama nyingine.
4: Lakini ukisema hivyo
2: sawa,
4: tunapenda takwimu, lakini ukija kwa bei ya Tanzania, jezi inayouzwa 45,000 kwa Tanzania, Burundi inatakiwa iuzwe 100,000 na 35,000 wastani. 1,000,000 na 30,000. Wastani wa 1,000,000 na 20,000 Burundi hii jezi kwa bei ukiuza ukienda kuiuza Burundi kwa 45,000. Kwa hiyo unaweza kaona. Sawa, tuacha nayo hiyo. Eh bwana, kikosi vikosi vimetoka mchezo wa saa 2 ule.
3: Bwana, hawa Simba watanii.
4: Simba wameanza na Kasari, Duchu, Kibabage, kulia na kushoto hapo. Katikati kuna Tule Dilok, alafu juu yao kuna Kagoma, alafu pembeni kuna Gwe pamoja na Ola. Chama yuko juu yao, Dumbia na Hereso wanacheza kama washambuliaji pale juu. Alafu pale kuna Alex Chirambo, Mligo, Vedastus, Kevin Senfuko, Morris Jabal, Pansu Ino na Msimu kwenye benchi. Kwa hiyo hii mechi kama vile wanaitaka jamani. Hebu acheni masiara.
3: Hapa nyota wapya
2: na hiki ni kikosi cha Simba unajua cha kutazamia msimu ujao.
4: Mm.
2: Nani hapa unamuona ambaye hayupo? Yaani out bench na nani? Ndio hiki kikosi unajua cha msimu ujao cha Simba.
3: Hapo labda hapo wakutumainiwa kuna Jabal na Elimpanzu.
2: Yaani ambaye hayupo ni kikosi hiki ambacho leo katika wachezaji hawa ambaye unamuona labda kwa Simba msimu 26-27.
3: Na ndio wanacheza. Duchu mimi bado.
2: Ah, yani kwa hao ambao wachezaji wamejumuishwa. Mm. Sio alianza.
3: Ah, yani kwa
2: wote.
3: Ndio squad.
2: Squad hiyo na hii ndio ya Simba unajua.
3: Mm. Yeah, of course kwa msimu ujao.
2: Eh.
3: Na kupitia ukurasa wangu wa Instagram pale wa Leopard Maseli nimeandika kwamba leo mshambuliaji wangu huenda akaenda kufunga kutokana na aina ya viungo ambao wanamzunguka pale na ubunifu ambao wako nao kwa maana ya Ibrahim Dumbia. Kwa hiyo nategemea ile pressure ambayo yupo nayo Dumbia leo huenda ikamuisha kutokana na aina ya wachezaji ambao wako nao. Ni kikosi kizuri ambacho mwalimu Steve Barker ni kama vile ameamua kujiboosti kuelekea kwenye huu mchezo, na hii inakiri wazi kwamba anakwenda ku compete against Singida Black Stars ambaye sio mpinzani ambaye ni mdhaifu, ni mshindani ambaye ana ubora mkubwa na ana quality ambayo ina uwezo wa ku compete na timu kama Simba. Ndio maana mwalimu amejidhatiti na kuweza kuingia seriously kwenye huu mchezo kwa lengo tu la kuweza kuzingatia kitu gani ambacho huenda akakipata. Unajua ni itakuwa ni story kubwa ama ni aibu timu kama Simba, mabingwa wa kihistoria kwenye haya mashindano wakiwa wametoa mara 6 sambamba na Tusker nchini Kenya, kuondoka kwenye haya mashindano pasipokuwa na alama yoyote au pasipokufunga bao lolote kwenye haya mashindano. Kwa hiyo kwenye hili nafikiri Simba leo ameingia seriously na pengine huenda tukashuhudia mchezo ambao utakuwa una ushindani mkubwa na utakuwa pia na wa kuvutia kutokana na kikosi ambacho Simba ameingia nacho kwa mchezo wa leo.
4: Sawa bwana, basi sisi tutakwenda kuona baadaye hiyo, tusubiri baadaye. Eh bwana, timu ya taifa ya kina dada dimbani baadaye. Mm. Saa 2. Pidi ya Bukinabe.
2: Mwanzo mzuri.
4: Mm?
2: Tumeanza kuona hii ni finali yetu ya 3.
4: Mm.
2: Tangia tumeanza kushiriki kwenye Afcon 2010 tulishiriki, lakini tuliondoka kapa pasipokuwa na pointi yote licha kufunga magoli 3.
4: Mm.
2: Tukaruhusu kufunga magoli 8, lakini 2024 tukashiriki tukapata alama 1, tazidi South Africa draw ya 1-1, tukifunga magoli 2 tukaruhusu kufunga magoli 6. 2026 umekuwa ni mwaka mwingine wa kitofauti. Katika kundi ambao liko Ivory Coast, South Africa na Burkina Faso, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kwetu zida South Africa, tumeweza kuona dada zetu wameweza kupata ushindi wa magoli 2-1, na hii imekuwa ni chachu kubwa sana hata katika timu. Sasa tushashiriki michezo hii mara 3, lakini hatujaje kushinda mchezo hata mmoja, na ilikuwa ndo mara ya kwanza tunapata ushindi wa mchezo mmoja katika michezo 7 ambao tumecheza. Huo ndo mchezo wetu wa kwanza tunaweza kupata ushindi. Kwa hiyo naweza imeturudisha hali ya kitofauti, lakini pia yatupelekea ugumu pia katika mechi ya leo, kwa sababu ikumbukwe tunaenda kukutana na Ivory Coast ambao nao mechi yake ya kwanza waliweza kufunga Burkina Faso. Kwa hiyo tunaenda kukutana na timu ambazo michezo yetu za kwanza wote tumeanza na performance nzuri ya kila mtu kushinda. Kwa hiyo tunatamani kuona timu yetu inafika hatua ya nusu finali ili tuweze kupata tiketi at least ya kwenda kushiriki World Cup kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo ni matarajio makubwa kujaribu kuangata timu the way jinsi ilikuwa inacheza na South Africa. Niona mabadiliko makubwa, sikuamini kama Tanzania wanaweza wakawa na beat vile na South Africa the way jinsi wanapocheza. Lakini pia michono hii imekuwa na surprise, tumeona Malawi akimsurprise Nigeria. Bingwa mara 10 wa michono hii akiwa amechukua mara 6 katika miaka 20. Katika miaka 20 iliyopita, yani kuanzia 2006 mpaka 2026, Nigeria amechukua mara 6. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba surprise bado zitaendelea kuwepo. Kwa hiyo na imani kabisa kwa maandalizi chini ya mwalimu Bakari Shime, tunaweza tukafanya vizuri pia katika mechi ya leo ambayo tunaingia. Tukipata ushindi mechi ya leo tutakuwa tumequalify moja kwa moja kwenda tu inaofuata.
3: Yeah, tunakwenda kucheza na Burkina Faso ambayo haina rekodi nzuri kwenye haya mashindano. Haya yanakwenda kuwa mashindano yao ya pili kwenye historia. Ni Burkina Faso. Ambako mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2022 ambako waliishia kwenye hatua ya makundi hawa Burkina Faso, na safari hii watafuta rekodi yao nyingine ya kuweza kufanya bora. Lakini hadi hivi sasa tayari mechi yao ya kwanza wamekwisha poteza kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Ivory Coast kwa jumla ya magoli 4-1, jambo ambalo linatufanya tuingie kama first team kiwanjani, huku Burkina Faso wakiwa wanaingia kama second team. Lakini hii haiondoi ugumu wa mchezo au haidhihirishi kwamba basi ndo tumeshashinda mechi kutokana na hichi ambacho tumekwisha kuipata. Ambacho kinahitajika zaidi ni ile momentum iweze kuendelea. Tumetoka kumfunga mpinzani mgumu ambaye ni Afrika ya Kusini, ambaye kwenye makaratasi tulikuwa tunaamini kwamba anaweza kutupatia game tough, lakini tukapambana. Nidhamu ile kuwepo kwenye kikosi, composure ile kuwepo, the way ambavyo timu ilikuwa inacheza kwa timu ya kihali ya juu. Tukiwa hatuna mpira, utaona tukiwa tunakaa wengi kwenye zoni yetu, lakini pia tukiwa tunakwenda kushambulia, tulikuwa tunakaa katika maeneo sahihi ambayo alikuwa anawapa ugumu timu taifa ya Afrika ya Kusini kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo leo tunakwenda kumkabili Burkina Faso ambaye ni kama vile timu ambayo haina rekodi nzuri na wanatafuta rekodi, jambo ambalo linatufanya pia tuweze kushuhudia mchezo mwingine mgumu ambao umakini ndio muhimu kwa vijana Bakari Shime kwa mchezo wa leo. Lakini mimi naamini ni mechi ambayo kama tukipata matokeo basi inatufanya tuingia katika hatua inayofuata, kwa maana ya robo finali, jambo ambalo ndicho ambacho watu wengi hasa wa Tanzania wanatamani kuweza kukishuhudia, hasa kwa timu za taifa na kile ambacho tumekuwa tunakishuhudia. Kwa hiyo leo nategemea kuweza kuona mchezo ambao ni mzuri majira ya 5:00 PM usiku.
4: Hiyo ni mechi ya timu ya taifa. Kwenye basketball ko?
2: Ah, basketball bwana patamu. Leo zilikuwa zinapigwa mechi za nusu finali. Tuliona asubuhi pia mechi ya kwanza ilikuwa mechi ya wanawake kati ya Dodoma zidi ya Manyara, ambao Dodoma waliweza kupata pick up 95-43. Lakini baadaye mechi iliyofuata saa 4 ilikuwa mechi ya wanaume kati ya Songwe na Geita, ambao Songwe waliweza kushinda pick up 100-63. Lakini mechi ya majira saa 10 ilikuwa mechi ya Pwani kwa wanawake zidi ya Dar es Salaam, ambao Dar es Salaam waliweza kupata ushindi wafika hapo 60-49. Lakini mechi itaofuata ya saa 2 itakuwa ni mechi zidi ya wenyeji Dodoma zidi ya Unguja ambayo itachezwa saa 2. Lakini kwa matokeo hayo ambayo mechi za awali ambayo yameweza kutokea, Songo wanaume wamekata tiketi ya kwenda kucheza finali. Lakini pia kwa timu ya Dodoma kwa wanawake wanaenda kukutana na timu ya Dar es Salaam kwa wanawake, ambao wote wamekata tiketi ya kwenda kucheza michuano ya finali. Kwa hiyo baadaye mechi ya saa 2 tutapata mshindi ambaye ataenda kuungana katika mechi zidi ya na Songwe katika mechi ya finali. Kwa unaweza kuona kabisa yale matarajio ambayo watu wengi kati ligi inaanza walianza kuyategemea kwa kuwapa kipaumbele kwa timu kama Songwe na Unguja kutegemewa kukutana katika finali. Tunaona kuanza kwa upande wa wanaume yanaanza kama kulink up. Kwa hiyo kinachosubiriwa baadaye ni Unguja, je, ataweza kutoboa mbele Dodoma mwenyeji ili aende kutimiza ile malengo ya watu wengi waliyaona kabisa kutokuwa na finali kati ya Unguja na Songwe, ambayo itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu ikumbukwe walikutana katika hatua makundi na Unguja waliweza kushinda waliwafunga Songwe katika mechi hiyo ya hatua makundi. Na ikumbukwe Unguja wanaenda mpaka katika mechi ya leo hawajapoteza mechi yoyote ile katika michezo ya Taifa Cup. Kwa leo wanaenda kukutana na Dodoma wakiwa hajapoteza mechi yote, na in case kama watapata ushindi watakwenda tu finali wakiwa pia hawajapoteza michezo yote ile. Lakini kwa timu ya wanawake ya Dodoma wameonyesha kwamba wanahitaji kupata ubingwa huu. Lakini pia kwa timu ya Dar es Salaam pia, ambao waliingia katika njia ambayo kama vile inaonekana mwaka huu Dar es Salaam hawaza hatopeleka timu katika ushiriki wa michezo hii ya Taifa Cup, lakini baadaye timu ya Dar es Salaam ya kike na Dar es Salaam wa kiume waliweza kujoin. Lakini cha kushangaza experience ya wachezaji waliokuepo wakina Jessica, tumeweza kuona uzoefu wao, wameweza kuifanya timu ya Dar es Salaam ya wanawake kuweza kufika finali. Kwa hiyo jaribu kuangalia katika michezo hii kwa timu zetu za Kigoma, jana tulipoteza pia kwa points 64-41 zidi ya Manyara, ambao Manyara leo katika hatua nusu finali wakaadhibiwa pia na Dodoma. Kwa hiyo kwa timu zetu za Kigoma timu yetu ya kiume ilishia katika hatua makundi, lakini kwa timu yetu wanawake iliweza kufika mpaka hatua robo finali na kupoteza mechi yake dhidi ya Manyara. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinaendelea, hiyo ndo feedback fupi ya michuano ya Taifa Cup mpaka sasa hivi kinachoendelea, na baadaye kutakuwa na mechi kali kali sana ambayo majira ya saa 2 ambayo si ya kukosa kusema kweli, na uzuri mechi hizi ziko mbashara, ni fursa pia nyingine ya kuweza kuangalia, uweze kuona kikapu. Wanasema wenyewe ni zaidi ya game, ni maisha, ni kwa sababu wachezaji wengi wamekiri kabisa kuweza kubadilishiwa maisha yao kwa kutokana na game ya kikapu inavyokwenda. Kwa hiyo so far ni mchezo mzuri, kama mzazi unaweza kukaa na mtoto ukaangalia, ni mchezo ambao unaangalia lika lote na unaweza pia kuhamasisha mtoto wako kama anaona na uelekeo wa kucheza katika kikapu, mnusu aende kucheza kikapu. Tunahitaji kuona wachezaji waliokuwa bora zaidi kama Kigoma. So far msimu huu tumepeleka ile cream ya Kigoma ile ambayo imeenda kucheza michuano ya Taifa Cup. Kwa hiyo unaweza kuona hata ile performance tunaweza kuiona kwa timu ni ile Kigoma uhalisia wetu. Kwa hiyo hiki ambacho ni tofauti na ambacho inaonekana kwa Songwe na Unguja. Unajua hizi timu Songwe na Unguja sio realistic ambao ndo na timu kali hivyo huko mikoani mwao. Lakini wamesajili wachezaji wengi tu ambao wapo tofauti wameenda kujoin na timu zao. Kama Songwe wana wachezaji wengi ambao wameenda kuwasajili ambao wengi sio uhalisia wao Songwe, lakini pia na Unguja licha kuwa na baadhi ya mchezaji sasa ni Alfaraji ndio yeye ana uhalisia Unguja, lakini zile wakidangaiza shule naona kabisa ni wachezaji ambao wa mikoa mingine, lakini mama kwenda kuchezea Unguja. Lakini this time Kigoma tulipeleka ile cream ya wachezaji wetu kutoka Kigoma na Geita ambao leo wameweza kufungwa dhidi ya Songwe, na walipeleka cream ya wachezaji wao kutoka Geita.
4: Sawa bwana, nipo kunaangalia mechi ya Dar es Salaam na Manyara.
2: Mm.
4: Mtu ashapigwa chuma, ashapigwa vikapu 100 sijui kwa 40 na ngapi.
2: Mm.
4: Sema do, afadhali tulitoka mapema, hii dhahama hii imepita kwingine hii. Sawa. Bwana, leo Yanga wamecheza mchezo wa kirafiki wa kwanza dhidi ya timu ya Magereza Dar es Salaam na kushinda goli 7-2. Hii bado nafikiri haiwezi kutupa taswira halisi kwa sababu ilikuwa ni kama mazoezi, sio bwana?
3: Mwalimu tu anakuwa anaangalia zile rasharasha.
4: Mm.
3: Na amesema kwamba wachukulia tu kawaida kwamba sio sio kubwa sana, lakini tu ni sehemu ya maandalizi. Sasa hata kujaribu kukompea aina kile ambacho Young Africans anakiandaa na timu ambayo amecheza kwenye levels za ushindani inaruhusiwa ndio kwenye mpira, lakini ni yani hichi kilitarajiwa kabla hata akijatokea.
4: Sawa. Lakini makundi ya CECAFA Women Champions League qualification 2026 yamejulikana leo. Kundi A Lion Sports ya wanawake ni kundi A, ya Joint Stars na mafunzo ya Zanzibar pamoja na Dendel FC yote ya kundi A, na CBE Kawempe Muslim Ladies na FC Ujeko ya hawa Kawempe ni kutoka Uganda. FC Ujeko ni kutoka Burundi. Hii na CBE ni kutoka Ethiopia, wako kundi B. Simba wako kundi C pamoja na Simba Queens, Kenya Police Bureau pamoja na Top Girls. Hii ni kutoka Somalia. Top Girls kutoka kama Somalia vile. Maana ameweka bendera hapa. Kwa michezo hiyo bwana, ratiba imetoka namna hiyo. Alafu mashindano haya yatafanyika nchini Rwanda kuanzia Agosti 21 hadi Septemba 6, 2026 ambapo bingwa atawakilisha ukanda wa CECAFA katika finali za CAF Women's Champions League 2026. Kwa hiyo bwana, mara nyingi tumekuwa tukichomoza kabla ya Wakenya kuibuka na kutai pale juu. Sawa, tuangazie tetesi. Tetesi bwana, mimi ninazo chache hapa. Kuna tetesi ya kiungo wa ulinzi Freddy Duvai Ngoma miaka 28, anatajwa kuwa ni wana Young Africans kutoka klabu ya Olympic Club Dusafi. Huyu ni kutoka jamhuri ya watu wa Kongo, na inatajwa kwamba Yanga wanatakiwa kulipa dola $200,000 ambazo ni wastani wa shilingi milioni 260 ili waweze kumpata kiungo huyo. Lakini pia kuna tetesi ya beki chipukizwa kitanzania Steven Sylvester miaka 18 amejiunga na klabu ya Mulang'a ya nchini Kenya. Taarifa nyingine ni welcome Beno Kakoranya Police Tanzania. Hii inatajwa Dildani kwa hao ndio wamemkaribisha, hii yenyewe ni Dildani sio tetesi. Lakini pia ninao tetesi ya ambayo ninao ni Dildani ya beki wa kulia Jimson Mwanuke ambaye amejiunga na Mbeya City akitokea Fountain Gate, mlinzi wa zamani wa Simba na Gwambina. Lakini pia Geita Gold wamekamilisha usajili wa kipa wa TS Galaxy ya South Africa, Kayode Bankole. Huyu raia wa Nigeria amesaini mkataba wa mwaka mmoja na Geita Gold kama mchezaji huru. Kwa hiyo Geita Gold bwana bara lingine mjini. Darush Salbok namba 5 ya ball, namba 10 ya ball amesajiliwa na Dodoma Jiji. Hii ni deal done. Hizi ndio taarifa za usajili. Kuna tetesi zingine au taarifa zingine za usajili?
1: Mshambuliaji Ramadan Chubwedo kutoka TRA United anawaniwa pia na Yanga na fikiri na Singida kama sikosei.
4: Hivi watu taarifa zake bado zipo?
3: Kwa taarifa alipata majeraha madogo ambayo
4: Chobox
3: yake na Simba likakwama kutokana na majeraha ambayo aliyapata. Kwa hiyo Simba akaamua kuwa juu kwa juu kwa mujibu wa taarifa ambavyo ilikuwa inazungumza, lakini awali Simba walikuwa washampatia ile pre-contact, lakini aliumia kwenye mechi ya mwisho ambayo TRA alicheza, jambo ambalo limefanya Simba kuweza kusitisha hichi ambacho wangekifanya pengine labda hadi kufikia dirisha dogo. Huenda Simba wakamrejea na kuweza kumsajili kwa sababu tayari alishampatia ile pre-contact ambayo alikuwa anaishi nayo katikati mwa msimu uliomalizika. Okay. Lakini kwa siku ya leo katika upande wa usajili ni taarifa ambazo zinahusu klabu ya Young Africans. Umemzungumza hapo Fred Ngoma, kiungo fundi huyo, raia wa Jamhuri ya Kongo, kwa maana Congo Brazzaville. Watu wengi walikuwa wanaifahamu hivyo. Anatajwa kwamba tayari amekwisha zungumza na uongozi wa Young Africans na anategemewa kuweza kuwasili nchini siku ya kesho tayari kabisa kwa kumalizana na klabu ya Young Africans ili mradi kuanza maandalizi ya msimu mpya wa kimashindano 2026-2027. Huyu Fred Ngoma kiasili ni defensive midfielder, yani yule kiungo ambaye ni deep line playmaker pasei, yani yule number 6 mvunja kuni ambaye kwa msimu uliopita alikuwa anakipiga kwenye kikosi cha Olympic Club de Safi, miongoni mwa klabu ambayo kwa msimu uliopita ilikuwa ina kiwango bora hasa kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa na soka la kaskazini mwa Afrika, kwani kabla ya kujiunga na Olympic Club de Safi ameshawahi pia kupita kwenye kikosi cha klabu ya Al Ittihad ya huko nchini Libya ambako alikuwa anakitumikia. Kwa hiyo anatajwa kwamba huenda akajiunga na Young Africans kwa msimu ujao.
4: Sawa, ebana, Singida kikosi chao ni yona Amos, Pipino, Hemedi, Miraji, Mwashinga, Nindi, Ibrahim. Hivi Ibrahim Nindi wamemchukua Ni Nindi alikuwa Mashujaa kaenda KMC?
2: Yeah.
4: Okay, Kanad, Nzou, Shehani, Henry na Tegis. Bench, kuna Simchimba, Yusufu, Shomali, Omari, Chikora, Kanyika, Abdara, Ramo, Mtange, Soa na Athmani. Benchi hapo. Tunalipa bill alafu tutarejea.
0: Kikosi cha usalama barabarani kikishirikiana na Radio Joy FM kinakuletea
5: imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa kata ya Katubuka mtaa wa Mwetu kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
7: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
5: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate.
9: Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feed. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
10: Ndiye hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
11: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
10: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
11: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
10: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
11: Yule wa miezi 4.
10: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
11: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
10: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
11: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
10: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
12: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
16: Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
17: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
18: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.
19: Afrika,
17: Amerika, Asia,
19: mpaka Ulaya.
20: Maka desi ritoka no meti urode, vome o Mbappé. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
21: Cristiano!
17: Wekezaji sisi
19: hatukuangushi.
17: Uchambuzi safi na baada ya mechi
19: ni shangwe tu.
17: Wewe
22: that we know one big four predictions in a row, that's the reason why it's so difficult. Let's take responsibility, my friend.
23: It's hard to know, it's a great run over the top of Donnarumma, and it's in the 93rd minute. Arsenal pull it out of the flames.
19: Hapa ndipo historia ya michezo inaandikwa.
17: Dunia yote viwanjani.
23: But as Harry Maguire,
19: Dimba la Michezo
17: 2026,
19: anga za kimataifa.
4: Namna hiyo tumerejea tena kuangazia anga la kimataifa kwa zile taarifa za kimataifa tulizonazo hapa. Bwana Afrika, kuna chochote kabla ya kukwea barani Ulaya? Naona kuna michuano ile ya kina dada, pia kuna mchezo ambao umeanza mapema leo hii barani Afrika. Sio kama una ile AFCON ya kina dada ile. South Africa saa mbili South Africa na Ivory Coast.
1: Saa mbili ambayo mechi ambayo South Africa ilipoteza.
4: Kosa anaongoza, afu South Africa anajitafuta.
1: Ivory Coast tena na matatu, South Africa anajitafuta. Lakini pia ni moja kati ya timu ambayo inapigwa upatu pia kwa sababu ikumbuka ni mabingwa wa 2022 wa AFCON South Africa.
4: Okay.
1: Kwa hiyo so far mwaka jana aliweza kuchukua Nigeria. Kwa hiyo ni moja kati ya timu ambayo pia imetazamiwa pia kufanya vizuri. Ukimuondoa Nigeria ambaye ni bingwa mtetezi lakini South Africa pia. Lakini so far kwa hizi timu zote mbili ambazo zimepigwa upatu Nigeria pamoja na South Africa wote hawajaanza vizuri. Kwa hiyo hii ni nafasi nyingine kwa South Africa kurudisha ile hali ya kimchezo na kiimani kwa taifa lake. Kwa hiyo ni moja ya mechi ngumu sana. Na mechi ambayo itakuwa na mvuto mkubwa kwa sababu Ivory Coast ana matatu tayari kibindoni, South Africa ana alama sifuri.
4: Sawa.
2: Na taarifa nyingine ni kwamba kiungo wa zamani wa klabu ya Simba na Sierra Belouizdad Jean Charles Ahoua ametambulishwa rasmi kwenye kikosi cha Al Faisaliyah ya huko nchini Jordan ambako atakuwa nao kama klabu yake mpya mara baada ya kuachana na klabu ya Sierra Belouizdad ya huko nchini Algeria. Kulikuwa na taarifa nyingi kwamba huenda pia akarejea kwenye Azam Tanzania kwenye timu kama Singida na New Africans, lakini rasmi Al Faisaliyah ya huko nchini Jordan imemtambulisha Jean Charles Ahoua kama nyota wao mpya.
4: Sawa bwana, taarifa hizo. Lakini tukikwea barani Ulaya huko nako kuna mechi kadhaa za kirafiki zinapigwa leo hii. Naona Sporting CP au Sporting Lisbon atakuwa anacheza na Nottingham Forest majira ya saa 3:45. Birmingham City watacheza na FC Barcelona. Mechi nyingine za kirafiki, Reds wanacheza na Sunderland. Mechi imetamatika hii. Mechi ya kirafiki. Sunderland wameshinda goli moja kwa bila. Leeds wameshinda goli moja kwa bila. Lakini Deportivo Alaves walikuwa wanacheza na Carlsson. Deportivo Alaves wameshinda goli tatu kwa bila. Mechi hizo za kirafiki ambazo zilikuwa zinapigwa. Mechi nyingine ya kutazama hapa, kuna mechi ya Juventus ambao wameshinda goli moja kwa bila dhidi ya Nice ya kutoka pale. Wanaongoza goli moja kwa bila dakika ya 40. Mechi hiyo bado inaendelea. Toulouse baadaye saa 2 wanacheza na Real Sociedad. Lakini Crystal Palace wanacheza na AI la FC. Hiyo mechi zingine hizo za kirafiki kwa siku hii ya leo. Bwana, tukiachana na mechi za kirafiki, ni kwamba Modric amerejea. Taarifa hiyo naiona hiyo. Modric is back.
1: Yule mchezaji wa Chelsea.
4: Ambaye alikutana
1: Ukraine ambaye alikutana bani ile. Ni mapema sana. Mwanga fungacho kiko kwa muda mrefu zaidi. Kwa sababu kana alifungiwa licha mkataba wake kuwa wa muda mrefu na Chelsea, alisaini mkataba almost kama sio miaka 10 basi miaka 8, lakini pia kifungo chake inaonekana pia kitampoteza. Inaonekana labda kuna alikata rufaa, huenda ndio maana taarifa inaonekana kabisa kwamba anarejea. Lakini kurejea kwake, anarudi kwenye kipindi gani? Anarudi kwenye kipindi ambacho kuna kocha mpya. Kwa hiyo kuna mawili, anaweza akaclick au asiclick. Kwa ni yeye mwenyewe, kwa sababu amerudi kipindi ambacho kuna kocha mpya na mwalimu Xabi Alonso anajaribu kutengeneza kikosi chake kwa namna nyingine tena. Kwa hiyo kama atamuonesha mwalimu, anaweza nikawa pia ni part ya wachezaji ambao watakuwepo katika msimu huu pia.
4: Ndio. Atarudi kwenye ubora ule kweli?
1: Sidhani. Unajua kwa moja kati ya mchezaji alipigwa sana upatu kwa na kiwango bora zaidi, na hata usajili wake uligharimu fedha nyingi. Kwa sababu kama vile Arsenal walipigwa kikumbo kwenye usajili wa bwana Modric. Kwa hiyo kurudia kwenye ubora ni swala lingine. Lakini kwenye akipambana, kwa sababu na huu ni muda ambao yupo mwalimu mpya Xabi Alonso, lolote linaweza likatokea pia kwake. Bado umri mdogo unamruhusu, kwa sababu almost ana miaka 25 sasa hivi. Kwa sababu alizaliwa 2005. Kwa bado ana nafasi kubwa ya kuendelea kufanya vizuri.
0: Yeah, ameshinda pili yake kuzidi ya chama cha soka cha Uingereza kwenye kasi. Ameshinda pili yake, nafikiri amemrudisha walimbani miaka mitano toka 2024
1: 2029. Yeah. Kwa hiyo kwa succeed kwenye pili alifanya mwezi the day ndo maana karudi.
0: Naam, amefanikiwa kuwashinda chama cha soka cha Uingereza FA. Kuzidi ndani ya maamuzi ya kasi.
1: Hazipo.
4: Sawa. E bwana, tukiachana nao hiyo bwana. Issue ya Vini ikoje? Naona kama vile kuna kama taa nyekundu si nyekundu, ya kijani si ya kijani. Real Madrid wamemwambia hawatoweza kumpa mshahara mkubwa na utaka yeye. Kama vipi auzwe tu?
0: Toka ameshachoka mataji anataka hela sasa.
1: Lakini jaribu kuangalia Vini. Real Madrid kweli au ni namna gani ya kumtengenezea Varo mchezaji wake? Lakini bado naona Vini bado ni mchezaji muhimu sana kwa Real Madrid. Zile fedha ambazo wanaenda kuongeza, sio wanataka kumsajili Yandio Mande sio nini, fedha ambazo wakaboresha mkataba wa Vini na bado ikawalipa, kwa sababu je, kuangalia katika wachezaji ambao bado Madrid wanamhitaji na ni mchango mkubwa kwenye timu, basi ni Vini Junior. Kwa hiyo naamini kabisa huenda kawa ni kupush kutaka kuongezewa mkataba, lakini sana Madrid nao wamevimba. Na inawezekana pia mwalimu Jose, pia mwalimu Jose Mourinho ni miongoni mwa mwalimu hapa ambaye apenda wachezaji wenye ego. Yaani hataki kuona mchezaji ni mkubwa kuliko club. Yaani labda yeye the boss ndio awe the top, lakini mchezaji ambaye dakika mbili atamignore. Kama Vini ataendelea kuonesha ishara hiyo, basi anaweza asiwe miongoni mwa mipango ya mwalimu Jose Mourinho.
2: Na haya yanakuja ikiwa Real Madrid ameendelea kuwekewa vikwazo na FC Bayern Munich juu ya kumhitaji Michael Olise, na zimekuja taarifa nyingine kwamba rais wa klabu hiyo bwana Hone amethibitisha kwamba bado Olise ana miaka mitatu kwenye mkataba wake na FC Bayern Munich, jambo ambalo haitakuwa rahisi kwa rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez kuweza kutekeleza kile ambacho alikiahidi wakati wa kampeni yake ya uchaguzi. Kwa hiyo Vini, kwa hicho ambacho kinaendelea, ni kama vile ups and downs ambazo zimekuwa zinaendelea kati ya Real Madrid na Vinicius, lakini bado ni mchezaji ambaye nitegemezi kutokea eneo la kiungo cha ushambuliaji, na the way ambavyo kwa siku za hivi karibuni Real Madrid wamekuwa wanapitia kipindi kigumu cha baadhi ya nyota wao muhimu kuweza kuwa kwenye majeraha, akiwemo Rodrigo ambaye hadi hivi sasa bado anahangaikia majeraha yake ili mnadi aweze kuwa fiti na kurejelea katika pitch. Kwa hiyo kuweza kumdisappoint nyota kama vile Vini ambaye unamhitaji kwa msimu ujao aweze kukuongezea safari yake kushambulia, ukiwa na mtu kama vile Kylian Mbappe na wengine ambao watakuwa wanajoin kwa msimu, nafikiri ni jambo ambalo labda wao wana kitu kingine ambacho wanatamani kukifanya, aidha ni biashara kubwa, lakini bado Vini ana mtada mkubwa kwenye kikosi cha Real Madrid.
0: Sahihi kabisa. Sometimes inaweza kawa ni figisu za mawakala katika kukuza thamani ya mchezaji katika soko la soka. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukimwangalia kwamba mchezaji kama Vini kwa Real Madrid bado anahitajika. Bado ni mchezaji ambaye ni muhimu kwenye kikosi na anahitajika. Sasa ukisikia habari za mivutano, unaweza kaibua sintofahamu kwamba inawezekana ikawa ni mchezo wa biashara pia.
4: Arsenal wanahusishwa naye na inasemekana wako tayari kutoa kitita kizuri tu. Pesa ndefu.
0: Kwa anazidi kupakwa rangi kwenye profile yake, azidi kupendeza zaidi. Kwamba value yake kwenye market ya dunia sasa imefika hapa, iko wazi kabisa.
1: Magoli mechi 375, magoli 128, vikombe 14. Bado Vini ni mchezaji
0: wa kiwango cha juu bado.
4: Sawa. E bwana, mvutano unaendelea. CAF, FIFA leo wameintroduce mpango wao wa kuongeza timu kufikia 64
1: kwenye World Cup.
4: Kwenye World Cup. Lakini mvutano unaendelea kati ya FIFA na UEFA. Kupinga kwanza idadi kubwa ya timu hizo, idadi kubwa ya timu 64, lakini pia kombe la dunia kuchezwa kila baada ya miaka miwili. CAF sisi tunaonekana sisi ya oye tu, mambo oye tu.
2: Sasa sisi tumeletewa ile nini, ile African Football League. Tuka accept wakati barani Ulaya wao waliipinga kiasi kikubwa. Kwa hiyo kumekuwa kuna ile kushahabiana baina ya rais wa shirikisho la soka ulimwenguni Gianni Infantino sambamba na Patrice Motsepe. Lakini kwa hili FIFA wao wana mapendekezo yao kwamba kombe la dunia la mwaka 2030 wanataka walifanye kuwa la kipekee na ambao litakumbukwa kwa sababu linatimiza takriban miaka 100 ya tangu kuanzishwa kwake kwa mashindano haya ya kombe la dunia ambako rasmi yanaanza kufanyika mwaka 1930 chini ya rais wa shirikisho la soka wakati huo kwa maana ya Jules Rimet Mfaransa huyu. Na Infantino amezungumza hivyo kwamba timu zitaongezeka kutoka 48 hadi 64 kwa lengo tu la kufungua milango kwa timu zingine ambazo zitakuwa pia zina uhitaji wa ushiriki wa haya mashindano, ili mradi tu kuyafanya mashindano haya yaweze kuwa na ubora mkubwa, lakini pia yaweze kuchukua muda mrefu katika upande wa kufanyika kwake, ili mradi tu kuweka historia ambayo ulimwengu watakuwa wanakumbuka. Lakini kwa shirikisho la soka nchini Uingereza kwa maana UEFA chini ya rais wake kwa maana ya Alexander Safarin wameonekana kutoliunga mkono kutokana na kile ambacho anakiamini wao ni kama vile kutokuwa na usawa hasa katika masuala mazima ya ile nature ama asili ya kombe hili tangu ambako limeasisiwa. Kwa hiyo ni kama vile kamgogoro ambako kanaendelea baina ya mashirikisho makubwa mawili katika mpira wa miguu ulimwenguni kwa maana ya FIFA sambamba na mwanachama wake ambaye ni UEFA moja kwa moja.
4: Hivi iki tunaweza tuka kiunganisha na siasa za Ulaya. Kuna baadhi ya wachambuzi wanaenda mbali na kusema inawezekana hiki ni kwa sababu ya kile ambacho tulikiona Sepp Blatter barani Ulaya, inatafsiriwa kama vile aliondolewa kimizengwe, si kwamba alikuwa na skendo namna hiyo lakini pia inatajwa kwa sababu Sepp Blatter wakati anaondoka Michel Platini ilitakiwa achukue nafasi ile baadaye ikachezwa juu kwa juu.
2: Mimi nafikiri UEFA wanatamani, wanatafuta kutumia ile nguvu ya kisoka ambayo wako nayo kwa ule ushawishi wa kimpira ambao wako nao kuweza kuiaminisha dunia kwamba Gianni Infantino ni rais wa FIFA ambaye kuna makandokando ambayo yako nayo na hana dhamira nzuri na mpira wa ulimwengu kwa vile ambacho amekuwa anakiendesha. Yaliibuka mengi hasa wakati wa World Cup juu ya Lionel Messi na FIFA, yote tu hayo akiwa ni sehemu ya kupinga kile ambacho Infantino alikuwa anakifanya. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye jambo ama tu nachukulia kama vile politics za mpira wa kidunia ambazo zimekuwa zinaendelea mbali tu na namna ambavyo kumekuwa kunaendelea masuala mazima ya mpira ulimwenguni.
0: Mimi binafsi nafikiria ninaweza kuziweka mbali kidogo siasa. Maana ukiangalia mtizamo wa UEFA, wao wanasema kwamba kuweka timu 64 ni kupoteza mvuto wa kombe la dunia kama ilivyozoeleka. Kimsingi ukiangalia hizo sababu zina msingi mkubwa sana ukitizama sababu za FIFA wenyewe wanachokielezea ni kwamba wanatamani kufanya hizo kumbukumbu za miaka 100 nini na kombe la dunia. Kwa sababu hizo ukiangalia ukihusisha na hiyo habari za Sepp Blatter na kwamba ni swala la kisiasa, unaona zina ukinzani mkubwa sana. Wenzetu wanaangalia kwenye muktadha wa mvuto wenyewe wa maandalizi ya kombe la dunia. Nafikiria kama tunavyoona lililomalizika Uingereza lilichangia nani Marekani na kwa Mexico kama tulivyoangalia jinsi ilivyokuwa imechangizwa sana. Masuala ya kisiasa yameingia, lakini bado watu waliseto kwenye soka. Ukiangalia kilichokuwa anafanya Trump akiingiza masuala ya siasa pamoja na hayo yalijaribu kuwatoa sana watu kwenye masuala ya soka, lakini bado watu wakastiki kwenye soka na bado waliendelea kulichambua soka. Kwa hiyo naona masuala ya siasa na nafasi chache sana kwenye soka kulinganisha na uhalisia wa soka lenyewe ukitaka kulielezea vema.
4: Haya bwana, sawa, sisi bado tunaendelea kusubiri tuone huu mvutano utaishia wapi, huu mvutano utakwenda mpaka wapi, tuone inakuwaje. Bwana, ligi kuu inaanza ligi kuu England inaanza mwezi huu. Macho na masikio na wachambuzi wengi pale England wanaizungumzia Newcastle United ambayo imekaa kimya kwa muda mrefu bila sajili za maana. Na kuuliza vipi Eddie Howe anaingiaje kipindi hiki? Kwa sababu wanajaribu kulinganisha Spurs iliyopita iliyokuwa na timu bora lakini haikufanya vizuri, kisha mwisho wa siku mambo yanakuja kwa Eddie Howe.
1: Ya, unajua sizani kama tuzana Spurs wataudia makosa ambayo wameyafanya katika hii misimu miwili ambayo imemalizika. Kwa sababu moja kati ya timu ambazo zimepitia chupchup moja hapo ni Spurs. Msimu mwaka juzi walikuwa nafasi ya 15, msimu mwaka jana na chupchup kabisa nafasi kama ya 16 au 17 ukiondoza nafasi juu za timu ambazo zinashuka daraja 14, 19 na 20. Kwa hiyo kwenye maboresho ya kikosi ambacho wao wanaenda kukifanya sasa hivi, nadhani moja ya kitu ambacho wanaenda kukifanyia kazi ni kuhakikisha kwamba wanaongeza wachezaji wengine ambao watakuwa ni potential pia kwenye timu. Na ikumbukwe pia sio kama wana wachezaji wabaya, wana wachezaji wazuri tu kwa mfano Spurs, lakini msimu mkubwa alikumbwa na majeraha mengi kina Kudus na ule bwana mdogo wa Moranzi yule
2: Xavi Simon.
1: Xavi Simon sijui, lakini wamebadilisha makocha tofauti tofauti, lakini Robert De Zerbi kwa msimu ujao atakuwa ndo kinara yeye ndo mwalimu kuelekea katika msimu ujao, lakini wana wachezaji wazuri tu wakina Pedro Porro wale, unaweza kuona kabisa kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao join hapo kwenye Tottenham Hotspur. Lakini pia still wameendelea kuwepo na wachezaji wao wengine ambao ni the best pia wakina Sandro Tonali, Dejan Kulusevic, sijui Richarlison. Kwa hiyo ukija kuangalia the names ambao wachezaji ambao wanacheza Hotspur ni wana ubora mkubwa tu. Kwa mimi naamini kabisa kwa msimu huu nawategemea Spurs katika zile nafasi saba za juu ni miongoni mwa timu.
4: Sasa Newcastle hawa tunaona wakisalia, maana sasa hivi ndo habari ya mjini pale England wanazungumzwa sana kutokana na namna ambavyo wamefanya usajili. Yaani inatajwa kwamba hawafanyi usajili.
1: Ila wamenusi tu Gordon kuondoka, lakini inawezekana pia haina wachezaji waliokuwa nao. Unajua mda mwingine kufanya sajili inawezekana pia isiwe issue. Si alikujaga au mwalimu wa Liverpool Arne Slot akafasi usajili wa mchezaji mmoja sijui Liverpool, lakini still msimu Liverpool akaenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo inawezekana pia mwalimu Klopp aliacha krimu nzuri wa wachezaji waliokuwepo. Kwa hiyo inawezekana pia Newcastle wamejipima, wameona aidha wana wachezaji wazuri ambao wako nao ambao wanaamini wakiwatumia vizuri wanaweza pia kufanya vizuri kwa msimu unaokuja. Ndio bara pia wameuza Gordon, lakini pia hajafanya usajili mwingine. Kwa hiyo naamini kuna replacement wachezaji wapo kina Yohan Wissa ambaye kwa msimu uliopita injury zilimwandama zaidi, anaweza kupata nafasi mshoni. Kina Anthony Ranga bado hapa, Nick Otamed striker mrefu kutoka Ujerumani. Lakini katika eneo la viungo na wachezaji pia wengi tu kina Bruno Guimaraes, kina Jacob Ramsey wapo, kina Joseph Willock. Kwa hiyo ndo muda wao wachezaji kama wao kuweza kupata nafasi. Lakini pia hata kwenye defending unaweza kuona kabisa kina Daniel Ban wapo, Alex Murphy. Kwa hiyo bado wana wachezaji ambao kwa wao wanaamini kabisa kwamba ni wachezaji ambao wanaweza kufanya nao vizuri. Inawezekana malengo yasiwe tofauti, yakawa tofauti. Labda wana target kuendelea kubaki ligi kuu, labda asiwe miongoni mwa watu wanaokimbizia ubingwa.
4: Sawa.
0: Lakini pia hapo kiangalia naona wanafukuzia saa hii ya Giorgio Scavin wa Atalanta kama sikosei. Atalanta BC ya Italia. Naona mambo yao yamekaa vizuri, unasema baada ya muda mrefu kufukuzia dili lake. Sasa naona interest zimekaa vizuri na wanaweza kumaliza dili yake hivi karibuni.
4: Kwa ufupi sana, Stone na Inter Milan inakwenda kuwa dili nzuri kutoka Manchester City. John Stone.
1: Dili nzuri, anaenda kuungana na Akanji.
4: Akanji. Nani si bado yupo Baston? Kwani Baston ameondoka si bado?
1: Yupo Akanji yupo. Nani na
4: dili yake na Madrid inaonekana halijakamilika.
1: Inter Milan ni waumini wa back 3. Back 3. Kwa hiyo na Stones pia ni hodari pia kucheza back 3.
4: England kimewakuta nini? England kimewakuta nini? Wachezaji sasa hivi wanakimbia nje sana.
1: Lakini wanaondoka kufuna ligi kama Italy, ligi ambayo inazidi kudrop.
0: Haipo kwenye biashara. Watu wanafanya biashara sana kwenye soka. Kwa hiyo wanaangalia master wachezaji binafsi, profile na kwa chache sana kuangalia sasa hizi.
4: Okay. Sawa, jamani nawashukuru sana. Asanteni sana. Dakika zimekasoro takriban dakika 3 na sekunde kadhaa. Hatuna la ziada dimba la michezo siku hii ya leo. Kesho tutakuepo hapa kwa ajili ya Sports Weekend. Tukushukuru sana kwa kutenga muda wako kuweza kusikiliza dimba la michezo. Kwa niaba ya Lugano, Babramso pamoja na Marcel, mitamboni Pasco Fadhili, mimi ni Robert Gabriel, tukutakie usiku mwema. Muda mchache ujao ni taarifa ya habari. Asante na kwa heri.
3: Unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
21: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
21: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na vijana wilayani Kigoma wametakiwa kutanguliza mapenzi na uzalendo kwa nchi yao na kuepuka uchochezi. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limeitaka jamii kuepuka kujichukulia sheria mkononi. Kimataifa, zaidi ya watu 1500 wamefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Kongo. Na katika michezo, TFF imetangaza kwamba mechi ya Ngao ya Jamii itachezwa katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachu amewataka vijana kutanguliza mapenzi na uzalendo kwa nchi yao na kuepuka uchochezi wa kuvunja amani iliyopo. Dr. Chuachu amesema hayo wakati wa hitimu wa kozi za tabibu mwaka wa 3 level 6 ya 53 ya chuo cha sayansi shirikishi Kigoma COHAS, zamani chuo cha maafisa tabibu KOTKI, yaliyofanyika katika ukumbi wa Anglikana mjini Kigoma.
4: Sisi umri umesogea, nchi hii tutawaachia nini? Hapa ndipo mlipozaliwa, mtaishi, mtakufa mkiwa hapa, na vizazi vyenu vitabaki kuwa hapa. Ni muhimu sana kujali na kuutanguliza uzalendo na mapenzi ya nchi. Hili ni jambo la msingi sana, asitokee mtu akawachochea kwa namna yoyote ile, ilimvunje tundu kubwa tulionayo ya amani ya nchi.
3: Katika hatua nyingine, Dr. Chuachu amewataka wahitimu hao kujiepusha na mtego mbaya wa matumizi ya vilevi ikiwemo pombe na madawa ya kulevya. Badala yake wakawe msaada kwa wazazi nyumbani na mfano bora katika jamii. Kwa upande wao, wahitimu wa kozi ya maafisa tabibu katika chuo cha afya na sayansi shirikishi Kigoma COAS wameahidi kuwa mabalozi wa chuo hicho na pia kuwa mabalozi wa amani popote watakapokuwa.
5: Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapohitimu leo tunatambua kuwa kuhitimu si mwisho wa kujifunza, bali ni mwanzo wa jukumu kubwa la kuitumikia jamii. Tunaahidi kuwa mabalozi wazuri wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Kigoma popote pale tutakapoenda, kuwa mabalozi wa amani nchini na kufanya vizuri katika mitihani yetu ya mwisho inayotarajiwa kufanyika tarehe 17 mwezi Agosti 2026 panapo majaliwa.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limeitaka jamii kuepuka kujichukulia sheria mkononi, badala yake wafuate kanuni na taratibu katika kudai haki. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma SACP Philemon Makunga amesema hayo akiwa wilayani Kibondo, ambapo ameshiriki zoezi la usafi na kuchangia damu ikiwa ni maadhimisho ya wiki ya polisi jamii. Kamanda Makungo amesema zipo njia mbalimbali za kudai haki badala ya jamii kujijengea tabia ya kujichukulia sheria mkononi, hali ambayo hutafsiriwa kama uvunjifu wa sheria.
6: Na pia nawaomba kutojichukulia sheria mkononi. Utaratibu wa nchi yetu uko vizuri sana. Mtu yeyote anayeona kwamba ametendewa kinyume cha sheria, taratibu zipo. Ni mahakama pekee ndio inatoa haki.

0: Maziwa Makuu. Dr. Mwigulu amesema hayo leo Julai 31, 2026 wakati wa hafla ya maadhimisho na uzinduzi wa boti mbili za doria kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa bahari na maziwa makuu iliyofanyika katika viwanja vya bandari ya Dar es Salaam.
1: Kama mnavyojua, Tanzania ni lango la nchi nyingi zikiwepo za Afrika Mashariki na zile za SADC. Hivyo usalama wa raia pamoja na mali zao unawahusu pia wale wote wanaotumia lango hili kibiashara. Ninyi mnakumbuka katika maeneo mengi, mtu kabla ya kuamua apite njia gani huwa anajiuliza kwanza kuhusu usalama wa njia hiyo anayotaka kuipitia. Kwa hiyo leo hii kuimarisha usalama wa baharini,
0: boti hizo mpya BP Sunfish 2 na BP Sunfish 3 zimeongeza uwezo wa doria baada ya uzinduzi wa boti ya kwanza BP Sunfish uliofanyika Machi 2, 2024. Kwingineko, watu sita wamefariki dunia baada ya basi la kampuni ya Kandahari kugongana na lori la mizigo katika eneo la Naiti Makuyuni, wilaya ya Monduli, mkoani Arusha. Akitoa taarifa hiyo, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Monduli, Dr. George Kasibante, amesema hospitali ya wilaya ya Monduli imepokea majeruhi 13 pamoja na miili 6 kufuatia ajali hiyo. Amesema baada ya majeruhi hao kupatiwa huduma ya kwanza na kufanyiwa uchunguzi wa awali, wanane waliruhusiwa kuendelea na safari, huku watano wakihamishiwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, Mount Meru, kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Ajali hiyo imetokea usiku wa Julai 30, 2026, ikihusisha basi lenye namba T732D RL lililokuwa likitoka Kilimanjaro kuelekea Mpanda mkoani Katavi na semitrera lenye namba T727 EPW lililokuwa likitoka Kahama mkoani Shinyanga kuelekea Tanga. Kutokana na mgongano huo, lori jingine lenye namba T757 DWV lililokuwa likifuatia semitrera lilipinduka baada ya dereva wake kujaribu kukwepa ajali hiyo. Hadi sasa, jeshi la polisi na mamlaka nyingine husika bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha ajali hiyo.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tuanzie huko nchini Kongo. Zaidi ya watu 1,500 wamefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikionya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo bado zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa. Takwimu za serikali zilizotolewa jana Alhamisi zinaonyesha kuwa hadi Jumanne, jumla ya visa 3,442 vya Ebola vilikuwa vimethibitishwa nchini humo, ambapo watu 1,521 wamepoteza maisha. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema ongezeko hilo kubwa la vifo vya kiasi fulani linatokana na visa na vifo vilivyokuwa havijathibitishwa au kurekodiwa katika taarifa zilizopita. Wakati huo huo, nchi jirani ya Uganda imetangaza kuwa haina tena maambukizi ya Ebola baada ya mgonjwa wake wa mwisho kuruhusiwa kutoka hospitalini katikati ya mwezi Juni. Kwingineko, kundi la Hamas limekubali mpango uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita vya Gaza, ambao unahusisha kundi hilo kusalimisha silaha zake kwa kamati ya utawala wa Palestina na kuondolewa kwa hatua kwa majeshi ya Israel kutoka eneo hilo. Hata hivyo, Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu mpango huo. Chanzo cha kisiasa cha Israel kimeliambia shirika la habari la AFP kuwa pendekezo hilo halijajibu kikamilifu matakwa ya Israel ya kuondolewa kabisa kwa silaha zote katika ukanda wa Gaza. Silaha za Hamas zimekuwa moja ya vikwazo vikuu katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopo tangu mwezi Oktoba. Trump amesema makubaliano ya kupokwa kabisa silaha kwa Hamas ni hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Kipalestina huko Gaza. Mjumbe wa timu ya mazungumzo wa Hamas, Ghazi Hamad, amesema kundi hilo limekubali kufanya hatua hiyo kwa manufaa ya wananchi wa Gaza ili kuwaepusha na mauaji na kuendelea kuhama makazi yao.

0: sasa ni michezo na burudani.
1: Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza kwamba mechi ngao ya jamii ya kufungua msimu ujao itachezwa katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Mechi hiyo itachezwa Agosti 12, 2026 kuanzia saa 2 dakika 30 usiku. Aidha, mchezo huo unazikutanisha Yanga iliyotoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu uliopita na Simba ambayo ilichukua kombe la shirikisho la CRDB. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na vijana wilani Kigoma wametakiwa kutanguliza mapenzi na uzalendo kwa nchi yao na kuepuka uchochezi. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limeitaka jamii kuepuka kujichukulia sheria mkononi. Kimataifa, zaidi ya watu 1500 wamefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Kongo. Na katika michezo, TFF imetangaza kwamba mechi ya ngao ya jamii itachezwa katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema na weekend njema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juu Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku leo ni pamoja na shirika la World Vision limekabidhi kwa serikali mradi wa maendeleo wa Buhoma. Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kudumisha amani. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas Oha, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojuafm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyangazia yale tulionayo. Shirika la World Vision limekabidhi kwa serikali mradi wa maendeleo wa Buhamu ambao umetekelezwa kwa kipindi cha miaka 15 katika tarafa ya Makere halmashauri ya wilaya ya Kasulu kwa kutekeleza ujenzi wa miradi mbalimbali ikiwemo afya, elimu na maji. Michael Mpunije na ripoti kamili.
1: Mradi huu wa maendeleo wa Buhoma kwa wananchi wa tarafa ya Makere ulianza kutekelezwa na shirika la World Vision Tanzania mwaka 2010 ambapo safari yake inahitimishwa mwaka huu 2026. Huku mwakilishi wa meneja wa shirika hilo nchini Tanzania Steven Nyagonde akieleza namna mradi ulivyoleta manufaa kwa wananchi wa tarafa hiyo.
2: Yale yote ambayo tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja muweze kuendelea na kuhakikisha kwamba yanafanikiwa. Kwa tunapokabidhi matokeo haya kwa serikali na jamii, tunakuwa tuna imani kuwa miundombinu, kundi vya kijamii na mifumo yote iliyoanzishwa itaendelea kusimamiwa na kuendelezwa kwa manufaa ya watoto na vizazi vijavyo.
1: Mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema wataendelea kusimamia miradi yote iliyotekelezwa na shirika hilo, akipongeza mafanikio ya kuongezeka kwa ufaulu katika sekta ya elimu.
3: Tarafa Makere katika nyanja za elimu inashuhudia kuboreshwa kwa mazingira ya kusomea na kufundishia kama vile ujenzi wa vyumba vya madarasa, ofisi za walimu, vifaa vya kufundishia kama vile vitabu, samani kama vile madawati yameongezeka katika tarafa ya Makere tangu kuanzishwa kwa mradi wa Buhoma. Ujenzi wa chuo cha ufundi ndani ya eneo la tarafa la Makere umechangia kupunguza gharama za kupata elimu za ufundi kwa vijana wetu.
1: Mratibu wa mradi wa maendeleo wa Buhoma kutoka shirika la World Vision Tanzania wilaya ya Kasulu, Esther Mshendwa, ameeleza baadhi ya miundombinu iliyotekelezwa kwa kipindi cha mradi huo.
4: Katika eneo hili la Makere tumefanya miradi ya ujenzi wa madarasa 24, tumegawa madawati 1700, tumesupport ujenzi wa ofisi za walimu katika baadhi ya shule, lakini pia matundu ya vyoo yapatayo 105 katika shule mbalimbali za msingi kwenye tarafa ya Makere. Lakini tukienda kwa upande wa afya, mwanzo kabisa watu walikuwa wanaenda umbali mrefu kuweza kupata huduma za afya, kwa mfano zahanati, wengine walikuwa wanatumia gharama. Lakini kwa sasa hivi tumesapoti ujenzi wa zahanati mbili katika eneo la Nyarugusu, moja eneo la Kumtundu, na kujenga nyumba ya watumishi.
1: Baadhi ya wananchi kutoka tarafa ya Makere wameeleza miongoni mwa manufaa walioyapata kwa kipindi chote cha utekelezaji wa mradi huo na namna watakavyoyaenzi.
5: Tumenufaika sana kwa wanafunzi ambao wanamesha magumu nyumbani, pia na wametusaidia mambo mengi mashuleni, kutusaidia kutujengea vyoo, tuongeza majengo ya shule. Hayo yote ni manufaa ambayo wametuachia. Tunawashukuru sana, tutaendelea kuwakumbuka.
6: Sisi watu wa Kalimungoma tulikuwa hatujui kupanda maharage kwa mashimo. Tulipanda maharage hayo yakawa vizuri.
7: Mradi wa Buhoma tunaushukuru sana kwa sababu tumefundishwa ufugaji bora wa kuku na kutambua magonjwa mbalimbali yanayo haribu mifugo na namna gani tuzitibu. Hiyo ni elimu tunayoendelea nayo pamoja na kwa tumeagana, lakini tumeachoa utajiri wa elimu hiyo. Si hivyo tu, tunafuga samaki, zote ni elimu ambazo tumepewa na wao.
1: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
0: Asante sana Mike Mpunije kwa taarifa hiyo. Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kudumisha amani na kushirikiana katika maeneo yao ili kuhakikisha vitendo vya uhalifu na ukatili havitokei katika jamii. Taarifa zaidi na Timotheo Leonard.
8: Wito huo umetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma SACP Philmon Makungu wakati wa zoezi la kufanya usafi wa mazingira na kuchangia damu katika hospitali ya wilaya ya Kibondo. Shughuli hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya polisi jamii yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi. SACP Makungu amesema kuwa katika maadhimisho ya wiki hiyo jeshi la polisi limejikita kutekeleza shughuli mbalimbali za kijamii pamoja na kuhamasisha wananchi kushiriki katika masuala ya ulinzi na usalama usalama wa maeneo yao.
9: Tamaa yetu ni kwamba watu waishi kwa amani, watu waishi kwa upendo na tushirikiane. Shida zetu, matatizo yetu yasitupelekee kukosa amani. Kwa sababu sasa hivi kuna watu wengi, baadhi wana mtu akipata kama kuna shida fulani, badala kuitatua katika njia zilizo sahihi, baadhi wanatafuta visingizio kwamba tuko kwa sababu ya hali hii tunasababishwa na hali. Kumbe matatizo haya yanatakiwa yashughulikiwe kwa njia inayofaa bila kuleta bila kuhatarisha amani. Kwa sababu sisi wote tunatakiwa tuishi kwa amani, tufanye kazi zetu za kimaendeleo kwa hali ya amani na utulivu.
8: Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Kibondo Dr. Corneli Nibiki amelishukuru jeshi la polisi kwa kushiriki katika shughuli hizo, ambapo amesema damu iliyochangwa itasaidia kuokoa maisha ya wagonjwa wenye uhitaji wa damu katika hospitali hiyo.
10: Manufaa makubwa sana. Kwanza wameonyesha wao si tu walinzi wa mali na raia, lakini pia wameonyesha ni wadau wakubwa kwenye masuala ya afya pamoja na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kwa kimsingi swala hili mimi nimelipokea vizuri. Kama tunavyofahamu, hakuna kiwanda ambacho kinatengeneza bila damu hizi ambazo askari wanakuja kuzichangia, unaweza ukapoteza maisha ya watu wengi sana. Kitendo hicho ni kitendo kikubwa na kitendo cha uzalendo.
8: Katika zoezi hilo, jumla ya uniti 34 za damu zimekusanywa kutoka kwa askari polisi, hatua inayotarajiwa kuwa msaada mkubwa kwa wagonjwa wanaohitaji kuongezewa damu. Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Jeshi la polisi wilayani Kasulu mkoani Kigoma limetoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo sabuni, mafuta kujipaka na kanganguo kwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali ya Mlimani iliyopo halmashauri ya mji wa Kasulu, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na jamii. Hagairu Yagira ametuandalia taarifa ifuatayo.
11: Akizungumza wakati wa kukabidhi zawadi hizo, kamishina msaidizi wa polisi mkoa wa Kigoma, Alfred Kasolo, amesema jeshi la polisi ni sehemu ya jamii, hivyo limeona umuhimu wa kurejesha shukrani kwa wananchi linalowalinda kwa kuwafariji wagonjwa waliolazwa hospitalini.
12: Tumeona kwamba tunahitaji kuwaona wagonjwa, ni ndugu zetu, ni jamaa zetu. Tukasema tuwatembelee siku ya leo, tuweze kuwapa zawadi ndogo ndogo. Kuna watu wamejifungua, tunawapongeza kwa kujifungua. Kuna watu wamefanyiwa upasuaji, tukasema tukawape pole. Hatuna lengo lolote kubwa zaidi ya kutoa zawadi kama binadamu, kwa sababu zawadi ni furaha. Yaani ukimwona polisi ujue kabisa kwamba amezaliwa kutoka nyumba hizo ambazo mnaishi. Kwa hiyo mtu asione ajabu sana tunapita hospitalini tunatoa labda zawadi za mafuta, sijui tunatoa sabuni, tunatoa nguo mbalimbali kama kanga kwa ajili ya watoto. Yote ni kwa sababu sisi ni wanajamii, kwa sababu inawezekana kwa kumpa mtu kipande cha sabuni umemzuia kwenda kuiba sabuni. Alikuwa hana kabisa, alikuwa alternative ya mwisho, lazima tu vizie tu sabuni ya mtu, lakini umepita umempa sabuni, umempa mafuta, ile akili ya kusema labda ya kihalifu inamuondoka pale.
11: Kwa upande wake, kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya Mlimani, Edita Yohana Vubuka, ambaye pia ni muuguzi mfawidhi wa hospitali hiyo, amesema msaada huo utasaidia kupunguza baadhi ya changamoto zinazowakabili wagonjwa na hospitali kwa ujumla. Aidha, amelishukuru jeshi la polisi kwa kuonyesha upendo na huruma kwa wagonjwa kupitia msaada huo.
13: Sisi kama hospitali ya mji Kasulu tunashukuru sana jeshi la polisi kwa kuja kuwasalimia wateja wetu. Nashukuru kwamba wameleta vitu vingi, wamewapo wagonjwa waliolazwa mpaka wakakamilika na wakaenda na wagonjwa wa nje, kwa maana ya waliokuja kutibiwa na kurudi. Tunashukuru sana, ni vitu vingi, tunaamini wagonjwa wetu watanufaika navyo. Kuna watu wengine hawana sabuni ya kufulia, hawana sabuni ya kuogea, lakini pia hawana mafuta. Kuna wengine tunashindwa jinsi ya kufanya. Kwa hiki kitawasogeza sana. Ni kikubwa, na ndio maana kila tulipokuwa tunapita walikuwa na furahi, wanashukuru sana. Kiuhalisia, ukimsaidia muhitaji, baraka ni nyingi kuliko kumsaidia aliyenacho. Kwa tunatoa wito kwa yote ambaye ana uwezo, anaweza kutusaidia hata kama sio labda hospitali nzima, hata kwa baadhi ya wodi au kwa baadhi ya wahitaji maalum, tunawakaribisha waendelee kufika na kuwasaidia wagonjwa.
11: Baadhi ya wagonjwa waliopokea zawadi hizo wameleza kufurahishwa na hatua ya jeshi la polisi ya kuwafikia na kuwapa zawadi hizo, wakisema kitendo hicho kinaonyesha kuwa jeshi hilo linathamini na kushirikiana na jamii hata katika nyakati za matatizo.
14: Kwa majina naitwa Mwajuma Konela. Nilijisikia faraja kwa jeshi letu la polisi, licha ya kutulinda tu, lakini pia anatujali hata kwenye mazingira ya afya.
15: Naitwa Winnes James Ntiruka. Tunafurahi kwa kuja kututembelea jeshi letu la polisi, kutujali pamoja kutulinda. ni faraja kwa wagonjwa, wanajisikia kwamba kumbe japokuwa tuko hospitali kuna watu pembeni na wenyewe wanatujali.
11: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagiayo Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:24. Uko nami Lucas Wa, tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea, moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amewataka vijana kutanguliza uzalendo kwa nchi yao.
16: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
17: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
18: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
19: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
18: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
19: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
18: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
20: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
17: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amewataka vijana kutanguliza mapenzi na uzalendo kwa nchi yao na kuepuka uchochezi wa uvunjifu wa amani iliyopo. Dr. Chuachua ameyasema hayo wakati akizungumza na wahitimu wa kozi ya maafisa tabibu wa mwaka wa tatu kwenye mahafali ya 53 ya chuo cha sayansi shirikishi Kigoma, yani Kigoma COAS, ya zamani chuo cha maafisa tabibu COTC, yaliyofanyika katika ukumbi wa Anglikana mjini Kigoma.
21: Sisi umri umesogea, nchi hii tutawaachia nyinyi. Hapa ndipo mlipozaliwa, mtaishi, mtakufa mkiwa hapa, na vizazi vyenu vitabaki kuwa hapa. Ni muhimu sana kujali na kuutanguliza uzalendo na mapenzi ya nchi. Hili ni jambo la msingi sana. Asitokee mtu akawachochea kwa namna yoyote ile ili mvunje tunu kubwa tulionayo ya amani ya nchi.
0: Katika hatua nyingine, Dr. Chuachua amewataka wahitimu kujiepusha na matumizi ya pombe na madawa ya kulevya, badala yake wakawe msaada kwa wazazi nyumbani na mfano bora katika jamii.
21: Tuna vijana wengi wanaharibu future yao kwa sababu ya kujiingiza kwenye pombe. Shetani wa hali ya juu sana huko. Mbili, matumizi ya madawa ya kulevya hasa bangi. Unaweza kumuona mtu amejitengeneza kuwa daktari mzuri kumbe mlevi kweli kweli. Umejitengeneza kuwa daktari mzuri, baba yako amehangaika kukulipia ada, ameteseka, baadaye unavuta bangi kweli kweli. Unakuwa mtu wa hovyo. Kwa hivyo haya nendeni mkayazingatie. Ndio kwa sababu nimepata nafasi ya kuzungumza na zungumza kwa niaba ya wazazi wenzangu wako hapa.
0: Kwa upande wao, baadhi ya wahitimu wa kozi ya maafisa tabibu katika chuo cha afya na sayansi shirikishi Kigoma COAS wameahidi kuwa mabalozi wa chuo hicho, pia kuwa mabalozi wa amani popote watakapokuwa.
22: Tunapohitimu leo, tunatambua kuwa kuhitimu si mwisho wa kujifunza, bali ni mwanzo wa jukumu kubwa la kuitumikia jamii. Tunaahidi kuwa mabalozi wazuri wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Kigoma, popote pale tutakapoenda, kuwa mabalozi wa amani nchini na kufanya vizuri katika mitihani yetu ya mwisho inayotarajiwa kufanyika tarehe 17 mwezi Agosti 2026 panapo majaliwa.
0: Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Jo Matukio kwa ripoti inayoeleza kuwa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema nchi yake imekamilisha mazungumzo na Rwanda kwa kufikia makubaliano, akiongeza kuwa kwa sasa anasubiri Kigali kutekeleza yale yaliyowafikiwa. Kwa zaidi ya miaka miwili, Burundi na Rwanda zimekuwa zikituhumiana kwa madai ya kuunga mkono makundi yenye silaha yakipinga serikali ya kila upande, na Rwanda imekuwa ikikanusha tuhuma hizo na kusisitiza kuwa inaunga mkono njia za mazungumzo na ushirikiano ya kikanda katika kutatua migogoro. Bukuru Danieli na taarifa kamili.
2: Akizungumza mjini Bujumbura, Ndayishimiye alisema kuwa Burundi imetekeleza wajibu wake katika makubaliano hayo na hatua inayofuata iko upande wa Rwanda. Kauli hiyo inakuja wakati kumekuwa na ishara za juhudi za kufufua uhusiano kati ya nchi hizo mbili ambao uliharibika katika miaka ya hivi karibuni kutokana na tofauti za kisiasa na masuala ya usalama wa mipakani.
3: Abanyarwanda na Barundi nta kibazo na kibazo bafitaniye, ni kibazo kiri mu burongozi. Indongozi nazo rero,
4: Wanyarwanda na Warundi hawana tatizo kati yao. Tatizo lipo kwa upande wa viongozi tu. Na mara nyingi tukikutana wanawauliza ni lini watatekeleza makubaliano tuliyosaini. Labda hawajatekeleza kwa upande wao, huenda wana ajenda nyingine. Sisi tumewasubiri watakaloliamua ndilo tutakalolipokea. Wakitaka vita tutapokea. Wakitaka amani tutapokea pia. Kwa upande wetu hakuna mbaye ameshawahi kuichokoza nchi ya Rwanda. Na niliwahi kuwauliza ni kipi wanachohitaji ili watupatie amani. Lakini hadi kufikia sasa hawajanipatia jibu lolote. Na ndani ya miezi mitano iliyopita tulifanya mazungumzo. Na mnajua ili mkutane kuna kitu mnachotakiwa kujadili. Tulishafanya makubaliano. Na nadhani kilichobaki ni utekelezaji. Isipokuwa tu wao watuambie kuwa kuna dosari katika makubaliano hayo. Na wakituita tutatua hiyo dosari, tutaitika. Na wakati mwingine mimi ndiye wanawakumbusha ni wapi walipofikia kwenye mchakato. Kwa hiyo tulishamaliza kufanya makubaliano na hakuna walichotuambia ni kipi cha kufanya. Sisi tuliwaambia watukabidhi washukiwa wa jaribio la mapinduzi ili wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria.
3: Twabwiye tuti twebwe sana aba bantu muheshije bariko barica igihugu tubashishira imbere bucamanza.
2: Kwa zaidi ya miaka miwili, Burundi na Rwanda zimekuwa zikituhumiana kwa madai ya kuunga mkono makundi yenye silaha yanayopinga serikali za kila upande. Rwanda imekuwa ikikanusha tuhuma hizo na kusisitiza kuwa inaunga mkono njia za mazungumzo na ushirikiano wa kikanda katika kutatua migogoro. Kauli ya Rais Ndayishimiye inaweza kuonekana kama ishara ya hatua mpya katika juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya majirani hao wa Afrika Mashariki. Hadi sasa serikali ya Rwanda haijatoa tamko rasmi linalojibu kauli ya Rais Ndayishimiye kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Jo Matukio kina la ziada, na miongoni mwa habari zosikani pamoja na shirika la World Vision limekabidhi kwa serikali mradi wa maendeleo wa Buhoma. Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kudumisha amani. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amewataka vijana kutanguliza uzalendo kwa nchi yao. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Trifon Orders, msimamizi wa matangazo ni Daniel Yamando na fundi mitambo ni Pasco Fadhili. Mimi ni Lucas Oha, nikutakie usiku mwema.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
7: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
8: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
6: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
9: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa GTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
10: The radio is on.

Kichwa cha neno la leo, hekima inakusubiri tu. Sijui kama umewahi kuona jinsi tulivyo wakaidi mara nyingi. Tunapanga maisha yetu kwa umakini mkubwa. Miaka mitano ijayo, kazi itakayofanywa, mahali tutakapofikia, namna ambavyo mambo yatakwenda. Lakini hata tukijua moyoni kwamba mambo yanaweza kubadilika, bado tunashtuka. Tena tunashtuka sana yanapokwenda tofauti na tulivyotarajia. Haujambo. Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Tuchukue mfano wa Steve Jobs. Akiwa bado kijana mdogo, alifukuzwa kutoka kampuni ya Apple, kampuni aliyosaidia kuianzisha mwenyewe. Kwa kipindi kile aliumia sana na kuona kwamba maisha yake yameharibika. Lakini miaka baadaye alikiri kwamba tukio lile lilimfungulia mlango mpya kabisa. Lilimpa nafasi ya kuanza upya. Alifikiri tofauti na kuanzisha miradi mingine kama Pixar, na mwishowe akarudi Apple na kubadilisha kabisa dunia ya teknolojia. Kilichoonekana kuwa mwisho, kumbe kilikuwa mwanzo wa jambo kubwa zaidi. Na maisha huwa hivyo mara nyingi. Kuna mambo yanatokea tunaona kama hasara, kufeli au kuchelewa. Lakini baadaye tunagundua Mungu alikuwa anatuongoza mahali bora zaidi. Mithali sura ya 19, mstari wa 20 hadi 21 inasema, "Sikiliza mashauri, ukapokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama." Huo ndio ukweli mkubwa. Tuna mipango mingi moyoni mwetu, lakini mwisho wa yote, shauri la Mungu ndilo linalosimama. Hekima si kujifanya tunajua kila kitu. Hekima ni kukubali kwamba Mungu anaona zaidi kuliko sisi. Anaona kesho ambayo sisi hatuioni, na tunapoangalia maisha ya Yesu, tunaona jambo lililo wazi kabisa. Watu walidhani msalaba ulikuwa mwisho wake. Adui zake walijiona wameshinda, lakini kupitia kile kilichoonekana kama kushindwa, Mungu alileta ushindi mkubwa zaidi, wokovu kwa ulimwengu. Kwa hiyo ni vizuri kupanga, ni vizuri kuwa na maono, lakini usishikilie mipango yako kana kwamba ndio mwisho wa yote. Mkabidhi Mungu njia zako, kwa sababu hata pale mipango yako inapovunjika, mpango wake bado unasimama. Na mara nyingi mpango wa Mungu huwa mkubwa zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema. Leo pia ukiwa na mchungaji wako yeye mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini kupitia Radio Joy 90.5 hapa Kasulu mjini. Na leo tuna neno moja pia ambalo Mungu anakusudia kusema na wewe. Naomba niende kuomba kwa ajili yako ili Bwana aweze kukutia nguvu. Bwana Yesu, pokea sifa katika majira kama haya ambao umetukusanya tena kanisa lako lililoko Tanzania, Burundi, DRC na maeneo mengine. Bwana asante kwa neno lako ambao kusudia kusema na watu hawa hasa katika majira na nyakati hizi ambazo tunahitaji kuona kanisa likisimama Bwana katika nyakati za udanganyifu. Bwana Yesu asante kwa sababu naamini kwamba Bwana unasikiliza. Hivyo ninahitaji ukaseme na kanisa sasa katika wakati huu ili likapate kujua iliyo kweli yako, ili kusimama na kuyatunza yale ambayo umetuagiza Roho Mtakatifu. Nami natamani uweza wako Roho Mtakatifu ukapate kutukalia hata atakapotimia mapenzi yako, kwa kuwa ndicho kilio changu na machozi yangu. Kanisa likazaliwe, kanisa likatoke lenye nguvu katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ndivyo natamani na utaenda kufanya kupitia jina la Yesu. Amen. Basi baada ya maombi haya, acha tuende kuangalia maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Warumi sura ya 8 pale. Tuanzie mstari ule wa 30. Inasema kwamba na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. 31 inasema kwamba basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja na yeye? Ni nani atakayewashitaki wateule mbele za Mungu? Mungu ndiye mwenye kutuhesabia haki. Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa msikiliza, anasema katika ule mstari wa 34, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa maneno haya ambayo tumeyasoma. Ni wakati ambapo natamani nikutie moyo ndugu mpendwa. Wakati mwingine kuna maneno unakutana nayo, ninajua huko unakokaa, lakini kwa sababu hiyo Bwana aliona, kwa sababu Bwana alijua kuna majira ambayo umedhoofishwa, kuna nyakati ambazo umezipitia, hizo Bwana aliziona, usipate shida. Biblia inasema kwamba katika mstari wa 30 kwamba na wale aliowachagua, sikiliza, tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na hao aliowahesabia haki hao akawatukuza. Biblia inasemaje mstari wa 31 kwamba basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, sikiliza, ni nani aliye juu yetu? Mtumishi wa Mungu Paulo anauliza, unafikiri ni nani aliye juu yetu? Ndio maana nimekuja na ujumbe huu. Tuliye naye ni zaidi ya mwanadamu na yemudhani, ni zaidi ya elimu ya duniani. Tuliye naye siye Mungu wa kawaida. Inategemeana vile unavyomjua wewe, upana wa kumjua wewe unalinganaje hata uweze kumfananisha na mwanadamu wa kawaida. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema kwamba Bwana akiwa upande, sikiliza, Bwana akiwa upande wako, huyo Mungu wa mbingu na nchi akiwa upande wako, unafikiri ni nani? Je, ni mganga wa kienyeji? Unafikiri ni mchawi? Unafikiri ni mtu mwenye elimu gani, kiwango gani alicho nacho awezaye kusimama kufanya vita na sisi hata kafaulu? Biblia inatoa kwamba hayupo, kwa sababu huyu Mungu tuliye naye ndiye aliyetupenda, akatuita, akatuhesabia haki. Ikiwa ametuhesabia haki, ni nani mwingine wa kutushtaki? Kuna watu wamekusemelea maneno kwamba wewe hujaokoka, kuna watu wamekuambia wewe sio mchungaji mzuri maana unawatifika wachache, sawa, lakini yupo aliyekuhesabia haki, yupo aliyekuita, usiogope, simama mchungaji, na kutia moyo hivyo hivyo ulivyo, maana kanisa sio watu wengi, kanisa ni wale wanaomheshimu Mungu, kanisa ni wale wanaonyenyekea na kuanguka na kutetemeka mbele za Bwana. Mtu asikuadae kwa chochote, asikuadae kwa mali alizo nazo, maana Mungu wetu ni zaidi ya mali tunazoziona. Vitu vyote vilivyo duniani ni mali.

kusimama kukudhoofisha, maana ukiwa Mungu yuko ndani yako, akiwa Mungu anayeishi ndani yako, hakuna atakayefanya mambo makubwa zaidi ya Mungu. Kwa sababu tunaamini kwamba yeye akisha kutuchagua ametupatia haki ya kimsingi. Ndio maana anauliza yeye asiyemwachilia mwanae wake wa pekee, bali akamtoa kwa ajili yetu. Sasa anasema kwamba je, unafikiri atakosaje kutukirimia mambo haya yote pamoja? Yani ikiwa alimtoa mwanae Yesu Kristo afe kwa ajili yetu, unafikiri kitu kingine cha thamani zaidi ya kumtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ni kitu gani? Je, ni gari? Je, ni maisha mazuri? Anasema atakosaje kutukirimia mambo mengine ikiwa hata ili kubwa ametupatia? Ni namna gani nataka nikutie moyo, Mungu aliyekuokoa hajakosea. Mungu aliyekuita, simama vizuri. Wewe upo kanisani, saa zingine hauna cheo chochote, ni sawa, wanadamu hawajui, lakini wewe sio mtu wa kawaida. Hata kama sio shemasi, hata kama sio mwimbaji, vyovyote vile ulivyo, kuna vile wanadamu wanakutazama, lakini Mungu anakutazama kwa namna nyingine. Wewe sio mtu wa kawaida, haijalishi wamekusemelea maneno namna gani, wewe simama na Mungu madamu na uhakika kwamba Mungu akiwa upande wako, ni nani mwanadamu atakayesimama juu yako? Ni nani atakayekutisha? Kwa sababu tunamtazamia Mungu, siku ile heshima yako itakuwepo. Wewe unayesemelea maneno mabaya, wakati mwingine umeaibishwa, acha usikimbiane na watu, usikimbizane na watu, maana yuko Mungu aliyekuita. Bwana akiwa upande wako, hata kama watu wangesema wewe haufai, Bwana akikuamini, hata kama watu wakisema wewe haufai, wewe sio mtu mzuri, huwezi kuhubiri vizuri, huwezi kuimba vizuri, Bwana akiwa upande wako, ni nani wa kukushtaki? Ni nani wa kuhesabia dhambi? Maana Mungu mwenyewe ndiye awezaye kusamehe na kuinua, yeye ndiye Mungu atuinue katika huduma. Acha kutazama watu, usikimbizane na watu, acha waseme. Mungu ana neno juu yako, Mungu anakusudia na kuambia usimame tu, kwa sababu Mungu ana mambo ambayo amekusudia atendeke. Na mimi naomba nikutie nguvu, nikualike kwamba Mungu wetu anakupenda sana, ndio maana amekuchagua. Hata kama kanisani hawakujali wakati mwingine, hata kama kuna wakati mwingine waimbaji wengine hawakujali, ni sawa, ni mahali tu unapita, ni majira Mungu anakupitisha tu, lakini si kwamba Mungu akupendi. Yeye alimwachilia mwanaye kwa ajili yako, atakosaje kukukirimia haya machache, haya madogo tu? Ikiwa Bwana alikusudia, atakutendea, wala hakuna zuiaye. Ndio maana ni wakati wa kutia moyo, nalitia moyo kanisa, tusiangalie maadui, tusiangalie wakati tuliofikia. Hapana, Mungu aliyeanzisha kazi hii ndani yako ataikamilisha. Mungu aliyeanzisha kazi DRC Congo ataikamilisha. Mungu aliyeanzisha kazi katika nchi ya Burundi, Mungu ataikamilisha. Na Mungu anawajua Warundi, anajua DRC Congo, anajua Nyarwanda, anajua Tanzania. Hakuna awezaye kuzuia, hakuna awezaye kuzuia kusudi la Mungu ndani yako. Na kutia moyo, usiwaangalie watu, usiwasikilize watu, ni saa ya kumsikiliza Mungu, kwamba Mungu akiwa upande wetu, hakikisha tu Mungu asiondoke upande wako. Cha kujilinda, usiruhusu Mungu akaondoka upande wako. Lakini nakwambia kwamba Mungu ikiwa atakuwa upande wako, hakuna aliye juu yako, maana ndiye ambaye ana mamlaka yote, ndiye awezaye kutuvusha, ndiye awezaye kusema hapana au ndio. Wanadamu hawana nafasi yote. Simama na Mungu. Ni vizuri kujijua ili ubaki na Mungu, ni vizuri kujielewa. Kama Biblia inasema kwamba wamtumainio Mungu ni kama mlima Sayuni wasiotikisika, hata ikitokea wakati wa kutikiswa, wewe simama vizuri kama mlima Sayuni, usitikiswe na usikubali, usiruhusu hali ya kutikiswa na mtu yoyote, usikubali kuruhusu mtu wa aina yote, wa cheo chochote, wa mamlaka yote akutikise. Ubakie kama mlima Sayuni usiotikiswa. Wakati unapotikiswa, Bwana akusimamishe ukafanane na mlima Sayuni usiotikisika unapotikiswa. Na kwa kuwa umemtumainia Mungu, usihamehame, usihamishwe na mtu yote, kwa sababu liko jambo ambalo Mungu anataka litimilize. Ndio maana amenituma katika saa kama hii, ili uimarike, ili usimame vizuri wakati wa mwisho ambao Mungu analiandaa kanisa. Ninapomaliza, niende kuomba kwa ajili yako, ili Bwana akupe neema, akupe kujua, akupe kujithamini kwamba wewe sio mtu wa kawaida, bila kujali watakaotikisa huduma yako ni wangapi, ubaki umeimarika kama mlima Sayuni. Acha niende kuomba kwa ajili yako. Mungu mtakatifu mwenye nguvu zote, Bwana usiyeshindwa, ninao wasikilizaji wangu mahali hapo walioko Tanzania, walioko DRC Congo,
Burundi na Rwanda na maeneo mengine ambapo umeweka kusudi lako. Bwana, natangaza vita dhidi ya kila atakayesimama kuwafuatilia, kwa kuwa Bwana akiwa upande wao, ni nani aliye juu? Nami nalituma neno hili hili, nalituma neno hili katikati yao, Bwana Yesu lipate kuwa hai katika jina la Yesu. Ninasimama kinyume na kila nguvu na kila mpango na kila mikakati na kila hila na udanganyifu wote na kila maonezi, roho ya maonezi yote inayowafuatilia katika jina la Yesu. Natangaza vita, natangaza vita kwa jina la Yesu. Nageuza mahali hapo alipo pawe damu ya Yesu, na pageuza mahali walipo damu ya Yesu iwazingile katika jina la Yesu. Kila lililokusudiwa juu yao, kila kusudi baya ninalibatilisha. Hayo maneno waliyomsemelea, hayo maneno waliyomsingizia, ninayakataa, ninayafuta kwa jina la Yesu. Katika ulimwengu wa roho nimeyafuta, yasimfuatie tena. Na huyo kijana, huyo binti, huyo mama awe salama kabisa mikononi mwako, kwa kuwa ukiwa upande wetu hakuna. Nami nasema ukiwa upande wa huyo mama, ukiwa upande wa huyo dada, ukiwa upande wa huyo mchungaji, ukiwa upande wa huyo msikilizaji wangu, katika jina la Yesu, ni nani atakayefanya vita mbele yake? Ushukuriwe Yesu, kwa sababu umenisikia. Nami kuanzia sasa hivi natangaza watu hawa wakatiwe nguvu, wakaimarike, wakasimame kwa nguvu zako, wakatembee katika majira kama haya. Kanisa lako mahala popote lipo likatiwe nguvu, likasimame tena kwa utukufu mkubwa, hata utakapotukuzwa katikati yao. Haya ndiyo nimeomba kwako Roho Mtakatifu, nikiamini kwa machozi haya Bwana unaenda kunitendea, ili yakatokee mambo makubwa kupitia jina la Yesu, amen. Ya ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini, eneo la Kwashayo. Na kabla sijaondoka hapa studio, acha basi nikuachie nambari ya mawasiliano ili tuwasiliane. Nambari yangu ya mawasiliano ni 0747798377. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1 kamili usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndio hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Star of Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa

Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako, kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya, mkapime afya kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi kosa kubwa, pima vitu vingi, lakini hata mkishaoana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia, wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa, mtaambiwa shida zenu. Na mkishaambiwa shida zenu, mtajitibia. Mkishajitibu, inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza, inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu ikiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo, mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani? Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili, katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 na mstari ni ule wa 3 hadi wa 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mistari mingine, na usikilize pointi niliyo nayo hapo. Kwa sababu gani? Hiki ninachokwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani, wakati mwingine kuna makosa tunayoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kusema toka zamani, msinyimane isipokuwa mmepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mstari huyo wa 3 kuendelea hadi wa 4. Sasa ndipo anahitimisha katika

0: Sura wa tano. Msinyimane mke na mme. Isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, saa tatu. Kwa muda. Kuwe na muda. Ili mpate faraga kwa kusali. Mkajiane tena. Shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini? Mimi sio mtaalamu wa theolojia. Lakini hili neno kujiana kwa muda. Ina maana hii. Mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari. Zinaitwa za hatari. Maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao, wa mwili wako ulio nao. Na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili vizuri. Ehe. Kwa mfano, mwanamke wa siku 28, na hawa ndio kundi kubwa kwa wanawake. Mwanamke wa siku 28, mzunguko wako ni wa siku 28. Kwa sababu kuna wale wa mzunguko mfupi, wa siku 21 au siku 24. Hawa wao tusiwaongelee sana na ni wachache sana. Lakini kuna wengine wa mzunguko wa siku 30 mpaka siku wengine 35. Nipende kutumia kundi hili kubwa la mzunguko wa siku 28 au 27. Yaani tangu ulipoingia hadi utakapoingia, ziwe siku 27 au 28. Hawa manake iko hivi. Siku ulipoingia kwenye siku zako, ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi. Jaribu pia kuhesabu hivi. Unapokuwa umetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kabla ulivyosema. Mmekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8 ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku 8. Lakini katika zile siku 8, siku 5 katika zile siku 8, siku 5 za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku 5 za mwanzo ni za watoto wa kike na siku 3 za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii. Ute katika hizi siku 5 huwa ni mzito. Ambao sisi wanaume huwa tunakereheri, hata tunapotembea tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje. Wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka sharp, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za 3 za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano wa kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo mbegu ziweze kuwa imara ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukishapata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa uwe umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, we unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili, mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto haweza kalia, si kulia tu, unampa ziwa ananyonya, amepata wapi hiyo akili? Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo anakuwa na ufahamu fulani, japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi, unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo, kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa, na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata, au jengo la Kahurananga liloko Murubona, au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90, 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Hebu na wewe uwe mpole basi. Halafu uwe unamwambia mtoto wako akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba, tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani, mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto, unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi, lakini kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitendo kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekuambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika, inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, sio ni ukoo wa sikoseri, sio ni ukoo wa nini. Hakuna kitu hicho, inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe, tengeneza kizazi, tamani kuwa na kizazi kilicho bora. tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu.
1: Inawezekana.
0: Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani. Mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshangaa, mbona hakuwa hivi?
1: Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali.
0: Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungelikuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa. Si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni, watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria, asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe.
1: Ndio maana huwezi kuwa dada yako,
0: huwezi kuwa mama yako, huwezi kuolewa na ndugu yako. Harikadharika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, muvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu jaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskwe, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumuharibu ubongo, vinakwenda kumuharibu afya, vinakwenda kumuharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu.
1: Angalia wavivu.
0: Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu, hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku, yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa, ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona? Matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni, iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: Η Radio Joy. Τι σύνη νουκτετάνο FM.
1: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Start times leo kuna tunajiamulia.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not sure?

0: Hello Tanzania, hello watu wa Kigoma, bila shaka mko vyema. Nikukaribishe sana msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena na wakati mwingine mzuri tumeupata kwa ajili ya kuendelea kupata elimu. Elimu hii tunaipata kutoka kwa Daktari Emmanuel Madila, ambaye yeye anatoka moja kwa moja kwenye kituo cha afya cha Lupimo Sanitarium Clinic. Na tunafundishwa mambo mbalimbali leo. Moja ya kitu ambacho ataenda kutufundisha ni changamoto ya kutokupata choo. Yawezekana hii hali ilisha kukutokea ama ilisha mtokea ndugu, jamaa, rafiki yako, ama ndio kwanza unasikia kwamba inakuwaje mtu anakosa choo, si ndio? Lakini kuna watu ambao hii changamoto inawapata na wanahangaika. Sababu ni nini, dalili zake, na inakuwaje kuwaje, na mtu afanye nini ili aepukane na hii changamoto? Naamini itakuwa ni changamoto inayosumbua sana, kwa sababu siamini kikawaida binadamu unakula asubuhi, mchana na jioni ukose choo alafu maisha yaendelee kawaida. Sidhani kama ni kitu ambacho kinaweza kikakupa raha. Sasa kama ndivyo ilivyo, nikusii tu kwamba ututegee sikio lako mwanzo mwisho mpaka tutakavyotamatisha kwenye elimu ambayo Daktari Emmanuel Madila anaenda kuitoa. Lakini kwa mkazi wa Kigoma, bila shaka nazungumzia Kigoma mjini, unatamani kufahamu au Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana wapi? Sasa nitakutajia maeneo mawili, kwa maana ya wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu. Kama uko Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wote ambao wako maeneo ya Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo maeneo yote hayo, kwa maana ya Kigoma mjini na pale Kasulu, kwa maana ya haya maeneo niliyoyataja, utakutana tu na bango la Lupimo Sanitarium Clinic. Na kama utaona hujaelewa vizuri, basi ziko namba za mawasiliano hapa ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuwatafuta wahusika wa Lupimo Sanitarium Clinic. Ni 0693664848, 0693664848, au 0715944941. Nitarudia, ni 0715944941. Bila shaka tumpe nafasi Dr. Emmanuel Madila ambaye ametufikia hapa studio. Daktari, habari yako?
1: Salama kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Ndio. Leo nikasema acha nitambulishe mapema.
1: Ndio.
0: Kitu ambacho unaenda kukizungumzia.
1: Kabisa, umefanya vizuri.
0: Ili mtu apate mwanga.
1: Ndio.
0: Wa inakuwaje kuwaje hii jambo. Lakini bila shaka ubuheri wa afya.
1: Niko buheri wa afya. Na sisi Lupimo tuna kauli yetu mbiu ambayo tunasema kwamba afya bora ni mtaji.
0: Kabisa.
1: Na kama ni mtaji, basi tunao wa kutosha. Kwa sababu afya yetu imeimarika sana. Nafikiri msikilizaji wetu, kwanza kabisa ni kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi na kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu zetu ambao wanafika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Kuna watu wengi ambao wanatokea maeneo ya mbali wanaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za vipimo, kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za kutoa sumu mwilini. Lakini pia kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Watu wengi sana nafika wanaulizia JC Herb, wengine nafika wanaulizia Fium Herb, dawa kina mama ya uzazi. Lakini wengine wanafika kwa ajili ya kuulizia dawa yetu juice nzuri ambayo imekuwa ni mkombozi kwa watu wengi, ambayo inaitwa Goka Tonic Juice. Niwashukuru sana mnaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Endeleeni kufanya hivyo, kwa sababu huduma zinazotolewa Lupimo Sanitarium Clinic ni huduma bora na ni huduma za kuaminika, na dawa zetu zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo kama kuna msikilizaji unatusikiliza sasa hivi na hujapata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, basi ni vyema ukachukua hatua na kufika siku ya kesho asubuhi kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo mtangazaji amekwisha itambulisha, mada yetu ya siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la kutopata choo, kitaalamu tunaita constipation. Sasa kwa kawaida binadamu ambaye anakula mlo wake vizuri, milo miwili au mitatu, anatakiwa apate choo walau mara moja kwa siku.
0: Ndio.
1: Kwa siku kipata choo mara moja ni kitu cha kawaida. ukipata choo mara mbili pia ni kitu cha kawaida. Na hata ukipata choo mara tatu pia ni kitu cha kawaida. Inategemea na idadi ya milo ambayo wewe unakula. Sasa endapo inatokea hatua sasa, mtu huyu anakaa siku tatu hajapata choo kabisa. Yani hajisiki kabisa kwenda choo. Siku nne hajapata choo kabisa. Mwingine anamaliza mpaka wiki. Na wakati huo tumbo linajaa. Anapokula tumbo linajaa gesi, na wakati mwingine anakuwa anasikia hali fulani ya maumivu. Sasa hilo ni tatizo. Maumivu yanakuwa ni maeneo ya tumboni, juu ya kitovu au chini. Unakuwa unapata hali fulani ya maumivu, ujua kabisa una tatizo hili ambalo tunalita constipation au tatizo la kufunga choo. Unahitaji waone wataalamu wa afya. Na tunasema kwamba mtu unapopata choo chini ya mara tatu kwa wiki, hilo pia jua kabisa ni tatizo. Yaani ndani ya wiki nzima, wiki moja na siku saba,
0: ndio
1: wewe unapata choo mara mbili, jua kabisa una tatizo.
0: Okay.
1: Au unapata choo mara moja,
0: jua una tatizo.
1: Wiki nzima. Jua kabisa una tatizo, unahitaji uwaone wataalamu wa afya.
0: Umetuambia hapa kupata mara mbili sio shida,
1: kupata mara mbili mara moja ni shida. Lakini kupata walao kuanzia
0: namaanisha kwa siku moja.
1: Kwa siku moja sawa.
0: Kupata mara moja sawa, mara mbili sawa, mara tatu pia sawa.
1: Ni sawa.
0: Lakini kuna mwingine let's say kwa siku apati. Lakini hizi siku zingine kawaida tu. Yaani inatokea tu siku imepita shwa.
1: Hajapata. Lakini kesho yake akapata. Hiyo ni hali ya kawaida. Hiyo pia ni hali ya kawaida kabisa. Ndio maana nikasema kwamba inapokuwa chini ya mara tatu, kwa maana kwamba mara mbili au mara moja kwa wiki. Manake hapo sasa tunatem kwamba wewe una tatizo. Manake unakuta mtu anapata choo kama siku ya Jumatatu mfano. Anapata choo Jumatatu. Hapo kupata choo tena mpaka Jumatatu ijayo, manake mtu huyu sasa ana tatizo. Au anapata choo siku ya Jumatatu, anakuja tena kupata choo siku ya Ijumaa, manake huyu ana tatizo. Manake hapo tayari kuna siku kama tatu hajapata choo kabisa. Manake hiyo sio dalili njema. Lakini mtu kama anapata choo leo, kesho hapati, kesho kutu anapata, hiyo ni hali ya kawaida kabisa. Kwa sababu inategemea na idadi ya milo ambayo mtu anakula. Unaweza kuta mtu anakula mara moja kwa siku. Hiyo ni hali ya kawaida kabisa kutopata choo kwa siku moja, lakini siku inayofuata akapata choo.
0: Sasa msikilizaji, sasa nadhani unaelewa inapokuwa nasema kwamba hii elimu ya afya ni ya muhimu sana.
1: Kabisa.
0: Unajua kuna mtu anatusikiliza anasema hii, yani wakati naanza kuzungumza sema saida maana gani? Mbona ni kawaida na sijawahi kupata madhara.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa tunaanza kupata mwanga.
1: Kabisa.
0: Kwamba kumbe kikawaida itakiwi kuwa hivi.
1: Ni kweli.
0: Na daktari hapo sababu ni nini? Yani kwa nini inatokea mtu apati choo? Yani kwamba hivi Jumatatu mpaka Jumatatu.
1: Ndiyo.
0: Na yeye anaona sawa tu kwa sababu sinaendelea tu. Na mtu huyu anakula
1: kabisa
0: asubuhi mchana jioni
1: kabisa. Na hali hiyo cha kuongezea hapo kabla sijaeleza sababu, mwingine anakuta hata akipata choo ile inakuwa ngumu sana. Na wakati mwingine inakuwa na maumivu makali. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinakuwa zinapelekea hali kama hiyo. Sababu ya kwanza kabisa ni kutokunywa maji kwa wakati. Manake mtu unapokula chakula tunategemea upumzike baada ya dakika 15 upate maji ya kunywa. Unywe maji ya kunywa. Na tunasema angalau kwa siku isiwe chini ya lita moja na nusu. Lakini unapofanya mazoezi lita mbili, lita tatu, inategemea na uzito wako. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Sasa watu wengi wanakunywa maji pale anapopata kiu. Tena akinywa maji anakunywa kikombe kimoja amemaliza. Watu hawanywi maji. Sasa hali hiyo inaenda kuathiri mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa hali hiyo sasa inakuja kupelekea mtu kutopata choo, au pengine akipata choo basi inakuwa ni ngumu sana yenye maumivu makali. Lakini sababu ya pili ni kutokula vyakula vyenye nyuzi, vyakula vyenye fibers. Tunapoongelea vyakula vyenye nyuzi, tunaongelea mboga za majani, tunaongelea matunda kama parachichi, tikiti na kadhalika. Lakini pia kama ni nafaka, basi tunaongelea nafaka ambayo haijakobolewa. Kama ni ugali, basi huo ni ugali wa dona. Hivyo vyote ni vyakula vyenye nyuzi. Sasa endapo kama mtu unapendelea kutumia vyakula ambavyo vimechakatwa, vimekobolewa sana, manake unakosa fibers au zile nyuzi ambazo zina msaada mkubwa sana katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Mm-hmm. Kwa hiyo kutokula vyakula vyenye nyuzi, mtu unakuta hali matunda. Ikitokea amekula tunda basi amekula chungwa moja, wiki nzima yeye katika tunda alilokula ni chungwa tu moja. Sasa hii ni shida.
0: Au mwingine ajala kabisa.
1: Mwingine ajala kabisa. Mm. Mboga za majani nazo hivyo. Kuta mtu hali mboga za majani, na wakati mwingine akienda mgawani amekula chakula anawekea mboga ya majani kijiko kimoja, kijiko kidogo sana, mboga kidogo sana. Mm-hmm. Wakati kumbe mboga za majani natakiwa ule mboga za majani za kutosha. Sasa kutokula vyakula vyenye nyuzi inaweza kaathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuweza kupata tatizo hili la constipation au tatizo la kutopata choo. Mm. Lakini pia inapotokea mtu umejisikia kwenda kujisaidia haja kubwa, nenda kajisaidie kwa wakati, nenda kapate haja kwa wakati. Mm. Endapo umepata haja alafu wewe unaendelea kuishikilia, kwa maana kwamba huendi chooni, umepata haja saa 5 asubuhi, huendi kujisaidia, unakaa mpaka saa 7 saa 8. Maana yake ni kwamba sasa unapoenda kujisaidia haja kubwa, tegemea kabisa haja kubwa itakuwa inatoka kwa shida, na wakati mwingine itakuwa na maumivu makali.
0: Kuna mtu hapa anacheka. Mm. Kwa sababu anajua.
1: Ndiyo.
0: Kuna muda kweli anashikilia.
1: Ndio.
0: Anasema kama ni mama nyumbani, sema ngoja nimalize kufua kwanza. Au ngoja kwanza nifanye hivi, niunge hii mboga isiungue. Kwa hiyo unajikuta muda umeenda. Na aje ina tabia moja, ukisema unaishikilia na yeye kama kuna muda inatulia. Hapo inakukumbusha tena. Kwa hiyo pia ni changamoto.
1: Ni changamoto. Na kama unashikilia basi kwa na mazingira ulazima. Mfano huko safarini.
0: Ndio.
1: Yaani iwe ni mazingira ambayo yanakulazimisha sana kufanya hivyo. Lakini sio kwamba upo tu mazingira nyumbani au upo ofisini. Accessibility au uwezo wa kupata choo upo.
0: Mm-hmm.
1: Alafu wewe unaendelea kukaa na haja, hiyo inaweza kaathiri mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula.
0: Sawa, hizo zilikuwa ni sababu.
1: Hizo zilikuwa ni sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupata changamoto hii ya constipation au changamoto ya kufunga choo au changamoto ya kupata choo kigumu. Hali hiyo kwa kweli imekuwa kiwaathiri watu wengi, na ndio maana nikaona ni vyema tuje tuweze kuzungumza mahali hapa.
0: Hiki kinachozungumza kisikubane wewe kushindwa kuuliza.
1: Ndiyo.
0: Kitu ambacho ni changamoto unayopitia tofauti na hiki kinachozungumzwa hivi sasa. Mwingine anaweza kusema au maswali yote yatakuwa yanahusu hiki anachozungumza. Kwa hiyo nataka kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, utatumia namba hizi ni 0693 664 668 0693 664 668 0693 664 668 na namba nyingine ni 0715 0715 944 944 941 941 0715 0715 944 941 941 Tunarudia hivyo msikilizaji ili upate kunakiri vizuri namba na upate kutuandikia. Sasa wakati wanaendelea kutumia message, naomba upate nafasi ya kutueleza sasa.
1: Ndio.
0: Kwamba ni dalili gani ambazo mtu akiziona ajue kabisa hizi ni dalili za achilia hiyo umeshatusajia mojawapo, labda ndio hiyo kwamba Jumatatu mpaka Jumatatu. Lakini lazima kutakuwa kuna dalili zingine ambazo mtu akiziona hii hali sio ya kawaida. Mbona ninakula lakini hii kwa nini inatokea?
1: Ndio.
0: Dalili hizo ni zipi?
1: Okay, dalili ya kwanza kama walivyosema ni hiyo kukaa muda mrefu bila kupata choo. Unakaa zaidi ya siku 3, siku 4 hupati choo. Hiyo ni dalili ya kwanza kabisa, ujue kabisa pengine una tatizo hili la constipation au tatizo la kufunga choo. Lakini dalili nyingine, unapoenda kujisaidia haja kubwa inatoka ngumu sana, na wakati mwingine inakuwa na maumivu. Hali hiyo wakati mwingine inapoendelea kwa muda mrefu, kunakuwa na damu na kuona ziona. Wakati wa kujisaidia haja kubwa. Mwingine anafika tu mpaka njia ile ya haja kubwa inachanika, inakuwa na majeraha na maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa tayari ujue kabisa tatizo hilo limesha kuathiri kwa muda mrefu. Lakini pia unapokuwa unajisaidia haja kubwa unapata maumivu makali ya tumbo, na wakati mwingine tumbo linakuwa linajaa gesi mara kwa mara. Umekaa muda mrefu bila kujisaidia, lakini ukienda kujisaidia basi unapata maumivu ya tumbo na tumbo linakuwa limejaa gesi. Ujue hiyo nayo ni dalili nyingine ya tatizo hili la constipation. Lakini pia dalili nyingine, unatumia nguvu kubwa sana kujisaidia. Kwa hiyo hizo zote ni dalili unapoziona, ndugu msikilizaji wetu, basi chukua hatua, waone wataalamu wa afya, lakini ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic.
0: Na baadaye nitakuja kukuuliza kwa niaba ya msikilizaji nini sasa tuzingatie. Kwa sababu haya ndio maisha yetu ya kila siku.
1: Kabisa.
0: Tunakula milo mitatu, japo tumetofautiana, lakini mwisho siku hata kama unakula mlo mmoja inabidi tu upate haja. Tena haja nzuri.
1: Kabisa.
0: Kuna mtu akasema bwana kwenda mali wa Tony starehe. Sasa inakuaje unapata changamoto?
1: Na kuna mwingine anakuwa anatoa haja kubwa kama vipunje punje mithili haja kubwa ya mbuzi. Shida hii nayo. Hii nayo ni shida sana ambayo kwa kweli watu wengi wanahangaika nayo.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Naomba nisome message hapa ambazo zimetufikia kwa uchache kwa wale ambao unatusikiliza, na kama una swali lako unaweza kaendelea kutuandikia hapa na daktari atatujibu kwa uzuri, kwa sababu tunaamini majibu yote yapo.
1: Kabisa.
0: Na hapa tunatibiwa, si ndio?
1: Kabisa kabisa.
0: Ameandika meseji yake hapa. Meseji yake ndefu kidogo. Anasema samani kwa usumbufu.
1: Bila samani.
0: Anasema yeye ameshaenda kwenye vipimo mara kadha wa kadha. Na kila akienda anasema ana kaswende. Na japo hapa imeandika kasende, bila shaka alimaanisha hivyo. Lakini anatibiwa, anapata nafuu, na baada ya hapo hali inajirudia. Mara ya kwanza, okay, ya korodani ilikuwa inauma, ikaacha. Mara ya pili ikawa mshipa upande wa kushoto. Sasa hivi ni mshipa mkubwa chini ya korodani. Huku na huku kama vitu vinatembea tembea. Anasema ametumia dawa za hospitali. Anasema nimechoka. Ehe, nitumie nini ili niweze kupata msaada, daktari, naomba.
1: Okay, kwanza ni kupe pole ndugu yetu kwa changamoto hiyo. Lakini nikili wazi kwamba ugonjwa kaswende ni moja kati ya magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza kumkaa mtu muda mrefu endapo asipopata matibabu stahiki ya kuweza kumtibu tatizo lake na kupona moja kwa moja. Unaweza kuwa unatumia kweli antibiotiki mbalimbali, lakini zikawa zinatuliza tu makali ya tatizo, lakini baadaye tena bakteria wale wanapopata nguvu huwa nakuja na kuanza kushambulia tena na kusababishia shida hiyo kuanza upya. Na ndio maana ugonjwa huu wa kaswende unaweza kumkaa mtu muda mrefu. Na changamoto ni kwamba ugonjwa huu wa kaswende huwa unaenda unaathiri mpaka maeneo ya korodani. Inaenda kushambulia kule na inaweza kabisa kusababisha athari katika uzalishwaji wa mbegu za wewe mwanaume. Kwa hiyo ndugu yetu mwenye shida hii, ndugu, hii shida inatibika vizuri. Inatibika vizuri kwa dawa zetu hizi za mimea, mboga mboga na matunda ambazo Lupimo Sanitarium Clinic tunazitoa. Kwa hiyo ni kushauri tu, jitahidi ufike ofisini, hata kama korodani tayari imesha vimba na inasababisha maumivu makali na pengine imesha athiri mfumo wako wa uzazi. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidiwa vizuri na utakaa sawa sawa kwa sababu dawa zipo na zinafanya vizuri.
0: Sawa.
1: Ndiyo.
0: Aliandika meseji yake kwa uchungu kidogo.
1: Ndiyo.
0: Na nadhani alimaanisha
1: kabisa
0: kwenye hicho ambacho alikuwa anakiuliza.
1: Ndiyo.
0: Na ninaamini atakuwa ameelewa sasa. Huyu kaandika hapa anasema yeye alikuwa anaingia hedhi. Alivyochoma tu sindano ya uzazi wa mpango, hajapata hedhi mpaka leo.
1: Okay. Kwanza ni kupe pole dada yetu kwa tatizo hilo. Kwanza ni kili wazi kwamba unapotumia dawa za kupanga uzazi mara nyingi huwa zinaenda kubadili utaratibu wa kawaida wa homoni za uzazi. Na ndio maana unakuwa huwezi kushika ujauzito. Ndio maana zinatumika kupanga uzazi. Sasa moja kati ya side effects au madhara ambayo unaweza kuyapata ni kwenda kuathirika katika swala zima la mzunguko wa hedhi. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu, pata nafasi tutembelee ofisini tuweze kuzungumza vizuri na tuangalie namna gani ya kukusaidia.
0: Sawa. Yeye anasema habari za hapo studio dokta.
1: Salama salama.
0: Anasema anaitwa Upendo Mpwele.
1: Ndio.
0: Yeye anataka aje Lupimo.
1: Ndio.
0: Anauliza mnapima hata ukiwa kwenye siku zako, maana yeye anasumbuliwa na tumbo kwenye kitovu kwa chini.
1: Okay, pole sana. Vipimo vipo hata kama upo kwenye siku zako pia. utafanywa vipimo vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi ufike uweze kupatiwa huduma ya vipimo.
0: Mm. Ndio. Unasema daktari hajasema anaitwa nani? Mm. Lakini yeye ana changamoto.
1: Mm.
0: Anasema ana changamoto.
1: Ndio.
0: Ya kama mbili hivi. Changamoto ya kwanza yeye ana miwasho sehemu za siri.
1: Ndio.
0: Na changamoto ya pili ni anapokuwa kwenye tendo wakati wa tendo.
1: Mm.
0: Anasema wakati wa kuandana pale kuna wakati wa kuandana. Anasema huwa anatoa anakuwa anatokwa na mbegu.
1: Ndio.
0: Na anapoanza tendo kabla mwanamke hajafika pia huwa anakuwa tayari amemaliza safari. Anasema na of course jembe lake linakuwa lina nguvu tena na kusinyaa. Anasema anakuwa hawezi tena kuendelea. Anasema wala hata kurudia ile mara ya pili inakuwa ni changamoto. Je, naweza nikapata msaada?
1: Ndugu yangu, msaada upo. Kwanza kwa namna ambavyo umeelezea tatizo, tayari ni dhahiri kwamba inawezekana kabisa ulikuwa unafanya masturbation. Masturbation mara nyingi huwa ina athiri uwezo wa mwanaume kucontrol mbegu. Lazima mwanaume uwe na uwezo wa kucontrol mbegu. Ujue kabisa ni wakati gani mbegu zinatakiwa zitoke, lakini wakati gani mbegu zinatakiwa zisitoke. Sasa kama upo tayari katika mazingira kumuandaa mwenza wako, tayari mbegu nazo zinatoka na unakosa kabisa hamu tena ya kushiriki tendo la ndoa, jua kabisa hilo ni tatizo, ndugu yangu. Jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa za kukuimarisha vizuri. Hata kama umeathirika na masturbation kwa muda mrefu, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa kabisa. Wapo vijana wengi waliokuwa na matatizo kama hayo, wamesaidika vizuri na kukaa vizuri.
0: Sawa, huyu anasema ana miaka 27 na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 7 pia.
1: Ndiyo.
0: Ila hajapata mtoto mwingine, anasema nitakuwa na shida gani kwa maana yeye sasa.
1: Ndiyo.
0: Anasema naomba unisaidie.
1: Okay, pole sana dadangu. Yawezekana kabisa pengine baada ya kupata mtoto huyo ulitumia dawa za kupanga uzazi. Na kama hukuwahi kutumia dawa za kupanga uzazi, zipo sababu ambazo zinaweza kupelekea kuathiri mfumo wako wa uzazi na ukashindwa kushika ujauzito. Sababu mojawapo ni mabadiliko ya hormone kutokana na vyakula mbalimbali unavyovitumia, lakini pia matatizo ya PID. PID pia inaweza kusababisha hali kama hiyo, matatizo ya uvimbe kwenye kizazi, matatizo ya mirija kuziba kutokana na effects ya mashambulizi ya bakteria. Kwa hiyo ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kushika ujauzito. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa.
0: Naamini ile jibu litakuwa pia limemfikia Rebecca.
1: Ndiyo.
0: Ambaye na yeye amesema na changamoto ya kutokupata mtoto.
1: Ndiyo.
0: Lakini naamini jibu hilo pia litakuwa limemfikia
1: kabisa.
0: Upendo Mpwele.
1: Ndiyo.
0: Ambaye yeye amesema ni miaka 4 sasa anahangaika kupata mtoto, lakini yeye anasema tumbo lake mara nyingi huwa lina muuma sana toka ameolewa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hicho ulichokijibu naamini kitakuwa kimewafikia. Lakini tumaliza na huyu kwa sasa.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu muda wetu nao sio rafiki sana. Anasema anaitwa Laher, anaomba umsaidie. Yeye ana tatizo la miwasho mikali sana sehemu za siri. Kwani shida ni nini? Anaomba unisaidie.
1: Okay. Sasa kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo, lakini miwasho mikali sehemu za siri inawezekana ukawa na changamoto za fangasi. Fangasi huwa inasababisha hali kama hiyo, lakini pia changamoto za PID. Mama unapokuwa na PID inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike ofisini kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu. Dawa za kukutibu zipo, dawa za kupaka, lakini pia dawa za kunywa, ambazo zote kwa pamoja zitakuletea uponyaji ndani ya muda mfupi na utakaa sawa sawa. Ndio.
0: Sasa daktari, kwa sababu tumesoma message hizo na muda wetu sio rafiki sana, tungerejelea mada yetu pale.
1: Ndio.
0: Ili tujue sasa huyu mtu nini azingatie ili kuepukana na choo ngumu lakini kukosa choo kabisa.
1: Okay. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kunywa maji kwa wakati unapomaliza kula chakula. Lakini pia zingatia sana matumizi ya vyakula vyenye nyuzi. Hapa naongelea mboga za majani, naongelea matunda, naongelea ugali wa dona ambao hujakobolewa na nafaka zingine zote ambazo hazijakobolewa. Zingatia sana, hiyo itakusaidia kuweza kuboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kuwa na desturi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi unaboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. ile misuli ambayo inahusika katika swala zima la mmeng'enyo wa chakula ambayo ipo katika utumbo mwembamba pamoja na utumbo mpana, basi inakuwa na nguvu, inaimarika vizuri. Hivyo basi unaweza mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ukafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kufanya mazoezi ni moja kati ya jambo ambalo litakusaidia sana. Lakini endapo kama tatizo hili unalo, unapata choo ngumu, la kutopata choo kabisa, basi jitahidi uweze kuchukua hatua haraka, kwa sababu athari zinazokuja kutokea zinaweza zikawa kubwa zaidi ambazo zikakugharimu zaidi. Kwa hiyo kuchukua hatua mapema ni moja kati ya jambo la muhimu sana unapokuwa na tatizo hili.
0: Na daktari, kwa uchache, kuna madhara pengine ya hii hali kujirudia mara kwa mara kwa muda mrefu?
1: Of course, madhara yapo. Madhara ya kwanza kabisa, unakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Unapata tatizo la bawasiri, na bawasiri wakati mwingine ina athiri hata swala zima la damu kutoka. Damu zinakuwa zinatoka. Na damu zinapotoka nyingi sana, unaweza kuwa unapungukiwa damu. Wakati mwingine unakuta mtu hata kilo zinakuwa zinapungua pasipo sababu. Kwa sababu shida hii mara nyingi huwa inaanzia kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Tumbo nalo linakuwa linajaa gesi, hapati hamu ya kula, na wakati mwingine kama sasa hapati hamu ya kula, manake anakula milo michache, kwa unakuta uzito nao unapungua kupita kiasi. Sasa hiyo tunasema ni athari ambazo mtu anaweza kuzipata kutokana na changamoto hii. Ndiyo, ndiyo.
0: Basi tupate nafasi kusikiliza wale ambao pengine walipata changamoto hii na wakapona kabisa.
1: Kabisa, kabisa. Hapo mashuhuda wengi sana. Na kila siku tumekuwa tukiwaletea. Tuna mpaka mashuhuda kutoka Kongo. Mashuhuda kutoka sehemu mbalimbali ambao walikuwa wanahangaika na changamoto mbalimbali za kiafya. Lakini mara baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakapata huduma za matibabu. Twende tuwasikilize alafu tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Kwani mara mingi nilikuwa nikisikiliza vipindi vyao kwenye redio, nikafurahia sana na nikaamua kusema ifo na mie nikuwe kabisa kwenye kituo hiki kwa ajili ya kupokea matibabu. Matibabu nimeyafurahia, kwani nimefika hapa wakanipima, nikapita kwenye control ya mingi sana, wakaniambia magonjwa ambayo ninayo, na pia wakanihudumia kwa madawa ambayo nitatumia kwa ajili ya kusema kwamba nipone hiyo ile magonjwa. Watu ambao wako mbali nawaambia nao wakuje, wakuwe na ile moyo kusema kwamba wakuje. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo bora, nao watahudumiwa, na gharama pia nimefurahia, kwani ni gharama nafuu, sio gharama ya nguvu sana. Tumeongea na wadaktari tukasikilizana, na wamenipatia dawa kwa bei ya mzuri sana. Nawaambia nao wakuje, wakuje kabisa hapa ili wapokee matibabu na wapone. Mapokezi ilikuwa bora, kwani nimepokelewa kwa wadada wawili ambao nilipokea kwa shamra kabisa mzuri, na nikajisikia kwamba ni hapa nimefika nyumbani. Kwani kuna wakati umeweza kupokea lakini unaona sura ipo mzuri, lakini hapa nimefurahi kwani nimejisikia kwa nyumbani.
3: Nilikuwa na changamoto ya kupoteza fahamu ambayo ilinisumbua zaidi ya miaka 15. Ila toka nimekuja hapa kupata matibabu, sasa hivi naendelea vizuri na mshukuru Mungu. Changamoto ile ambayo ilikuwa inanisumbua sasa hivi inisumbui tena. Napenda kuwashauri ambao wana changamoto kama ya kwangu, waweze kufika mahali hapa, utapata matibabu ya uhakika.
1: Na msikilizaji wetu, hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini na wewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa nyingi za kutibu changamoto mbalimbali za kiafya. Watu wenye changamoto za tezi dume, wazee wenzangu wenye shida za tezi dume, unapata shida wakati wa kujisaidia haja ndogo, umepimwa kaambiwa na shida ya ngiri, dawa zipo. Una matatizo uzazi kwa wanaume lakini pia kina mama, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye anaanguka kifafa, kila baada ya muda fulani anaanguka, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye ana shida ya stroke, baadhi ya upande wa mwili haufanyi kazi, iwe ni mkono au mguu haufanyi kazi, mlete Lupimo Sanitarium Clinic. Una changamoto ya maumivu ya mgongo ya muda mrefu pamoja na kiuno, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Miguu inakufa ganzi na kuwaka moto, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari na changamoto nyingine nyingi, unapata vipele maeneo ya ngozi, mwili mzima una vipele ambavyo hujui sababu yake ni nini, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Naomba sasa nikutajie mahali ambapo tunapatikana Lupimo Sanitarium Clinic pamoja na namba za simu. Naona message ni nyingi sana, watu wanatuma message, lakini Ninapoondoka ndani ya studio hizi ni vyema ukanipigia simu moja kwa moja tukazungumza. Unapopiga simu basi unapata majibu kwa haraka kwa sababu message wanatuma watu wengi, hivyo basi na mimi naweza nikachelewa kuzijibu zote kwa wakati mmoja. Lakini unaponipigia basi unapata faida ya kupata majibu kwa haraka. Kwa upande wa Kigoma mjini Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasuru pamoja na maeneo ya jirani tunapatikana mtaa wa GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Naomba nikutajie namba hizi za simu ambazo utazipiga kwa ajili ya kuuliza swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 41. Nitarudia tena 07 15 07 15 94 94 49 41 41.
0: Bila shaka msikilizaji, paka hapo hatuna la ziada. Tukutane wakati mwingine kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
2: Start times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500. Chukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona.

utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu. Wewe umeumwa miaka ya kutosha. Hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa Baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya Baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kile yote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure. Maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekuumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa Baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bimu Lindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bimu Lindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja

0: kukutia moyo wewe ambaye umeteseka umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani, nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana, mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa takayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usiona wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovo nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto wa Nabii Mundo Jun na Mama Ima.
3: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jun kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
2: Semeni letera.
3: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jun kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jun ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jun kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
5: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu.
6: kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta, mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leo safanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha, nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi, hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
8: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bwana tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine yanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kama miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishacheseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ile kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka ile kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu. Nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndio.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la Mjoma Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake, alivyokuja akasema baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana, akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Haya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea, tutaombea maji na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vye mwema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo. Dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwexeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na ba politisi ya nchi wafungue. Muma parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Epo wana nyota akirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi baki ya nawa pate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea afunguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako irudie mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
9: The radio is on. Okay. Faisal.

0: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
6: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Recognized Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: Kakeki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Joy 90.5 FM.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Ka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, sina shaka kwa salama, ni muda tulivu. Mnajua tali wengine wamelala, wengine wana maandalizi ya kwenda kulala. Na yale mambo yetu ndo muda yanakaribia kuanza, wengine ndo wameshaanza. Lakini natamani sana wote kwa pamoja tupate kujifunza kwanza, ili tulale tukiwa na mafundisho ama na elimu ambayo inahusiana na masuala ya mahusiano katika siku hii ya leo. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana saji wangu, tupate elimu ya masuala ya mahusiano. Ili tuendelee kudumisha mahusiano yetu pamoja na ndoa zetu kwa ujumla, tufike kule ambako tunatamani kufika, tusishie njiani. Matukiwa na elimu, tutajua namna ya kuendana na wenza wetu ili kuweka mahusiano yawe bora na thabiti kabisa, ili kuendana na kile ambacho kinaendelea katika mahusiano. Tuna mada nzuri kabisa, inasema aina za vifungo katika mahusiano kisaikolojia. Aina za vifungo katika mahusiano kisaikolojia, ni aina gani za vifungo? Tega sikio kupitia 90.5 utapata mambo mazuri kabisa, utajua ni aina gani za vifungo katika mahusiano. Wakati mwingine upo kwenye ndoa ama kwenye uchumba, hujui kama umeshafungwa na vifungo fulani hivi, unaona kama ni kawaida, kumbe ni kifungo mwenzangu umeshafungwa bila kujijua. Leo mtaalamu atatuambia aina za vifungo na nini kifanyike ili kuepuka hivyo vifungo, nini kinasababisha vifungo na nini kifanyike ili kujiondoa katika hivyo vifungo. Jina langu ni Pesa Kizeba, kama nilivyokuambia, nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Na kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwake Mike Anthony, wimbo kwa jina I Need You. Tukirudi tunaendelea na kipindi chetu.
4: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano.

0: ni wimbo wake Mike Anthony Ho, ambao kwa jina Inidi unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Muda kama huo ulimsikiliza Mike Anthony kwamba I need you, nakuhitaji wewe. Sawa kabisa. Nimekwambia nipo na mtaalamu wetu hapa, Pastor Alex Jelemaya. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Salama, unaendeleaje?
0: Mimi niko salama na mshukuru Mungu.
1: Habari ya familia yako?
0: Familia yangu iko vizuri. Mwenyezi Mungu anasaidia.
1: Basi hilo ndio jambo la msingi, kama Mwenyezi Mungu anasaidia.
0: Uko salama
1: kabisa.
0: Ila unajua kuna vifungo.
1: Kama na nini?
0: Kama? Ndio, unajua kama una vifungo ama hauna, si ndio tutajua kama nipo kwenye kifungo ama sipo kwenye kifungo. Sio tunatarajia. Nimekwambia upo salama, ukisema uko salama na ndoa yako, kwa sababu unajua kabisa kwamba aina za vifungo unavyojua, unajua kwa sababu ndoa yako haina vifungo.
1: Mimi nipo vizuri.
0: Nipo vizuri. Kwa hiyo mimi nasema mimi niko vizuri, japo sijajua kama nipo kwenye kifungo ama sipo kwenye kifungo. Utaniambia leo hii nipate kufahamu, je, ndoa niliyopo hapa ama uhusiano ndio nayo
1: ni kifungo?
0: Ni kifungo.
1: Tuelewa. Sawa. Mimi nipo hapa, nitazungumza. Kwa hiyo wewe ndio utaangalia sasa.
0: Nipo kwenye kifungo.
1: Hapa nilipo ni kifungoni au ni aina gani ya kifungo?
0: Naomba Mungu nisiwe kwenye kifungo. Sawa. Aina za vifungo. Tunaposema vifungo ni nini hasa kwenye mahusiano?
1: Kisaikolojia kuna aina nyingi za vifungo. Unajua ile kumpenda mtu asiyekupenda ni kifungo. Yani kumng'ang'ania mtu asiye kupenda na kawa na mfosi ni kifungo. Tunasema ni bound. Yani wewe mtu umeshafungwa kwake kiasi kwamba hutaki kuchomoka kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ni kifungo. Na ndio kitu ambacho nakwenda kukielezea usiku wa leo.

0: kupelekea nikani sana au ndeni kwa shehe au ndeni kwa mganga wa kienyeji, lakini havitakiwi, yani vyote hivyo havitakiwi kuwepo. Havitakiwi kuwepo kwani ni kitu kama hicho kwa namna moja au nyingine.
1: 0768150190 aina za vifungo katika mahusiano. Tunaendelea.
0: Nipo kwangu Kwanza natakia tuelewe kila mahusiano au kila uhusiano una kitu kinachowafanya watu wabaki pamoja. Na una kitu ambacho kinawafanya watu washindwe kuwa pamoja. Hebu ukiona watu pamoja, haina maana kwamba hakukuwepo na kitu ambacho haina maana kwamba hakukuwepo na kitu ambacho kilitaka kuwa separate kwa tetanisha. Hapana. Na ukiona watu wametengana, haina maana ya kwamba hawakuwa na option nyingine wao kufanya ili waweze kubaki pamoja. Hapana. Ila kuna mahala either mambo yanayosababisha wao watengane yalikuwa ni makubwa kuliko wao, aidha mambo ambayo yamesababisha kwa hiyo usiamini kwamba watu wakitengana walikuwa wana sababu ya kuwafanya wao kuwa pamoja. Hapana. Na kuna watu wanabaki kwenye mahusiano kwa sababu ya upendo wa kweli.
1: Wanabaki kwenye mahusiano
0: kwa sababu ya upendo wa kweli. Na wengine wanabaki kwenye mahusiano kwa sababu ya mazoea. Yaani ameshamzoea mtu sana, anaona sasa ni achane naye ili iweje kwa namna moja au nyingine.
1: Nikipata mwingine mpaka nimzoee tena.
0: Yaani nitataka kumpata huyu mwingine itachukua muda. Kocha kufanya ni kitu gani? Yeye anaamua zake tu kubaki na huyo mtu, lakini kwa namna moja nyingine niseme kuna kuwepo na maumivu ambayo anayapitia. Kuna vitu ambavyo anavipitia. Unaona? So tunapozungumzia hivyo, naomba niseme kwamba wapo wengine ambao wanabaki kwenye mahusiano kwa sababu ya utegemezi wa kihisia. Wapo. Naona? Yaani kuna mtu anabaki kwenye mahusiano kwa sababu ya utegemezi wa kihisia. Na katika saikolojia vipo vifungo, kuna vifungo ambavyo vinaitwa bond na attachment bond. Nitafanua vizuri. Kuna vifungo ambavyo vinaitwa bond na attachment bond. Sasa bond ni uhusiano wa ndani unaojengwa kupitia hisia. Hii ndio bond.
1: Uhusiano wa ndani huo.
0: Ni uhusiano wa ndani unaojengwa kupitia hisia au niseme uzoefu. Yaani mkishazoeana sana ile. Na kuna mawasiliano pia anaweza kujenga bond. Yaani na mtu anavyoongea mara kwa mara, mimi na wewe Priska, inapelekea sisi wawili kuwa na ukaribu. Tunavyowasiliana sana, tunaendelea kuwa na ukaribu. Kwa hiyo kuna bond ambazo zinaletwa hivyo, lakini pia kuna namna ambavyo watu wanavyokutana na kila mmoja akawa na uhitaji wa kitu hichi kimojani. Tukajikuta kama mimi na wewe Priska, mfano wewe una upweke na mimi nina upweke. Sasa kwa sababu ya upweke huu ndio unatengeneza bond. Unatengeneza ukaribu kati yetu sisi wawili. Lakini nje ya upweke hakutakiwa kuwepo na ukaribu wa aina yoyote ile. Sasa niseme hivi. Si kila bond ni nzuri. Si kila ukaribu ni mzuri. Yaani watu wajaribu kuzingatia. Kuna bond zinajenga maisha na nyingine zinaharibu maisha. Kuna ukaribu ambao unajenga maisha na kuna ukaribu ambao unaharibu maisha. Vitabu vya dini vinasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Unaelewa? Yaani hadi vitabu vya dini vinazungumzia hilo, which means au maana yake nini? Moyo ndio kila kitu. Bond inatengeneza nafasi ndani ya moyo wa mtu mwingine.

0: Yani wewe unapokuwa hapo Priska na una bondi fulani na kitu fulani, hicho kitu akikae tu akilini kinakwenda kukaa kwenye nini, kwenye moyo. Sasa nina kama bondi sita au saba ambazo nitakupa hapa. Kuna tuna kitu kinaitwa secure bond, yani kifungo salama, secure bond. Hichi ndicho kifungo chenye afya ambacho wanandoa na watu waliopo kwenye mahusiano wenye malengo ya kuoana wanatakiwa kuwa nacho. Wanandoa na watu waliopo kwenye mahusiano wakiwa na maanisha kuoana wanatakiwa kuwa nacho secure bond, kifungo salama.
1: Kifungo salama.
0: Hapa nazungumzia watu wawili wanaaminiana kwanza. Na ukumbuke Priska, bondi mojawapo kubwa, kifungo kikubwa kinatengenezwa na imani. Kitu chochote utakachokiamini ndio kinatengeneza uwanja wawe kuishi. Sasa tunapozungumzia bond ambayo ni secure bond, kifungo salama, kwenye hivi vifungo ambayo tunakwenda kuvitaja hapa, inatakiwa kwanza tuaminiane. Tupo hapa kwa sababu tunaaminiana. Priska, kuna namna naamini uwezo wako na unaamini uwezo wangu. Kwamba okay, naweza kukaa na huyu mtu nikaongoza kipindi, nikaongea naye na kuna kitu ambacho naamini jamii itanufaika kutoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu yake. Unaelewa? Sasa kifungo salama kina vitu, kuna vitu kama vitatu vinne ambavyo vinaishi ndani ya kifungo salama. Jambo la kwanza ni mawasiliano huru. You guys na communicate in a free way. Yani hujisikii uoga kufikisha jambo kwa mwenza wako. Huisi yale masito kwamba je, no.
1: Itakuwaje?
0: Nikimwambia atanielewa? Nikisema atanielewa? Huisi hicho kitu. Kwenye security, secure bond, hichi kitu ndio kitu kikubwa sana. Kwamba nyie watu wawili mmefungamana kwenye mawasiliano kwanza. Na ukumbuke, hakuna mahusiano bila mawasiliano. Tunaweza kufanya yote kwenye mahusiano, tukapeana hela, zawadi, lakini kama hatujapata nafasi nzuri ya kuwasiliana, kuna namna hatu huyu aingii huku na huyu aingii huku. Exactly. Jambo la pili, bondi ya kweli, kifungo cha kweli ni pale ambapo mtu uogopi kumwambia mwenza wako ukweli hata kama ni mchungu.
1: Sasa hapo kwenye uoga sasa. Yani hata kama ni mume wako uogopi, yani
0: of course uogopi kumwambia, lakini simaanishi kwamba umwambie tu kwa sababu ya kumwambia. Mwambie kwenye kwa njia ya heshima ambayo baadaye, nakumbuka tulikuwa kufundisha hapa recently, kuna namna unaweza kumwambia mwanaume sijarizika kwenye tendo la ndoa na bado akahisi tu kwamba okay, mke wangu anamaanisha, lakini unajua kabisa kwamba hapa hili lilikuwa ni sifuri juu ya sifuri. Sasa ukweli ambao unazungumza, ukweli haina maana ya kwamba umwambie mtu. Ni kweli tunashauri kwamba watu tuseme ukweli, lakini huu ukweli unatakiwa uje kwa njia ya heshima.
1: Hata kama kile kitu sio cha heshima.
0: Yani kwa mfano mume wako anachiti. Twende huko. Hapo ni pagumu kidogo. Mume wako anachiti, anachepuka. Una haki ya kukasirika. Una haki ya kusema unavyotaka wewe. Unajua nini? Kuna video moja ina trend, mwanaume alichiti sana, alivurudi nyumbani mke akamnyima chakula. Kwambia utokula, unakula huko. Kona keza kando, kwa mbio ni nani ya pandari mki? Kasa mimi ni mtu, kini sio mtu wakuja kuanza kupanga kwamba mimi nile hapa kwangu au nisile hapa kwangu. Ilileta taru kikubwa, yani ilikuwa ni vurugu. Naona? Sa pointi inakuja hapa. Si supporti kuchepuka, na rudia tena. Si supporti mimi. Mme wangu, ni kweli. Sababu mimi naamini si kila mwanaume anachipuka kwa sababu tu ya tamaa zake. Hicho ndio ambacho nakiamini Priska. Si kila mwanaume anachipuka kwa sababu ya tamaa zake.
1: Kwa sababu ya nini?
0: Kuna wanaume ambao ukiwasikiliza, ukikaa nao chini, mimi siwatetei. Kuna wanaume ukikaa nao chini ukawaambia, hebu tuambie sababu ya kuchipuka. Mmoja akasema ulikuwa na haki ya kufanya hivyo.
1: Yani wa kwanza, wa pili, wa tatu, walikuwa na haki.
0: Nilijua kama nilijua kama utasema hivyo kwa sababu mwanamke yoyote Priska apendaji kusikia neno kuchepuka.
1: Ni mali ya.
0: Sawa. Mhm. Ni mali.
1: Ni mali yangu sana chepuka neno. Sasa.
0: Ndio kile wacha nilisema sasa. Wanawake wengi mkisikia neno kuchepuka gamna kidogo na watikisa.
1: Kwa nini?
0: Ni sahihi.
1: Saikolojia,
0: mimi naweza nikasikia taarifa lakini sipani kama ambavyo nyua gamna panic. Unaelewa?
1: Amtaka tutuongee hata tuzende pale tuzungumze tu hapa.
0: Tutoe kwenye kipindi au? Kwa nini nasema hivyo? Of course inauma.
1: Mwanamke ana uwezo wa kuhimili kabisa akasamee kila kitu kikawa sawa. Mwanaume unaniambia ti mwanaume kusikia taarifa za
0: ngoja kwanza kabla hujafika kwenye pointi ya kusamea kuna kule kusikia. Sawa? Wanawake mmekwisha aminishwa kwamba wachepukaji ni wanaume. Na hii kitu of course ina ukweli ndani yake. Kulingana na namna ambavyo Mungu alituumba. Lakini pointi na kuyuza kumsikia mume wako amechepuka. Usije juu. Njoo kawaida. Kwa nini Priska anashauri hivi? Wanaume ukishanijia taratibu kaniuliza tukinga kujibu vizuri. Hata kama nitakuwa nimekudanganya, ukweli utakuwa unafanyaje? Unanikereketa.
1: Sasa mpaka huyo mwanaume ana dhamira ndani.
0: Sasa kama ana dhamira huyo atakuwa ni kitu kingine.
1: Ni sawa. Unanidanganya eti mmoja unafukuta ndani yako eti alikweli kweli mkiwa ameambia cha kweli alafu ni anaacha unaendelea.
0: Kuacha lazima uache. Sasa msikilizaji Priska amwamini mtaalamu. Amwamini mtaalamu.
1: Najaribu kukupa
0: kukupa ukweli wa mambo. Unajua hiyo mimi nakuelewa. Na hata msikilizaji naomba umuelewe Priska. Kama kuna mwanaume anamsikiliza Priska, naomba amuelewe kwa sababu ipo hivyo ni nature ya wanawake. Na ukiangalia leo wanaougulia maumivu ya uchepukaji kwenye ndoa na mahusiano ni wanawake. Ndio wanapitia deception nyingi sana. Maumivu mengi sana ya mapenzi hapo kwa wanawake kuliko wanaume. Unaona? Lakini kitu cha tatu ni kinachoweza kutengeneza bond salama, kifungo salama ni kule kuheshimiana. Kuheshimiana kunatengeneza bond salama, lakini pia kutokutumia vitisho kama njia ya kuelekeza. So mwanamke ukitumia sana vitisho huwa anakuona kama vile sio sahihi. Yaani kama mbona hivyo kitu kama hicho. Sasa nikisema hivyo niseme kwamba faida gani inapatikana kwenye kifungo salama? Mahusiano hudumu. Mahusiano au ndoa hudumu, lakini pia kwanza msongo wa mawazo unapungua. Kwa sababu umeshinda kazini, umekuja nyumbani kwako, unakutana na changamoto ambayo ni kubwa kuliko ile ya kazini. Alafu mwenza wako badala ya kuweka mambo sawa, yeye ndo anaendelea kukuwekea nini? Mizigo ya maumivu. Kwa hiyo niseme kwamba kifungo salama kinapunguza msongo wa mawazo na kinasababisha mahusiano kwenda kwenye ukomavu. Nikisema ukomavu namaanisha kuna ndoa changa na kuna ndoa komavu. Naona. Wazee wetu sasa hivi wanakuambia nyinyi hamkuoa. Wanakuambia nyinyi sasa hivi hamna kitu. Na hawana hekima kama vile tulivyonazo sisi. Hekima zao ni ndogo sana. Kuonyesha nini? Kuonyesha upendo. Bondi ya pili, maana muda wetu unakavyo na kitu kutoka tuache. Bondi ya pili au bondi namba mbili ni kitu kinaitwa emotional bond, kifungo cha kihisia. Kifungo cha kihisia. Haya mambo au kifungo hiki mara nyingi huwa kinatengenezwa kupitia mazungumzo ya kina, kusikilizana, sawa, pamoja na kufarijiana kubwa, pamoja na kushiriki kwenye habari za mtu za baraka na ambazo sio za baraka. Unaona? Hii inatengeneza kifungo cha kihisia kwa sababu vitu ambavyo unavifanya hapa vinagusa hisia zako. Kwa kadri mtu anavyozidi kukufungulia moyo wake ndivyo emotion band inazidi kuongezeka. I mean bond. yani maumivu au kifungo cha kihisia, asante, kinazidi kuongezeka kwa namna ambavyo nyie watu wawili mnakuwa na mazungumzo ya kina. Naona mko na mazungumzo ya kina, lakini otherwise watu wanashindwa kuishi uhalisia wa mambo kwa sababu ya maisha ya kukopi kwa watu wengine. Naona kitu ambacho ni hatari sana, tena sana. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima uvione kwenye nini, kwenye kifungo cha kihisia. Kuna kile unamkumbuka mara kwa mara, sawa, unajisikia salama ukiongea naye, yani unaendelea au nisemeje.
1: Sasa kama hapo kujisikia salama, kama anaongea naye najisikia amani, naikuwa na kifungo gani sasa?
0: Ni kifungo kizuri, ni cha kihisia, sawa. Yani wewe mara nyingi unapenda kumpigia simu mume wako. Mara nyingi unapenda kusikia sauti yake. Sio mbaya, ni vizuri, lakini wewe una kifungo cha kihisia. Huo ndio uhalisia wa mambo. Naona una kifungo cha kihisia. Kifungo cha tatu, au nisikaba sijaenda huko, niseme hivi. Emotional bond inaweza kufungua malango na kuyafunga malango ya furaha ndani ya familia au mahusiano. Sababu utakaa na mtu ambaye hujisikii kuwa naye, ni kupoteza muda wako. Na mwisho wa siku itazoa mambo mengine na makubwa. Yaani mwisho wa siku tu itakuwa hivyo kwa namna moja au nyingine. Sasa jambo la tatu, Priska. Jambo la tatu ni kwamba kuna kitu kinaitwa trauma. Sio kusikia? Trauma. Sasa kwa kitu kinaitwa trauma, benani ni kifungo cha maumivu. Na hii ndio inawatesa watu wengi sana, Priska, kwenye ndoa leo. Yaani kitu inawasumbua watu kwa sababu mtu anaolewa anakuja ana hivyo vifungo tayari.
1: Aliumizwa huko?
0: Aliumizwa kwa malezi yake na nini na nini. Lakini baadaye umekuja kuyaweka sawa, hapa ndo tuingie kwenye ndoa. Unaona? Sasa hii trauma hii, watu wengi mtu akimwambia wewe una trauma, fikira bora mtukana tusi. Sio tusi, ni sasa mtu kumwambia please kuna malaria bana. Sio nalef.
1: Sio na kosa juu kama
0: au mafua bana.
1: Na kwa sababu anaonekana.
0: Trauma bond, watu wasichukulie kama ni kitu kibaya, lakini mke wako, mume wako anapokuwa na trauma bond, jitahidi sana kumsogelea kwa karibu, jitahidi kuongea naye kwa upendo, jitahidi kumuonyesha kwamba nipo na wewe kihisia. Awe mke awe mume. Na hii inaweza kutokea kote kote, aidha mke au mume. Unaona? Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hivyo. Sasa kwa nini trauma bond huwa inatokea? Ubongo huwa unazoea kupokea sema maumivu na faraja kwa zamu, sio kwa wakati mmoja. Unaelewa? Kwa hali hiyo mara nyingi sana huwa ina ikitokea kitu kimoja ndio kimekuja na kutawala, huwa inaongeza utegemezi kwenye ubongo. Yaani hiyo hali inatengeneza utegemezi kwenye ubongo. Inatokea ubongo ukabiliane na hiyo hali kwa namna moja au nyingine. Sasa kwa mfano mtu anapigwa, anasalitiwa, anaonewa. Yaani kwa namna moja au nyingine hii hapa haitotengeneza bondi ya kihisia nzuri. Inatengeneza remembrance, yaani picha, kumbukumbu mbaya kwa namna moja au nyingine. Sasa dalili za huyu mtu ana trauma. Dalili za mtu akiwa na trauma. Jambo la kwanza niseme ni ile kwamba mtu unajitetea kila unapoumizwa.
1: Yaani nimeumizwa mimi?
0: Alafu unapenda kujitetea sana. Unaona. Kuna vitu vingine Priska utakiwa kujitetea. Ameshakuumiza, kubali kwamba ameniumiza, maisha yaendelee. Kinyo kiendelea kujitetea ni changamoto. Tena kubwa mno. Na hii inawatesa watu wengi. Unaelewa? Kwa hiyo ipo hivyo. Na mtu mwingine mwenye trauma fanye kwamba anateswa, anapigwa, lakini hakubali kuondoka. Huo una trauma.
1: Umeng'ang'ania kwenye mateso.
0: Yaani una trauma kwamba nang'ang'ania kwenye mateso. Hata kama utanipea kiasi gani nipo, mimi siondoki.
1: Na wale wanapilabu wanafanyiwa mateso, lakini sema sitaondoka kwa sababu ya watoto, sitaki watoto wangu.
0: Watoto ni matokeo yenu nyie watu wawili.
1: Si sawa? ikiwa labda mama akiondoka kwenye familia, unajua kwamba simegua na uhaga natokea, kwamba wanaoathirika kikubwa sana wanakuwa ni watoto. Kwa yule mama anaamua kusema, mimi pamoja na kipigo chote cha mume wangu pamoja na mateso, siwezi nikaondoka hapa kwenye ndoa
0: nikawaacha
1: watoto wangu. Yeye anaipo kwenye kundi gani?
0: Yupo hapa kwenye emotional bond, kwenye kifungo cha kesi. Kwa hiyo anaamini kwamba kuendelea kukaa pale kwa sababu watoto wake anaweza kaleta matokeo fulani. Lakini sio.
1: Kwa hiyo mtu huyo ambaye anang'ang'ania
0: ana bond ya kihisia, ana kifungo cha kihisia. Sababu anahisi kwamba yeye akiwepo ndo watoto watakuwa salama. Anahisi kwamba yeye akiwepo ndo kila kitu kitakaa sawa. Lakini kusema kweli, kuna wakati mwingine unatakiwa kuangalia maisha yako. Na mtu kama amekutesa sana kwenye ndoa, kwenye mahusiano na hataki kubadilika, Muache. Ukitumia nguvu sana kumbadilisha, ndivyo ambavyo unaendelea kujichimbia shimo la maumivu wewe mwenyewe. Kuna bondi nyingine au kifungo kingine kinaitwa dependence bond.
1: Kabla ya kwenda kwenye dependence hapa, kuna kitu tumezungumza hapa kwamba muache aende.
0: Na maanisha mfano upo kwenye ndoa. Mke wako anachiti, mume wako anachiti, mume wako anakufanyia madudu. Unajua tusichukulie kwamba kuchiti ndo madudu peke yake. Madudu yapo mengi, makosa yapo mengi. Kuna ukatili, kuna mume wako gaongea na wewe vizuri, hachiti, lakini waga anaongea na wewe kama anaongea na mfanyakazi wa ndani. Hata mfanyakazi wa ndani pia lazima umpe heshima. Muda mwingine labda anaweza kuongea na watoto akakuingiza mwana umo. Kuna muda mwingine anakutukana wewe na wazazi wako. Yote haya sio mambo mazuri. Na hatuwezi kuyashabikia kwa namna moja nyingine piska. Sasa pointi ya msingi nakuja ni kwamba muache muda mwingine. Sawa? Hautamani kutoa kwenye ndoa. Unaishi na hiyo ndoa. Yaani unaishi namna gani? Muache. Itakuja atasema atafanya ni muache tu.
1: Kuna mtu mmoja, kuna mwanamke mmoja hivi.
0: Ndio.
1: Yeye mume wake aliondoka. Akamwacha watoto. Kwa alichivu kwa mwanamke mwingine.
0: Akawacha watoto wake, watoto wao kwa mwanamke mwingine.
1: Mke wake. Huyu mwanaume alikuwa na mke.
0: Sawa.
1: Mke alikuwa na watoto watatu. Mwanaume akaanza kuchepuka, akakimbia mpaka nyumba. Alivyoondoka, akaanza kumchepuka wa kwanza, wa pili.
0: Yeye amechepuka na kimbia nyumba yake.
1: Alikimbia nyumba. Okay. Sasa mtibi mwanamke akapata maumivu makubwa mno mwanamke. Alichokifanya akasema, basi ngoja kubali fanyaje, uende tu. Nitalea familia yangu. Kakaa na familia. Sasa mwanaume anakuja anaomba msamaha. Mwanamke anamsamehe. Akikaa miezi miwili
0: anaondoka tena.
1: Mwanaume huyo anaenda tena, anakaa huko. Anarudi tena kwa mke wake. Anaomba msamaha. Kumbuka yule mwanaume pale ni kwake na ni nyumba yake hivyo.
0: Sio kama amepanga. Ni kwao kabisa.
1: Ni kwao ya mke na mimi. Sasa unamsaidiaje mwanamke?
0: Mimi nafikiri sasa huyu anatakiwa kujikinga tu na virusi vya ukimwi na magonjwa yote ambayo yanaweza kuambukizwa kwa njia ya tendo la ndoa, kwa sababu kumbuka pale ni nyumbani kwake. Yeye ndo baba mwenye nyumba. Lakini amechagua mfumo wa maisha yake uende anavyoendesha yeye. Anakwenda, baada ya muda fulani anarudi, hivyo naelewa. Sasa anaporudi, anapokuja naomba msamaha, mwanamke alikuwa very careful kwenye issue nzima ya kukutana na yule mwanaume. Lakini huyu mwanaume ajui kitu kimoja. Hivyo ndivyo anavyowatengeneza watoto wake wa kiume. Yaani watoto wa kiume wanajua kabisa kwamba baba anaweza kaondoka, kakaa zake mwezi na karudi. Unaelewa? Na ulikuta mtoto wake wa kiume anaweza akalichukulia jambo la kawaida tu, kwa sababu anajua tugombani baba yetu wako tunakuwa tumemwonaga alikuwa anaendaga na anarudi zake tena baada ya muda fulani. Unaelewa? Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema hivyo kwa namna moja au nyingine, kwamba ushauri wangu ni kwamba huyu mama hawe makini.
1: Nataka kukuhusiana msamaha hapo, ni msamaha gani?
0: Huo sio msamaha.
1: Mwanamke ana uhalali wa kwenda.
0: Hayo ni maamuzi. Yaani hayo ni maamuzi. Na kuna baadhi ya vitu kama mwanamke anaweza akajiseparate, akajitenga. Mimi nashauri ajitenge. Sababu kama mtu ushakwenda mara ya kwanza umerudi hivyo, ni maamuzi, ni lifestyle, ni aina ya maisha huyu mwanaume ameamua kuishi. Yaani
1: tunaenda kwenye pointi nyingi.
0: Pointi ya 4, dependence bond. kifungo cha utegemezi. Hapa ni ile mtu anaamini kwamba mimi siwezi kuishi bila huyu mtu. Haje kutokea kweli pesa mbona kama
1: kwani mimi nina alama usoni.
0: Aisee, unaweza naamini kwamba hivyo. Mtu anategemea laba, anakutegemea kifedha, kihisia, kijamii au kiroho. Inawezekana. Ndio tatizo ni kwamba utegemezi mkubwa huwa unaondoa ule uhuru wa mtu. Na Priska, kuna mada niliyo kufundisha, nikasema hivi, unatakiwa kujitegemea kabla hujamtegemea mtu mwingine. Na wewe Priska, unaona hapa sasa hivi upo wewe peke yako. Mimi nipo peke yangu. Mama mchungaji hayupo hapa. Wewe pia mtu wa Mungu huyu hayupo hapa. Unatakiwa kuelewa na kujua kwamba wewe upo complete, umeenea kabla ya mtu mwingine kuja kukukomplete. Sio, nimeelewa?
1: Umeeleweka? Ninakuelewa. Kwamba nijione kwamba niko kamili.
0: Umekamilika.
1: Hata kama mwenzangu hayupo.
0: Ndio.
1: Sasa kitu gani ambacho kinafikiria tusabisha kama tumekamilika tukiwa single? Kitu gani ambacho kinatupeleka kwenye ndoa?
0: Naomba nikuambie kitu kimoja. Tuna sababu ya siku ingia kwenye ndoa haina maana ya kwamba hujakamilika. Na ukumbuke usingo unakupa wewe nafasi ya kujitathmini mwenyewe, ya kujijua mwenyewe, ya kujielewa mwenyewe. Na ukumbuke kwenye ndoa niwe kufundisha hiki kitu. Ukiingia kwenye ndoa kwa zana ya ya kumbadilisha mtu mwingine, kwamba nataka awe jinsi nilivyo navyotaka, umeenda kuwa ndoa. Mpe huyu mwenza wako space ya yeye kujiishi yeye. Aishi anavyojiona yeye, anavyohisi yeye kwamba ndo yupo safe na yupo complete. Alafu wewe utakuja kutengeneza sanduku la maoni. Unatupa maoni yako humo. Maoni yangu nilitamani 1, 2, 3. Yaani niwe kuzungumza kitu kwamba unaweza kuishi kama single na huku ukiwa ndani ya ndoa. Kivipi? Hauna utegemezi wa hisia kwa mwenza wako. Yaani ipo hivi. Ili wewe uhisi hamu ya kusex, lazima mwenza wako akuchokonoe. Umekufa. Asipokuchokonoa mwaka. Asipokugusa mwaka. Sijui unaelewa vizuri. Ili ufurahi Priska, ni lazima baba watoto awe chanzo. Okay, akisafiri. Asipokuepo. Okay, ni hadi kifo kiwatenganishe. Kifo kikiwatenga, unaishije? Pointi yangu ya msingi hapa, si unaelewa vizuri. Kwamba unatakiwa kujifanyia mambo yote haya mwenyewe kabla ya mtu mwingine hajakufanyia. Unapohisi hamu ya tendo la ndoa, sio tendo la ndoa sio lazima hadi mwenza wako akuchokonoe. Jichokonoe mwenyewe. Nikisema kujichokonoa mwenyewe, Kiswahili changu kikae vizuri, sio kwamba nianze kujichezea mwenyewe. No. Hisia ya tendo la ndoa inakuja. Yenyewe inakuja kabisa. Sasa kuna watu wengine anaona kama vile labda haamini kije yenyewe. Ni mpaka mume wake aje, amshikeshike matiti, ndo mwili ukiamka ndo naamini hii ndo hisia. No, kuna kipindi unaweza ukahisi mwanamke akitaka kuingia hedhi lazima awe juu. Akitoka kwenye hedhi, sawa, lazima hisia ziwe juu. Sasa usijibane bane. Acha ile hisia ishi. Na ikitokea mwenye mali yake ametaka na yeye, fanyeni hiyo kitu. Priska, tendo la ndoa ni kitu kitamu sana kuliko watu wanavyofikiria. Lakini tendo la ndoa lifanyike ndani ya ndoa. Tendo la ndoa ni tamu mno, lakini lifanyike ndani ya ndoa. Kwa vijana ambao wanatusikiliza hapa, sema mzee alisema, mchungaji alisema. Unaelewa? Kwa hiyo na kama dakika 5 zimesalia. Kitu naweza nikasema mimi ni kwamba usiwe tegemezi. Ukiwa tegemezi, mahusiano yenye afya yanahitaji kuhusiana na si kumilikiwa. Utakiwi kukubali kuwa chini ya umiliki wa mtu. Kubali kuhusiana na mtu. Na ndoa sio kifungo. Ndoa ni fungamano. Tunafungamana. Kwenye fungamano huwa tunahusiana na sio kumilikiana. Ingawa tutasema hii pete inamaanisha kwamba mimi nimekwisha milikiwa, lakini katika maisha ya hawa watu wawili, mimi na aliyenivika hii pete, tunatakiwa kuhusiana. Nafikiri nimeeleka vizuri. Dakika zangu chache zimebaki, niende kwenye pointi ya tano. Kuna kitu kinaitwa physical bond. Physical bond ni kifungo cha kimwili. Sawa? Kuvutiwa kimwili kunaweza kuunganisha watu wawili. Hapa nazungumzia masuala ya usafi ya ndani, naelewa. Lakini pia ikiwa mahusiano yanategemea mwili pekee, yakikosa mvuto wa kimwili huwa yanavunjika. Mara nyingi kitu bondi huwa inapungua. Watu waelewe hivyo. Unaelewa? Kwa mfano, nilivyompenda mke wangu akiwa kabisa wa motomoto, ajazaa, na leo ni tofauti. Kwa kama niliingia naye kwenye ndoa kwa sababu ya kifungo cha mwili, lazima niweze kumbadilikia.
1: Kwa sababu tayari ameshabadilika.
0: Kwa sababu ameshabadilika, sio tena yule. Lazima nimbadilikie.
1: Na wale ambao wanabadilika, labda mwanamke labda alimwoa, labda yupo angalau ni wanasema chuchu saa sita, namba sita.
0: Baada ya mtoto chuchu zikalala shwi 12.
1: Kwa bonge.
0: Sasa kosa
1: aliingiaje kwenye ndoa?
0: Issue inakuja hapa. Kama huyu mwanaume alimpenda kwa sababu ya chuchu saa sita. Sawa? Yaani maziwa yamesimama hivi. Yakilala, lazima aanze kumbadilikia. Tusiingie kwenye ndoa kwa ajili ya kifungo cha kimwili peke yake, kwa sababu mwili huwa unabadilika. Nitaumwa, ulinipenda kitambi changu hichi, nikaumwa shwa, kikaondoka, itakuwaje? Nakumbuka mke wangu na siku aliniambia, nataka kufanya mazoezi kidogo nipunguze kitambi. Akasema baki hivi hivi, nakipenda kupenda hivi na kitambi changu. Kwa hiyo siku nikiumwa kinapungua chenyewe bila mazoezi.
1: Sasa ni umeugua kuliko kukitoa wewe mwenyewe.
0: Sasa
1: hiyo ni images.
0: Ndo maisha yote zile zinatokea Priska.
1: Yaani kwa mapasa mimi nasema ni sawa, acha kuzungumza. Kuna images kama ya ugonjwa imetokea, dharura tu imetokea. Lakini yeye kukitoa wewe kama wewe, yeye hataki.
0: Si kidogo na mimi kidogo shati zikae vizuri.
1: Yes, ndo anakuona.
0: Ene kama anatusikia. Hivyo. Sasa mahusiano yenye afya Priska hayapo zaidi kwenye mwili. Yaani hataki kutegemea mwili peke yake kwamba you know hivyo. No, mnatakiwa kutegemea kule kuhusiana kwenu. Na kwenye kuhusiana kwenu ndiko miamala inafanyika ya upendo na kila kitu. Nimalizie pointi ya moja.
1: Sawa.
0: Alafu nafikiri pointi nyingine tutakuja kuongea kabla ya safari. Kuna kifungo cha kiakili.
1: Kimekuaje?
0: Inaitwa intelligence bound. Hapa kwenye fungo cha kiakili kuna vitu nilikuwa nimeviandika hapa. Kuna watu ambao huwa wanaunganishwa kwa sababu wana mawazo, wanafikiria kitu kimoja, wana maono ya kitu kimoja, wana malengo ya kitu kimoja, na wana ndoto ya kitu kimoja. Ikitokea mtu mmoja amebadili mawazo, vita inaingia. Lakini kumbuka, kitu kufanya uolewe na huyo mtu, umuoe huyo mtu, si kitu kingine, ni kwa sababu tulijikuta ndoto yako ndio ndoto yake.
1: Hiyo ni sahihi kweli? Kiwe ndo chanzo cha kuingia kwenye ndoa.
0: Ndo hapo sasa nasema tatizo. Ndo watu waelewe. Ndo watu waelewe. Maana simaga Priska, usiingie kwa sababu tu kwamba yeye anawaza kama mimi, ana maono kama yangu, ana nini. Mambo yanabadilika. Mahusiano yenye intelligence bond hudumu mara nyingi kwa sababu akili zao zinaelekea upande mmoja. Siku akili moja ikayumba, ni changamoto. Ni changamoto. Kwa hiyo yapo mambo mengi sana ya kuzingatia na kuangalia hapa, lakini kwa namna moja nyingine, watu wapunguze kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya vitu vinavyoonekana.
1: Sawa. Watu wapunguze kwa sababu ya kuingia kwenye mahusiano na vitu vinavyoonekana. Nimemaliza hivyo.
0: Mimi nimemaliza kwa sababu ya muda wangu.
1: Sawa, muda si rafiki. Sawa. Msikilizaji, ni matumaini yangu umeelewa vizuri mtaalamu wetu Pastor Alex Gilimaya, aina za vifungo katika mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba. Tunapata mapumziko kidogo hapa. Tukirudi tunapita na jumbe. Tunapata wimbo kutoka kwa Kemal Maria Care, wimbo kwa jina Flavor.
2: Unasikiliza Nuru ya Mawasiliano.

0: Malakini wangu mpoko jina Forever kwa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha jibu lako, yani meseji ambazo umetutumia au maswali, mtaalamu anakuwa hapa anajibu maswali yako. Namba 0768150190. Tunapita na jumbe hapa. Huyu anasema, mimi naitwa Ami, habari za muda huu? Mimi nina mchumba lakini hatuna muda mrefu sasa, lakini pia so wa Tanzania. Anasema anataka ni kunioa na pia anasema anataka kuonana na wazazi wangu. Vipi yeti hapo, nifanyeje? Naogopa wazazi wangu hawatakubali.
1: Wazazi wake hawatakubali kwa sababu sio Mtanzania, au hawatakubali kwa sababu gani? Yani
0: ndamishia hapo sasa,
1: sijaelewa. Yani kwa nini wazazi wako wasikubali kwa sababu sio Mtanzania? Mimi nadhani sio kitu sahihi kwa namna moja au nyingine. Ya, na kama sio Mtanzania, issue kubwa ni upendo. Issue sio Tanzania, ndoa sio Tanzania. Ndoa sio Tanzania. Kuna marais wameoa wake ambao sio wa nchi husika. Kwa hiyo ndoa sio Tanzania.
0: Sio kigezo hicho.
1: Sio kigezo tu kwamba lazima mtu fulani awe mtu wa kwenu, awe kabila lenu, awe nina. Kikubwa kama tu mambo yanaenda vizuri sawa.
0: Sawa, huyo sema habari pasta, anaitwa Christine, na mpenzi nikimwambia tufanye mapenzi hataki, lakini zikimpanda anazishusha kwa mkono wake, na nikimwambia nije kuzishusha anasema hataki ujinga, nifanyeje?
1: Ashakwambia hataki ujinga. Na anataka labda hadi muoane ndo ajue kukupa mapenzi, au ndo akupe tendo la ndoa, au inakuwaje?
0: Sasa mtaalamu, hujasikia vizuri hapa. Message.
1: Ni mpenzi kwanza.
0: Sawa. Ni mpenzi. Nikimwambia tufanye mapenzi hataki. Lakini zikimpanda anazishusha kwa mikono yake mwenyewe. Nikimwambia nije kuzishusha.
1: Sasa hapo huyu
0: hataki
1: ujinga sana. Nishakuelewa. Huyu anajishusha kwa mikono yake mwenyewe pia elewe, kwa maana kwamba sasa anajichua, yani ndio anajishusha mwenyewe kwa mikono yake mwenyewe. Lakini pointi inakuja, yani wewe unataka kumuoa au ndio unataka tu kwamba tu akupe ili uzishushe?
0: Mimi ninachokihisi hapa ni kitu kimoja. Wako kwenye mahusiano, sawa, wanafanya yale matendo yale. Kwa mwanaume akimuomba tufanye tendo anakataa, sawa. Ila mwanamke akiwashwa, sasa ule muwasho, anajipeleka mwenyewe na kushusha mwenyewe nguo, kila kitu. Yani ni ile tendo la kuomba.
1: Wanashiriki tendo. Ila mwanamke yeye mwenyewe akijisikia ndo anakwenda kumpa mwanamke.
0: Lakini mwanaume akimuomba,
1: akiomba hampi.
0: Taki.
1: Sasa wameshachagua maisha mabaya. Washinda kupeana tendo la ndoa kabla ya ndoa yenyewe, ni hatari kidogo hiyo.
0: Sasa wewe sema habari za hapo redioni. Naitwa Isaki. Dokta, naomba kuuliza swali. Hivi mwanamke ukimtongoza siku hiyo hiyo na akakubali, huyu anakuwa malaya au ni?
1: Sio malaya. Tusiwachukulie vibaya. Sio malaya. Anaweza akawa pia naye alikuwa anakusikilizia. Kwa hiyo ndoano imeingia au ndio imemnasa samaki usika. Inawezekana tu alikuwa anakusikilizaga na wewe basi. Kina habari za malaya? Sio malaya.
0: Sawa. Wewe unasema, naitwa Lube. Hivi ni lazima mwanaume utumie nguvu kwanza wakati mlishakubaliana kufanya tendo?
1: Yaani mwanaume wapi, kwenye ndoa au nje ya ndoa?
0: Na anaishi hata kwenye ndoa huyo.
1: Na kwa nini utumie nguvu na wakati ni mke wako, mwili wako ni mwili wake na wako ni wakwake ni wako? Kwa nini mtumie nguvu? Kidogo ina haijakaa sawa.
0: Naitwa Jessica, nilikuwa nauliza maji hayo kwenye kiuno. Ndio maana kiuno kinauma?
1: Ndio, ndio. Ndio sababu ya kiuno kuuma.
0: Sawa. Kwa jina naitwa Samson Kibi Kabembo. Mimi mpenzi wangu kila nikimuomba tendo la ndoa ananiambia yupo kwenye siku zake. Hivi ni kwa nini?
1: Ni mpenzi wako, mwacheni kushiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa. Ni mpenzi wako.
0: Sawa, habari za hapo mjengoni. Mimi naitwa Sofia. Mimi na mchumba wangu ni mwaka wa pili tupo kwenye mahusiano, lakini ananichiti sana. Nikimwambia kuhusu tabia yake anaomba msamaha, alafu anarudia kosa lile lile. Je, hapo pasta unanishaurije?
1: Kwa hiyo jamaa yeye anachiti, baada ya hapa anarudia tena, anaomba msamaha tena, anarudia. Hayo ni maamuzi yake. Kwa hiyo na wewe fanya maamuzi,
0: kwa sababu bado ni
1: wachumba tu. Fanya maamuzi, kwa sababu yeye ndio maamuzi yake, anaweza fanya maamuzi.
0: Useme sasa mwisho kutoka na muda wetu hapa mtaalamu. Huyo anasema mimi ni Obedi kwenye kwa hiyo ukitaka kumwandaa kumwandalia mazingira kabla ya kufanya kale kauvimbe unamshika nini?
1: Sikiza tawaje kumtamchungaji macho. Yapo mambo mengi, mnaweza mkabusiana, mkachezeana matiti na mengineyo, ndio unakwenda kwenye hayo masuala mengine. Nawapenda.
0: Sawa, namba
1: namba yangu ni 0694477982. 0644477982. Naomba uniandikie message tafadhali. Kuna wengine wanapiga simu jamani, yani nikitoa tu namba unaweza kupiga simu. Unajua usiku kidogo utakuja kunivunjia ndoa na mimi. Mtakuja kunivunjia penzi. Kwa hiyo sasa
0: anafunisha mwenye kwa penzi
1: ni hatari sana.
0: Kwa hiyo ndo muda wake
1: akitaka
0: kwenda kulipata. Atoka asubuhi hivyo hapa.
1: Asante.
0: Sawa, nikushukuru sana, karibu tena.
1: Asante.
0: Sikilizaji, tumemaliza hivyo. Jina langu ni Fisa Kizaba, nikushukuru kwa nasi. Nikutakia usiku mwema na ulale mwema.